Radiovoima. Paikallisten puolella. Dance. Yes.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Niin, kuuntelet, ja tässä se nimenomaan alkaa. Voiman superpaikallinen aamu. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello on 4 minuuttia yli aamu 6. Terkkuja vaan kaikille muillekin aamuvirkuille. Ihan sitten luonnostaan tai niin, että on pakotettuna noussut näin aikaisin aamu varhaisella pimeään syksyiseen päivään. Täällä Perttusen Sara ja näin kuule 11 asti mennään me käsikynkässä tätä tiistai-aamua eteenpäin. Seuraavaksi tulee Queenia ja tämän jälkeen aamun uutisnostoja.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Orimattilan kaupungin hallitus lähettää 5 kaupunginjohtajahakijaa soveltuvuusarviointeihin. Arviointeihin etenevät Juha Heikkinen, Kimmo Jarva, Antero Kiviniemi, Johanna Viita ja Hannu Välimäki. Kaupunginjohtajan virkaa haki määräajassa 33 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa. Haastatteluihin kutsuttiin 8 hakijaa. Valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan alustavan aikataulun mukaan 26. lokakuuta. Kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkaan. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat maanantaina laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina reilussa $100 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $96. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselman, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi, kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä kohtaan. Tuolloin Bahrainin luotsaamaa päätöslauselmaa oli tukemassa muun muassa Persianlahden valtioita ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa, New Yorkissa.

0: Radiovoiman sää.
1: Lännessä työntyy korkeapaineen selänne. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Aamulla on paikoin sumua. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 13 ja 15 asteen välillä. Ja ensi yönä on selkeä ja lämpötila laskee alimmillaan sinne plus 5 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy ja kaakosta saapuu sateita päivän kuluessa. Koillistuuli on kohtalaista ja huomisen päivälämpötila 12 ja 15 asteen välillä. Ja ajokeli on normaali voimankuuluvuusalueella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Viikon kaunein päivä, jos nyt sitten auringosta tykkää, ja loppuviikko onkin enemmän epävakainen. Voi olla, että toisina päivinä vettä ei tule niin paljon, mutta toisina sataa sitten ihan enemmänkin. Ja loppuviikosta lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä päivällä. Joten kannattaa nauttia auringosta tänään.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Kello on 6.30, oikein hyvää huomenta vaan, ja nythän on aamunavauskappaleen aika, ja mua siis naurattaa jo valmiiksi, koska mä laitoin nyt sellaisen biisin, että jos meidän aamunavausteema on se, että hyvän mielen herättäjä, niin tämä kappale oikeastaan naurattaa mua nyt jo etukäteen, ja mä todella toivon, kerro mulle, jos sun suupielet ei käänny hymyyn tämän seuraavan kappaleen aikana.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Oi, että mulle tulee jo tänne tämän biisin aikana viestistudioon, että kyllä todellakin suupielet kääntyi hymyyn. Sitten mä onnistuin tuolla valinnalla, eli Jaakko Teppo Mäntypistiäinen oli tämä aamunavauskappale, joka on siis aina juontajan valinta, mitä milloinkin. Tänään halusin tällaiseen aikaiseen aamuun todellakin jotain hyvää mieltä tuoda. Toivottavasti siinä siis onnistui. Ja sinäkin saat kyllä valita kappaleen. Sen aika on vaan vähän myöhemmin. Noin kello 8.45 on ton aamun herätysäänen aika. Ja toivon, että totta kai tähän kohtaan voi laittaa tulemaan vaikka heti, mutta soittoon tulee sitten vähän myöhemmin.

0: Mä en nyt tiedä, mikä mulla on, mutta mä vaan naurattaa koko ajan. Se jäi nyt päälle tuosta Jaakko Tepon mäntypistiäiskappaleesta. Ja musta vaan tuntuu, että vähän hymähtelen täällä nyt koko ajan. Katsotaan, mitä hän tästäkin aamusta sitten oikein tulee. Mutta mitä se tietenkään haittaa, kun naurattaa.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radiovoima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: It's. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja Korja.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Mä haluan nyt tietää, että mille sä oot nauranut viimeksi? Oli sitten oikein röhönauru kunnolla, nauruhepuli tai ihan edes pikkuhymähdys. Niin kerro mulle, mikä on sua viimeksi naurattanut?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Luetun juttu Etelä-Suomen Sanomien netissä on tällä hetkellä se, että poliisi kertoo, miksi se ajoi poikaa takaa Launeen City Marketin pihalla. Eli Etelä-Suomen Sanomien netissä oli ihan videokin siitä, kuinka tuossa perjantaina poliisi oli ajanut takaa sähköskuutilla ajanutta poikaa. Ja tästä videosta oli myös sitten somessa erilaisia videoita jaettu. Myöhemminhän sitten illalla poliisi antoi tuolla Launeen Sittarilahdessa poistumiskäskyn kaikille nuorille, vaikka osa käyttäytyikin ihan nätisti, mutta kun osa ei. No, miksi poliisi sitten ajoi takaa sähköskuutilla ajanutta poikaa, niin poliisi kertoo, että havaitsi, että sähköpotkulaudalla ajanut poika ajoi sähkö tällä skuutilla kovalla nopeudella sellaisissa olosuhteissa, jotka poliisi tulkitsi niin, että jossain vaiheessa voi sattua jotain. Ja poliisin tarkoitus oli pysäyttää ja puhutella poikaa, jotta poika saataisiin rauhoittumaan, mutta hän oli sitten lähtenyt poliisia karkuun. Ja skuutilla ajanutta poikaahan ei sitten saatu kiinni, koska hän lähti tuonne yleisille teille ajamaan ja siinä kohti poliisi luopui seurannasta. No toki nyt tämän jälkeen, kun oli tämä Tuusulassa sattunut nuoren mopoilijan kiilaus, niin tämä varmaan herättää juuri sitä, että saako lähteä jahtaamaan yhtään ketään. Mutta kyllä tässä poliisi kuvailee sitä, että jos poliisi yrittää pysäyttää henkilön, joka lähtee karkuun, niin kyllähän pääsääntöisesti poliisi lähtee seuraamaan vilkut ja pysäytysvalot päällä. Että toiminnallahan pyritään siihen, että se ihminen pysähtyy. Että ei poliisi voi jättää aina vaan silleen, että tämä lähtee karkuun, niin mä en tätä seuraa. Mutta totta kai se pitää arvioida se tilanne niin, että se ei olisi niin kuin vaarallista. Mutta toisaalta tässä poliisi kommentoi myös sitä, että taka-ajo ei saisi aiheuttaa onnettomuusvaaraa, mutta voihan se aiheuttaa vaaraa sitten myös toisille henkilöille. Eli jos poliisi ei puutu liikennerikkomuksiin, niin siellä voi sitten loukkaantua myös joku toinen henkilö. No tässä tapauksessahan poliisi ajoi ihan tosi maltillisilla nopeuksilla, että ei siitä nyt varmaan tästä ei mitään sen suurempaa juttua tule, mutta harmillista kaiken kaikkiaan se, että siellä Launeen Sittarilla tätä epäasiallista käytöstä oli yhä edelleen.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
0: Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä Perttusen Sara, seuraavaksi Bill Withers ja Lovely Day. Ja tämän jälkeen aamun ekat tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Uutisista hyvää huomenta. Mukkulan monitoimitalon hankesuunnittelu etenee Lahdessa. Kaupunginhallitus hyväksyi monitoimitalon jatkovalmistelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa liikuntarakennus pyritään toteuttamaan erillisenä yksityisenä hankkeena. Hankkeen valmistelussa ja kilpailutuksessa pyritään löytämään kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Mukkulan monitoimitaloon tulee yhtenäiskoulu, 8-ryhmäinen päiväkoti, kirjasto ja nuorisotila. Pääosa rakentamisesta voi valmistua jo kesällä 2030. Orimattilan kaupunginvaltuusto päätti maanantaina äänestyksen jälkeen, ettei kaupungissa tehdä erityistilintarkastusta. Tarkastuksessa oli tarkoitus selvittää muun muassa entisen kaupungin johtajan Kalle Larssonin tekemiä tilauksia ja pankkikortin käyttöä. Tilapäinen valiokunta esitti tarkastusta, mutta valtuusto hyväksyi vasta esityksen, jonka mukaan asiaa ei enää viedä eteenpäin. Päätös syntyi äänin 23-7. Samassa kokouksessa valtuusto päätti myös jättää kaupungin metsänhakkuusuunnitelman toteuttamatta. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähtekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Osakeyhtiömuotoiset maatilat vastaavat yhä suuremmasta osasta Suomen maatalouden tuotantoa. Luonnonvarakeskuksen tutkija Jukka Tauriainen kertoo, että viime vuonna noin 4% maatiloista oli osakeyhtiöitä, mutta ne tuottivat lähes neljänneksen maatalouden laskennallisesta tuettomasta liikevaihdosta. Maatilojen määrä vähenee koko ajan. Samaan aikaan jäljelle jäävät tilat ovat entistä suurempia. Vuonna 2000 Suomessa oli noin 80 000 maatilaa, joista vain 325 oli osakeyhtiöitä. Viime vuonna maatiloja oli enää 40 000, joista osakeyhtiöitä oli 1556. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi, kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Lännessä työntyy korkeapaineen selänne. Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Aamulla on paikoin sumua. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Ensi yönä on selkeä ja lämpötila laskee plus 5 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy ja kaakosta saapuu sateita päivän kuluessa. Koillistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välissä huomenna. Ajokeli voimakuuluvuusalueella hyvä, normaali.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta. Tiesitkö, että aurinko nousi juuri? Tasan kello 7 nousee aurinko tänään ja laskee sitten tuossa 7 jälkeen illalla 19.18. Ja joo, ei puhuta siitä, että päivä alkaa tai valoisa aika alkaa lyhenemään tässä koko ajan. Mutta nyt kello on 8 minuuttia yli 7, että oikein hyvää huomenta vaan. Voiman superpaikallista aamua kuuntele täällä Perttusen Sara ja 6-11 mennään tämä aamu yhdessä. Jenni Vartiaisen ja Etan kappale Viimeinen pisara ja Tom Grennan Diamond. Jatketaan näillä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: pisara.
1: Ja pisarassa tuli mieleen, että voit luovuttaa verta aika spesiaalisessa tapahtumassa tämän viikon torstaina. Eli veripalvelu ja Sinfonia Lahti laittaa kuule hynttyyt yhteen. Ja torstaina Lahden kaupungintalon sisäpihalla voi luovuttaa verta minikonserttien lomassa kello 13 ja 18 välillä. Ja kyllä tuolla vielä aikoja on vapaana. Ihan jos menee vaikka sinfonialahti.fi-sivujen kautta, niin siellä on suora linkki veripalvelun ajanvaraussivulle. Mutta paikalle voi siis tulla myös ihan ilman sitä ajanvarausta. Ja jos olet ensimmäistä kertaa, niin voit myös kurkkaa tuolta sovinkoluovuttajaksi.fi-sivustolta, että ei ole mitään estettä sitten sille omalle luovutukselle. Pääsääntöisesti 18 vuodesta 65-vuotiaat pääsee luovuttamaan verta, jos ei sitten ole. No siinä on tiettyjä näitä, onko esimerkiksi jotain matkoja tai sairauksia tai muuta, mutta pääsääntöisesti täysikäiset pääsevät sitten verta luovuttamaan 65 ikävuoteen asti. Mutta Sinfonialahden jousikvintetti esiintyy viidesti tänä aikana aina puolelta. Eli ensimmäisen kerran 13.30 ja viimeisen kerran 17.30. Kvintetissä soittaa viulussa Emil Peltola ja Arja Kaskela, alttoviulussa Lasse-Matti Laakso, sellassa Francien Pannanen ja kontrabassossa Timo Ahtinen. Ja viime vuonna kyllä kuulin palaut tästä, että oli ollut ihan todella upea tapahtuma ja ihana elämys päästä luovuttamaan verta tällä tavalla. Tämähän on ihan vaan kaikin puolin mahtava juttu.

0: Jo kertaalleen huutokauppaan päätynyt Lahden konserttitalon asuintorni menee uudestaan pakkomyyntiin. Ja tämä toteutetaan vielä aika pian syyskuun aikana. Eli tämä torni on Asunto Oy Lahden Sinfonian velkojen vakuutena virolaisen Estategru Takatis Agent Oy:n hallussa. Ja tämä viimeksi mainittu yhtiö perää nyt velalliselta noin 4 miljoonan euron saatavia. No mitä siinä ekassa huutokaupassa kävi? Korkein ostotarjous jäi 31 000 euroa ja rapiat päälle, mutta eihän tietenkään tuollaisella summalla liikata yhtään mihinkään, eikä vastaa millään tavalla lähelläkään todellista arvoa. Ja Estetekurun riskienhallintapäällikkö Anders Lutz arvioikin, että ehkä tämä ajankohta heinä-elokuu ei ollut paras mahdollinen huutokaupalle, koska kesälomakausi oli vielä käynnissä. Joten nyt sitten uudelleen tulee pakkohuutokauppaa myös tämä murheen kryyni suoraan sanottuna. Ja katsotaan kuinka sitten käy.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Tällä viikolla vietään muistiviikkoa ja eilen täällä Voiman studiossa vieraili Päijät-Hämeen muistiyhdistys ry:stä muistiasiantuntija Petra Peem. Ensinnäkin nyt tällä viikolla on paljon erilaisia teemoja, tapahtumia, luentoja. Ne kannattaa tuolta Päijät-Hämeen muistiyhdistys ry:n nettisivulta käydä vaikka kurkkaamassa. Toki heillä on paljon muutakin toimintaa. Kokonaisuudessaan voi tuon haastattelun käydä kuuntelemassa Radiovoiman podcasteista, joten sieltä saa kyllä sitten vielä lisätietoa. Mutta nappaan nyt tähän muistiviikon kunniaksi vielä yhden jotenkin tärkeän syyn sille, että miksi esimerkiksi tämä muistiviikko onkaan, niin mitä Petra Peem kommentoi?
1: Radiovoima.
0: Muistiasiantuntija Petra Peem Päijät-Hämeen muistiyhdistys ry:stä nyt tosiaan muistiviikkoa vietetään. Miksi on erittäin tärkeä pysähtyä tämän teeman äärelle?
2: No, muistisairaudet koskettaa monen ihmisen elämää jossain kohti, eli jos nyt on se arvioitu, että noin 150 000 on heitä, kenellä on se diagnosoitu se muistisairaus, mutta se helposti koskettaa noin 1 000 000 ihmistä päivittäin, koska on työkaverina tai naapurina tai sitten muuten läheisenä. Ja toki kun me eletään koko ajan vanhemmiksi, niin se ikä on yksi riskitekijä, että mitä vanhemmaksi me eletään, niin jossain kohti voi se muistisairaus sitten koskettaa omalla kohdalla. Mutta niin kuin meidän viesti on, että muistisairaudesta huolimatta on tärkeää, että voi elää oman näköistä elämää ja just niin, että sitä tukea olisi monipuolisesti tarjolla, eli että ihmiset ei jäisi yksin.
0: Ja tukea tarjoaa esimerkiksi Päijät-Hämeen muistiyhdistys ry.
1: Aidosti

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on Orimattila esillä sen verran, että on ollut eilen toi valtuuston kokous ja siinä on äänestetty nyt sitten lopulta näin, että Orimattilan kaupunki ei suorita erityistilin tarkastusta, jossa olisi käsitelty muun muassa entisen kaupunginjohtaja Kalle Larssonin tekemiä tilauksia pankkikortin käyttöä. Ja tämä oikeastaan aika selvin lukemin päättyi tämä äänestys, eli eilen kokoontunut kaupungin valtuustossa nämä äänet menivät 23-7 ja 3 tyhjää. Ja tälle kannalle oli päätynyt sitten myös tätä tilapäistä valiokuntaa johtanut kaupungin valtuuston puheenjohtaja Riitta Lonka, joka kommentoi, että olen takkini kääntänyt. Tämä on kova Jaakobin paini ollut. No, samalla kerrotaan myös siitä, että Orimattilan kaupunki lähettää 5 kaupunginjohtajaksi hakenutta henkilöä soveltuvuusarviointeihin. Eli arviointeihin etenevät yritysasiantuntija Juha Heikkinen, entinen Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, vanhempi sosiaalipolitiikan analyytikko Antero Kiviniemi, Pielaveden kunnanjohtaja Johanna Viita ja Apotti Oy:n entinen toimitusjohtaja Hannu Välimäki. Näistä päätettiin eilen tuolla kokouksessa, kaupunginhallituksen kokouksessa, että ketkä sitten arviointeihin kutsutaan. Orimattilan kaupunginjohtajan virkaa haki 4. syyskuuta päättyneessä haussa 33 hakijaa. Yksi veti hakemuksessa pois hakuaikana ja viran kelpoisuusvaatimuksena, kun on ylempi korkeakoulututkinto, niin tämä oli 28 hakijalla. Viime viikolla pidettiin haastatteluita, joihin kutsuttiin 8 hakijaa, ja nyt sitten nämä 5 ovat jäljellä. Alustavan aikataulun mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta ylimääräisessä kokouksessa lokakuun 26. päivä, ja nyt tämä uusi kaupunginjohtaja valitaan 5 vuoden määräaikaiseen virkaan.

0: Ootko hengaillut Lahden matkakeskuksen läheisyydessä? Ootko huomannut, että sen viihtyisyyttä ja yleisilmettä on parannettu kesän ja alkusyksyn aikana erilaisilla kunnostus- ja puhdistustoimilla? Osa muuten näistä toteutuneista töistä kuuluu tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin hankkeisiin. No, siellä on siis puhdistettu erilaisia paikkoja tai esimerkiksi tätä muraaliteosta, tämä virtaava liike matkalla kohti uusia ajatuksia, taiteilijoiden Kirsi Maria Raunion ja Terhi Ekebomin toteuttama teos. Se on saanut paikkamaalauksia, poistettiin töerryksiä. Siellä on laitettu tai käsitelty tällaisella vandalismin estopinnoitteella eri kohtia, jotta sitten näitä pintoja olisi helpompi puhdistaa ja ehkäistä esimerkiksi spraymaalien imeytymistä rakenteisiin. Bussipysäkkien kuparipintojen puhdistuksessa on otettu käyttöön uusia menetelmiä, kuten on testattu kuivajääpuhallusta, jonka tavoitteena on tehostaa sitä pintojen puhdistamista. Tästä matkakeskuksen siisteydestä ja kunnossapidosta vastaa useampi toimija, ja rautatieaseman ja koko matkakeskusalueen ylläpitovastuu jakautuu VR:n, Väyläviraston ja Lahden kaupungin kesken.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Minä kysyin, että mille oot viimeksi nauranut? Oli sitten pien nauru tai isompi nauru, niin kerro milloin viimeksi. Tuija laittoi tänne viestiä, että kyllä tulee naurettua erityisesti lastenlasten kanssa. Ihan joka ikinen kerta, kun heitä näkee, että se on varma naurun lähde. Ja voin uskoa, että tuollaisten ehkä kenties suhteessa vaikka pientenkin lasten kohdalla, niin sitä hymyä vaan sitten saa aikaa ihan ne kaikki arjen askareet ja muut. Sellainen tietty niin, pikkulasten hassuttelut ja hassut jutut. Voin Tuija uskoa. Hei, laittakaa lisää viestiä vielä tulemaan WhatsAppiin, ääniviestiä. Mikä on saanut sut viimeksi nauramaan?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä soi Elinoran ja Evelinan kappaleen Mustat lampaat. Oikein hyvää huomenta. Kello lähenee aamu 8. 7.54 on tällä hetkellä kellonaika ja Foo Fighters kappaleella Walk kuuluu sitten seuraavaksi. No mitäs tapahtuu tosiaan kello 8:00? Ehkäpä tiedätkin, tai voit ainakin arvata, jos et ihan ekaa kertaa seikkailet voiman kuuluvuusalueella, niin kyllähän se on noin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset, mitkä kuuluu tällä taudella aina tasatunnein aamu 7:00 ilta 6:00. Mahtavaa, kun oot taajuudella. Seuraa sulle täällä pitää Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään.
3: Uutisista hyvää päivää. Nastolaan suunnitellaan uutta keskusta, joka kokoaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen saman katon alle. Rakennuksen laajuus on noin 6200 neliötä ja hankkeen arvo noin 25 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käynnistänyt kilpailutusten valmistelun. Hankkeen suunnittelu etenee vaiheittain ja uuden keskuksen on määrä valmistua käyttöön kevät-talvella 2030. Mukkulan monitoimitalon hankesuunnittelu etenee Lahdessa. Kaupungin hallitus hyväksyi monitoimitalon jatkovalmistelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa liikuntarakennus pyritään toteuttamaan erillisenä yksityisenä hankkeena. Hankkeen valmistelussa ja kilpailutuksessa pyritään löytämään kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Mukkulan monitoimitaloon tulee yhtenäiskoulu, 8-ryhmäinen päiväkoti, kirjasto ja nuorisotila. Pääosa rakentamisesta voi valmistua jo kesällä 2030. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista liki puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti maanantaina, että Formula 1-sarjan kilpailut lyhenevät ensi kaudella. Normaalin F1-kilpailun pituus on nykyisin 305 kilometriä, mutta ensi kaudella se on 290 kilometriä. Lyhennys tarkoittaa 2 tai 3 kierrosta vähemmän kilpailua kohden. Ensi kaudesta alkaen kullekin kisapäivälle asetetaan takaraja, jonka jälkeen ajamista ei enää voi jatkaa. Varsinaista kilvanajoa saa jatkossakin olla enintään 2 tuntia. G7-maiden ulkoministerit tuomitsivat maanantaina Jemenin huthien Saudi-Arabiaa vastaan kohdistamat iskut ja kehottivat hutheja lopettamaan hyökkäykset välittömästi. Julkilausumassaan Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia ja Yhdysvallat vaativat myös Irania lopettamaan huthien aseistamisen ja tukemisen. Maiden mukaan Iran rikkoo aiempia YYK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.
2: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Lännessä työntyy korkeapaineen selänne. Sää on selkeä tai puolipilvinen ja poutainen tänään. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Ensi yönä on selkeää ja lämpötila laskee sinne +5 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy ja kaakosta saapuu sateita päivän kuluessa. Koillistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 12 ja 15 asteen välillä. Ajokeli normaali voimankuuluvuusalueella.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoimaa.
6: paikallisten puolella.

0: Fantastinen ja supervoimia kuultiin siinä. Oikein hyvää huomenta vaan. Perttusen Sara täällä, kello on 8 minuuttia yli 8:00. Voima on superpaikallista aamua. Kuuntelet ja mulla on sulle hyytäviä uutisia. Ehkä oot tietoinenkin, että tuossa lokakuun 9. päivä Lahdessa on tämä iltajuoksutapahtuma Dark Run. Ja se on tänä syksynä kuule astetta pelottavampi. Eli siellä on tällainen kauhuelämys tullut tänä vuonna mukaan, että jos ei pelkästään se, että juostaan pimeässä, niin oot tarpeeksi jännittävää, niin nyt kuule Teatrum Olka on tässä mukana. Eli Suomen Diakonia-opiston Lahden kampuksen Teatrum Olka toteuttaa tällaisella viimeisellä vapaaehtoisella osuudella tällaisen kauhupätkän sinne. Siellä on kuulemma hyytäviä metsän olentoja, kauhuelokuvissa tuttuja hahmoa ja pimeään eksyneitä aaveita. Mutta tosiaan tämän kauhuelämykseen tai tämän metsäosuuden, joka sieltää tämän kauhuelämyksen, niin siihen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Että ei ole pakollista, mutta totta kai se voi olla aika mieleenpainuvakin kokemus. Että tämän tyyppinen Dark Run-tapahtuma sitten tänä vuonna 9. lokakuuta Salpausselän maastoissa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja nyt mä odotan, että...
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
0: Minkä kappaleen sä haluat soivan noin puolen tunnin kuluttua? 8.45 on aika herätysäänen ja se on sun toivebiisi. Minä saan soittaa kappaleen aina tuossa 6.30, ihan mitä ikinä haluan. Tänään se oli Jaakko Teppo ja Mänty Pistiäinen, koska halusin hymyä huuleen. Ja oli sitten peruste sulla ihan mikä vaan, kerro se ja kappale, että minkä sä haluat kuulla noin puolen tunnin kuluttua.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tulevana viikonloppuna ja oikeastaan jo torstaista lähtien on säpinää tuossa Lahden messukeskuksen ympärillä ja siellä sisällä varsinkin. Nimittäin matkailuajoneuvoalan erikoistapahtuma ei liity tavallisemmin. Karavaan messut torstaista sunnuntaihin Lahdessa tällä viikolla. Ja tästä tulee lisää se storia sitten vielä loppuviikosta, kun perjantaina Minnin vieraaksi saapuu sitten henkilö puhumaan näistä karavaan messuista lisää.
1: Radio Voima. Seurassasi Sara Perttunen.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.

0: Olipas kyllä mielenkiintoinen juttu tämän päivän lehdessä. Otsikolla Vellamon vesitehdas nousee vauhdilla Heinolan lusiin. Eli tämä Vellamon pullotuslaitos, niin sen historiaa ensinnäkin vähän kuin tässä kerrattiin. Totta kai mehän voidaan Suomessa juoda ja nauttia ihan niin kuin parasta vettä suoraan raanasta, mutta kaikkialla muualla se ei ole mahdollista. No ensinnäkin, siis Heinolan viikinäisistä löydettiin vuonna 1990 Suomen ainoa yli 30 kilometriä syvä ja 300 metriä leveä luonnon mineraalivesiallas. Ja ensin tämän viikinäisten mineraaliveden tuotemerkki oli nimeltään Vikua. Ja vuonna 2012 Vikua sai ensimmäisenä suomalaisena elintarvike- ja juomavalmistajana viranomaishyväksynnän Kiinan markkinoille. No, yhtiö luopui mineraalivesibisneksestään vuonna 2017. Ja vielä vuosituhannen vaihteessa Vellamo-nimiseksi muuttunutta vettä sai jostain lähinnä Heinolan K-Marketista. No, nyt sitten vuosikymmenten kuluessa Vellamosta on tullut kaikkialla maailmassa tunnettu premium-vesituote. Ja vuoden 2027 vaihteessa valmistuva viikinäisten pullottamolaitos maksaa noin 5 miljoonaa euroa, mutta tämä uudistus nostaa yhtiön toimituskapasiteetin huimaan 30 miljoonaan pulloon vuodessa. Ja yhtiön operatiivinen johtaja kertoo, hän on Petteri Ahonen, että työmaa etenee ripeään tahtiin, sillä tonttitöiden valmistettua rakennus saadaan käyttökuntoon vielä tämän vuoden aikana. Eli tämä uusi laitos sijoittuu tänne Heinolan viikinäisiin lähelle tätä luonnollista mineraalivesilähdettä. Ja Ahonen toteaa vielä, että tavoitteena on varmistaa korkealaatuinen tuotanto, parantaa toimitusvarmuutta sekä luoda edellytykset yhtiön pitkään aikavälin kasvulle. Ja tämä uusi tuotantolaitos pystyy tuottamaan noin 6000 pulloa tunnissa. Ja nimenomaan se kysyntä on suunnattu sinne kasvaville kansainvälisille markkinoille. Nautitaan me vesiraanasta, me ei tarvita pulloa. Mutta muualla tarvitaan, ja mikä sen parempi tuote on kuule, kun ensinnäkin suomalainen vesi ja päijäthämäläinen vesi.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Matti kanssa on tällä viikolla 2 kertaa tosi toimissa ja tänään hän on luvassa kuulla sitten Jokerit-ottelu. Jokerit pitkästä aikaa liigassa, kello 18.30 alkaa matsi, mutta tietenkin tämän tajuuden kautta pääsee tunnelman mukaan jo tuntia aikaisemmin, eli kello 17.30 It's Hockey Timen lähetys käynnistyy. Jokerit-peli kanssa tosiaan tänään ja tällä viikolla ollaan kyllä muutenkin tuolla helsinkiläisjoukkueiden kanssa, eli sitten lauantaina, kun on tämä viikon ainut kotiottelu, niin pelikaan saa vastaansa Helsingin IFK:n. Tämä ottelu alkaa kello 17, mutta tietenkin taas tuntia aikaisemmin, eli kello 16 tällä taudella mukaan. Mutta se on sitten lauantai-heiniä se. Tänään tuli kuuma ottelu Jokerit vastaan Pelicans. Jokerit on hävinnyt joka ikisen ottelunsa tähän mennessä, joten on varmasti voiton janoa ilmassa. Mutta Pelicans yhtä lailla viime viikko oli masentava, 3 ottelua, 3 tappiota. Ei varmasti halua Pelsut tämän tappioputken jatkuvan enää.

0: Mitähän Lahti maisemaa tullaan näkemään tässä Lahteen osittain sijoittuvassa komediassa Pirjo Isvärjä, joka tulee ensi iltaan tässä lokakuun alussa. Eli Pirjo Heikkilähän nyt on lahtelaislähtöinen nainen ja tämä ihana, rakastettava, hauska hahmo tullaan näkemään, tai hahmohenkilö, nähdään Valtukankaalla tällaisessa lämminhenkisessä ja humoristisessa komediassa, joka kertoo rohkeudesta, häpeän voittamisesta ja siitä, miten elämä harvoin menee suunnitelmien mukaan. Ja tosiaan tämä Lahti sitten tulee näkymään tässä elokuvassa ja ensi iltaan tämä leffa tulee 9. päivä lokakuuta, mutta ennakkonäytös on Lahden Finkinossa 6. päivä lokakuuta. Pirjo Isvärjä voisi nimeltään kyllä varmaan kertoa myös sen, että jonkun verran seikkaillaan tuossa länsinaapurissa, mutta kuitenkin nähdään myös osittain Lahden maisemia.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja nyt on aika aamun herätysäänen ja kiitos vaan kaikille toiveista, mitä on tullut tänne näin. Mutta kyllä tämä Emman viesti on sellainen, että mä nyt kyllä sytyn tälle. Emma nimittäin kirjoittaa, että on ollut tässä niinku poikkeuksellisesti koko aamun voiman matkassa, että yleensä ei ole näin aikaisia aamuja, mutta tänään sitten on ollut. Ja mun aamun valinnasta lähtien, eli mä oon aamulla soittanut ton Jaakko Tepon Mäntypistiäisen ja sanoin silloin, että nyt on vaan tarkoitus tulla hymyhuulille. Ja mä oon siinä yhteydessä kysynyt, että onko joku fiilis, mikä, tai joku biisi, mikä saa sulle hyvän fiiliksen, niin Emma kirjoittaa tässä, että kysyit hyvän fiiliksen tuojaa ja siitä lähtien omassa päässä on soinut nyt sitä korvamatona tämä kyseinen kappale, mitä hän toivoo. Ja mä voin uskoa, että tässä tulee just tällainen hyvän mielen taustamusiikki sulle tähän päivään, joten ei pelkästään Emmalle, vaan muillekin. Toteutetaan, Emma, sun toive.

Mr. President ja Coco Jumbo, tämä oli Emman toivekappale tähän aamuun. Se oli herätysääni, kuten aina arkiaamuissa noin kello 8.45. Ja toivottavasti nyt sitten soi muillakin koko loppupäivän päässä, ei pelkästään enää Emmalla.

0: Seuraavaksi mennään sitten Sonicin tahtiin. Kappale on Sky. Kello tikittää eteenpäin kohti 9:00 tietenkin tuttuun tapaan tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja heti kello 9:00 jälkeen tänne Voimastudioon asteleekin Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Puhutaan muun muassa siitä, että minkälaista palstatilaa Etelä-Suomen Sanomat antaa uusille päijäthämäläisille vauvoille. Ja paljon muutakin. On nimittäin ihan pitkän aikaa Tarja Koljonen ollut esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien matkassa. Kyllä varmasti tätäkin sivutaan. Mutta mukavaa, että oot nyt Voiman superpaikallisen aamun meiningeissä mukana. Täällä on Perttusen Sara. Oikein hyvän huomenen toivotukset täältä näin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Uutisista hyvää päivää. Nastolaan suunnitellaan uutta keskusta, joka kokoaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen saman katon alle. Rakennuksen laajuus on noin 6200 neliötä ja hankkeen arvo noin 25 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käynnistänyt kilpailutusten valmistelun. Hankkeen suunnittelu etenee vaiheittain ja uuden keskuksen on määrä valmistua käyttöön kevät-talvella 2030. Mukkulan monitoimitalon hankesuunnittelu etenee Lahdessa. Kaupunginhallitus hyväksyi monitoimitalon jatkovalmistelun lähtökohdaksi vaihtoehdon, jossa liikuntarakennus pyritään toteuttamaan erillisenä yksityisenä hankkeena. Hankkeen valmistelussa ja kilpailutuksessa pyritään löytämään kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Mukkulan monitoimitaloon tulee yhtenäiskoulu, 8-ryhmäinen päiväkoti, kirjasto ja nuorisotila. Pääosa rakentamisesta voi valmistua jo kesällä 2030. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista liki puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoitti maanantaina, että Formula 1-sarjan kilpailut lyhenevät ensi kaudella. Normaalin F1-kilpailun pituus on nykyisin 305 kilometriä, mutta ensi kaudella se on 290 kilometriä. Lyhennys tarkoittaa 2 tai 3 kierrosta vähemmän kilpailua kohden. Ensi kaudesta alkaen kullekin kisapäivälle asetetaan takaraja, jonka jälkeen ajamista ei enää voi jatkaa. Varsinaista kilvanajoa saa jatkossakin olla enintään 2 tuntia. G7-maiden ulkoministerit tuomitsivat maanantaina Jemenin huthien Saudi-Arabiaa vastaan kohdistamat iskut ja kehottivat hutheja lopettamaan hyökkäykset välittömästi. Julkilausumassaan Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Britannia ja Yhdysvallat vaativat myös Irania lopettamaan huthien aseistamisen ja tukemisen. Maiden mukaan Iran rikkoo aiempia YYK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.
4: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Lännessä työntyy korkeapaineen selänne. Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja tänään päivälämpötilan lukema on 13 ja 15 välillä. Ensi yönä on selkeää ja lämpötila laskee 7 asteen vaiheille. Tai no voisi sanoa, että +5, +7 asteen vaiheille. No huomenna sitten keskiviikkona sää pilvistyy. Kaakosta saapuu sateita päivän kuluessa. Koillistuuli on kohtalaista ja huomenna se lämpötila on 12 ja 15 asteen välissä. Voiman kuuluvuusalueella tuo ajokeli on hyvä normaali.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja onpas kuule ilo, tänne saapui Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Kooljonen. Tervetuloa.
2: No kiitti, kiva olla täällä.
1: Ja ihana kun tulit, nyt voi sanoa, että niin kuin silleen suhteellisen läheltä, että kun tämä teidän niin kuin, koko toimituksen tila on. Tässä voi sanoa, että vähän niin kuin Radiovoiman studion selän takana.
2: No kyllä, mähän tulin aamulla siis töihin ja sitten Sara viittoilee tästä, että ei kun nyt studioon.
1: Joo, tänne vaan. Näin me näitä aina poimitaan tästä, mutta kato, lennokasta se välillä pitää ollakin ja no, se on mukava.
2: Näin se on ja toimitustyö on lennokasta, niin ei siinä mitään.
1: Se on totta, olet siihen tottunut. Hei, ihan alkuun haluan kysyä, Tarja Kooljonen, oot toimituspäällikkö, niin mitä tämä titteli oikein kätkee sisälleen, mitä sä oikein teet?
2: No voi apua, mitä mä teen? Mä teen kaikkea sellaista toimituksessa, mitä kukaan muu ei tee. Et meidän päätoimittaja on joskus kutsunutkin mua sellaiseksi toimituksen vääpeliksi.
1: Oi, hauska niin, termi.
2: Kyllä. Mutta itse asiassa siihen sisältyy hirmu paljon sellaista ihan hallinnollista työtä. Sitten vähän taloutta, budjetointia avustajien kanssa, kommunikointia ja maksamista ja sitten nyt kun tämä flunssakausi alkaa, niin sairauslomien ottamista vastaan ja tuuraajien etsimistä. Ja sitten noita rekrytointeja tietysti teen silloin, kun niitä harvoin päästään tekemään, mutta kesärekryt oli muun muassa sellaiset.
1: No olet aika laajalla perspektiivillä kyllä kaiken näköistä.
2: No on, ja siinä mielessä tosi kiva, että ei pääse niinku kyllästymään, että jokainen päivä on vähän erilainen ja tulee uusia asioita eteen ja saa sitten oppia myös aika paljon.
1: Hmm. No hei, ei pääse kyllästymään. Mä oon Tarja ymmärtänyt, että sä oot ollut talossa aika kauan.
2: No kyllä. Moni voi sanoa jo, että liian kauan.
1: No en usko sitä, mutta milloin sä oot tullut ja mikä sun rooli silloin oli?
2: No mä tulin silloin lukion jälkeen, niin kun siihen aikaan otettiin niin kun toimitusharjoittelijoita ihan niin kun talveksi, niin mä tulin ensin niin kun kesäksi, jäin sitten, en päässyt vielä opiskelemaan, niin jäin sitten talveksi ja seuraavana vuonna pääsin opiskelemaan ja olin silloin, kävin vähän muualla tekemässä kanssa toimitustöitä ja tulin sitten vakkariksi takaisin, niin 90.
1: Miten sitten niin kuin on tämä ikään kuin titteleiden kautta, niin onko niin kuin millä tavalla sun työpolku sitten polveillut?
2: No mä oon oikeastaan tehnyt varmaan ihan kaikkea toimituksessa, mitä voi tehdä. Et erilaisia toimittajan töitä tietenkin, sehän on se perusta, mutta sitten toimitussihteerinä ja uutispäällikkönä, toimituspäällikkönä ja kävin välillä tuossa niin kuin sitten tuolla Väli-Suomen median puolella, että olin Jyväskylässä sitten oliko se 6 vai 7 vuotta, niin siinä Sunnuntai-Suomalaisessa ja Uutissuomalaisessa.
1: No kuinka hyvä sun mielestä on, että pääsee just näkemään tosi paljon niin kuin erilaista työnkuvaa niin kuin tälläkin saralla?
2: No onhan se tosi tärkeää ja mä luulen, että se on niin kuin tulevaisuudessa vielä tärkeämpää, koska nythän sanotaan, että nuoret, niin kun ne valmistuu yhteen ammattiin, niin pitäisi jo vähän opiskella toista, että joutuu vaihtamaan. Että tässä nyt on ollut sillä tavalla aika onnekasta, että tällaista ei varmaan enää tule, että voi niin kuin ikään kuin saman työnantajan palveluksessa tehdä niin montaa erilaista hommaa.
1: No mikä yhä edelleen sussa on se into ja palo, että kun tänne saavut sinäkin hymyssä suin yhä edelleen, että into on tehdä just tätä työtä?
2: No kyllähän se on tuo journalismi, että vaikka mä en itse niin kuin nyt ole sillä tavalla kauhean siinä ytimessä niin kuin tekemässä niitä uutisvalintoja ja päätöksiä. Meillä on erittäin noheva uutispäällikkö siinä. Mutta kyllä se siinä, joku siinä on sellainen, niin kuin, että aina se uutistilanne niin kuin herättää eloon, että se on se, että haluaa kertoa ihmisille asioita ja varsinkin nyt niin kuin se, että tuntuu, että tällainen oikeanlainen tiedon välitys ja kontakti ihmisiin on entistä tärkeämpää.
1: Ja tuossa tuli vielä mieleen se, että no joo, erittäin tärkeää on se, että pystytään välittämään puolueetonta niin kuin tietoa maailmalta tässä ajassa, kun tiedetään, että kaikkialla se ei todellakaan näin ole. Sä oot myös nähnyt aikamoisen kirjon siitä, tai niin kuin maailman muutoksen jotenkin, että missä ollaan oltu. Ja loppujen lopuksi voi sanoa, että on aika nopeastikin niin kuin kehittynyt, jos puhutaan ihan tällaista niin kuin tiedon siirrosta, missä nykypäivänä ollaan.
2: No on todellakin muuttunut tosi paljon, että silloin aikoinahan tietysti kirjoitettiin kirjoituskoneilla ja sitten pikkuhiljaa on tullut sitten tietokoneet ja muuta, mutta kyllä mä niin kuin itse olen tässä niin kuin viime aikoina vähän miettinyt, niin kuin, että kyllä tämä tekoälymuutos nyt on niin kuin ehkä suurin muutos, mikä tässä mun aikana niin kuin tapahtuu. Et totta kai se perustuu internetiin, joka on silloin ollut aikoinaan kanssa iso, mutta niin kuin se, miten nyt kaikki tulee niin kuin muuttumaan siinä, kun nämä kielimallit ja tekoälybotit ja kaikki niin kuin kehittyy, niin kyllä se on iso muutos.
1: Millaisella fiiliksellä sä otat tämän tekoälymuutoksen vastaan?
2: No omassa työssä ja vapaa-ajassa, niin sehän on helpottanut ihan kaikkea ihan hirveästi, että mä kutsunkin AI:ta parhaaksi kaverikseni, koska häneltä löytyy aina ratkaisu kaikkeen. Mutta ja onhan se meillä tässä töissäkin sitten, että me ollaan just otettu käyttöön sellainen tekoälybotti, joka niin kuin seuloo meille eri lähteistä niin kuin uutisaiheita ja sitten toimittaja katsoo siitä, että olisiko tässä niin kuin mahdollista jatkojutun aihetta vai tehdäänkö vaan joku lyhyt pätkä ja muuta. Mm. Et kyllä se tulee kaikkeen.
1: No aivan varmasti. Ja aika etuoikeutta, Tarja, olet, kun olet myös saanut niin kuin seurata aitiopaikalta tätä.
2: No
1: niin
2: se on ihan totta, joo.
1: Että, muutosta ja joo. Muuta, kuten sanoit, jälleen kerran niin kuin ollaan ison muutoksen keskellä. Täällä on vieraana Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Laitetaan tähän kuule Etsiirani soimaan ja jatketaan vielä hetken kuluttaa.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: aamukahvivieras.
1: Täällä Voiman studiossa on vierana Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hei, tuli tässä nyt biisiä, kun fiilisteltiin, niin mieleen, että mikä muuten sun tapa on, kun oot vaikka niin kuin työssä? Onko radio? Radiovoima se tietenkin sitten olisi, mutta onko se auki? Vai haluatko sä niin kuin nauttia hiljaisuudesta? Vai niin kuin, minkälainen on sun sellainen työskentelyolosuhde?
2: No kyllä mä ehkä niin kuin aika hiljaisuudessa työskentelen ja totta kai jos radio on, niin se on Radiovoima, mutta mulla on erittäin hyvä keskittymiskyky, että mä en välttämättä kuule, mitä siellä radiossa puhutaan.
1: No niin, että mä uskon, että se on myös tärkeä taito, koska varmaan on tilanteita, missä nimenomaan sitä keskittymistä sitten tarvitaan. Hei, Etelä-Suomen Sanomat on sulle tietenkin läpi kotasin tuttu. Ja yhdestä asiasta haluaisin nyt kuule kysyä, kun mä sain tällaisen uutisen minun silmiini, mikä toi mulle ainakin hyvän fiiliksen. Tässä luki, että syntyykö teille vauva tänä vuonna? Että Etelä-Suomen Sanomat alkaa julkaista tästä syntyneet palstaa. Sä varmaan, Tarja, tiedät tästä lisää, niin kerro ihmeessä.
2: No tiedän paljonkin, koska tämä on itse asiassa mun idea.
1: Ai on! Eikä! Mä en tiennyt tätä! Joo. Mahtavaa!
2: Joo, eli onhan näitä ollut niin kuin monessakin lehdessä, mutta meille ei aikaisemmin. Ja kun meille tulee seurakunnista aina noi kastetut, ja se on tosi kiva niin kuin lukea niitä nimiä. Mutta sitten ihmiset kysyy, että entäs sitten ne, jotka ei kuulu kirkkoon, että miksei niitä vauvoja julkaista tai nimiä ja muuta. Ja eihän me voida julkaista, kun emme saada niistä mitään tietoa. Niin sitten ajateltiin, että jos tällaisista pienistä taaperoista nyt sitten saataisiin niin kuin vanhemmilta kuvaa ja kenties ne syntymätiedot ja muut, niin voitaisiin niitä julkaista siinä samalla sivulla, kun on nämä kirkolliset sitten.
1: Oi, ihana. Miten tämä homma on sitten ihan käytännössä toimii?
2: No se toimisi sillä tavalla, että siellä on, me ollaan nyt jaettu sitä ilmoitusta vähän, jossa on ohjeet siihen. Se lomake on hieman hankalasti löydettävissä, mun on pakko tunnustaa se, mutta kun menee meidän sivuille ja etsii sieltä asiakaspalvelun ja sieltä vielä oikeasta valikosta, niin noi ota yhteyttä, niin sieltä se syntyneet on sitten ihan viimeisenä ja sinne pääsee täyttämään kaikki tiedot.
1: No hei, hyvä kun vinkasit, että jos joku siinä ensimmäisenä turhautuu etsiessään, niin tästä löytyy, eli asiakaspalvelu sivuston kautta sitten ja ota yhteyttä, niin sieltä sitten löytyy. Ja tässä oli musta ihanasti, että tähän voi vanhemmat vaikka halutessaan kirjoittaa pienen kertomuksenkin.
2: Joo, se olisi tosi kiva ja sitten me ajateltiin sillä tavalla, että jos niitä tulee paljon ja on jotain sellaista, niin voitaisiin, jos vanhemmat haluaa, niin vaikka haastatella joku perhe siihen yhteyteen sitten.
1: Eli mitäs tämä tulee nyt ilmestymään sitten tällainen vauvasyntyneet palsta?
2: No me oikeastaan laitettiin sillä tavalla, että muutaman kerran vuodessa, riippuen vähän siitä, että kuinka paljon niitä vauvoja tulee. Et jos niitä nyt niin kuin vaikka tämän jälkeen tulvahtaa ihan hirveästi, niin aika nopeasti laitetaan sitten se palsta.
1: No niin, eli ei muuta kuin täyttelemään lomaketta.
2: Kyllä.
1: Niin sitten saadaan pian ensimmäinen vauvapalsta.
2: Tähän löytyy suora linkki muuten siihen lomakkeeseen, jos Facebookissa on, niin sieltä Lahden alueen vanhemmat sivuille oli eilen laitettu se. Ja sitten yksi ystävä lupasi tuossa MLL:n piireissä jakaa tietoa.
1: No niin, hei hyvä. Ja tämä on ihana, kun on siis totta kai nämä on lehdetön. Lehti on tietenkin ja Etelä-Suomen Sanomat netissä niistä uutisaihetta tuutetaan ymmärrettävästi koko ajan, mutta sitten on myös näitä tällaisia niin kuin ihania pilkahduksia, koska on myös kevyempiä aiheita. Yksi, mikä mulla muuten tulee mieleen, mitä täälläkin on puhunut, niin on esimerkiksi, missä Etelä-Suomen Sanomat on mukana, on nämä matalan kynnyksen hyvä ikälenkit. Ja niitä muuten on vielä tässä, eikö se ollut ihan lokakuun alkuukin asti?
2: Joo,
1: niitä on vielä. Kaksi
2: on vielä, että tämän viikon torstaina ja sitten ensi viikon torstaina 1.10. on viimeinen.
1: Muistatko muuten yhtään nyt? Minä en muista ulkoa. Mikä oli tämän viikon torstain lenkki?
2: Se taisi olla oliko se ihan joku luontokävely? Nyt en muista kyllä tarkalleen.
1: No pitää meidän molempien tsekata. Mutta siis hyvä ikälenkki, kun vaikka googlaa tuolta, niin löytyy. Ja torstaina kello 18 starttaa.
2: On, siltä Siri Rantasen patsaa edestä. He ovat lähteneet ja menoinfossa on myös tietoa. Ja tämähän on sellainen, niin kuin tämä hyvä ikälenkki, niin tätä järjestetään yhdessä niin kuin tämän urheilun kodin, eli siinä on Kalle Kotiranta ja Antti Haakvist, molemmat erittäin tunnettuja henkilöitä, niin ovat olleet mukana järjestämässä näitä. Ja sitten tähän sisältyy se, että meillä on ollut koko vuoden ajan niin tällaisia hyvä ikävideoita tuolla kerran kuukaudessa ilmestyy, jossa joku ihminen kertoo niin kuin liikunnasta tai ravinnosta tai miten on löytänyt hyvän unen tai kaikkea tällaista.
1: No niin, hyvä Talto, se on tällainen pitkäaikainen kokonaisuus. Kokonaisuus sitten täällä näin, voi että.
0: Sauvakävely, urheilu.
1: Hei Sauva, Minni saatiin studio, tällaista on, kun niin. Tehdään suoraa lähetystä, mahtavaa. Minni Salminen tuli kertomaan, että sauvakävely tämän
2: sauvakävely. Sauvakävely on itse asiassa erittäin hyvä, että nythän täällä oli ne sauvakävelyn MM-kisatkin, joihin niin kuin joku porukka harjoitteli tuolla urheilukeskuksessa.
1: No niin, kello 18 sauva kävelemään. Nyt mekin tiedetään sitten, että mikä on. On se hyvä. On tämä mahtava tehdä hei suoraan lähetystä, on. Kun saadaan niin kuin tietokin tänne vielä.
2: No
1: sitten.
2: Äläs muuta sano.
1: Ei tarvinnut edes googlettaa.
2: Tämä hyvä ikähän on vähän sellainen niin kuin yhteisö myös, että me lähetetään säännöllisin väliajoin uutiskirje sellaisille, jotka ovat halunneet sen vastaanottaa. Ja siinä kerrotaan niin kuin näistä kaikista hyväikäjutuista, mitä on meidän sivuilla ollut ja sitten näistä lenkeistä myös. Ja sitten näähän, tämä hyvä ikä niin vähän vaikuttaa siltä, että se niin kuin kiinnostaa enemmän sitten niin kuin todella ikääntyneitä, että se niin kuin käsitetään niin, että se on vain vanhoille, mutta se on kaikille avoin. Että ihan niin kuin kaikesta kunnosta huolimatta, niin sieltä löytyy kyllä varmasti treeniä, että voi oman kunnon mukaan tehdä, että oli sitten nuori tai vanha.
1: Ja tämä on vielä hyvä lisä muuten, että jos joku ajattelee, että hyvä ikä, että jotenkin niin kuin ikääntynyt, mutta niin. Ei vaan ihan.
2: Kaikille on.
1: Ihan kaikille. Ja matalalla kynnyksellä lenkkejä löytyy tuolta, vaikka sieltä menoinfosta lisää, ja Google kyllä kertoo, lokakuun alussakin vielä sitten oli ainakin viimeinen lenkki, ja mitä liian kaikkea tuleekaan, kuten kerroit, tähän kokonaisuuteen liittyy. Täällä siis Voiman studiossa Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Onko muuten nyt sitten syksyyn kenties tulossa jotain, mistä me ei ehkä vielä tiedetäkään, tai jotain, mitä muuta Tarja odotat?
2: Odotan kovasti, että meillä syksyllä niin pitäisi lähteä yksi tai kaksi podcastia käyntiin, mutta niistä en nyt rohkene puhua enempää, mutta että tällaista kuunneltavaakin olisi niin kuin tulossa.
1: No joo, tämä on varmasti myös tätä monipuolisuutta, mitä nykypäivänä tarvitaan. Miten sä näet tässä ajassa, Tarja Koljonen, niin kuin paikallismedian merkityksen?
2: No se on ihan äärimmäisen tärkeää, että kun tuossa niin kuin maailmallakin puhutaan tällaisista uutiserämaista, että ihan joka paikkaan ei, niin kuin, kun media keskittyy, niin sitten tulee, että seurataan ehkä vaan sitä isoa kuvaa ja isoja asioita, mutta sitten se paikallisuus saattaa jäädä vähän heikommalle, niin me ollaan siinä, niin kuin, ja meillähän on tämän konsernin niin kuin sellainen brändilausekin, että me olemme lähijournalismi, ja se perustuu just siihen, että halutaan tuoda sitä paikallista asiaa esille, ja olla niin kuin täällä meillä niin päijäthämäläisten puolella.
1: Kuinka paljon, saisiko olla niin kuin enemmänkin vai onko jo tosi kivasti jotenkin niin kuin asukkaat päijäthämäläiset vuorovaikutuksessa? Nyt sitten vaikka niin kuin tälleen, kun ollaan Etelä-Suomen Sanomien kanssa, niin onko?
2: No enemmän saa aina olla. Joo. Ja totta kai, että viime vuosi, kun meillä oli se juhlavuosi ja oltiin paljon, meillä oli Triossa näyttely ja sitten oli avoimet ovet ja kaikki, niin silloin syntyi ihan mielettömiä hyviä kontakteja ja kuultiin niin kuin lukijoiden toiveita enemmänkin. Eli nyt on sitten vähän vähemmän ollut, mutta kyllä aina ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa ja toivotaan uutisvinkkejä ja kaikkea mahdollista tietoa asioista.
1: Niin oli just sanomassa, että ei varmaan tällainen niin kuin NS vanha kunnon uutisvinkki, niin se on varmaan yhä edelleen erittäin toivottu.
2: No todellakin, on.
1: Hei, tuleeko tähän muuten nyt ihan äkkiseltään mieleen joku sellainen, joku tosi erityinen juttu, vinkki tai asia? Ei tarvitse olla ehkä välttämättä suoraan sulle tullut, mutta joku sellainen, mikä on jäänyt niin kuin tästä vuosikymmenten ajalta mieleen.
2: Kääk, niitä on varmaan niin kuin aika paljon, että mä en nyt tässä jännittävässä tilanteessa osaa ryhtyä skannaamaan, mutta hei, mä voisin sen niin kuin nyt ihan näistä nyt lähiajan uutisista, niin, että kun tuolla on niin kuin meillä käytiin sitten perjantaina katsomassa siellä Launeen City Marketin pihalla, kun siellä on ollut, että siellä on häiriöitä ja nuoret kokoontuu ja kaikkea, ja sitten kuitenkin toimittaja kuvaaja kohtasi todella hyvin fiksusti käyttäytyviä nuoria, jotka vaan kokoontuu paikalla, koska kaikki ovat siellä, kaikki kaverit on siellä. Niin ruvettiin pohtimaan sitä, että pitäisi tehdä juttua myös siitä, että missä ne nuoret saa olla nykyisin. Että tuntuu, että missä tahansa ollaan, niin aina pitäisi ajaa pois ja Ja sitten kuitenkin valitetaan, jos he ovat kotona pelikoneilla. Että.
1: Niin, toi on hyvä kysymys. Ja itse asiassa luin tätä juttua, se löytyi totta kai vielä tuolta Etelä-Suomen Sanomien netistä, niin siis miten ihania nuoria siellä oli.
2: Joo.
1: Siis se juttu oli jotenkin niinku todella sydämellinen. Et joo, aina löytyy varmasti niitä, ketkä sitten ikään kuin pilaa tämänkin kokoontumisen, koska häiriköivät tai sotkevat, mutta jotenkin se oli tosi ihania nuoria, ketkä just puhuisivat, että ne vaan haluaa hengailla kavereiden kanssa, mikä nyt on täysin ymmärrettävää, mutta sitten just tämä, että ei oikein ole sopivaa paikkaa.
2: No näin se on, ja nuoruuteen kuuluu se, että kavereiden kanssa halutaan olla. Ja...
1: näinhän se on. No siinä on sitten ehkä kuule teille syksylle, ja niin. Ehkä vähän koko tähän niin kuin, Lahden läheisyyteenkin tällainen ajatus, että ehkä joku voisi vaikka tarjotakin jonkun paikan, että hei,
2: nimenomaan,
1: täällä
2: joo.
1: Saa myöhään hengailla.
2: Ja nuoretkin saa ottaa meihin yhteyttä, että missä he haluaisivat kokoontua ja miten.
1: Kyllä. Hei, Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koolonen, nyt kun täällä radios ollaan, niin vaikka sulle niin kuin tällainen ehkä tämä teksti on tutumpaa, mutta myös totta kai, mä uskon, että musiikki. Nyt saat toivoa kuule toivekappaleen tähän loppuun.
2: Toivekappale, nyt täytyy sanoa, että tämä mun toivekappale niin tulee varmaan yllätyksenä kaikille, jotka tuntee mut, koska tämä ei mikään mun lempikappale välttämättä ole, mutta tähän aamuun sopisi mun mielestä ihan erinomaisesti toi Ozzy Osbournen Crazy Train.
1: No ootas, minä täältä tämän laitan. Ozzy Osbourne ja Crazy Train. Sinä, ootko tätä luukuttanut nyt viime aikoina? Täältä laitetaan kohta soimaan.
2: Olen kyllä.
1: Hei, mahtavaa, laitetaan soimaan nyt sitten kuule. Tarja Koljonen myös sun toivekappale tähän. Ihan mahtavaa, että pääsit vieraaksi tänne näin Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Ja ihanaa syksyä.
2: Kiitos samoin.
3: Aidosti paikallinen.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
9: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
8: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
9: Niin kävinkin.
10: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
11: Möysässä.

0: Olipas ihana vierailu, kun Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen oli juuri tässä hetken kanssani piipahtamassa. Hei, täältä Etelä-Suomen Sanomista juuri luin nyt sitten varmasti erityisesti hollolaisia kiinnostava jutun. Ja miksei muitakin, koska esimerkiksi tuonne Vähätiilijärven uimarannalle moni suuntaa vähän kauempaakin. Ja Hollolassa on nyt osoitettu uusi rivitalotontti tässä Vähätiilijärven uimarannan läheisyydessä. Ja ylipäänsä sinne on suunniteltu kaikkea muutakin. Eli uimarantaa halutaan kehittää. Ja sinne hyväksyttiin eilen asemakaavamuutos. Vähätiilijärven rantaan osoitettiin yhteensä 150 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta uimarantaa palveleville toiminnoille, kuten kahvila, pukuhuone ja WC-tiloille. Lisäksi pysäköintialuetta laajennetaan ja liikennejärjestelyjä selkeytetään. Tämä Vähätiilijärven kuja muutetaan kaduksi ja sen varteen rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä. Ja tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta uimarannan, koulujen ja Heinsuon urheilukeskuksen välillä. Tämä uusi rivitalotontti sijoittuu sitten Tervatien varteen ja lisäksi kaavassa osoitetaan Kullervon tielle yksi uusi piantalotontti. Ja tämän arvioidaan tuovan alueelle runsaat 20 uutta asukasta. Että tällaista, ja on tässä sitten paljon muutakin vielä, mutta tosiaan tällaista suunnitelmaa nyt sitten Vähätiilijärven rannalle, joka on totta kai ollut tosi suosittu uimapaikka. Tämä kaava herätti valmistelun aikana vastustusta, erityisesti virkistysalueelle sijoittuvien uusien rakennuspaikkojen vuoksi, mutta useissa asukkaiden muistutuksissa vastustettiin tätä lisärakentamista, mutta nyt sitä kuitenkin halutaan myös kehittää tätä koko aluetta nyt sitten näillä päätöksillä, että siitä saadaan toimivampi, monipuolisempi, ehkä niin kuin enemmän palveluja ja toki nyt sitten vielä tulee sitä asutustakin. Valtuusto siis hyväksyi tämän kaavamuutoksen ihan yksimielisesti, koska kunnan mukaan rakentaminen on alueen kokoon nähden vähäistä eikä vaaranna uimarannan tai virkistysalueiden käyttöä.
1: Kuuntelet Voiman aamua. I have a dream. One day.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuului, että milloin oot viimeksi nauranut? Oli sitten pikkasen tai vähän enemmän, niin mikä tulee sille ensimmäisenä mieleen, että milloin oot viimeksi nauranut? Markku laittoi viestiä, että huomenta Sara, en naura helposti, mutta hymy on ainainen. Ja äsken sain aamun Kouvolan Sanomien Fingerporin vastaan ja se sai kyllä suupieleni hymyyn, koska olihan se aika tyhmän hauska. Niin kuin monesti tällaiset sarjakuvat ja Fingerporit on. Markku on laittanut tämän koko sarjakuvan tähän näin. Tämähän ei ehkä nyt tälleen niin kerrottuna kuulosta hauskalta, mutta ja tässä on mies tullut lääkärin vastaanotolle ja kysyy, että mikähän teitä vaivaa. Ja sitten tämä mies toteaa, että olen alkanut nähdä kaiken tuplana. On siinä itse tuplapatukka. Musta on ihanaa, että vaikkei sit naurais, niin hymy on ainainen, kuulostaa Markku hyvältä. Ja tämä on myös erittäin toimiva resepti silleen, että jos haluaa suupielet hymyä, niin lukee vaikka fingerporeja. Mutta vastaa vielä päivän kyssäriin. Milloin oot viimeksi nauranut?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ootko käynyt lähettämässä terveisiä Pelikanssille seuraavaan otteluun tuolta Radiovoiman nettisivujen kautta ja sieltä kilpailut osiosta? Pesuparonin paras autopesujahan on lähtenyt jo jakoon. Niitä on Iiro lähetyksen lomassa jakanut. Mutta mitäs sitten kuule, oot osallistunut jo tähän kilpailuun, missä lukee, että Pelikanssin kotiotteluun kaverin kanssa. Eli kyllä vaan, niin jo tuohon seuraavaan kotiotteluun lauantaille voit voittaa lipun itsellesi ja kaverillesi. No millä tavalla? Mee sinne kilpailut-osioon, klikkaa tätä ja täytä lomake. Eli ei muuta kuin terkkuja pystyy lähettämään sitäkin kautta ja omat yhteystiedot. Tässä kilpailu menee niin, että kotipeliaamuina kysytään joku kysymys, mihin sitten pitää tietää se vastaus oikein, jotta

lippupaketti lähtee jakoon, joten kipin kapin tuonne radiovoima.fi-sivustolle ja kilpailut osioon. Tämän viikon ainoa kotiottelu lauantaina, peli kans vastaan Helsingin IFK.

0: No siinä oli roksetteja. Seuraavaksi kuullaan Samuli Putroa ja tämän jälkeen onkin aika tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Kello on 9.56. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää täällä Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme

tuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
10: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa on osoitettu uusi rivitalotontti Vähätiilijärven uimarannan läheisyyteen. Rivitalorakentaminen sisältyy kunnanvaltuuston maanantaina hyväksymään asemakaavamuutokseen, jolla halutaan mahdollistaa myös uimarannan kehittäminen. Vähätiilijärven rantaan osoitetaan yhteensä 150 neliömetriä rakennusoikeutta uimarantaa palveleville toiminnoille, kuten kahvila, pukuhuone ja WC-tiloille. Lisäksi rannan pysäköintialuetta laajennetaan ja liikennejärjestelyjä selkeytetään. Lahdessa käynnistyi maanantaina ensimmäistä kertaa järjestettävä Lahti Design Festival. LAB-ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin tapahtuman pääosassa on kasisalilla esillä oleva Reformers-näyttely, jossa esitellään opiskelijoiden muotoilua ja taidetta huonekaluista vaatteisiin ja interaktiivisiin teoksiin. Maksuton näyttely on avoinna sunnuntaihin asti. Muotoiluinstituutti tavoittelee festivaalista jokavuotista tapahtumaa, joka kokoaa yhteen eri alojen ihmisiä ja luovia tekijöitä. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten, ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Työllisyyden kasvu tuli miehistä, ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Rovaniemen Kiekko kertoo tiedotteessaan konkurssihakemuksesta, jonka verohallinto jätti Roki Hoki -osakeyhtiöstä maanantaina. Rokin tiedotteen mukaan yhtiöllä on tällä hetkellä verovelkaa noin 65 000 €. Seura kertoo käynnistävänsä välittömästi tarvittavat järjestelyt verovelan maksamiseksi. Yhtiön tase on tällä hetkellä negatiivinen ja sillä on velvoitteita myös muita tahoja kohtaan. Tiedotteen mukaan näihin liittyvistä maksuista on kuitenkin sovittu maksusuunnitelmat.
11: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
12: Lännessä työntyy korkean paineen selänne ja sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Pohjoisen puolinen tuuli on voimakkuudeltaan heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Ensi yönä on selkeää ja lämpötila laskee sinne plus 5 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy ja kaakosta saapuu sateita päivän kuluessa. Koillistuuli on kohtalaista ja huomisen päivälämpötila 12 ja 14 asteen välissä. Mutta tällä hetkellä ajokeli voiman kuuluvuusalueella on ihan hyvä normaali.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

Ja siis minähän täällä niin innoissani valkoan näitä paikallisia kappaleita, mitkä kohta soi, että tässähän melkein unohtaa puhua. Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä näin, kello on 9 minuuttia yli. Onko se sitten aamu 10? Onko 10 aamu? Aamupäivä se nyt ainakin kuulostaa vähän paremmalta, mutta ei vielä kuitenkaan keskipäivä. No on se vielä aamu. Tämä varmaan tässä kohti vaan, kun on itse ollut jo aika monta tuntia hereillä, niin alkaa tuntua jo sellaiselta päivältä. Ainakin alkaa tuntua lounasajalta. Sen voin kertoa, että mahassa vähän murisee. 22. päivä syyskuuta on tänään ja Mauri viettää nimppareitaan. Onnittelut vaan sinne. Jubelin Someone ja Halko yhtyeeltä Maailma pyörii taas. Nämä biisit seuraavaksi ja sen jälkeen päästään niiden paikallisten biisien joukkoon.

Paikallista musaa tuplana, sitä on luvassa seuraavaksi, koska artistilta M eli Minja Koski ja Instant Social Lifein kappale Karotettujen sielujen kantakapakka. Nämä kuullaan.

0: Siinä soi M:ltä se, mikä olin, eli artisti Minja Koski käyttää artistinimenään vain M-kirjainta. Ja sitä ennen soi Instant Social Lifein Kadotettujen sielujen kantakapakka. Näin nautittiin kaksi kappaletta paikallista musiikkia, kuten aina arkiaamupäivissä 10 jälkeen. Tähänkin saa tietenkin ehdottomasti laittaa toivetta tulemaan.
1: Radio Voima, seurassasi
2: Sara Perttunen. Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Arvaa mitä, Markus.
6: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
7: Wow!
6: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
7: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
6: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
7: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
8: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: voi miten olisi täältä nämä hyvä ikä lenkit vielä kertalleen. Tuossa mun vieraana kävi Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen ja me siinä sitten arvuuteltiin, että mikähän se tämän päivän lenkki oli kesken suoran lähetyksen. Ja sitten vielä onneksi Salmisen Minni tuli näyttämään meille, että hei, se on kyllä sauva kävely. Mutta jos jäi vielä epäselväksi tämä meidän sekoilu siinä kohti, niin tämän viikon torstaina eli yli huomenna Urheilukeskukselta kello 18 lähtee tällainen sauvakävely kautta luontolenkki. Ja sitten siitä viikon kuluttua ensimmäinen päivä lokakuuta on sitten Radiomäellä kello 18 juoksu- tai kävelylenkki. Eli nämä tällaiset matalan kynnyksen hyvän mielen lenkit ikään, sukupuoleen, kokoon katsomatta, niin sinne vaan mukaan. Näitä on ollut siis pitkin koko tämän vuoden ja vielä on ainakin nyt nämä kaksi jäljellä tänä syksynä. Eli aina torstaisin kello 18. Yli huomenna Urheilukeskukselta lähtee sauvakävely kautta luontolenkki ja viikon kuluttua torstaina 1.10. juoksu- tai kävelylenkki Radiomäeltä. Lahtisportcity.fi. Esimerkiksi sieltä nämä löytyy ja myös menoinfosta.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: We'll get back to you.
1: Tämän viikon torstaina Veripalvelu ja Sinfonia Lahti järjestää yhteisen verenluovutustilaisuuden Lahden kaupungintalon sisäpihalla kello 18. Eli näiden minikonserttien lomassa voi luovuttaa verta kello 13 ja 18 välillä. Ja nyt Veripalvelun ajanvaraussivulta voi varata ajan ja on täällä vielä paikkoja. Muutama kellonlyömä on ihan täysin täynnä ja monessa on jäljellä vaan niin kuin ihan viimeinen paikka. Mutta jos ei tiedä eikä uskalla varata tiettyä kellonaikaa, niin paikalle voi tulla myös ilman ajanvarausta, että sellaistakin mahdollisuutta on. Mutta toki varmasti riski voi silloin olla, että jos on hirveä ruuhka, niin pääseekö sitä verta luovuttamaan. Eli jos vaan pystyt, niin varaa toi aika, suora linkki vaikka Sinfonia Lahden sivuilla. Mutta tuu ainakin sitten nauttimaan minikonserteista, jos käykin niin, että et mahdu mukaan, ja kyllä he siellä kaikkeensa yrittää, että mukaan mahtuu. Ja tosiaan siellä on 5 Sinfonia Lahden soittajaa mukana, 2 viulistia, Emil Peltola ja Arja Kaskela, alttoviulussa Lasse-Matti Laakso, sellossa Francien Paananen ja kontrapassossa Timo Ahtinen. Ja tämä jousikvintetti esiintyy aina puolelta. Eli 13.30 ensimmäisen kerran ja siitä eteenpäin aina puolelta, kunnes viimeisen kerran 17.30. Eli tämän viikon torstaina kello 13 alkaen 18 asti Lahden kaupungintalon sisäpihalla.

0: Kyllähän tämä työllisyystilanne on Päijät-Hämeessä niin kuin vakava. Ja Etelä-Suomen Sanomat kertoo nyt netissä, että Päijät-Hämeessä oli elokuun lopussa reilut 13 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on reilu 600 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Eli työttömiä oli 5% edellisvuotta enemmän. Ja eniten työttömyys kasvoi Orimattilassa 11%. Lahdessa ja Hartolassa 7%. Sitten taas Padasjoella työttömyys puolestaan väheni 24% ja Sysmällä 15% vuoden takaisesta. Nämä toki varmasti lukemat tuntuu hurjemmilta, kun on näitä pienempiä kuntia, missä sitten sen yhdenkin ihmisen työllisyys- tai työttömyystilanne on prosentuaalisesti korkeampi. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli siis 14,6%, mikä oli Keski-Suomen ohella maakunnista korkein. Koko Suomen työttömyysaste oli 12%. Ja pitkäaikaistyöttömyys jatkoi Päijät-Hämeessä kasvuaan. Yli vuoden työttömänä olleita oli elokuun lopussa melkein 6500, eli 12% enemmän kuin vuotta aiemmin.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuului tänään, että milloin oot viimeksi nauranut. Ja Suvi laittoi tänne ihanan vastauksen, että on onni, kun on sellainen työpaikka ja työkaverit, jossa saa nauraa rätkättää ihan päivittäin. Ja siis mahtavaa. Mahtavaa, että on tällainen työporukka, jonka kanssa on oikeasti kiva tehdä töitä. Sehän nyt on yksi työn juttu, että totta kai että työ on mielekästä, mutta sitä pääsee tekemään sellaisessa porukassa, mistä tulee iloinen mieli.
0: Aidosti paikallinen.

0: Nyt on aika meikäläisen sanoa, että kiitos vaan tästäkin tiistojen aamupäivästä. Voiman superpaikallinen aamu oli tässä, mutta ei hätää, et sä yksin jää. Mari Pekkanen, Jani Nivala on sun seurana. Ja sitten kuule vielä kello 17.30 alkaen It's Hockey Time-lähetys starttaa ja illan ottelu on Jokerit Pelicans. Nyt kaikki höpönassut, ihan mahtavaa päivän jatkoa. Moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Yle.fi.
1: Möysässä.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
5: Juurikin näin.
6: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolassa on osoitettu uusi rivitalotontti Vähä-Tiilijärven uimarannan läheisyyteen. Rivitalorakentaminen sisältyy kunnanvaltuuston maanantaina hyväksymään asemakaavamuutokseen, jolla halutaan mahdollistaa myös uimarannan kehittäminen. Vähä-Tiilijärven rantaan osoitetaan yhteensä 150 neliömetriä rakennusoikeutta uimarantaa palveleville toiminnoille, kuten kahvila, pukuhuone ja WC-tiloille. Lisäksi rannan pysäköintialuetta laajennetaan ja liikennejärjestelyjä selkeytetään. Päijät-Hämeessä oli elokuun lopussa reilut 13 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 619 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 5% edellisvuotta enemmän. Työttömyys kasvoi eniten Orimattilassa sekä Lahdessa ja Hartolassa. Padasjoella ja Sysmässä työttömyys puolestaan väheni. Tiedot käyvät ilmi Keha-keskuksen tilastosta. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 14,6%, mikä oli Keski-Suomen ohella maakunnista korkein. Koko Suomen työttömyysaste oli 12%. Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi Päijät-Hämeessä kasvuaan. Yli vuoden työttömänä olleita oli elokuun lopussa reilut 6450, eli 12% enemmän kuin vuotta aiemmin. Lahdessa käynnistyi maanantaina ensimmäistä kertaa järjestettävä Lahti Design Festival. Lab-ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin tapahtuman pääosassa on Kasisalilla esillä oleva Reformers-näyttely, jossa esitellään opiskelijoiden muotoilua ja taidetta huonekaluista vaatteisiin ja interaktiivisiin teoksiin. Maksuton näyttely on avoinna sunnuntaihin asti. Muotoiluinstituutti tavoittelee festivaalista jokavuotista tapahtumaa, joka kokoaa yhteen eri alojen ihmisiä ja luovia tekijöitä. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on tänään laajalti selkeää ja enimmäkseen myös poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Yön alin saattaa painua pakkasen puolelle. Se on ennusteen mukaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Miten sydämet toimii starttasi keskipäivän keitaan tänään tiistaina 22. päivä syyskuuta. Maurin nimipäivä on tänään. Erittäin paljon onnea kaikille Maurille, Mauri-nimisille sekä muille tämän päivän sankareille. Mauri Myrsky tuli esille tuossa, kun vähän Maurin nimeä googlailin. Niin mutta tämäkin on yli 40 vuoden takaa, itse asiassa 44 vuoden takaa. Mauri Myrsky oli voimakas Atlantilta lähteneen trooppisen pyörremyrsky Debin jäänne. Matala paine, joka kaatoi metsää Pohjois-Suomessa vuonna 1982 ja metsätuhoja havaittiin todella laajalla alueella, joka ulottui Oulusta Inariin asti. Niin tuommoinen Mauri Myrskykin on päässyt temmeltämään 44 vuotta sitten. Kuinka moni muistaa Happohotellin? Se avattiin tällä päivämäärällä vuonna 2000. Virtuaalihotelli Happo. Ja se oli tämmöinen yli 13-vuotiaille suunnattu chattityylinen verkkoyhteisö, jossa pääsi sitten surffailemaan erilaisia tiloja niin sanotusti. Oli Happo yliopistoa ja professorihuonetta ja hotellin aulaa ja kaikenlaista tämmöistä. Jotenkin tuntuu niin kaukaiselta tuo, mutta muistan, että silloin ennen muinoin olen itsekin käynyt Happo-hotellissa vierailemassa. Se oli kyllä erikoista aikaa ylipäänsä, kun internet alkoi yleistyä, puhumattakaan niistä kaikista modemiäänistä, kun yhdistettiin internetskiin. Niin mutta oli tämmöisiä chattihuoneita. Kiss FM chatti oli varmaan yksi Suomen suosituimmista ja sitten silloisella nuoriso-ohjelman Jyrkilläkin oli oma chatti. Ja siellä sitä sitten porukka chattaili muiden ihmisten kanssa. Ei ole enää tommosia juttuja. Löytyisiköhän jostain tämmönen chattipalvelu vielä? Mitähän muuten toi, löytyykö kyseinen Happo-hotelli vielä internetistä? Tässähän voisi, kyllä se löytyy. Näköjään habbo.fi, eriskummallinen paikka ja mahtava porukka. No niin, onpa hyvä, että löysin tämmöisen. Täällä on nettimummolassa on tänään bingo kello 17 alkaen. Tämä on kyllä oikea sukellus tänne 2000-luvun alkuun, toi osoite. Mutta minun on ehkä pakko sulkea tämä välilehti tästä, ettei koko keskipäivän keidas mene kyseisen sivuston penkaamiseen. Mutta ai että me ei lahduin. Nettimummolassa pelataan bingoa kello 17. Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla kello 13 asti. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Nyt me kuunnellaan Tuure Kilpeläiseltä upea kappale Ikipuut.

Irina kappaleella Älä riko kaavaa. Kello on ihan kohta 11.19. Keskipäivän keidas on täällä, kuten on myöskin Mari Pekkanen, juontohommissa. Ja yksi asia, mikä on erityisesti pesispiireissä nyt puhuttanut, ei koske ihan näitä aikuisten pääsarjoja, vaan pikemminkin tyttöjen superpesiksen loppuottelua. Ja tästä on nyt melkoinen vääntö käynnissä. Haminan palloilijat nimittäin kokee tulleensa oikeusmurhan uhriksi tyttöjen superpesiksen ratkaisevassa loppuottelussa, jonka Siilinjärven Pesis voitti viime lauantaina. Ja Hamina on tehnyt protestin kuohuttavasta tilanteesta supervuoroparissa. Tapahtumaketju on herättänyt varsin runsasta keskustelua pesäpallon erilaisilla keskustelupalstoilla. Ja yhden juoksun tappiolla ollut Siilinjärvi oli rakentanut ajolähdön. Lyömään asettui Elsi Katainen, jonka kotiutusyrityksestä Hamina teki niukan palon, joskin vasta tuomarien neuvonpidon jälkeen. Ja nämä niin sanotut turpakäräjät eivät jääneet siihen. Ottelulähetyksestä otetussa kuvakaappauksessa näkyy, kuinka Katainen oli useita metrejä irti kotipesästä, kun Haminan lukkarilla oli pallo hallussa kotipesässä. Tällöin Katainen muuttui etenijäksi ja sitä myötä kaikki muutkin etenijät menettävät pesäturvansa. Ja takaetenijä Mira Mönkkönen oli edennyt Kataisen lyönnin turvin kolmospesälle. Sen sijaan ykkösellä seissyt Lotta Viittanen olisi ollut poltettavissa, samoin lyöjä Katainen. Ja noilla kahdella palolla peli olisikin päättynyt siihen. Ja haminalaiset ovat nyt tuohtuneet tuomarin ratkaisusta ja sitten siitä tuli kaksi varoitustakin. Mutta peli jatkui ja Siilinjärvi nousi myöhemmillä lyöntivuoroilla rinnalle ja ohi. Ja tunteikkaaseen mestaruuteen. Ja Viittanen toi tässä sen voittojuoksun. Kaiken pesäpallossa nähnyt Haminan pelinjohtaja Juho Hakliin sai pidettyä itsensä jotenkuten kasassa Kymen Sanomien haastattelussa. Ja hän sanoi, että totta kai tuomariston päätös kaivelee. Pelin piti päättyä kolmeen paloon ja meidän mestaruusjuhliimme. Nyt se meni toisinpäin. Se ei ollut lyöjältä mikään pieni irtoaminen kotipesästä, oli puolessa välissä kohti ykköstä ja palasi kotipesään. Siitä piti tulla toinen palo, ykkösellä etenijä ei edennyt, siitä olisi pitänyt tulla kolmas palo, näin siis Hakliin kertasi. Ja HP:n kakkoskoppari Krista Anttila lateli aika raakaa tekstiä paikallislehti Reimarille. Ketutus. Voitte keksiä, mikä se on oikeasti ollut tuossa, on siihen, että ei palattu huonosti, vaan siihen, että ottelu ratkeaa tuommoiseen tuomarivirheeseen. Pelin olisi pitänyt päättyä siihen. Pitäisi olla toisinpäin, että Siipellä on hopeat kaulassa. Anttila kirosi. Ja joukkuehan voi jättää pöytäkirjan P-merkinnän, eli protestin tilanteesta, joka ei joukkueen mielestä edennyt sääntöjen mukaisesti. P-merkintää ei voi tehdä näkemysratkaisusta eikä puhtaasti kurinpidollisiin toimiin liittyvästä asiasta. Ja tällä näkemysratkaisulla tarkoitetaan esimerkiksi tiukkoja pesäkilpoja ja lyönnin laillisuutta. Mutta Pesäpalloliiton tuomaripäällikkö Joona Tervonen kommentoi lyhyesti Savon Sanomille, että prosessi on kesken. Joten saas nähdä nyt. Haminan palloilijoiden puheenjohtaja Rami Orola vahvisti eilen Savon Sanomille, että seura on jättänyt selvityspyynnön kolmannen loppuottelun tapahtumista ja hänen mukaansa kilpailutoiminnan ohjausryhmä on käsitellyt tuota asiaa eilen, mutta jäämme odottamaan, pysyvätkö mestaruusmitalit Siilinjärvellä vai suuntaavatko kuitenkin eteläiseen Kymenlaaksoon Haminaan.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
3: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Siinä Daido-kappaleella Thank You. Kyseinen kappale saattoi tulla entistäkin tunnetummaksi tai varsin tunnetuksi Eminemin Stan-biisissä, johon tuota kyseistä kappaletta oli vähän lainattu. Keskipäivän keidas on käynnissä ja yksi päivä ruvettiin puhumaan kaverin kanssa pullojen palauttamisesta. Nykyäänhän noi on yleistyneet tosi paljon semmoset, miten se, sammiot, joihin voi vaan kaataa muovipullot ja sitten tölkit, ei lasipulloja. Ja ne on siinä mielessä käteviä, että ei tarvitse sitten yksi kerralla olla pulloa nostamassa kassista ja laittamassa sinne pullonpalautuskoneeseen. Ja itsellä on semmoinen suhteellisen iso tämmöinen muovipulloja ja tölkkien semmoinen oma keräyslaatikko kotona. Ja käytän jätesäkkiä. Niin aina kun menen palauttamaan pulloja, niin minulla on vähintään yksi täysi jätesäkillinen niitä, mikä saattaa näyttäytyä kanssa shoppailijoiden silmissä semmoiselta, että kyllä tuolle maistuu. Niin siinä saa aina jonkinlaisia semmoisia hauskoja kohtaamisia pullonpalautusautomaateille. Mutta sitten monesti mietin, kun niiden pullonpalautusautomaattien yhteydessä on tämmöisiä laatikoita, että sinne voi laittaa pullonpalautuskuitin ja sitten nämä pullonpalautusrahat ohjataan johonkin hyvään tekeväisyyteen. Se vaihtelee aika paljonkin paikoittain. Tai sitten voi painaa sitä nappia, että lahjoita nämä rahat hyvään tekeväisyyteen. Ja aina silloin tällöin olen niin tehnyt. Pitäisi varmaan useamminkin, koska kuitenkin tulen toimeen ja pystyn elättämään itseni tällä työllä. Ja nyt itse asiassa Pohjois-Karjalan osuuskauppa on uudistanut pullojen palautusta niin, että ne panttirahat voi lahjoittaa ruoka-avulle. Ja tämä uudistus koskee 47 pullonpalautusautomaattia ympäri Pohjois-Karjalaa ja lahjoitus onnistuu muutamalla napin painalluksella. Ja lahjoitusvarat käytetään ruokalahjakortteihin Pohjois-Karjalassa. Yhteistyökumppaneina ovat Kotimaan apu sekä Diakoniatyö. Ruokalahjakorteilla tuetaan erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä ja muita taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä. Ja tämä uudistus on osa S-ryhmän ihan tämmöistä valtakunnallista kampanjaa, jossa ruoka-avulle voi tehdä lahjoituksen 1200 automaatilla. Ja PKO:n mukaan ruokahävikki on vähentynyt merkittävästi, jolloin ruoka-apuun päätyy aiempaa vähemmän ruokaa ja samaan aikaan tietysti ruoka-avun tarve näyttää kasvaneen, leipäjonot kasvavat valtavasti. Viime vuonna hävikki oli enää 1,2% myynnistä ja PKO kertoo lahjoittavansa hävikkiruokaa edelleen 25 paikalliselle yhteistyökumppanilleen aina kun se on mahdollista. Niin pitäisikö meidän ottaa tälle keskipäivän keitaan porukalla myöskin nyt, että kun mennään palauttamaan pulloja, niin lahjoitetaankin ne pullonpalautusrahat sitten sille kohteelle, mikä olisi tarjolla.

0: Älä sinä huolin, näinhän täällä käy. Eppu Normaalia vuodelta 93. Muistatko muuten albumi, jolla toi kyseinen kappale oli? Studio Etana. Ei ehkä jäänyt kaikista kovimmaksi albumiksi, mutta hyviä biisejähän tuollakin albumilla oli. Hipit rautaa ja Elossa taas ja näinhän täällä käy. Arkussa vainaan. Kaikenlaisia kappaleita, mutta 93 vuoteen mentiin siis Eppu Normaalin näinhän täällä käy kappaleen myötä. Seuraavaksi enemmän tämmöistä nykyaikaisempaa meininkiä. Sam Fenderilta kuullaan The Treadmill.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beach Boysin versio Mamas and the Papasin kappaleesta California Dreamin. 11.46 on kello. Ihan kohta kuullaan Viiviltä USA.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
12: Joko mennään?

Erittäin osuvaa sanoitusta tuossa kappaleessa, ainakin tähän nykypäivään siinä Viiviä USA. Joo, Yhdysvalloissa ainakin Donald Trump saa aikaan kaikenlaista keskustelua ja Valkoisen talon niin kutsuttu televisiopooli on päättänyt osin poikotoida presidentti Donald Trumpin toiminnan uutisointia. Valkoisen talon televisiopoolissa yhdysvaltalaiskanavat ABC News, CBS News, CNN, Fox News ja NBC News ovat vuorotelleet päivittäin siten, että yksi kanava kattaa presidentin päivittäiset liikkeet Washingtonissa ja ympäri maailmaa sekä hänen puheensa. Ja nytpä on, kuulkaa, tullut tämmöinen tieto, että tästä päivästä alkaen TV-pooli ei välitä tapahtumia, jotka on määritelty presidentin poolikattavuuteen. Fox Newsin Washingtonin toimiston päällikkö ja TV-poolin virkaa tekevä puheenjohtaja Brian Bolton kirjoitti poolin jäsenille lähettämässään viestissä The New York Timesin mukaan. Ja päätös on Boltonin mukaan seurausta Valkoisen talon päätöksestä estää CNN:ää täyttämästä sille määrättyä poolin tehtävää. CNN oli määrä seurata.

One Republic soi siinä West Coast-niminen kappale. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan ABC:ltä kappale When Smokey Sings.

0: uutisista hyvää päivää. Asikkalan valtuusto hyväksyi enintään 6 miljoonan euron pääomasijoituksen Asikkalatalot-yhtiölle Ehtookodon tontin uudisrakennushanketta varten. Vääksyn Mikkolantiellä sijaitsevat nykyiset vuokratalot puretaan ja niiden tilalle rakennetaan 3 rivitaloa, joihin tulee yhteensä 28 asuntoa. Uudet asunnot ovat perheasuntoja ja esteettömiä asuntoja. Uusien asuntojen on tarkoitus valmistua vuoden 2029 alussa. Nastolaan suunnitellaan uutta keskusta, joka kokoaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen saman katon alle. Rakennuksen laajuus on noin 6200 neliötä ja hankkeen arvo noin 25 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käynnistänyt kilpailutusten valmistelun. Hankkeen suunnittelu etenee vaiheittain ja uuden keskuksen on määrä valmistua käyttöön kevät-talvella 2030. Päijät-Hämeessä oli elokuun lopussa reilut 13 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 619 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 5% edellisvuotta enemmän. Työttömyys kasvoi eniten Orimattilassa sekä Lahdessa ja Hartolassa. Padasjoella ja Sysmässä työttömyys puolestaan väheni. Tiedot käyvät ilmi KEHA-keskuksen tilastosta. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 14,6%, mikä oli Keski-Suomen ohella maakunnista korkein. Koko Suomen työttömyysaste oli 12%. Enontekijön alueella Lapissa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää, kertoo Metsähallitus. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät ja niiden suurempi määrä tunturialueella on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Tanskan yleisradioyhtiö DRN mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DRN mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta 1940- ja 50-luvuilla. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on tänään laajalti selkeää ja enimmäkseen myös poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Yön alin saattaa painua pakkasen puolelle. Se on ennusteen mukaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miks? Bis der Fee.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

0: keskipäivän keidas.
1: Arpalta kuultiin, missä sä oot kello 12 uutisten ja sään jälkeen. Tuossa laulettiin, että ootko vielä yhtä nauravainen vai onko vuodet susta tehnyt tylsän aikuisen? Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että ihmiset ajautuvat samankaltaisten ihmisten seuraan. Ja me on kaveriporukkaa. Kuuluu aika paljon semmoisia ihmisiä, joille tulee sitä ikää miten paljon tahansa, niin aina sieltä löytyy se teini-ikäinen hassuttelija ja jekuttelija. Ja ei ole keltää pois. Muistan, että silloin aikoinaan oli jossain mainoksessa, että kasva isoksi, mutta älä aikuiseksi. Niin, aika pitkälle suosin tuota linjaa. Mutta tietysti siinä kohtaa, kun pitää olla aikuinen, niin sit pitää myöskin tehdä semmoisia aikuisen tylsiä juttuja. 22. syyskuuta tänään Maurin nimpparit ja yksi kuuntelija tuossa soitti, me puhuttiin pitkä puhelu siitä, että kun meillä on tämmöinen samanlainen sukupolvikokemus, että ollaan kasvettu silloin, kun tuli tämä Jyrki nuorten TV-ohjelma ja MTVltä näki musiikkivideoita ja kuuli semmoisia biisejä, joita muuten Suomessa ei olisi kuullut, niin kuuntelija oli tehnyt tämmöisen Wikipedian lyhyen oppimäärä surfailun tälle päivään ja hän bongasi laulajan nimeltä Billy Piper, joka täyttää tänään 44 vuotta. Ja Billy Piper tuli Suomessakin tunnetuksi ainakin yhdestä biisistä ja en varmaan ole kuullut tätä ainakaan 2 vuosikymmeneen. Mutta silloin, kun tämä julkaistiin, niin soi radiossa, soi Jyrkissä, soi MTVllä. Ja Piper loi teini-ikäisenä uraa pop-laulajana. Ja 15-vuotiaana hän pääsi brittilistan kärkeen singulla, jonka me kuulemme seuraavaksi. Ja tämä teki itse asiassa hänestä kaikkien aikojen nuorimman listan kärkeen päässeen laulajan. Ja myöhemmin Billy Piper aloitti uran näyttelijänä, on nykyäänkin hyvin taitava, osaava näyttelijä. Ja voi olla, että hänet tunnetaan parhaiten roolistaan Rose Tylerina televisiosarjassa Doctor Who. Ja sitten on esittänyt pääosaa esimerkiksi semmoisessa kuin Puhelintytön päiväkirja. Ja käsitykseni mukaan jonkin verran leffojakin on tehnyt esimerkiksi Evita-elokuvassa on ollut näyttelemässä ja kyllähän internetistä löytyy kaikki hänen teoksensa, jos vain kiinnostaa Billy Piperia lähteä tutkiskelemaan. Mutta tosiaan 15-vuotiaana tällä seuraavaksi kuultavalla kappaleella hän nousi brittilistan kärkeen kaikkien aikojen nuorimpana lista ykkösenä. Eli Billy Piper ja Because We Want To.

Egotrippi ja älä koskaan ikinä soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Ja paljon on käyty keskustelua erilaisista aiheista meidän kuuntelijoiden kanssa. Tuossa äsken tuli soitettua tämmöinen ylläribiisi Billy Piperilta Because We Want To. Ja yksi kuuntelija tuossa laitteli viesti, että onpa kadonnut muistista tuo Billy. Jyrki oli kyllä jokapäiväinen asia koulun jälkeen. Oli juuri aloittanut metsäalan opinnot Mikkelissä, kun Jyrki alkoi. Joo, se on eräänlainen sukupolvikokemus ehdottomasti, Jyrki ja kaikki ne hetket TV:n ääressä, kun vihdoinkin tuli nuorisolle suunnattua ohjelmaa ja sitten oli haastatteluja ja live-esiintymisiä ja kaikenlaisia hassutuksia. Niin oli kyllä ihan omanlaisensa semmoinen. Muistaakseni se alkoi aina kello 15, että sitten kun koulusta pääsi just 3, niin ei muuta kuin kotiin ja katsomaan 2 tuntia telkkaria ja sitten sen jälkeen harrastuksiin. Tai läksyntekoa tai mitä ikinä nyt mahtoi ollakaan silloin puuhana. Jääkiekon SM-liigassa jokereiden meno on herättänyt aika paljon semmoista ehkä eniten nälvintää, koska kaikki ovat asettaneet semmoiset tietynlaiset paineet jokereille ilman muuta. Mestiksen ylivoimainen mestari ja sitten suurin odotuksin tähän superkauteen, jota nyt jääkiekon SM-liigastakin käytetään. Ja Helsingin jokereillahan on nyt 5 ottelun tappioputki ja tänään vastassa on sitten Lahden Pelicans. Ja jokerit on uudistanut nyt kokoonpanon tuohon illan matsiin ihan totaalisesti. Päävalmentaja Tomek Valtonen on nostanut ykköskentän keskelle Patrick Virran, laidoilla Emil Kuusla, Patrick Carey. Ja on muutenkin hyvin paljon tehty muutoksia. Huomionarvoista on, että jokerien vahvuudesta illan kokoonpanosta puuttuvat kokonaan hyökkääjä Maxim Fortier, puolustajat Matthew Kaito ja Valtteri Pulli. Ja no, saa nähdä minkälaisia tuloksia tämä kokoonpanon muutos sitten tuottaa. Uskoisin, että Pelicans lähtee aika hyvävoimaisena, hyvällä vireellä tämän illan matsiin. Pelicans ei tee illan kokoonpanoon merkittäviä muutoksia. Viime viikolla loukkaantunut puolustaja Michal Jordan missaa tämän toisen ottelunsa peräkkäin, mutta muutoin näyttää aika samalta tuo kokoonpano. Ja tänään siis otteluina HPK Lukko, Jokerit Pelicans ja Tappara Kärpät. Ja hallitseva mestari Tappara pelaa tänään vasta liigakautensa ensimmäisen kotiottelun. Tarkoittaa siis sitä, että kun mestaruus tuli keväällä, niin tänään nousee vasta viiri Nokia-areenan kattoon. Kyllä on Tampereella odotettu kovastikin tätä päivää, että pääsisi vihdoinkin kotihalliin. Siellä on ollut siis ne lentopallon EM-kisat, niin Tappara ja Ilves eivät ole päässeet aiemmin aloittamaan kauttaan kotikaukalossa. Mutta hei, meidänkin konsernin radioissa niin It's Hockey Timea tänään paikoitellen kello 17.30 alkaen. Nyt kuunnellaan Killeriltä Naughty Boy.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
4: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus. Pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö oma versio tuosta ikihitistä? 12.30 näyttää kello. Aina silloin tällöin tulee mieleen, että voi kun sitä malttaisi mielensä. Ja konsernimme lehdissä on tarjottu tämmöisiä vinkkejä, että millä tavoin pystyy laskemaan kierroksia, jos oikein rupeaa ärsyttämään. Paras vinkki, mitä ei kannata sanoa toiselle, jos huomaa, että toisella nousee kierrokset ja itse on silleen suht tyyni, niin ootteko ikinä huomannut, että jos sanoo toiselle, että rauhoitu, että se auttaisi? Ei auta. Se nostaa kierroksia entistä enemmän. Mutta ei se ihan tuulesta temmattua ole, että hengittäminen auttaa. Toki se auttaa pysymään myöskin elossa, mutta hengitysharjoitukset on käteviä, koska niitä voi tehdä melkein missä vaan. Ja Stanfordin yliopiston tutkimuksessa jo 5 minuutin päivittäinen hengitysharjoitus on vähentänyt stressiä ja parantanut mielialaa. Sitten, tämä on tietysti helppo sanoa, mutta rentouta lihaksia. Eli voi kokeilla semmoista progressiivista lihasrentoutusta, jossa eri lihasryhmien lihaksia jännitetään hetkeksi ja päästetään ne sitten rennoksi. Eli hermostolle ikään kuin kerrotaan, että jos lihakset voivat hellittää, vaara ei ehkä olekaan juuri nyt läsnä. Hermostoa voi rauhoittaa myöskin mielikuvien avulla. Kun eläytyy rauhalliseen, turvalliseen ympäristöön, niin keho saattaa reagoida, kuin olisi oikeasti siellä paikassa. Minä olen itse asiassa käyttänyt tätä metodia hammaslääkärissä. Minulla oli viisauden hampaiden poistoa, koska me on siis venyttänyt sitä hyvinkin pitkälle ja reilu vuosi sitten otettiin kaikki viisauden hampaat pois. Niin siinä hetkessä, kun istahdun penkkiin ja odotin, että ne puudutteet vaikuttaa, niin kuvittelin itseni tuttuun mökkiympäristöön kirkasvetisen Kivijärven rannalle kivojen kavereiden seuraan ja hetkellisesti pääsin pois siitä hammaslääkäripenkistä. Toki ne viisaudenhampaan poistot meni niin kätevästi, että ei siinä itse asiassa välttämättä olisi edes tarvinnut tuommoisia mielikuvaharjoituksia. Ehkä jossain juurihoidossa sitten enemmänkin. Mutta sekin kannattaa muistaa, että semmoisia pikkutaukoja olisi hyvä pitää pitkin päivää. Hermosto ei rauhoitu, jos ihminen pysyy jatkuvassa kuormitustilassa ja ihan semmoiset yksittäiset, joko lähtee vaikka pienelle kävelylle tai sitten kokeilee jotain joogaharjoitusta, niin semmoisia pieniä mikrotaukoja, palautumishetkiä, niin ne olisi aika tärkeitä. Ja Työterveyslaitoshan muistuttaa, että työpäivän aikana palautumista edistävät itselle mieleiset ja rentouttavat hengähdyskahvia, lounastauot sekä spontaanit tauot. Ja sitten vinkki numero 5 on, että pysähdy hyvin, mutta myös epämiellyttäviin hetkiin. Airikka Nurmela kehottaa kirjassaan ymmärrä hermostoasi pysähtymään hyvin hetkiin ja elämään niitä kaikilla aisteilla. Venytä hetkiä viipymällä niissä 50 tai 20 sekuntia. Yllättävästi myös epämiellyttäviin kokemuksiin pysähtyminen vahvistaa hermostoa, kun kokemuksen ottaa vastaan kehollisena. Kun epämiellyttävä tunne tulee, aisti, miltä kehossa tuntuu. Onko jossain painetta, pistelyä, kiristystä? Ovatko lihakset jännittyneet tai palloja puristunut? Miltä tuntuu vatsassa, hartioissa, kasvoissa tai ristiselässä? Ja Nurmela neuvoo hengittämään kohti tuntemusta, eikä vastustamaan sitä. Hermosto nimittäin havaitsee, että ehkä tilanne ei olekaan niin uhkaava kuin miltä se aluksi tuntui. Sitten on myöskin tämmöinen kahvikuppimeditaatio, jossa keitetään itselle miellyttävää lämmintä juomaa ja nimestä huolimatta, niin se voi olla myös vaikka teetä tai kaakaota tai lämmintä mehua. Keskity nauttimaan kupin lämmöstä käsissäsi ja aisti, miten lämpö leviää kämmenistäsi kehoosi. Tunne kasvojen lähellä kupista nouseva hyyry. Haistele tuoksua, tunne miltä lämmin juoma tuntuu maistettaessa suussa ja nielaistaessa. Yksi, mikä tunnetusti, tutkitusti auttaa, luontokokemukset rauhoittavat hermostoa, lyhytkin oleilu luonnossa
voi riittää laskemaan stressitasoja. Ja myöskin lemmikin silittäminen rauhoittaa. Ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus liittyy esimerkiksi stressihormonien laskuun sekä sydämen ja verenkiertoelimistön rauhoittamiseen. Ja yksi ikivanha keino, mikä toimii ainakin itselle semmoisena puolimeditatiivisena kokemuksena kerrasta toiseen, elävän tulen tuijotus. Se on vähän samanlainen kuin, että pauhaavaa merta tai järvimaisemaa voisi tuijottaa aivan loputtomiin, niin elävä tuli on myös semmoinen, että se vangitsee katsomaan. On se sitten nuotio, takkatuli, saunan kiuas tai lepattava kynttilän liekki, niin katse jää kiinni liekkeihin ja ajatukset hidastuvat ja samalla sitä sitten ehkä huomaa myöskin rauhoittuvansa. Ja sitten mikä parasta tuommoisessa tulessa, varsinkin jos se on joku nuotio tai saunan kiuos, niin se tulen rätinä on myöskin semmoinen, mikä rauhoittaa. Jos sulla on muita vinkkejä omien stressitasojen laskuun tai rauhoittumiseen ilman, että kukaan sanoo sulle rauhoitu ja sitten nostat kierroksia entistä enemmän, niin laita tulemaan parhaat vinkit WhatsAppilla 0406195939. Yksi rauhoittumisen tapa voi olla myös kuunnella lempparimusiikkia niille, jotka tykkäävät viikatteesta, niin seuraava toimi ne tiistain puolen päivän rauhoittajana.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Tämä on myös semmoisia kappaleita, että ei voi olla kuuntelematta ilman mielikuvaa Beverly Hills-kytästä päässään. Eddie Murphy näytteli Axel Fowlia ja kyllähän toi oli oikein toimiva tunnari siihen. Alanis Morissette kuullaan seuraavaksi Hand in My Pocket.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Siinä Ani oli hyödyntänyt aikakoneen odota-kappaletta. Ja tämä on koronavuoden uudelleen versiointeja 2020 julkaistu. Ani ja odota. Damiano David esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Voices.

Damiano David ja kappale nimeltä Voi siis. Kello on 4,5 minuuttia vaille 13. Niin se on, kuulkaa, tämä meidän yhteinen aikamme tämän päivän osalta päätöksessä. Mutta hei, ei mitään hätää. Jani Nivala odottelee jo varsin malttamattomana omaa vuoroaan. On valmis ottamaan sekä studion että radioaallot haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja Janillekin voi laittaa viestiä ihan tähän samaan WhatsApp-numeroon 0406195939. Shapeshifters ja Kimberly Davis, Life is a Dance Floor, kuullaan ennen uutisia. Ja tämän kappaleen myötä mie poistun studiosta ja toivottelen oikein mukavaa aurinkoista tiistain jatkoa. Huomiseen!

0: uutisista hyvää päivää. Asikkalan valtuusto hyväksyi enintään 6 miljoonan euron pääomasijoituksen Asikkalatalot-yhtiölle Ehtookodon tontin uudisrakennushanketta varten. Vääksyn Mikkolantiellä sijaitsevat nykyiset vuokratalot puretaan ja niiden tilalle rakennetaan 3 rivitaloa, joihin tulee yhteensä 28 asuntoa. Uudet asunnot ovat perheasuntoja ja esteettömiä asuntoja. Uusien asuntojen on tarkoitus valmistua vuoden 2029 alussa. Nastolaan suunnitellaan uutta keskusta, joka kokoaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen saman katon alle. Rakennuksen laajuus on noin 6200 neliötä ja hankkeen arvo noin 25 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käynnistänyt kilpailutusten valmistelun. Hankkeen suunnittelu etenee vaiheittain ja uuden keskuksen on määrä valmistua käyttöön kevät-talvella 2030. Päijät-Hämeessä oli elokuun lopussa reilut 13 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 619 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 5% edellisvuotta enemmän. Työttömyys kasvoi eniten Orimattilassa sekä Lahdessa ja Hartolassa. Padasjoella ja Sysmässä työttömyys puolestaan väheni. Tiedot käyvät ilmi KEHA-keskuksen tilastosta. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 14,6%, mikä oli Keski-Suomen ohella maakunnista korkein. Koko Suomen työttömyysaste oli 12%. Enontekijön alueella Lapissa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää, kertoo Metsähallitus. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät ja niiden suurempi määrä tunturialueella on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Tanskan yleisradioyhtiö DRN mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DRN mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta 1940- ja 50-luvuilla. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tiistaita koko rahan edestä. Iltapäivälähetys on alkanut. Aleksanteri Hakaniemi, Bonsai Puu oli tuo laulu. Ja kuunnellaan muun muassa Tommi Läntistä syksyyn sopivaa musiikkia ihan kohta. Kevät ja minä, niminen mahtava ralli. Hei, erinomaista tiistaita. Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelman puolelle. Huomenna jatketaan keitailua. Tänään jatketaan jääkiekkohommien jännittämistä. Meidän kuuluvuusalueilla kiinnostelee Jokerit Pelicans-matsi 17.30 Hämeessä. Ennakkolähetys käynnistyy. It's hockey time. Systeemejä siis luvassa tänään. Muut päivän pelit Tappara Kärpät, HPK Lukko. Tänään siis pelataan. Me perehdytään tässä lähetyksessä hämähäkki-asioihin. Tässä on nyt ollut uutisia, että tämmöinen piikkipihdikki on levinnyt Suomeen. Myrkyllinen hämähäkkilaji. Vieraslaji tavallaan. Voiko sitä sanoa vieraslajiksi? Ehkä päädytään puhumaan tästäkin iltapäivän haastateltavan väitöskirjatutkijan Emil Östermanin kanssa. Meillä on siis hämähäkki-ekspertti Turun yliopistosta mukana tänään lähetyksessä Emil Österman, ja kuullaan lisää noista piikkipihdikeistä, että miten myrkyllisiä hämähäkkejä ne on ja missä päin niitä nyt sitten elelee Suomessa, jos parin vuoden aikana niitä on tässä jo näkynyt, niin piikkipihdikkiin tutustutaan siis tänään kello 16 jälkeen. Menee kielisolmuun piikkipihdikistä ja sen taivutusmuodoista vähemmästäkin. Il Divo-viikko jatkuu kello 15 jälkeen. Joku Il Divon ihana kappale soi tänään. Eli tällä viikolla aina noin kello 15.15 me puetaan puku päälle, suoristetaan solmio, pistetään vähän geeliä tukkaa ja lauletaan suoraan sydämeen Il Divon biisien tahdeissa. Niitähän voi laulaa, vaikka me osattaa sanojakaan. Tuleeko tänäänkin sitten joku tuttu laulu, mutta onko se nyt sitten Espanjaa vai Italiaa vai jotain oopperakieliä, mitä siinä lauletaan? No, kuunnellaan parin tunnin kuluttua kello 3 jälkeen. Il Divon musiikki ja Il Divon viikko. Vielä nyt sitten arkipäivät tällä viikolla muutamat Il Divon biisit jäljellä. John Smith Rock Frozenit meillä kans mukana ja kilpailut aktiivisena. Huomenna muuten jaetaan lippuja John Smith Rock Frozeniin marraskuulle Jyväskylän paviljonki. Nettikisa on edelleen aktiivinen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kevät ja minä, Tommi Läntinen. Sopii erittäin hyvin myös syksyyn toi kappale. Ei mitään vikaa. Ei minkäänlaista vikaa tähänkään vuoden aikaa. Hei, Apokalyptikan musiikki soi seuraavaksi. Benjamin Ingrosso ja Coldplay kans ihan käden käänteessä. Ja muuten Apokalyptikan tää johtohahmo sellisti Eikka. Hänellä on tämmönen coachausjuttu nykyään, että hän tarjoaa tämmöstä mentorointia, coachausta, life coachausta, mitä se sitten oiskaan, tämmöisiä elämänohjeita tai häneltä voi ostaa siis jonkunlaista tämmöistä valmennuspalvelua, mitä sitten markkinoidaan vaikkapa esiintyjille, muusikoille ja tämmöistä, niin mulle tulee aina välillä vastaan tämmöisiä videoita, missä Apokalyptikan Eikka sitten opettaa jotain totuuksia elämästä ja kai hän sitten yrittää tietenkin myydä niitä omia kurssejansa, mutta siellä on ihan hyvin juttu, vaikka ei ostaisi mitään, niin tuli vastaan video tämmöisistä to-do-listoista. Ja mä en tiedä, onko linjoilla nyt ihmisiä, ketkä harrastaa to-do-listoja, että merkataan listoihin ylös kaikki se, mitä pitäisi tehdä. Mä oon ainakin semmoinen tyyppi, että mä käytän näitä to-do-listoja ja jatkuvasti rustailen ylös, että pitäisi vielä autohuolto tehdä tai pitäisi autosta vaihtaa takalasin pyyhiin ja pitäisi varata itselle hammaslääkäriä. Pitäisi harrastustreenejä lyödä kalenteriin syksylle ja pitäisi kännykkäliittymän päivitys tehdä ja pitäisi tilata lapsen koulukuvat ja pitäisi ostaa sitä ja tätä. Ja niin se Eikka Apokalyptikasta oli sitä mieltä, että nämä to-do-listat, että ne ei toimi. Ja tavallaan olen siis samaa mieltä, mutta siis johonkinhan ne asiat pitää kirjoittaa, että muuten ne unohtuu. Mutta sitten mullakin on semmoinen tapa, että mä kirjoitan niitä to-do-listoja, mä teen jonkun paperin tänään, sitten se paperi hukkuu jonnekin, huomenna mä kirjoitan ne samat asiat mun kännykän muistioon, sitten mä en enää sitä kännykän kyseistä muistiotakaan avaa koskaan, ja sitten mä kirjoitan ylihuomenna johonkin kauppakuitin taakse niitä, ne samat asiat, ja en mä siltikään saa niitä tehtyä. Niin Eikalla oli semmoinen ratkaisu näihin to-do-lista hommiin, että pitäisi tehdä vaan semmoinen to-do-lista, missä on yksi asia. Niin jotenkin tuohan kuulostaa siis todella järkevältä, että niin kuin päivässä tavallaan ei sitä ihminen kuitenkaan, jos tekee työpäivän ja on sitten jotain perhejuttuja ja ruuhkavuosia ja harrastuksia, niin et sä kauhean monta asiaa pysty päivässä tehdä, niin toi Apokalyptika Eikan vinkki, että tee semmoinen to-do-lista, missä on yksi asia ja sit hoidat sen, niin tämähän voisi olla ratkaisu meille kaikille, jotka painitaan nyt sen kanssa, kun on mukamas kiire ja hirveästi juttuja tehtäväksi, niin to-do-lista, missä on vaan yksi asia. Tämä on musta aika hyvä vinkki.

0: Apokalyptica featuring Rasmuksen Lauri, eli Lauri Ylönen. Life Burns. Onkohan Eekka Toppisella ollut Apokalyptica sellisti miehellä semmoinen to-do-lista, että tee Rasmuksen Laurin kanssa biisi. Ja sitten siinä to-do-listassa ei ole ollut mitään muuta asiaa kuin tuo yksi juttu. Se oli Life Coach Eekan vinkki, että ei kannata to-do-listoja ampua täyteen asioita, että yksi juttu siihen, niin sitten se ehkä tulee tehtyäkin. Kiitos Eekka Toppiselle tästä vinkistä, jonka hän jakoi sosiaalisessa mediassa. Tuossa muuten kun sanoin, että on näitä kaikki asioita, mitä pitäisi hoitaa, on työt ja harrastukset ja perheasiat ja ystäviäkin pitäisi joskus nähdä ja kaikki lääkärit ja hammaslääkärit ja kännykkäliittymät ja koulukuvat tilata ja jotain pitää huoltaa ja pihasta täytyisi pitää huolta ja kaikenlaisia juttuja, mitä pitää tehdä, niin olin tuossa viikonloppuna käymässä lasten kutsuilla, niin kuulin siellä, kun pari naista keskusteli. Naiset oli tämän ikäisiä, että he elävät ruuhkavuosia, on lapsia ja on hirveästi sitä tehtävää, niin yksi heistä puhui semmoista, että hänellä on ollut semmoinen harhaluulo, että ensi kuussa helpottaa. Että hän aina hokee itselle sitä, että ensi kuussa helpottaa, että kaikki nämä kiireet ja kaikki asiat, mitä pitäisi hoitaa, että ensi kuussa helpottaa. Mutta hän on nyt tajunnut kuitenkin sen, että ei se helpota. Ei se helpota koskaan. Ensi kuu ei tule olemaan helpompi. Että kuulin tällaista päivittelyä viereisestä pöydästä, että oli eletty elämää tollaisella mantralla, että ensi kuussa helpottaa, mutta ilmeisesti sitten sitä mantraa oli hoettu pari vuotta ja huomattu, että ei se koskaan helpota ja nyt sitten on vaan päätetty, että se on tämmöistä sitten aina, että vähän tuntuu oleva kiire meillä nykyihmisillä, mutta tämä on itse aiheutettua ja kiire on vaan tunne, että eihän se ole muuta kuin asennekysymys, että homman voisi saada jotenkin muutettua, mutta mä en ole keksinyt vielä, että miten, mutta ehkä toi Eikan vinkki on hyvä, että to-do-lista, missä on vain yksi asia. Otetaan se testiin ensi tilassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
12: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
11: Möysässä.
13: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
14: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

0: Coldplay Flags. Otetaan tiistai-iltapäivään tai päivään Levi and the Leavingsin musiikkia. B:ltä ei me kuolla kuitenkaan. Ja myös Halo Helsinkiä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä aurinkoisena tiistaina 22. päivä syyskuuta. On muuten ollut aika nättejä syyspäiviä. Puissa on väriä ja aurinko paistaa ja suht lämmintäkin vielä. Niin aika jees, ei tämä syksykään niinku hullumpi vuoden aika ole, vaikka aina kesällä tuntuu, että sieltä se hirveä pimeys tulee ja päivät lyhenee ja loska ja sen semmoinen. Mutta vitsi, hienoja kelejä ollut tässä viime aikoina, eilen tänään todella niinku komeen näköistä tuolla ulkosalla. Hei, muuten niistä lasten kutsuista, mistä mainitsin äskettäin, niin vielä semmoinen homma, että no, tämä on aina tätä samaa päivittelyä. Meidän ikäiset ihmiset päivittelee tätä, että ei ollut kyllä silloin minun aikanani tuollaista teemameininkiä. Ja niin kuin tällä, kun on jotkut lasten kutsut, synttärit tai tämmöiset, niin oli kyllä tosi hienosti järkätyt kekkerit tuossa viikonloppuna, missä käväsin. Ne oli pipsapossu-teemaiset. Siellä oli pipsapossua, oli niin kuin servieteissä ja oli niin kuin joka paikassa ja ilmapalloissa ja seinillä ja täytekakuissa ja herkkuissa ja oli niin kuin pipsapossua viireissä ja joka paikassa. Siis pipsapossu-teemaiset lastensynttärit olivat kyllä tämän nuoren sankarin mieleen sitten, että oli niin kuin todella menestys se homma. Ja se on jännä, että miten paljon kaikkea pipsapossukamaa on olemassa. Jopa niin kuin semmoinen täytekakun kynttilä, semmoinen pipsapossun muotoinen. Semmoinen. Ja se ei niin kuin alkanut palamaan se itse possu, että siinä vieressä oli sitten se liekki. Että se possu säilyi tavallaan ehjänä, paitsi että se liekki ehkä vähän hipo sitä possuakin. Mutta että sitä possua ei poltettu, että siinä vieressä oli se sydän, mikä paloi, niin sekin oli sitten tälleen hyviä. Että ei tullut päivän sankarille paha mieli. Mutta hirveästi on kaikkea pipsapossuteemasta kamaa olemassa. Munkin piti sitten jossain vaiheessa murjasta siellä kutsuilla ja kysästä, että mites muuten tässä nyt, kun toi joulukin lähestyy, että onko muksuille olemassa niinku tämmöistä pipsapossuteemasta joulukinkkua, että voiko semmoista niinku ostaa tässä joulun alla?
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan.
1: Se varmaan se pipsapossu joulukinkku ei tule vielä tänä jouluna markkinoille, mä veikkaisin. Eikä ehkä se pekonikaan. Vaikka sillä varmaan saisi lapsetkin syömään sitten pekonia entistä enemmän. Jos olisi olemassa pipsapossu pekonia, sehän olisi aika tämmöinen rape tuote siihen pipsapossu tuote perheeseen. Mutta ehkä me mietitään vielä näitä. Pidetään tuotekehityksessä. Palataan näihin syssymällä sitten. Et tehdään silleen, että kuule radiokuuluttaja Nivola, että me soitellaan sulle, että älä sä soittele enää tänne päin, että me palataan sulle näistä tuotekehitysasioissa, jos homma tulee ajankohtaiseksi. Selvä, selvä. Se Halo Helsingin laulu, mitä kuunnellaan kohta, se on nimeltään Piilota mun kyyneleet. Ennen sitä muun muassa Greg Keane Band ja The Breakup Song.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Mä niin tahdon uuden keittiön.
13: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Nyt meillä on käynnissä John Smith Rock Frozen megaviikko. Tällä viikolla arvotaan 2 kappaletta voittajia marraskuun John Smith Rock Frozeniin Jyväskylään raskaan musan festareille. 2-päiväinen setti on kyseessä. Niin huomenna keskiviikkona suoritetaan arvonta ja sitten perjantaina arvotaan kans. Viime viikon voittaja hän oli nimeltänsä Ari. Ja Ari oli käynyt kirjoittamassa tämmöiset perustelut, että kenen kanssa hän haluaisi lähteä rokkailemaan John Smith Frozeniin. Että olemme kihloissa ja Frozeniin mennessä olemme naimisissa. Olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua raskaammissa merkeissä. Lisäksi emme ole aikaisemmin käyneet John Smith Rock Frozenissa. Tämmöiset oli Arin storit. Niillä storeilla ei sinänsä ole väliä, koska me suoritetaan siis arvonta. Mutta sä voit miettiä, että minkälaisella storilla sä lähtisit mukaan John Smith Rock Frozen kilpailuun ja käyt sitten meidän radiokotisivuille rustailemassa sen oman perustelusi. Ja toimit tosiaan nyt tällä viikolla, koska huomenna ja perjantaina suoritetaan arvonnat.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rakastan soikoisesti.
1: Otetaan tässä vielä Abalta yksi laulu ennen kello 14 uutisia. Sekä tämä Sofia Elis Bextorin biisi Catch You. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hyvää tiistai-päivää.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki purkaa entisen Kerinkallion päiväkotirakennuksen. Saarnikatu 7. sijaitseva rakennus puretaan vielä tämän vuoden aikana. Kerinkallion päiväkoti lakkautettiin sivistyslautakunnan päätöksellä joulukuussa 2019. Käytöstä poistuneessa rakennuksessa on paljon korjausvelkaa, eikä markkinoilla ole kysyntää tarpeettomiksi jääneille päiväkotirakennuksille. Kerinkallion päiväkodin purkuurakasta tehdään erillinen päätös ja sopimus purkuurakoitsijan kanssa. Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen kahden miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on yhä hyvin vaikea. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta. Ralliautoilun suomalaisen maailmanmestarin Ari Vatasen kartanlukijana toiminut Terry Harriman on kuollut. Rallisivusto Dirtfish kertoi, että pohjois-irlantilainen Harriman kuoli maanantaina 87-vuotiaana.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tiistai käynnissä, iltapäivä lähetys kello 17.30 tai kello 18 asti. Vähän riippuu, että missä kuuntelet lähetystä. Hämeen alueella Lahdessa tänään jännitetään Jokerit Pelicans matsia 17.30. It's Hockey Time -ennakkostudiolähetys käynnistyy siis 5:30 aikaa. Ja monesti tämmöisinä päivinä lähetykseen on uinut sisään jääkiekkostudio isäntä Iiro Sorsa. Se voi olla, että hän piipahtaa tässä jossain vaiheessa ennen It's Hockey Time -lähetyksen alkamista, niin täällä studiossa tänäänkin. Tai sitten ei. Kyllä mä luulen, että se täällä piipahtaa, halusimme tai emme, mutta odotellaan sitä hetkeä. Sitten se ehkä koittaa myöhemmin. Il Divo-viikko ja Il Divo-hetki päivästä koittaa tuossa tunnin kuluttua. 3 jälkeen joku Il Divon biisi soi tänään. Ja iltapäivän haastateltava, hän on hämähäkkimies, hämähäkkiekspertti, väitöskirjatutkija Emil Österman. Me puhutaan hämähäkeistä ja erityisesti puhutaan nyt piikkipihdikki-nimisestä uudesta lajista. Se on myrkyllinen hämähäkki. Missä se elää? Miten myrkyllinen se on? Miten se lisääntyy? Mitkä sen muut elintavat on? Mitä meidän pitäisi tietää tästä piikkipihdikistä? Ihmetellään sitä Emil Östermanin hämähäkkitutkijan kanssa kello 16 jälkeen tänään. Puolen Suomen iltapäivässä kaikkea tällaista ja tosiaan John Smith Rock Frozen -kisakin edelleen aktiivisena. Siitä tuli mainittua tuossa ennen uutisiakin, mutta mainitaas nyt vieläkin, kun kerran meillä on megaviikko, 2 eri lippuarvontaa, niin sellainen viikko nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kehtaisinko mä kysyä muuten meidän iltapäivän haastateltavalta jonkinlaisesta hämähäkkikammosta tai hämähäkki-inhosta, että onko hänellä ikinä ollut semmoista vai onko hän aina ollut jotenkin hämähäkkien ystävä, siis väitöskirjatutkija Emil Österman, kun on äänestä tuossa 4 jälkeen, niin aloin vaan aprikoimaan tämmöisiä, kun tässä yksi toivebiisikin tuli meillä WhatsAppiin, että miten se menee tämä hämähäkki-homma. Mä en joskus muksuna tykännyt yhtään niin kuin hämähäkeistä. Tämä oli semmoinen hirveä inhotus ja kammo ja semmoinen, se oli niin kuin vastenmielistä nähdä joku hämähäkki. Mutta se on jotenkin helpottanut aika paljon nykyään, että ei se silleen enää haittaa, jos jossain nurkassa hämähäkki vipeltää, niin se on jotenkin muuttunut sitten ihan täysin meikäläisellä ainakin. Niin. Katsotaan, mä voisin ehkä udella tätä tuolta meidän iltapäivän haastateltavalta hämähäkkimieheltä, hämähäkki-ekspertiltä Emil Östermanilta, kun puhutaan noista piikkipihdikeistä myöhemmin sitten tänään. Mutta hei, kuulijamme pisti tosiaan aiheeseen liittyvän toivekappaleen. 0406195939, tuo on WhatsApp-numero. Hei, mietin toivoakko biisiä radiosta, mutta päivän jutustelu osuisi juuri tähän toivekappaleeseen osaltaan. Aika hyvä mäihä. Tämmönen viesti tuli studioon. Ja toivebiisi on Dingon Hämähäkkimies.

0: Dingon hämähäkkimies soi Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli meidän kuulijamme toivekappale. Ja WhatsAppilla voi pistää viestiä ja toiveita studioon 0406195939. Minä toivon paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa ihan kohta. Vilma Alinan True Crime-biisin perään. Paikallista asiaa siis nyt 2:30 ja sitten vielä 3:30 ja 4:30 tänään. Uudet paikalliset juttupaikat kehissä. Ennen Vilma Alinan biisiä otetaan tuossa vielä One Direction, Story of My Life.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
9: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swaippaa suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Story of my life, One Direction. Hetken kuluttua kuunnellaan sitä, että miltä kuulostaa, kun kuumaa yhtye. Tämä kolmikko lyö hynttyyt yhteen PMMP-kaksikon kanssa. Luvassa on Halo-kappale, mutta se tulee sitten 2:30 paikallisen jutun jälkeen. Ennen paikallista asiaa, Vilma Alinan True Crime.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänne saapui Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Kooljonen. Tervetuloa!
2: No kiitti, kiva olla täällä.
1: Tarja Kooljonen, oot toimituspäällikkö. Niin mitä tämä titteli oikein kätkee sisälleen? Mitä sä oikein teet?
2: No voi apua. Mitä mä teen? Mä teen kaikkea sellaista toimituksessa, mitä kukaan muu ei tee. Et meidän päätoimittaja on joskus kutsunutkin mua sellaiseksi toimituksen vääpeliksi.
1: Oi, hauska niin, termi.
2: Kyllä. Mutta itse asiassa siihen sisältyy hirmu paljon sellaista ihan hallinnollista työtä, sitten vähän taloutta, budjetointia avustajien kanssa, kommunikointia ja maksamista. Ja sitten nyt kun tämä flunssakausi alkaa, niin sairauslomien ottamista vastaan ja tuuraajien etsimistä. Ja sitten noita rekrytointeja tietysti teen silloin, kun niitä harvoin päästään tekemään, mutta kesärekryt oli muun muassa sellaiset.
1: No olet aika laajalla perspektiivillä kyllä kaiken näköistä.
2: No on, ja siinä mielessä tosi kiva, että ei pääse niinku kyllästymään, että jokainen päivä on vähän erilainen ja tulee uusia asioita eteen ja saa sitten oppia myös aika paljon.
1: No hei, ei pääse kyllästymään. Mä oon Tarja ymmärtänyt, että sä oot ollut talossa aika kauan.
2: No kyllä. Moni voi sanoa jo, että liian kauan.
1: No en usko sitä, mutta milloin sä oot tullut ja mikä sun rooli silloin oli?
2: No mä tulin silloin lukion jälkeen, niin kun siihen aikaan otettiin niin kun toimitusharjoittelijoita ihan niin kun talveksi. Niin mä tulin ensin niin kun kesäksi, jäin sitten, en päässyt vielä opiskelemaan, niin jäin sitten talveksi. Ja seuraavana vuonna pääsin opiskelemaan ja olin silloin, kävin vähän muualla tekemässä kanssa toimitustöitä. Ja tulin sitten vakkariksi takaisin, niin 90.
1: Niin kun millä tavalla sun työpolku sitten polveillut?
2: No mä oon oikeastaan tehnyt varmaan ihan kaikkia toimituksessa, mitä voi tehdä. Et erilaisia toimittajan töitä tietenkin, sehän on se perusta, mutta sitten toimitussihteerinä ja uutispäällikkönä, toimituspäällikkönä. Ja kävin välillä tuossa niin kun sitten tuolla Väli-Suomen median puolella, että olin Jyväskylässä sitten, oliko se 6 vai 7 vuotta, niin siinä Sunnuntai-Suomalaisessa ja Uutissuomalaisessa.
1: No kuinka hyvä sun mielestä on, että pääsee just näkemään tosi paljon niin kuin erilaista työnkuvaa?
2: Onhan se tosi tärkeää ja mä luulen, että se on niin kuin tulevaisuudessa vielä tärkeämpää, koska nythän sanotaan, että nuoret, niin kuin, kun ne valmistuu yhteen ammattiin, niin pitäisi jo vähän opiskella toista, että joutuu vaihtamaan. Että tässä nyt on ollut sillä tavalla aika onnekasta, että tällaista ei varmaan enää tule, että voi niin kuin ikään kuin saman työnantajan palveluksessa tehdä niin montaa erilaista hommaa.
1: Sinäkin hymyssä suin yhä edelleen, että into on tehdä just tätä työtä.
2: No kyllähän se on tuo journalismi, että vaikka mä en itse niin kuin nyt ole sillä tavalla kauhean siinä ytimessä niin kuin tekemässä niitä uutisvalintoja ja päätöksiä. Meillä on erittäin noheva uutispäällikkö siinä. Mutta kyllä se siinä, joku siinä on sellainen, niin kuin, että aina se uutistilanne niin kuin herättää eloon. Että se on se, että haluaa kertoa ihmisille asioita ja varsinkin nyt niin kuin se, että tuntuu, että tällainen oikeanlainen tiedon välitys ja kontakti ihmisiin on entistä tärkeämpää.
1: No joo, erittäin tärkeää on se, että pystytään välittämään puolueetonta tietoa maailmalta tässä ajassa, kun tiedetään, että kaikkialla se ei todellakaan näin ole. Sä oot myös nähnyt aikamoisen kirjon siitä, tai niin kuin maailman muutoksen.
2: No on todellakin muuttunut tosi paljon, että silloin aikoinaan tietysti kirjoitettiin kirjoituskoneilla ja sitten pikkuhiljaa on tullut sitten tietokoneet ja muuta. Mutta kyllä mä niin kuin itse olen tässä niin kuin viime aikoina vähän miettinyt, niin kuin, että kyllä tämä tekoälymuutos nyt on niin kuin ehkä suurin muutos, mikä tässä mun aikana niin kuin tapahtuu. Et totta kai se perustuu internettiin, joka on silloin ollut aikoinaan kanssa iso, mutta niin kuin se, miten nyt kaikki tulee niin kuin muuttumaan siinä, kun nämä kielimallit ja tekoälybotit ja kaikki niin kuin kehittyy, niin kyllä se on iso muutos.
1: Millaisella fiiliksellä sä otat tämän tekoälymuutoksen vastaan?
2: Omassa työssä ja vapaa-ajassa, niin sehän on helpottanut ihan kaikkea ihan hirveästi, että mä kutsunkin AI:tä parhaaksi kaverikseni, koska häneltä löytyy aina ratkaisu kaikkeen. Mutta ja onhan se meillä tässä töissäkin sitten, että me ollaan just otettu käyttöön sellainen tekoälybotti, joka niin kuin seuloo meille eri lähteistä niin kuin uutisaiheita ja sitten toimittaja katsoo siitä, että olisiko tässä niin kuin mahdollista jatkojutun aihetta vai tehdäänkö vaan joku lyhyt pätkä ja muuta.
0: Radio Voima. Se tulee kaikki. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuumaa ja PMMP yhdessä. Haloo. Musiikista vastaavat seuraavaksi Mike and the Mechanics, Swedish House Mafia ja Anna Puu. Tällaisia artisteja ja bändejä soi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivää lähetyksessä tänään tiistaina 2. päivä syyskuuta. Internetissä on joskus hauskoja videoita. En tiedä, ootko kuullut internetistä ja käynyt ikinä katsomassa hauskoja videoita, joita siellä pyörii, tämmöisiä lyhytvideoita ja muita sen sellaisia. Joo, sieltä niitä löytyy. Ei ne aina ole hauskoja, eikä ne aina osu, mutta joskus osuu. Ja sitten ne monesti varmaan toimii niin kuin todella huonosti tällä selitettynä, mutta mä kokeilen nyt selittää yhtä. Mä kokeilen. Yritetään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Siis oli semmoinen tosi lyhyt video. Se oli musta ihan osuva nyt tässä ajassa ja toimii myös Suomen maassa, mutta se ei varmaan ollut Suomessa kuvattu siis se video, että se oli jostain kauempaa ulkomailta. Siinä oli nainen, joka tankkasi autoa. Sitten se oli saanut auton tankattua. Sitten se otti sen bensaletkun ja käänsi käden ranteen sillä, että sisäpuoli on ulospäin ranteesta ja laittoi siitä bensaletkusta vähän sitten ranteeseen se tippoi ja tiputti bensaa sillä lailla siihen kohtaan, mihin hajuvesiä niin kuin kokeillaan ranteessa. Sitten tosiaan muutamat tipat bensaa tiputti siihen ranteeseensa ja sitten bensaletku pois. Ja siinä oli sitten tekstinä jotenkin sillä englanniksi, että jos haluat tuoksua todella kalliilta, niin ... Joo, osu kyllä meikäläiseen. Osu meikäläiseen, osu ehkä sinuunkin, jos olet sen videon nähnyt, tai en tiedä toimiiko se tälleen selitettynä, mutta joo, näillä bensan hinnoilla, niin turha mennä mitään luksushajuvesiä ostamaan. Pistetään vaan vähän ranteisiin sieltä bensaletkusta, niin sitten me kaikki tuoksumme kalliilta luksustuotteelta, jonka litrahintoja ollaan tässä tuijoteltu viime viikkoina. Silmät lautasina, joo, mutta on ne ehkä... Oliko ne vähän tullut jopa alas ehkä, kun tänään vilkasin, kun tuli töihin, niin ei ollut niin paha kuin joskus viime viikolla, mutta kyllähän ne silti, kirpasee. Joo, toi oli osuva toi video, missä verrattiin niin kuin bensiiniä jonkinlaiseen luksushajuveteen, kalliiseen hajuveteen, että se mimmi sit laittoi sitä mukamas ranteeseensa, mutta pitääkö tässä nyt nykyajan varovaisina aikoina myös sanoa, että ei kannata oikeasti ehkä sitä bensiiniä kuitenkaan valella itseensä. Ei se videon nainenkaan varmaan niin tehnyt, että se oli ihan siis huumoria. Se oli huumorivideo se.

0: Letkältä tunnelmaa Mike and the Mechanics -orkesterilta Over My Shoulder. Tiistai-lähetyksessä nautitaan kohta Swedish House Mafian Don't You Worry Child ja Anna Puun kappale Sela Vii.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
4: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja MP Pesula ja korjaus.

0: Swedish House Mafian musiikkia tuli siinä ja Il Divon musaa tuossa kello 3 uutisten jälkeen. Otetaan puolen Suomen biisi kehiin ja Il Divo ottaa tänään erään ikonisen voittoaiheisen laulun käsittelyyn. Tämmönen suunnitelma meikäläiselle tuonne puolen Suomen biisiin kello 3 jälkeen. Rap-artisti Ghetto Masa olisi sitten huomenna keskiviikkona debytoimassa kipinäpaidassa ensimmäistä kertaa koriskentällä. Äänekosken Kipinä Basket pelaa huomenna keskiviikkona viimeisen ottelunsa ennen ensi viikolla alkavaa korisliigaa, kun se kohtaa Suomen Cupin toisen kierroksen ottelussa Kauhajoen Karhubasketin. Mutta mites tämä räppäri Ghetto Masa nyt sitten meinataan heittää kentälle? Kipinän päävalmentaja Joni Hautsalo on kommentoinut keskisuomalainen lehdelle tätä Ghetto Masan peluuttamista. Minuutit tulee olemaan todennäköisesti jotain 0 ja 10 välillä. On mahdollista, että hän ei käy kentällä ollenkaan, mutta on myös hyvin mahdollista, että Ghetto Masa käy kentällä. Vähän riippuu pelin tilanteesta ja kulusta. Näin päävalmentaja Hautsalo kommentoi. Eihän mä oon nyt miettinytkään, kun tässä on tämä Ghetto Masa homma ollut, että tämmöinenkin skenaario on, siis, on mahdollinen, että kun tämä korisjengi saa nyt kovasti sitten näkyvyyttä Ghetto Masan kiinnityksen myötä ja koko laji saa semmoista kivaa nostetta, niin sitten jos on tämmöinen tilanne, että se Ghetto Masa ei tule koskaan ikinä käymään siellä kentällä, että se on vain joukkueessa mukana, mutta se ei ikinä pelaa, niin okei, tämmöinenkin skenaario on siis ihan niin kuin mahdollinen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen.

0: Asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki purkaa entisen Kerinkallion päiväkotirakennuksen. Saarnikatu 7. sijaitseva rakennus puretaan vielä tämän vuoden aikana. Kerinkallion päiväkoti lakkautettiin sivistyslautakunnan päätöksellä joulukuussa 2019. Käytöstä poistuneessa rakennuksessa on paljon korjausvelkaa, eikä markkinoilla ole kysyntää tarpeettomiksi jääneille päiväkotirakennuksille. Kerinkallion päiväkodin purkuurakasta tehdään erillinen päätös ja sopimus purkuurakoitsijan kanssa. Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen kahden miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on yhä hyvin vaikea. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta. Ralliautoilun suomalaisen maailmanmestarin Ari Vatasen kartanlukijana toiminut Terry Harriman on kuollut. Rallisivusto Dirtfish kertoi, että pohjois-irlantilainen Harriman kuoli maanantaina 87-vuotiaana.
4: Radiovoiman sää.
5: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Haastateltava tänään tuossa tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Hän on hämähäkki-ekspertti ja väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta. Me puhutaan tänään hämähäkeistä ja tarkemmin sanottuna piikkipihdikeistä. Se on tämmöinen myrkyllinen uusi laji, joka on levinnyt Suomeen. Muutamien viime päivien aikana uutisjuttujakin ollut tästä aiheesta kiitettävä määrä. Uusi myrkyllinen hämähäkki on levinnyt Suomeen, niin kyllähän se kiinnostaa myös meitä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Emil Österman äänessä kello 16 jälkeen kuullaan lisää kaikenlaista tärkeää piikkipihdikeistä ja varmaan sitten myös kuullaan jotain vähemmän tärkeätäkin, mutta joka tapauksessa mielenkiintoista kuulla tästä uudesta myrkyllisestä lajista, että onko se verrattavissa jotenkin vaikkapa ampiaiseen vaan, että se hämähäkki on myrkyllinen, koska meillä on kuitenkin niin vähän näitä myrkyllisiä eliölajeja Suomessa, niin jos tulee uusi tämmöinen lisää, niin kyllä se kiinnostelee, kyllä se kiinnostelee. Pelipäivä tänään, HPK Lukko, Tappara Kärpät, ja sitten kun tänään pelataan Jokerit Pelikans, niin sehän tarkoittaa sitä, että Hämeessä alkaa lätkälähetys raikumaan kello 17.30. It's Hockey Time on siis homman nimi puoli kuudelta tänään. Muilla alueilla jatketaan kuuteen saakka Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Ja tämä lähetys jatkuu kohta Il Divon musiikilla. Hunajaisella, ihanalla Il Divon musiikilla. Maailmanlaajuinen ilmiö Il Divo, joka yhdisti popmusiikin ja oopperan ja kosketti erityisesti hameväkeä. Siinä on ollut kansainvälistä porukkaa, on ollut baritoneja ja tenoreita ja mitä nämä on nämä oopperalaulajat. Eri maista ollut tyyppejä vetämässä ja Il Divo on niin kuin edelleen kehissä yli 20 vuotta uraa ja kohta kuunnellaan yksi tuttu biisi Il Divon versiona. Ei ole Unbreak My Heart, mutta on yksi Il Divon isoja biisejä, tai siis tämmöinen cover-biisi, ei Il Divon oma biisi, mutta isoja biisejä muutenkin ja iso biisi Il Divon vetona. Mennään siihen Kuningasidean Turku-Tampere-kappaleen jälkeen. Tästä tulee ennen Kuningasideaa vielä Say Lulu ja Dust.
0: Yllättävän paikallista.

Kuningas idea Turku-Tampere ja päivän puolen Suomen biisin aika. Il Divo-viikko on käynnissä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Il Divo, 2003 vuonna kasattu porukka. Mä olin jotenkin luullut, että ne olisi jotain italialaisia kaikki tuossa Il Divossa. Mutta ei, siinä oli alkuperäinen jäsenistö. Siinä oli sveitsiläinen tyyppi, amerikkalainen yksi laulaja, ranskalainen herra mukana ja sitten espanjalainen tyyppi kans, niin tämmönen porukka alun perin perusti Il Divon, tai se Idols-tyyppi Simon Cowellhan sen perusti ja kasas. Mutta tommonen porukka siis muodosti Il Divon ja yksi tosiaan porukasta on menehtynyt ja vaihdettu sitten tuosta jengistä. Mutta Il Divo tosiaan edelleen kehissä ja konsertteja, niitäkin on yhä edelleen aina silloin tällöin. Eilen katoin, että yksi keikka oli niin kuin tulossa Il Divolla. Ja he on tulleet tunnetuksi siitä, että he laulaa tuttuja biisejä erilaisina versioina, uudenlaisina versioina. Kielikin on vaihdettu. Voi olla ranskaa ja voi olla italiaa ja voi olla espanjaa biiseissä. Tänään me kuunnellaan Aban kappale The Winner Takes It All ja tämmöisen version Il Divo leipas. Aban klassikosta. Yeah.

Dramaattista, dramaattista. Ja hienoa. Il Divo, the winner takes it all. Huh, kova veto. Il Divo viikko käynnissä meillä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna otetaan käsittelyyn joku muu ikoninen biisi. Ihmetellään, minkälaisen version Il Divon kundit ovat saaneet siitä aikaiseksi. Mutta toihan oli erittäin kelpo toi, the winner takes it all. Ja eikö toi nyt ollut Espanjaa? Jos minä täällä vajavaisilla kyvyilläni, vajavaisella kielitaidolla yritän tuosta jotain selkoa saada, niin kyllä se nyt kovasti Espanjalta vaikutti tällai kieltä osaamattoman korvaan. The winner takes it all. Mitäköhän kieltä ne Il Divon veikkoset sitten huomenna laulaa? No se selviää huomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin.

0: Luke Seitzel Sing, In Your Eyes. Jatketaan kielikylpyjä kohta. Me nautittiin äsken espanjankielisestä Il Divon kappaleesta ennen tota In Your Eyes-biisiä. Otetaan ruotsalaista musaa, Kärleken Väntar, se on Kentin kappale tietysti. Ja Kun tänään lähden, se on turkulaisen suurlähettiläät porukan kappale. Näitä lauluja ja paikallista asiaakin on tiedossa sitten suurlähettiläiden jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala. Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey
2: time. Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorveen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
8: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Meillä on tässä pari paikallista juttua vielä jäljellä. Nyt 15.30 juttu tulee suurlähettiläiden kappaleen jälkeen. 16.30 vielä paikallista asiaa tänään kanssa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä Voiman studiossa on vierana Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hei, tuli tässä nyt biisiä, kun fiilisteltiin, niin mieleen, että mikä muuten sun tapa on, kun oot vaikka niin kuin työssä? Onko radio? Radiovoima se tietenkin sitten olisi, mutta onko se auki? Vai haluatko sä niin kuin nauttia hiljaisuudesta? Vai niin kuin, minkälainen on sun sellainen työskentelyolosuhde?
2: No kyllä mä ehkä niin kuin aika hiljaisuudessa työskentelen ja totta kai jos radio on, niin se on Radiovoima, mutta mulla on erittäin hyvä keskittymiskyky, että mä en välttämättä kuule, mitä siellä radioissa puhutaan.
1: No niin, että mä uskon, että se on myös tärkeä taito, koska varmaan on tilanteita, missä nimenomaan sitä keskittymistä sitten tarvitaan. Hei, Etelä-Suomen Sanomat on sulle tietenkin läpi kotasin tuttu ja yhdestä asiasta haluaisin nyt kuulla kysyä, kun mä sain tällaisen uutisen minun silmiini, mikä toi mulle ainakin hyvän fiiliksen. Tässä luki, että syntyykö teille vauva tänä vuonna, että Etelä-Suomen Sanomat alkaa julkaista tästä syntyneet palstaa. Sä varmaan, Tarja, tiedät tästä lisää, niin kerro ihmeessä.
2: No tiedän paljonkin, koska tämä on itse asiassa mun idea.
1: Ai on, eikä? Mä en tiennyt tätä. Joo. Mahtavaa.
2: Joo. Eli onhan näitä ollut niin kuin monessakin lehdessä, mutta meille ei aikaisemmin. Ja kun meille tulee seurakunnista aina noi kastetut, ja se on tosi kiva niin kuin lukea niitä nimiä. Mutta sitten ihmiset kysyy, että entäs sitten ne, jotka ei kuulu kirkkoon, että miksei niitä vauvoja julkaista tai nimiä ja muuta. Ja eihän me voida julkaista, kun emme saada niistä mitään tietoa. Niin sitten ajateltiin, että jos tällaisista pienistä taaperoista nyt sitten saataisiin niin kuin vanhemmilta kuvaa ja kenties ne syntymätiedot ja muut, niin voitaisiin niitä julkaista siinä samalla sivulla, kun on nämä kirkolliset sitten.
1: Oi, ihana. Miten tämä homma on sitten ihan käytännössä toimii?
2: No se toimisi sillä tavalla, että siellä on, me ollaan nyt jaettu sitä ilmoitusta vähän, jossa on ohjeet siihen. Se lomake on hieman hankalasti löydettävissä, mun on pakko tunnustaa se, mutta kun menee meidän sivuille ja etsii sieltä asiakaspalvelun ja sieltä vielä oikeasta valikosta, niin noi ota yhteyttä, niin sieltä se syntyneet on sitten ihan viimeisenä ja sinne pääsee täyttämään kaikki tiedot.
1: No hei, hyvä kun vinkasit, että jos Joo. joku siinä ensimmäisenä turhautuu etsiessään, niin tästä löytyy, eli asiakaspalvelu sivuston kautta sitten Joo. ja ota yhteyttä, niin sieltä sitten löytyy. Ja tässä oli musta ihanasti, että tähän voi vanhemmat vaikka halutessaan kirjoittaa pienen kertomuksenkin.
2: Joo, se olisi tosi kiva ja sitten me ajateltiin sillä tavalla, että jos niitä tulee paljon ja on jotain sellaista, niin voitaisiin, jos vanhemmat haluaa, niin vaikka haastatella joku perhe siihen yhteyteen sitten.
1: Eli miten tämä tulee nyt ilmestymään, sitten tällainen vauva syntyneet palsta?
2: No me oikeastaan laitettiin sillä tavalla, että muutaman kerran vuodessa, riippuen vähän siitä, että kuinka paljon niitä vauvoja tulee. Et jos niitä nyt niin kuin vaikka tämän jälkeen tulvahtaa ihan hirveästi, niin aika nopeasti laitetaan sitten se palsta.
1: No niin, eli ei muuta kuin täyttelemään lomaketta.
2: Kyllä.
1: Niin sitten saadaan pian ensimmäinen vauvapalsta.
2: Tähän löytyy suora linkki muuten siihen lomakkeeseen, jos Facebookissa on, niin sieltä Lahden alueen vanhemmat sivuille oli eilen laitettu se. Ja sitten yksi ystävä lupasi tuossa MLL:n piireissä jakaa tietoa.
1: No niin, hei hyvä. Ja tämä on ihana, kun on siis totta kai nämä on lehdetön. Lehti on tietenkin ja Etelä-Suomen Sanomat netissä niistä uutisaihetta tuutetaan ymmärrettävästi koko ajan, mutta sitten on myös näitä tällaisia niin kuin ihania pilkahduksia, koska on myös kevyempiä aiheita. Yksi, mikä mulla muuten tulee mieleen, mitä täälläkin on puhunut, niin on esimerkiksi, missä Etelä-Suomen Sanomat on mukana, on nämä matalan kynnyksen hyvä ikälenkit. Ja niitä muuten on vielä tässä. Eikö ne ollut ihan lokakuun alkuukin asti? Niitä on vielä.
2: Kaksi on vielä, että tämän viikon torstaina ja sitten ensi viikon torstaina 1.10. on viimeinen.
1: Muistatko muuten yhtään? Nyt minä en muista ulkoa. Mikä oli tämän viikon torstain lenkki?
2: Se taisi olla oliko se ihan joku luontokävely? Nyt en muista kyllä tarkalleen.
1: No pitää meidän molempien tsekata. Mutta siis hyvä ikälenkki, kun vaikka googlaa tuolta, niin löytyy. Ja torstaina kello 18 starttaa.
2: On, siltä Siri Rantasen patsaa edestä. He ovat lähteneet ja menoinfossa on myös tietoa. Tämähän on sellainen, niin kuin tämä hyvä ikälenkki, niin tätä järjestetään yhdessä niin kuin tämän urheilun kodin. Eli siinä on Kalle Kotiranta ja Antti Haakvist, molemmat erittäin tunnettuja henkilöitä, niin ovat olleet mukana järjestämässä näitä.
3: Sauvakävely, urheilu.
1: Hei Sauva, me Minni saatiin studio. Tällaista on, kun niin. Tehdään suoraa lähetystä. Mahtavaa. Minni Salminen tuli kertomaan, että sauvakävely tämän
2: sauvakävely. Sauvakävely on itse asiassa erittäin hyvä. Että...
1: No niin, kello 18 sauvakävely.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erinomaisen hyvää tiistai-iltapäivää. Puolen Suomen radio täällä. Paikallista asiaa vielä kello 16.30. Toivemusiikin pariin. Mennään nyt. Saimme hienon luontokuvan tänne WhatsAppiin. Onkohan tämä Lahden salpaus selältä otettu tämä kuva? Mä oon tunnistavinani pari puuta tuosta. Tämä on siis kuva metsästä. Aurinko paistaa puitten välistä hienosti. Vähän näkyy auringon säteitäkin silleen oikein tyylikkäästi. Tämä on niin kuin todella tämmöistä postikorttiainesta tämä luontokuva. Sammaleista metsää, mäntyjä ja aurinko sieltä välistä tosiaan pilkistää. Erittäin hieno foto tuli meidän eräältä kuulijalta ja viesti kuuluu näin. Moi Jani, tänään luontopoluilla reipas lenkki. Kuuluisiko Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Ihania päiviä nyt ollut. Ja aurinko paistelee ja tekee hyvää, varsinkin kun muuten moni asia on mennyt päin mäntyy. No, huomenna uusiksi. Näin kirjoittaa meidän kuulija, että siksi tuo kyseinen Tommi Läntisen biisi pitäisi saada soimaan. Ja sitten on sydän ja kiitos. Joo, joskus menee asiat päin mäntyä. Ei mene elämässä kaikki aina niin kuin Strömsössä, mutta pakkohan meidän on uskoa vaan siihen, että elämä kantaa meitä. Laitetaan kuulijamme toivebiisi soimaan ja niin kuin kuulijammekin tuossa viestissä kirjoitti, että huomenna uusiksi, niin ehkä se huomenna näyttää se maailma sitten vielä paremmalta yhden hyvin nukutun yön jälkeen. Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua.

0: Elämä kantaa mua. Täällä oli pakko vähän nostaa käsiä ilmaan studiossa ja fiilistellä tuota toivebiisiä, joka tuli WhatsAppiin numeroon 0406195939. Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua. Ja toikin oli UMK-biisejä, eli uuden musiikin kilpailun satoa tuolta muutaman vuoden takaa.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Arvaa mitä, Markus?
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: The Human League, Don't You Want Me. Suomeen on rantautunut uusi myrkyllinen hämähäkki. Me otetaan iltapäivän asiantuntijavieras, hämähäkkitutkija, 4 uutisten jälkeen ääneen. Ennen uutisia vielä Katri Ylander ja Mosaiikki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

Uutisista hyvää päivää. Stora Enso suunnittelee keskittävänsä Aalto-pahvipakkaustuotantonsa Lahden tehtaalle ja sulkevansa Kristiinan kaupungin tuotantoyksikön. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan Stora Enso Packaging Oy aloittaa välittömästi muutosneuvottelut, jotka koskevat Kristiinan kaupungissa noin 50 henkilöä. Yhtiön tavoitteena on parantaa Aalto-pahvipakkaustuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, tuotanto loppuisi Kristiinan kaupungissa viimeistään ensi vuoden syyskuussa. Stora Enso Packaging Oy työllistää Lahdessa ja Kristiinan kaupungissa yhteensä reilut 300 henkilöä. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson hakee varsinaissuomalaisen Ruskon kunnanjohtajaksi.

0: Viime viikolla päättynyt haku tuotti runsaat 20 hakemusta. Larsson hakee parhaillaan myös pohjois-pohjanmaalaisen Haapajärven kaupungin johtajaksi. Haapajärvellä hän on edennyt soveltuvuusarviointiin yhdessä 3 muun hakijan kanssa. Larsson irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla luottamuspulan takia. Lahden kaupunki purkaa entisen Kerinkallion päiväkotirakennuksen. Saarnikatu 7. sijaitseva rakennus puretaan vielä tämän vuoden aikana. Kerinkallion päiväkoti lakkautettiin sivistyslautakunnan päätöksellä joulukuussa 2019. Käytöstä poistuneessa rakennuksessa on paljon korjausvelkaa, eikä markkinoilla ole kysyntää tarpeettomiksi jääneille päiväkotirakennuksille. Kerinkallion päiväkodin purkuurakasta tehdään erillinen päätös ja sopimus purkuurakoitsijan kanssa. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Lahti Basketballin ja sentteri Deritzko Williamsin yhteinen matka päättyi tänään. 2 ottelua lahtelaisseurassa pelannut sentteri ei ole enää tiistai-iltana kokoonpanossa, kun Laba kohtaa Orimattilassa pelattavassa harjoitusottelussa KK Viimsin. Lahtelaisseuralla on nyt ulkona sopimustarjoukset 2 eri sentteripelaajalle.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivälähetys täällä etenee pelipäivänä tiistaina 22. syyskuuta. SM-liigassa pelataan tänään muun muassa Tappara Kärpät, HPK Lukko ja Hämeen alueella kiinnostaa tietenkin Jokerit Pelicans. Pelsujen peli selostetaan ja ennakkostudiolähetys alkaa kello 17.30 Hämeen alueella täällä Puolen Suomen radiossa. It's Hockey Time on homman nimi siis tänäänkin. Kohta mennään hämähäkki-asioihin. Suomesta on tavattu tämmöinen uusi myrkkyhämähäkki, jota on sanottu myös lentäväksi hämähäkiksi. Kuinka myrkyllinen se on ja millaisesta lajista on kyse? Me otetaan siitä kohta selkoa väitöskirjatutkija Emil Östermanin kanssa. Emil Österman on Turun yliopiston tyyppejä ja hän valaisee meitä kohta tästä uudesta hämähäkistä, että mikä on homman nimi piikkipihdikin suhteen, kun tämmöinen uusi laji löytyy nyt Suomesta, joka on siis myrkyllinen. Mennään tähän kohta. John Smith Rock Frozen -kilpailu. Semmoinen on käynnissä. Tällä viikolla jaetaan 2 kappaletta 2 hengen lippusettejä. Huomenna keskiviikkona 1 biletit jaossa ja tämä viikko huipentuu sitten perjantaina. Silloin jaetaan 2 tämän viikon lippupalkintosetti. Netin kautta pääsee mukaan. Meidän radion kotisivuilta löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä festaroimaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna ja minkä vuoksi? Käyn netissä osallistumassa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta on mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Moikka.
1: Moi.
0: Puhutaan nyt hämähäkkilajista nimeltä piikkipihdikki. Sä Emil Österman tiedät siitä aika paljon asioita, niin kerropa alkuun jotain perusjuttuja, että minkälainen laji on kyseessä, kun puhutaan tästä piikkipihdikistä.
1: Joo, tämä laji kuuluu pihtihämähäkkien heimoon ja nimensä mukaan silloin piikikkäät isot leuat. Sen takaruumis on usein kellertävä tai vihertävä ja siinä näkyy sellainen pitkittäinen tumma raita. Sitten toinen puoli eli eturuumis on oranssittava ja siihen kiinnittyy pitkät raajat. Tämähän on tuorehko tulokaslaji meillä, joka havaittiin ensimmäisen kerran Lounais-Suomen saaristossa 2022. Ja se, mikä tässä on nyt erityisen kiinnostavaa, on, että Suomen luonnonvaraisista hämähäkeistä tämä on myrkyllisin. Mutta tosin tärkeähän on muistaa, että se puree ihmistä lähinnä vaan, jos se joutuu puristuksiin ihoa vasten.
0: Mm. Suomen luonnonvaraisista hämähäkeistä. Mutta mites toi, kun se on kumminkin nyt tämmöinen tulokas, niin miksikä se luokitellaan? Onko se joku vieraslaji, tulokaslaji vai onko se vaan sitten nyt meidän hämähäkki?
1: Se on tulokaslaji, eli on itse levinnyt tänne, eikä ihminen ole sitä kuljettanut tänne. Ja kysymys on, onko se asettumassa tai asettunut tänne, ja siihen voidaan palata vielä myöhemmin.
0: Mm. Joo, mutta poikkeuksellinen laji on nyt tuon myrkyllisyydensä vuoksi, tämä piikkipihdikki. Minkä kokoinen se on vielä, ja voitaisiko ottaa jotain niin kuin lisää vielä tuntomerkkejä, että jos näkee jonkun hämähäkin, niin voiko sen sekoittaa johonkin toiseen, vai onko se aina selvää, että se on piikkipihdikki?
1: Se käytännössä on hyvin vaikeaa erottaa sen lehilajeista. Eli ne tunnistetaan lajilleen lähinnä sukuelimistä. Mutta nämä mun mainitsemat värituntomerkit, eli sellainen kellertävä tai vihertävä takaruumis, iso hämähäkki ja oranssi eturuumis, niin antaa kyllä vihjeitä siitä, että voisi olla kyseessä piikkipihdikki. Koltaanhan aikuinen naaras on semmoinen 10-15 milliä, ja tähän ei lasketa raajoja mukaan, koiras on sitten pienempi. Mutta sitten jos raajat laskee mukaan, niin tulee useita senttimetrejä hämähäkin mittaan lisää. Ja kyllä mieleen tulee sellainen valtava hämähäkki, kun aikuisen näkee.
0: Mutta kuitenkin se on niinku semmoinen suht maltillisen kokoinen, jos 10-15 milliä on niinku se ruumiin koko.
1: Aivan. Kyllä se Suomen mittakaavassa on niinku iso hämähäkki kuitenkin.
0: Joo. No miksi se leviää meille tänne Suomeen? Miksi tilanne on nyt semmoinen, että meillä on tämmöinen uusi laji ilmestynyt kuin piikkipihdikki viime vuosina?
1: Todennäköisesti ilmaston lämpeneminen on tässä taustalla sille, miksi näitä alkaa löytymään täältä. Eli lämpimämpi ilmasto edesauttaa sekä niiden pääsemistä tänne että niiden asettumista tänne. Ja kuivuus auttaa myös jälkimmäisessä. Näin ollen mä uskon, että piikkipihdikki-havaintoja alkaa tulemaan pian muualtakin kuin vaan Suomen lounais- ja etelärannikolta, niin kuin tähän asti se havainnot.
0: No, meillä on myrkyllisiä eläimiä Suomessa, kyykäärme, ampiainen ainakin. Niin mihin tätä voisi verrata, tätä piikkipihdikkiä, että jos semmoinen nyt sitten tulee kohdalle ja sattuu kohdalle ja purasemaan, niin kuinka niin kuin vaarallinen, kuinka myrkyllinen se purema on?
1: Aivan. Eli Keski-Euroopassa tunnetaan paremmin näitä tapauksia, joissa piikkipihdikki on purru ihmisiä. Ja puremaa kuvaillaan erittäin kivuliaaksi, vastaa vähintään ampiaisen pistoa, ja siitä seuraa yleensä paikallista punotusta ja turvotusta. Mutta joskus nämä oireet voi levitä yleisoireiden kaltaisiksi, eli pahoinvointia tai kuumetta esimerkiksi, jolloin ihmiset saattaa hakeutua sairaalahoitoon. Nämä oireet on kuitenkin todennäköisesti kyyn puremaan lievemmät. Eli ei suinkaan ole mikään Suomen myrkyllisin eläin tämä.
0: Mm. Oliko se Emil Österman itse niin kuin havaitsemassa tätä piikkipihdikkiä silloin, kun sitä ensimmäistä kertaa Suomesta tavattiin?
1: Tavallaan. Mä opetin yhtä kurssia Seilin saarella, eli Suomen lounaissaaristossa, ja toinen opettaja löysi tämän perhosrysästä, eli valorysä, jolla houkutetaan perhosia, niin sinne oli tämä mennyt ja hän antoi sen minulle ja minä määritin sen sitten piikipiidikiksi, joka oli siihen aikaan Suomen ensimmäinen havainto.
0: Miltä se tuntui tehdä tuommoinen? Onko toi kuinka poikkeuksellista vai tuleeko niitä viikoittain hämähäkkipiireissä vai minkälainen se hetki oli, kun löytyi tämmöinen piikkipiihdikki sitten Seilin saaresta?
1: Se oli hieno hetki. Ei niitä joka vuosi tule Suomelle uusia hämähäkkipinnoja. Se lienee aika erikoista kyllä. Siellä tulee
2: paikallisten puolella.

0: Bess, sammumaton. Ennen tätä biisiä meillä oli äänessä Turun yliopistosta biodiversiteettitieteiden laitokselta hämähäkkiekspertti ja väitöskirjatutkija Emil Österman, ja hän on äänessä vielä tuossa 16:30 jälkeen. Uudemman kerran me kuullaan lisää tästä myrkyllisestä hämähäkkitulokaslajista, piikkipihdikistä. Se on kuulemma semmoinen hämähäkki, mikä ei tee tämmöistä niin kuin tavallista hämähäkin verkkoa ollenkaan, niin puhutaan muun muassa tästä. Puolen jälkeen puolelta tulee paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Kohta luvassa The Weeknd'in ja Daft Punkin kappale I Feel It Coming ja Ego Tripin hieno matkustajabiisi kanssa. Ja tosiaan paikallista asiaa, sitä on tarjolla ihan kohta tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala. Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin. Hyvä.
5: Saa oppeen realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
1: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
10: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Tesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.

0: Tunnen sen luissani. Jotain on tulossa. Se on ehkä se paikallinen ohjelmaosio, mikä on luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Egotripin matkustajakappaleen jälkeen tuosta äskeisestä biisistä vastasi The Weeknd sekä Daft Punk, ja se oli nimeltään I Feel It Coming.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä siis Voiman studiossa Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen. Onko muuten nyt sitten syksyyn kenties tulossa jotain, mistä me ei ehkä vielä tiedetäkään, tai jotain, mitä muuta, Tarja, odotat?
2: Odotan kovasti, että meillä syksyllä niin pitäisi lähteä yksi tai kaksi podcastia käyntiin, mutta niistä en nyt rohkene puhua enempää, mutta että tällaista kuunneltavaakin olisi niin kuin tulossa.
1: No joo, tämä on varmasti myös tätä monipuolisuutta, mitä nykypäivänä tarvitaan. Miten sä näet tässä ajassa, Tarja Koljonen, niin kuin paikallismedian merkityksen?
2: No se on ihan äärimmäisen tärkeää, että kun tuossa niin kuin maailmallakin puhutaan tällaisista uutiserämaista, että ihan joka paikkaan ei, niin kuin, kun media keskittyy, niin sitten tullaan, että seurataan ehkä vaan sitä isoa kuvaa ja isoja asioita, mutta sitten se paikallisuus saattaa jäädä vähän heikommalle, niin me ollaan siinä, niin kuin, ja meillähän on tämän konsernin niin kuin sellainen brändilausekki, että me olemme lähijournalismi, ja se perustuu just siihen, että halutaan tuoda sitä paikallista asiaa esille ja olla niin kuin täällä meillä niin päijäthämäläisten puolella.
1: Kuinka paljon, saisiko olla niin kuin enemmänkin vai onko jo tosi kivasti jotenkin niin kuin asukkaat, päijäthämäläiset vuorovaikutuksessa? Nyt sitten vaikka niin kuin kun ollaan Etelä-Suomen Sanomien kanssa, niin onko?
2: No enemmän saa aina olla.
1: Joo.
2: Ja totta kai, että viime vuosi, kun meillä oli se juhlavuosi ja oltiin paljon, meillä oli Triossa näyttely ja sitten oli avoimet ovet ja kaikki, niin silloin syntyi ihan mielettömiä hyviä kontakteja ja kuultiin niin kuin lukijoiden toiveita enemmänkin. Eli nyt on sitten vähän vähemmän ollut, mutta kyllä aina ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa ja toivotaan uutisvinkkejä ja kaikkea mahdollista tietoa asioista.
1: Niin oli just sanomassa, ei varmaan tällainen niin kuin NS vanha kunnan uutisvinkki, niin se on varmaan yhä edelleen erittäin toivottu.
2: No todellakin on.
1: Hei, tuleeko tähän muuten nyt ihan äkkiseltään mieleen joku sellainen, joku tosi erityinen juttu, vinkki tai asia? Ei tarvitse olla ehkä välttämättä suoraan sulle tullut, mutta joku sellainen, mikä on jäänyt niin kuin tästä vuosikymmenten ajalta mieleen.
2: Okay, niitä on varmaan niin kuin aika paljon, että mä en nyt tässä jännittävässä tilanteessa osaa ryhtyä skannaamaan. Mutta hei, mä voisin sen niin kuin nyt ihan näistä nyt lähiajan uutisista, niin, että kun tuolla on, niin kuin meillä käytiin sitten perjantaina katsomassa siellä Launeen City Marketin pihalla, kun siellä on ollut, että siellä on häiriöitä ja nuoret kokoontuu ja kaikkea. Ja sitten kuitenkin toimittaja kuvaaja kohtasi todella hyvin fiksusti käyttäytyviä nuoria, jotka vaan kokoontuu paikalla, koska kaikki ovat siellä, kaikki kaverit on siellä, niin ruvettiin pohtimaan sitä, että pitäisi tehdä juttua myös siitä, että missä ne nuoret saa olla nykyisin, että tuntuu, että missä tahansa ollaan, niin aina pitäisi ajaa pois ja sitten kuitenkin valitetaan, jos he ovat kotona pelikoneilla. Että.
1: Niin, toi on hyvä kysymys ja itse asiassa luin tätä juttua, se löytyy totta kai vielä tuolta Etelä-Suomen Sanomien netistä, niin siis miten ihania nuoria siellä oli.
2: Joo.
1: Siis se juttu oli jotenkin niin kuin todella sydämellinen. Et joo, aina löytyy varmasti niitä, ketkä sitten ikään kuin pilaa tämänkin kokoontumisen, koska häiriköivät tai sotkevat, mutta jotenkin siellä oli tosi ihania nuoria, ketkä just puhuisivat, että ne vaan haluaa hengailla kavereiden kanssa, mikä nyt on täysin ymmärrettävää, mutta sitten just tämä, että ei oikein ole sopivaa paikkaa.
2: No näin se on, ja nuoruuteen kuuluu se, että kavereiden kanssa halutaan olla. Ja
1: näinhän se on. No siinä on sitten ehkä kuule teille syksyllä ja niin. Ehkä vähän koko tähän niin kuin Lahden läheisyyteenkin tällainen ajatus, että ehkä joku voisi vaikka tarjotakin jonkun paikan, että hei,
2: nimenomaan,
1: täällä
2: joo.
1: Saa myöhään hengailla.
2: Ja nuoretkin saa ottaa meihin yhteyttä, että missä he haluaisivat kokoontua ja miten.
1: Kyllä. Juttuvinkkejä siis toivotaan esimerkiksi tuolta netistä, kun menee ess.fi ja sitten tuossa on tuollainen 3 viivaa siellä ihan etusivulla vasemmassa laidassa, vähän niin kuin valikko, niin siellä on ihan suoraan kohta, että lähetä juttuvinkki. Sitä kautta esimerkiksi onnistuu. Ihan mahtavaa, että pääsit vieraaksi tänne näin Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö Tarja Koljonen ja ihanaa syksyä.
2: Kiitos samoin.
0: Radiovoima.
1: Nyt ei muuten ole enää pitkä aika odotella, että It's Hockey Time-lähetys käynnistyy. Tän illan ottelu on tulikuuma. Jokerit vastaan Pelikaan siellä Helsingissä, mutta tällä taajuudella 17.30 alkaen It's Hockey Time-lähetys jo käynnistyy ja sitten kello 18.30 tippuu kiekko jäähän.
0: Aidosti paikallinen Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se on tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radion seurassa. Ja meillä on tänään asiantuntija vieraana väitöskirjatutkija, hämähäkkiekspertti Emil Österman. Mitä muuta voisit vielä kertoa näistä piikkipihdikeistä, niiden elintavoista tai jostain, että mikä niille on ominaista tai tyypillistä, minkälaisia hämähäkkejä ne on?
1: Ne on sellaisia, että ne viihtyy lämpimillä, aurinkoisilla ja avoimilla alueilla, lähinnä niityillä ja heinikoissa. Toisin kuin monet muut hämähäkit, ne ei kudo pyyntiverkkoa, vaan viettää päivät kasvinvarteen rakennettu silkkipesässä, josta ne poistuu saalistamaan sitten pimeään aikaan. Kun parittelu alkaa olemaan ajankohtaista, naaras rakentaa ison munintapesän usein heinien latvoihin ja puolustaa poikkeuksellisen aggressiivisesti jälkikasvua siellä. Poikasethan sitten jättää jonkin ajan kuluttua pesään ja leijailee pois. Tämä tapahtuu niin, että ne päästää seittirihmaa ilmaan, joka tempasee ne mukaan, ja ne ikään kuin ilmapalloilee eteenpäin. Tätä kautta laji on todennäköisesti Suomeenkin päässyt.
0: Niin, ja toi on sitten nyt tämä lentävä hämähäkki, eikö niin, mitä on otsikoitu?
1: Joo, ja sehän ei ole mitenkään erikoista tälle lajille, vaan monet hämähäkit leviää näin.
0: Mutta mitä sä sanoit, että se ei kudo verkkoa siis ollenkaan? Eikö se ikinä tee verkkoja missään vaiheessa niin kuin semmoista perinteistä hämähäkin verkkoa?
1: Aivan. Pyyntiverkkoa se ei tee, vaan se saalistaa aktiivisesti itse liikkumalla kasvien seassa ja nappaa sitten noilla voimakkailla leuvoilla usein jonkin hyönteisen.
0: Joo. Onko tämä yleistä hämähäkeillä, että ei ollakaan semmoisia verkkohämähäkkejä?
1: On. Esimerkiksi juoksuhämähäkit on myös tällaisia, jotka varmaan monet kuuntelijat tuntee. Eli hämähäkit on karkeasti joko tällaisia pyyntiverkolla istuskelevia tai sitten tällaisia aktiivisia saalistajia. Hmm.
0: Mitäs toi piikkipihdikin lisääntymisvauhti tai lisääntymistahti, kun sä aikaisemmin jo sanoit, että on odotettavissa, että se nyt leviää sitten laajemmaltakin Suomeen, niin miten nopeasti se lisääntyy tai tekee jälkikasvua?
1: Uusi sukupolvi syntyy loppukesällä tai alkusyksystä tällä lajilla. Eli parittelun jälkeen naaras muni noin 100-300 munaa pesään, mutta tosiaan harva noita poikasista pärjää aikuisiksi asti. Suomen kontekstissa kiinnostava kysymys onkin, pystyykö nämä vielä talvehtimaan Suomessa? Eli onko osa ensi vuoden mahdollisista havainnoista suomalaista jälkikasvua? Voi nimittäin olla, että lähestulkoon koko meidän piikkipihdikkikanta kuolee, ellei ole leutotalvi, koska tämä ei ole alun perin pohjois-eurooppalainen laji, joka olisi sopeutunut Suomen kylviin talviin. Eli ei varmasti tiedetä, talvehtiiko se meillä, mutta se, että näitä alkaa näkymään enemmän ja laajemmalla alueella, viittaa siihen, että osa seuraavan vuoden yksilöistä on edellisen vuoden suomalaisten yksilöiden jälkeläisiä, ja että laji on näin ollen asettumassa tai asettunut tänne pysyvämmin.
0: Ja onko se sitten näin, että kun tuo ilmasto tuossa muuttuu, niin tämän kaltaisia lajeja tulee sitten lisää meille Suomen maahan?
1: Juu, näin on. Eli Ruotsissa on esimerkiksi joitakin tämän lähisukulaisia, eli muita pihtihämähäkkiä, jotka on Keski-Euroopasta sinne tullut, ja mä odotan, että nämäkin jossain vaiheessa tulee meille. Nehän on sitten myrkyllisyydeltään lievempiä kuin tämä meidän piikkipihdikki, eli siinä mielessä hyvä uutinen vaan, jos niitä tulee, ei se haittaa.

0: The Art Company, Susanna. Iltapäivän haastateltava, Turun yliopiston Emil Österman. Hän on äänessä vielä viiden jälkeen tänään uudemman kerran. Puhutaan siitä, että mikä hämähäkeissä kiehtoo, kun Emil Österman on tosiaan tämmöinen väitöskirjatutkija, joka on erikoistunut hämähäkkieläimiin. Ja aionpa kysyä häneltä myös sitä, että onko hämähäkkitutkijalla, hämähäkkiekspertillä minkälaista tämmöistä inhoa tai pelkoa hämähäkkeä kohtaan, vai ottaako hän aina avosylin kaikki kahdeksanjalkaiset vaan vastaan, niin puhutaan muun muassa tällaisista jutuista viiden jälkeen tänään. Viideltä on luvassa tietenkin uutiset, ja tänään on pelipäivä. Jokerit peli kanssa muun muassa, tämmöinen jääkiekkoottelu pelataan tänä iltana myöhemmin, ja kello 17.30 Hämeen alueella alkaa It's Hockey Time -ennakkolähetys.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
5: Juurikin näin.
6: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.
7: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.

Vargas ja Lagola. Selfish oli toi laulu. Uutisia kohti kuljetaan ja toive musiikin pariin vielä nopeasti ennen uutisia. Meidän eräs vakkari kuulija grillaa ja pisti videopätkää, jossa aurinko paistaa ja grillissä savustuu lihaisaa makkaraa sekä possun ulkofilettä ja koko ruokaympyrä on taas huomioitu aika erinomaisella tavalla. Piti oikein hierasta silmiä, että

0: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Mä niin tahdon uuden keittiön.
11: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
12: Uutisista hyvää päivää. Stora Enso suunnittelee keskittävänsä Aalto-pahvipakkaustuotantonsa Lahden tehtaalle ja sulkevansa Kristiinan kaupungin tuotantoyksikön. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan Stora Enso Packaging Oy aloittaa välittömästi muutosneuvottelut, jotka koskevat Kristiinan kaupungissa noin 50 henkilöä. Yhtiön tavoitteena on parantaa Aalto-pahvipakkaustuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, tuotanto loppuisi Kristiinan

0: Kööpenhaminan kaupungissa viimeistään ensi vuoden syyskuussa. Stora Enso Packaging Oy työllistää Lahdessa ja Kristiinan kaupungissa yhteensä reilut 300 henkilöä. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson hakee varsinaissuomalaisen Ruskon kunnanjohtajaksi. Viime viikolla päättynyt haku tuotti runsaat 20 hakemusta. Larsson hakee parhaillaan myös pohjois-pohjanmaalaisen Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Haapajärvellä hän on edennyt soveltuvuusarviointiin yhdessä 3 muun hakijan kanssa. Larsson irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla luottamuspulan takia. Lahden kaupunki purkaa entisen Kerinkallion päiväkotirakennuksen. Saarnikatu 7 sijaitseva rakennus puretaan vielä tämän vuoden aikana. Kerinkallion päiväkoti lakkautettiin sivistyslautakunnan päätöksellä joulukuussa 2019. Käytöstä poistuneessa rakennuksessa on paljon korjausvelkaa, eikä markkinoilla ole kysyntää tarpeettomiksi jääneille päiväkotirakennuksille. Kerinkallion päiväkodin purkuurakasta tehdään erillinen päätös ja sopimus purkuurakoitsijan kanssa. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Lahti Basketballin ja sentteri Deritzko Williamsin yhteinen matka päättyi tänään. 2 ottelua lahtelaisseurassa pelannut sentteri ei ole enää tiistai-iltana kokoonpanossa, kun Laba kohtaa Orimattilassa pelattavassa harjoitusottelussa KK Viimsin. Lahtelaisseuralla on nyt ulkona sopimustarjoukset 2 eri sentteripelaajalle.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Tässä pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Paperiset päivät. Hetken kuluttua jutellaan Emil Östermanin kanssa. Hän on väitöskirjatutkija ja hämähäkkiekspertti Turun yliopistosta. Puhutaan hämähäkeistä, että mikä niissä kiehtoo ja onko Emil Österman koskaan inhonnut tai pelännyt hämähäkkejä. Sitten meillä täällä pyörii Lahden studioilla jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa. Otetaan Iiro käväsemään tässä studiossa myös ja jutellaan noista illan peleistäkin varmaan pikku pätkä tuossa kohta, että minkälaisia matseja liigassa, jääkiekon SM-liigassa on luvassa tänä iltana. Niin tällaisia luvassa kohta. Nyt Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Turun yliopiston Emil Österman, sä oot siis erikoistunut hämähäkkeihin, niin mikä hämähäkeissä sua kiehtoo tai miksi sä oot alkanut tutkimaan niitä?
2: Mua kiehtoo etenkin se tapa, millä niitä määritetään lajilleen. Eli usein katsotaan naaraan epikyyniä, eli paritteluelintä, tai koiraan palppia, joka on semmoinen raaja siinä pään lähellä. Ja siellä on tosi hienoja rakenteita, väkäsiä ja muita juttuja, jotka voi olla kuin taideteoksia. Ja näistä sitten katsotaan, että miten ne väkäset taipuu ja montako niitä on ja niin poispäin, jolloin katsotaan se laji lähinnä sit siitä. Ja se on tosi, tosi kiehtovaa puuhaa katsella näitä.
1: Tämä epikyyni oli uusi sana mulle. Senhän voi ottaa käyttöön ehkä tämmöiseksi kiertoilmaisuksi. No se pätee vaan vissiin hämähäkkieläimiin sitten kuitenkin. Että epikyyni.
2: Lähinnä niin.
1: Joo. Onko sulla koskaan vaikka ihan pienen lapsena ollut minkälaista semmoista hämähäkkikammoa tai hämähäkki-inhoa? Että onko sä niin kuin aina ollut jotenkin kiinnostunut hämähäkeistä vai onko sun suhde muuttunut hämähäkkeihin, kun tarkastellaan ihan koko elämää sieltä lapsuudesta lähtien?
2: Kyllä se on muuttunut. Et pieni semmoinen hämähäkkikammo on edelleenkin pakko myöntää, että jos on iso hämähäkki, niin ei sitä oikein käteen tee mieli ottaa, vaikka tietää, että ei se pure elämästä purista ja kohtele huonosti, ja useimmathan ei muutenkaan pysty puremaan, vaikka yrittäisikin ihmisen ihoa. Lähinnä tämä akateeminen intressi tässä vei sitten mukanaan, että ei ollut lapsuudesta mitään sellaista hämähäkki-fanitaustaa sen kummemmin.
1: Joo, eli sulla on niin kuin pieni semmoinen varautuneisuus kuitenkin läsnä, että jos vaikka teillä Turun yliopistolla tiedusteltaisiin, että kuka ottaisi jonkun tarantellan kotiinsa pariksi viikoksi, niin sullako ei ensimmäisenä ole käsi pystyssä, että olet vapaaehtoisena tämmöiseen johonkin hommaan?
2: Todennäköisesti en olisi ensimmäisenä, vaikka tästä olen vähän yrittänyt päästä eroon, mutta kyllä se vähän silti aina on siellä takaraivossa tämä pieni kammo.
1: Onko ollut semmoista tilannetta, että pitäisi vaikka joku pieni Suomessa elävä hämähäkki ottaa jossain lasikipossa tai terrariossa kotiin, tai mites teillä hämähäkkitutkijoilla menee, tuleeko ne työt sillä lailla kotiin koskaan?
2: Kyllä ne voi tulla. Mä en näitä sen kummemmin itse ole kasvatellut, vaan yleensä ne on kuolleita yksilöitä, joista se laji määritetään, ja nehän on liikkumattomia ja varsin turvallisia.
1: Mm. Kerroitko tuossa aikaisemmin, että kun se piikkipihdikki Seilinsaaresta tavattiin, että se oli semmoinen hieno hetki ja harvinainenkin juttu, että tulee uusi tommoinen laji Suomeen ja sä olit mukana sitten tunnistamassa sitä, niin onko jotain muita tämmöisiä lajibongauksia ihan mistä tahansa eläinlajista, josta sä oot erityisen ylpeä?
2: Kyllä, esimerkiksi samana vuonna löysin mun pyörän sarvilta Suomelle uuden ristihämähäkin. Ja se oli kyllä mielenkiintoinen kanssa. Eli siinä oli aikuinen naaras lähtenyt rakentamaan, aikuinen koiras lähtenyt rakentamaan kyyntiverkkoa mun pyörän sarvilta. Ja mä siitä heitin sen putkiloon ja vein yliopistolle. Ja olin vähän aloittelevampi siinä vaiheessa ja ihmettelin, että miksi ei tämä sovi mikään meidän lajeihin. Ja toinen kokeneempi tutkija sitten huomautti, että Emil, se on Suomelle uusi laji. Se oli hieno hetki.
1: Sä et jotenkin odottanut, että se voisi olla näin tavallaan helppoa sitten löytää joku tommoinen uusi laji.
2: Näin juuri. Se ei vaan käynyt mielessä, kun se oli ensimmäinen kerta.
1: Väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta. Mitä kaikkea eläimiä sun ekspertiisiin kuuluu vai onko se niin kuin vaan hämähäkit vai mitä sä oot tutkinut? Mistä sulla on paljon tietoa? Mitkä eläimet on niin kuin sun juttu?
2: Mulla on kaksi eliryhmää, joihin mä oon erikoistunut. Ensimmäinen on tämä Suomen hämähäkkilajisto ja toinen on ahmaspistiäiset. Eli ne on sellaisia loispistiäisiä, jotka loisimalla tapaa isännän.
1: Ahmaspistiäiset. Kerro lisää niistä vähän, minkä kokoisia ne on, siis minkä näköisiä ne on, mihin niitä voisi rinnastaa?
2: Ne on mielenkiintoisia myös siksi, että ne loisi hämähäkeillä osa niistä. Eli ne on hyvin vaihtelevan kokoisia ja saattaa olla maailman lajirikkain eläinheimo. Meillä on esimerkiksi Suomessa noin 2800 ahmaspistiäislajia, kun taas hämähäkkilajeja on verrannollisesti vain noin 650. Ja nämä ahmaspistiäiset, jotka loisi hämähäkeillä, toimii juuri niin, että naaras lentää hämähäkin lähelle ja munanasettimellaan pistää hämähäkkiä. Ja tiputtaa munan siihen ja muna kuoriutuu toukaksi ja alkaa syömään sitä hämähäkkiä hengiltä.
1: Emil Österman, kiitos tästä haastattelusta sinulle paljon ja mukavaa syksyn jatkoa sinne Turun suunnille.
2: Kiitos.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö. Laatukatu 5. Lahdessa siis.
0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Hetken kuluttua Hämeen alueella starttaa ennakkostudiolähetys It's Hockey Time Meiningit. Iiro Sorsa, studioisäntä, on täällä. Hello.
1: Hello ja kivaa iltapäivää.
0: Meillä oli tuossa hämähäkki tutkija äskettäin äänessä. Tiedätkö, Iiro, mikä on epikyyni?
1: Siis onko se nyt tämä uusi epikyyni, tämä hämähäkkilaji? Onko se? Eikö se ole?
0: Ei.
1: Mikä se on tämä uusi myrkyllinen laji Suomessa, mikä nyt, mistä uutisoitiin ihan vähän aikaa sitten, että nyt on levinnyt tänne ja nyt sitten muuten ne ei pure, jos ei niitä purista oikein kunnolla kovaa niin kuin yleensä tämä hämähäkeille.
0: Piikkipihdikki.
1: Just se.
0: Piikkipihdikki.
1: Mutta epikyynistä en tiedä, mikä, sitähän sä kysyt.
0: Sitä mä kysyin, mutta tämä on kumminkin perheohjelma, niin ei puhuta epikyyneistä enempää.
1: Ei puhuta siitä, mutta siis jos nyt hämähäkeistä nopeasti puhutaan, niin kyllä tämä piikkipihdikki meikäläistä vähän jänskättää, koska hän se tietää oikein mitään ja jossain mökillä kyllä niitä alkaa näkymään enemmän, niin sehän tappaa.
0: No tuossa kuule Emil Österman valaisi meitä tässä lähetyksessä, että niitä tosiaan voi siellä mökilläkin mahdollisesti olla kohta, kun ne lisääntyy ja leviää täällä Suomessakin, mutta ei se nyt mikään ampiaisen pisto ole, tai ei pitäisi olla, ellei sitten ole jotenkin allerginen
1: niin
0: just
1: allerginen
0: sille.
1: Juu,
0: mutta okay. Niin kuin, että vähemmän haittaa kuin ampiaisen pistosta, eli ei nyt kannata ehkä silleen panikoitua piikkipihdikistä, paitsi kun se on lentävä hämähäkki.
1: Onko se lentävä?
0: No, ei se nyt oikeasti lennä, mutta se jotenkin niin kuin pistää vähän seittiä ilmaan ja saattaa sen mukana niin kuin leijailla.
1: Niin, oikein elämän Spider-Man käytännössä.
0: Oikein elämän Spider-Man, niin se on just tämmöinen sitten hämähäkki. Mutta se oli mielenkiintoista, että Emil Österman, hämähäkkitutkija, tuossa aikaisemmin hetkistä kertoi, että hän ei ole mikään semmoinen maailman suurin hämähäkki-fani. Että jopa niin kuin pientä semmoista inhoa ja pelkoa. Ja niin kuin, että hän ei ota mielellään kaikkia hämähäkkejä aina just vaikka käteen kuitenkaan. Että vaikka hän on hämähäkkitutkija, niin mielenkiintoista, että niin kuin kumminkin pitää semmoisen pienen varovaisuuden hämähäkkien kanssa.
1: No joo, totta kai toi on varmaan niin kuin monella, en tiedä miten esimerkiksi mehiläistarhaajat, onko niillä jollain vähän pelkoa sitten mehiläisiin tai muuta, voiko se tavallaan tehdä sitä hommaa, jos sulla on pelkoa, mutta
0: ei kai, koska. Nyt on tullut semmoinen joku uusi leffakin teattereihin kuin joku The Rivals of Amza ja King, mikä kertoo mehiläisdiilereistä, mehiläistyypeistä, niin siinä on se. Se käy niin kuin perustuu ihan todenmukaisuuteen. Niin mun mielestä siinäkin on semmoinen trailerissa joku kohtaus, että se mehiläisfarmari pitää kuningatar mehiläistä kädessä ja sitten siihen käteen laskeutuu niin kuin, siis semmoinen koripallon kokoinen lauma mehiläisiä, että sitten vaan just, jos niitäkään ei purista, niin kuin niitä hämähäkkejäkään, niin ei ne tee mitään, että jos niitä ei ärsytä, niin ja jos sitä kuningatarta ei satuta, niin sitten ne ei niin kuin tee mitään, niin varmaan mehiläisfarmarinkin pitää olla aika lailla tuommoinen, että pystyy siirtelemään niitä pesiä ja keräämään kadonneet mehiläiset, kun siis aika ajoin tänäkin kesänä oli kaiken maailman Facebook-ryhmissä jotain.
1: Niin jossain lampputolpassa vai missä niin, oli
0: ollut? Kadonnut mehiläis, joo. Niin kuin kokonainen joku mehiläis niin
1: oli
0: ryhmä.
1: Jossain kuva, mä muistan, joku jossain päin Suomea oli kesällä.
0: Niitä on ollut monissa paikoissa.
1: Joo, ja sitten jossain puussa oli tai katutolpassa tai jossain niin kuin hirveä määrä ampiaisia. Niin
0: ja sitten ihmiset on niin kuin tyytyväisiä, kun on semmoinen just joku neljän koripallon kokoinen mehiläisryhmittymä jossain rivitalon seinässä. Niin kuin, että, voisiko joku tulla hakemaan nämä pois, nämä jonkun hunajatarhurit täältä? Että niin kuin, meillä on täällä pieniä lapsia, tuossa on niin kuin 40 miljoonaa mehiläistä meidän takapihalla.
1: Eri raidit.
0: Niin. Että kuka, kenen, nyt toimintaa.
1: Mutta jänne, ja luonto on ihmeellinen, pakko myöntää. Ja niin kuin tuosta hämähäkeistä puhun, niin kyllä mulla on vähän semmoinen fobia hämähäkkeihin, jolla omalla tapaa, vaikka tietää, että ei niitä hirveästi Suomessa myrkyllisiä ainakaan pitäisi olla.
0: Paitsi nyt tämä yksi.
1: Nyt on tämä lentävä kaveri.
0: Tämä yksi löytyy. Muistan googlata epikyyni, Iiro, myöhemmin.
1: Mä googlaan sen saman tien tuossa, kun mä ennen kuin oma lähetys alkaa, niin katon sitä.
0: Hei, kohta alkaa sun lähetys. Jännä peli tänään. Jokerit peli kanssa.
1: Ennakkostudio.
0: Ennakkostudio alkaa aivan pian, mutta ota Iiro nopeasti joku lyhyt lätkäanalyysi vielä no jokerit, illan pelistä. Tai
1: jokerit flopannut ihan täysin tällä kaudella, ainoastaan 1,5 ottelusta 3,5 miljoonaa laitettu pelaajiin. Peli kanssa pelannut hyvän alkukauden, viime viikolla tosi vaikea, 3 peliä, 3 häviötä, mutta pystyttiin haastamaan Tapparaa ja pystyttiin haastamaan myöskin Jyppiä. Jukureita vastaan vähän vaikeampi peli sitten, mutta mielenkiintoinen peli tulossa tänään. František Poletin, 18-vuotias maalivahti, peli kanssa maalilla. Jussi Olkinuora on loukkaantunut tänään iltapäivällä, tuossa just tuli uutinen siitä. Eli nyt sitten kovan paikka joutuu 18-vuotias maalivahti ja Patrik Bartosak, ykkösmaalivahti peli kanssa, peliäkään pelannut tällä kaudella, niin luukku vahtina sitten tässä Jokerit-pelissä. Mutta kyllä mä uskon, että peli kanssa tänään harjaa ja Jokereiden ahdinko syvenee.
0: Tosiaan meillä toi It's Hockey Time ennakkolähetys painaa jo päällä, mutta mä ihan kysyn vielä Liira tähän loppuun, että miten se on mahdollista, että Jokereilla on tommonen niin kuin katastrofi? Rahaa on, taitoa pitäisi olla, hyvät tyypit, mutta miten toi on voinut mennä noin?
1: Rahaa on, sillä on saatu hyvä hyökkäys, käytännössä kaikki neljä ketjua, puolustus, aika keskinkertainen, maalivahdit, käytännön mestistasoa, niin kyllähän se niinku kertoo, että esimerkiksi edellisessä ottelussa Tapparaa vastaan Jokereita vastaan. Tomi Karhunen debyyttipeli Jokereihin ja eka 9 minuuttia 3 maalia 5 vedosta. Niin ei siellä kaikki hyvin ole.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: Oikein mainiota tiistai-iltapäivää, tervetuloa Radio Voimalle. It's hockey time -ohjelman pariin. Tänään pelataan Helsingissä Jokerit peli kanssa tuttuun tapaan. Helsingissä Veikkausarenalla myöskin Ili Varmavuo ja studiossa Sorsan Iiro. Ili, äsken kokeiltiin vähän linjoja ja aika kovaa siellä musiikki pauhaa siellä päänäyttämällä.
2: Nyt mä en Iiro kuule sua ollenkaan, nyt on silleen päin tää homma.
1: Jahas,
2: katot. Nyt mä en kuule ollenkaan sua.
1: Katotaas ihan pieni hetki.
2: Nyt täällä. Mä en Iiro kuule sua ollenkaan. On vähän sitten vaikeeta, kun en kuule sua.
1: Otetaan tosta Ili pois linjolta. Pistetään musiikkia tähän väärin, niin säädetään. Siellä on kato Helsingissä, Helsingin päässä ollaan, mutta ihan nopea tsekki ja sen jälkeen mennään.

0: Eihän me mitään musiikkia kuunnella. Kuuluuko nyt Ili sinne päin?
1: Joo, nyt kuuluu. Täällä oli vähän tota niinku, täällä on, sanotaanko tällä, että täällä on niinku muutenkin, kun nyt meillä oli semmonen sanotaanko niin puolen tunnin tekninen jumppa tässä,
0: no niin,
1: muutenkin näiden yhteysasetusten kanssa, mutta nyt toimii, mä kuulen sut ja sä kuulet mut ja se on kaikkein pääasia, mutta täällä niinku täällä on hurmaantunut tää paikallinen DJ jotenkin tästä näin, että mulla on tällainen halli ja se on nyt vielä tyhjillään ihmisistä, niin mä soitan sit musaa, sanotaanko 90 desibelin niinku kovuudella, että sieltä päin tuleva lähetys tahtoo niinku hukkua tämän musiikin alle, kun sehän kuuluu näin kovaa.
0: Oho.
1: Se kuuluu niinku munkin korviin niinku koko ajan tästä tämän kaiken läpi sillä lailla, että vaikka luurit päässä, niin mä voin kuvitella, että jos sä oot tossa katsomossa, niin tällä tasolla, jos soitetaan pelikatkoja ja musat ja mainokset, niin asiakkaiden korvia särkee. Daniel on muuten tänään vieressä tuohon tullut katsoa vähän, miten tämä tekniikka toimii, koska eihän sitä tiedä, että mullekin tapahtuisi Jussi Olkinuoret jonain päivänä ja vaikka ei ole 30 vuoteen ollut kuumetta, niin jos iskisi kuume, niin Daniel saattaisi heittää luurit päähän ja lähteä heittää vieraskeikaa, että semmoinenkin päivä saattaa tulla eteen, niin se on kiva tietää, että homma voi toimia, mutta niin kuin kuulet, niin nyt on I'm gonna roll, niin se kuuluu takaa, niin se kuuluu aika kovaa.
0: Joo, mä voisin jopa laulaa mukana, mä kuulen sanat ihan selkeästi tän studioon ja varmasti myöskin meidän kuulijat kuulee, että Ili on päässyt sinne nykyiselle Veikkausareenalle, eli entiselle Hartwall-areenalle, ja tänään kohdataan Jokerit. Otit äsken tuossa nopeasti kiinni siihen, että Jussi Olkinuoro tosiaan oli merkattu aloittavaksi maalivahdiksi, mutta tänään sitten Frantisek Poletin avaa peli kanssa maalilla, ja tämä on kuitenkin aika kova paikka, mihin Poletin joutuu, mutta mä uskon, että toi kaveri on valmis.
1: No joo, onhan sitä tuohon noin treenattu, ja hei, jos halutaan saada nuorelle miehelle NHL-varaus, niin kyllä sen täytyy myös pelejä saada tällä kaudella, että et meillä nyt lähtökohtaisesti äärettömän hyvä maalivahti kaksikko Parto ja Olki Jussi, ja Jussi todellakin oli aamulla ihan normaalisti aamujäällä mukana, eli lämmitteli siellä pelipäivää varten joukkueen kanssa, mutta sitten sairastui ilmeisesti lievästi ja joutuu jäämään sen takia pois, mikä sitten on lunssaan vilustuminen, pikkuinen kuume, se jää nähtäväksi, että en usko, että kuitenkaan on sen kummempaa pois, ehkä tämän päivän, ja palaako sitten jo ihan normaalisti, varmaankin sitten jo pelaavaan kokoonpanoon, että luulisin näin, ja kyllähän jos Parto on luukulla, niin sano kyllä, että mä en muuten sitä luukkua tänään auo, että mä oon tässä mukana ja pelaamassa, niin ja oli ihan itse silleen, niin kuin, että jes, hei, tosi toimii, että se on valmis.
0: Joo.
1: Se ei varmaan voi olla, kuulkaa, että lauantaina nähdään Vemmastoareenalla sitten IFK:ta vastaan, että Parto on maalin suulla, ja Jussi saa ihan rauhassa parannella itseään, mutta sairastumilta et voi välttyä syksyn tulle, monet saa sen kokea, että jonkinlainen lensu iskee kimppuun, ja tällä kertaa se iski Jussi.
0: No, muutoksia, niitä on myöskin isäntäjoukkueen kokoonpanossa tänään. Ja pitää vielä totta kai nostaa nopeasti pelikanssin neloskentä oikea laita. Onni Lind, eka peli tällä kaudelle liigassa. Ja makea saada Onni takaisin.
1: No joo, ja mitäpä luulet, hei, kun pääsee tässä hallissa pelaa.
0: Siellä se on kasvanut.
1: Tämä oli niinku semmonen, niin mä tänään laitoin muuten Facebookiin ja johonkin jakoon 13 vuotta sitten tehdyn videon siitä, että mä esittelen tämän Hartwall-areenan, ja se lähdetään tuolta Pasilan puoleisesta alapäädystä liikkeelle, mistä Danielkin itse asiassa tuli sisään, mistä lehdistä tulee sisään sen vartiokopin kautta tai sen semmoisen taktisen johtokeskuksen kautta tähän halliin, alakerran kautta tullaan tänne sisään sinne pukkarikäytävälle, ja kävelin sen käytävän pitkin silloin 13 vuotta sitten ja kattelin niitä kaikkia maailman supertähtiä, jotka täällä olivat konserteineet ja pitäneet konsertteja ja esiintyneet täällä. Ja ne kaikki maajoukkuepelit, mitkä täällä pelattiin, nyt muuten sitä tuli heti mieleen siinä videolla, kun mä katsoin, että täällä oli Suomen maajoukkueen voittamien maailmanmestaruuksien viirit. Maailmanmestaruusviirit roikku silloin tämän hallin katossa. Sitten täällä roikku kaikki maajoukkueen pelaajien jäädytetty pelipaidat, kenen paita oli jäädytetty maajoukkueessa. Mä en edes osaa sanoa muuten, missä ne nykyisin roikkuu, koska mä en ole nähnyt niitä Tampereella Nokia-areenassa roikkumassa. En ole ihan varma, en kyllä käsittääkseni Nurdiksellakaan, koska ei oikein maajoukkue sielläkään pelaa. Täällä on Jokereiden mestaruusviirit tämän hallin katossa tällä kertaa, ja sitten täällä on nämä jäädytetyt jokeripelaajien paidat. Mä en niitä tältä puolelta näe, mutta tulostaulun toiselta puolelta näin ne silloin, kun mä siellä pelaajien puolella kävin, niin sieltä mä pystyin ne pongaamaan. Mutta maajoukkojen viirit täältä on kadonnut. Ne paidat onkin muuten itse asiassa ne jäädytyspaidat tuossa suoraan mun yläpuolella, niin joo, okei, näähän mä ne kaikki. niitä on aika paljon, niitä on 8 jäädytettyä paitaa täällä hallin katossa edelleen, mutta maajoukkueen viirit täältä on kadonnut, mutta puitteet periaatteessa muuten ihan täysin tismalleen samanlaiset, tämä on aika häkellyttävää kuin 13 vuotta sitten, että selostuspiste on vaihtunut, mutta ämyrithän täällä oli jo silloin kunnossa aikansa edellä. No ehkä joo, ja ainakin volyyminappi on kaakossa, ja överithän tarkoittaa sitä, että se on niinku 11, niin sen takiahan Trumpkin tilasi 11 jäänmurtajaa, kun 10 loppuu asteikko, niin tilataan yksi enemmän, mihin asteikko loppuu, niin se tilasi 11, niin tääkin soittaa musaa 11, niin mut muuten tää halli on, tiedätkö, tää on vähän niinku no se ravintola tuolta, se Sirkustaari, mikä
0: niin,
1: se
0: on ylhäällä päädystä
1: ravintola, niin se on kyllä kadonnut, siellä on joku lounge, mikä lienee, kun kattelen sinne, mutta sitä ei oo enää sitä ravintolaa, mut muuten tää on niinku tavallaan, saisit nykässy vaan niinku, että on ollut huppu päällä monta vuotta ja saisit nykästön tästä käyttöön. Kyllähän mä KHL kävin muutaman kertaa täällä kattoo, kun Jokerit pelas, mutta missään muussa tilaisuudessa en täällä käynyt sen 13 vuoden aikana, että nää jääkiekkohommat on ollut sikäli ainoita, missä on täällä käynyt ja tuolla pukukoppikäytävillä liikkunut. Se oli hyvin samanlainen tuo pukukoppikäytävä homma, vähän oli jo koppien väri muuttunut, modernisoitu ehkä vielä sitäkin, että tää on kyllä. Mä sanoisin, että tää on, tiedätkö, tää on pelaajien kannalta esimerkiksi tää on hienompi kuin Nokia-areena. Nuo kopit on huomattavasti tilavammat ja melkein tekee paha sanoa modernimmat. Siellä on hieno sauna vieraskopissa ja suihkutilat on esimerkillisen hyvät ja hienot. Ja merkittävästi isompi kuin pukukoppi kuin Nokia-areenan pienet kopperot. Ja tää on ihan toista, tää on ihan Suomen ykköshalli.
0: Mä muistan, nyt palataan vuoteen, taitaa olla 2005, eli reilu 20 vuotta. Mä olin 15-16, kun pelasin itse silloisella Hartwall-areenalla. Olen pelannut isäntäjoukkueen paidassa sekä myöskin vierasjoukkueen paidassa. Ja voin kyllä sanoa, että silloin jo puitteet oli semmoiset, että sinne kun nuori poika pääsi kirmaamaan oikein kirkkaisiin valoihin, niin kyllä se oli kokemus.
1: Joo, ja tuntuu, että tiedätkö, täällä tuo jääkin tuntuu, että se on valkoisempi kuin muualla. Se niin kuin tuntuu oikein, että tuo jää on tuommoinen valkoinen, Daniel nyökkäilee vieressä. Se oikein niin kuin kirkuu vasten silmiä tuo jää. Et se on niin valkoinen, se laatta on maalattu jollain kalkkimaalilla, millä lie. Ja sehän tietää sitä, että täällä tehtiin mun mielestä tälle jäälle joku semmoinen operaatio silloin, että sehän vaatii jäältä jotain, se vaatii siltä pohjalta jotain, että saadaan semmoinen, se vaatii valaistukselta paljon patteja tuonne kattoon. Että se heijastuu sieltä valkoisesta laatasta, niin mainoksethan näkyy tuosta ihan järkyttävän hyvin, niin kuin nytte, tuosta jäältä. Ja se on niin kuin oikein hohtavan valkoinen, niin kuin joku laulu sanoo, vain hetken se on se lumi, oikein semmoinen lumivalkoinen, niin tää jää on kyllä semmoinen kirkkaan valkoinen, että tästä kyllä kiekko näkyy. Ja kyllä mä suosittelen kaikille silloin, kun peli kanssa pelaa, jos sitten muuten tuu ja ette kuuntele radiosta, niin ehkä siihen toiseen Jokerit peli kanssa peli, niin kyllä tänne kannattaa piipahtaa, että on tää kyllä sen verran komea mökki, että ja Lahdesta hei, tähän on niin helppo tulla. Jet-junalla pysähtyy Pasilaan ja kävelee suoraan tosta, ja varmaan mene asemalta kuin 5 minuuttia, niin kyllähän lahtelaisten kelpaa täällä käydä katsomassa peli, jos toinenkin.
0: Se on hyvin yksinkertainen toimi, retki sinne Helsingin Pasilaan. Pieni alkuteknisten ongelmien jälkeen ollaan saatu lähetys vihdoin toivottavasti hyvin käyntiin. Toivottavasti kaikille kuulijoille kuuluu. Varmasti tuo musiikkikin ilin taustalta kuuluu. Ainakin palautetta WhatsAppiin meille tuli siitä, että kuuluu myöskin musiikit kotiyleisöön asti. Otetaan tähän kohtaan Sami Kapasen haastattelu, siihen väliin sitten ensimmäiset kaupalliset tiedotteet. Ja sen jälkeen ilin kanssa kommentoidaan muun muassa Samin haastattelua vielä ennen uutisia. Ja totta kai vähän tätä Jokereiden tilannetta tästä alkukaudesta, niin otetaan siihenkin kiinni.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.
3: It's Hockey Time.
0: Radiovoima ja It's Hockey Time on haastattelussa tuttuun tapaan pelikanspäävalmentaja Sami Kapanen. Oikein mukavaa tiistaita sinne Helsinkiin.
4: Samoin, kiitoksia.
0: Otetaan totta kai kiinni Helsingistä pitkästä aikaa pelikaas nykyisellä Veikkausareenalla. Minkälainen tunnelma oli sinne halliin astua?
4: On siinä tiettyä nostalgiaa. Tässä on kuitenkin lähtökohtaisesti aika pitkään oltu pois niin kuin tästä hallista, areenasta. Ja uskon, että monella, ketkä on kiekossa kuitenkin pidempään ollut mukana, niin on jonkinnäköisiä niin kuin omia muistoja ja tietysti se, että ne on hyvä käsitellä aika nopeasti tuossa ja pistää sitten ajatus itse illan tapahtumaan.
0: Niin, pelikanssillakin on muutama nuori pelaaja, jotka on lähtöisin sitten Jokereista ja Helsingistä, niin varmaan myöskin iso ilta heille.
4: uskoisin, että on, että päästä pelaamaan kasvattajaseuraa vastaan niin heidän ihanoimmassa puitteissa, niin onhan se varmaan niin kuin merkityksellinen ilta kaikille heille, ja, mutta että kuitenkin taas sitten hyvä muistaa, että on vain yksi ottelu muiden joukossa ja ei laittaa liian iso painoarvo yksittäisen peliin.
0: Otetaan nopeasti vielä kiinni edellisviikkoon. 3 ottelua, 3 tappiota, mutta kun tuloksen taakse katsoo, niin pystytään kuitenkin taistelemaan ihan kärkijoukkueiden kanssa tässä vaiheessa kautta.
4: Totta kai joo, että pitää tällä hetkellä pystyä analysoimaan peliä niin kuin laajemmin, että ei pelkkää tulosta. Ja se, että tietyllä tavalla niin nämä viime viikon peleissä niin oli paljon hyviä elementtejä, mutta ei tietysti voi olla tyytyväinen siihen, että me ei saatu pisteitä, että se on kuitenkin asia, että meidän pitää palata voittojen tielle ja päästä sellaiseen rytmiin, että me tasaisen tahtiin myös tehdään tulosta, että se ei riitä, että me pelataan hyvin, me ei anneta puolustuksellisesti vastustajille ihan hirveästi maalipaikkoa, me luodaan itse taas hyökkäyksellisesti melko paljon, mutta tällä hetkellä niin meitä vaivaa maalinteon haasteet ja siihen meidän pitää saada korjaus, että tätä kautta niin me pääsisimme taas parempaan tulokseen kiinni.
0: Pieniä kokoonpanomuutoksia, tai ei niinkään pieniä, tuossa iltapäivällä tuli tieto, että Jussi Olkinuora on tästä pelistä ainakin nyt sivussa, ja nuori Frantisek Poletin Onni Lind palaa myöskin, ja palaa ensimmäisen kauden ottelusta tänään, niin minkälainen kaveri on Frantisek Poletin?
4: Poli erittäin atleettinen, on todella niin kuin räjähtävästi liikkuva ja energinen nuori maalivahti. Että tietysti se, että tänään ensimmäinen liigapeli ja näin, niin iso asia on saada hänet niin kuin rauhoittua olemaan maltillinen ja luottaa siihen omaan kykyyn. Ja kyllä me niin kuin nähdään, että meillä on hänen kanssaan niin hyvä mahdollisuus lähteä kilpailemaan voitosta. Ja tietysti joukkueena meidän pitää pelata fiksusti, järkevästi ja antaa hänelle mahdollisuus tehdä oma työnsä.
0: Tänään tosiaan peli Jokereita vastaan tiedetään, että Jokereilla alkukausi se on ollut erityisen hankala. Minkälainen peli tänään on siellä Veikkausarena tulossa?
4: 60 minuuttia, ihan niin kuin kaikkia muita vastaan näin, ja se, että me ei haluta ihan hirveästi aikaa energiaa laittaa, että miten vastustaja on aiemmin pelannut tai miten heille on käynyt. Ne on asioita, mitä me ei pysty kontrolloimaan. Me uskotaan, että saadaan tänään erittäin kova vastus kotijoukkueelta. He on totta kai sisuntuneita ja haluaa mennä koko ajan niin kuin oikeaan suuntaan. Me halutaan palata voittojen tielle ja me keskitytään niihin asioihin, mitä me pystytään tekemään paremmin ja mennään ja toteutetaan sitä. Ja se on se iso asia, mitä me halutaan tänä iltana nähdä.
3: It's hockey time.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa. Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
3: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
0: Ja näin, tervetuloa takaisin radiovoimaa. Itsokitaamaan pariin studiossa Sorsan Iiro, Ili Varmavuo tänään Veikkausareenalla. Ja arvaappa Ili, kuinka monta kertaa Sami Kapasen haastattelu aikana sanoi Hartwall Arena?
1: Joo, kyllähän se niinku, se on jotenkin tietysti iskeytynyt ne vuosien aikana, kun tää 97 MM-kisoihin rakennettiin ja avattiin, niin se on niinku iskeytynyt totta kai meidän alitajuntaan ja se on jäänyt sinne. Niinhän mäkin kyllä niinku ajattelen, että Hartsu edelleen tää on hyvin pitkäänkin ehkä. Ja sit vasta joudut oikein niinku miettimällä, että ei kun Veikkausareena. Mutta onhan se ihan samanlailla, että jos mä ajattelen Espoon Plussi-areenaa, että siis tällä hetkellä en välttämättä, kun näihin sponsorinimeihin ei sillä lailla tuu juututtua, paitsi Vemasto-areena, onhan mullakin tullut se, se tota, niin, iskuareena sieltä muutaman kerran jopa jäällä niin se puheessa viime vuonna, mutta nyt se on jo, se Vemasto on niin kuin jo tavallaan alitajuntaan niin kuin uponut. Se tulee ydinjatkeesta, se ei tuu ajateltuna se puhe, että kaikki tiedätte, kun ajatte autoa joskus, niin onhan se vähän vaarallista, että huomaa, että hetkinen hei, että mä menin kotoa jonnekin tiettyyn pisteeseen tai kauppaan vähän niin kuin automaattiohjauksella, että mitä siinä matkan varrella tapahtukaan, että se, se tuo tavallaan muuttuu niin rutiiniksi, se tulee tuolta jostain ydinjatkeesta ne toiminnot, niin sieltä se Hartwall-areena tulee, vaikka Veikkaus-areenahan tämä nyt virallisesti on, ja Veikkaus perusteli sitä, sitä että sillä, että tämä on tämmöinen isosuomalainen urheilu- ja tapahtumapyhättö, että Veikkaus on niin monessa tämmöisessä mukana, niin Veikkauksen pitää silloin olla tämän hallin nimessäkin myös mukana. Ja kyllähän tämä, kyllä tämä, kun mä nyt taas tulin tänne halliin, siis tämän 13 vuoden jälkeen töihin, niin kyllähän tämä puitteiltaan on sellainen, ja kun tämä on tässä, mihinkä on helppo tulla, eli tähän on helppo tulla tähän paikkaan, paatti tulee rantaa ja sitten siitä, siitä tullaan tota, tähän halliin, niin tässä on kuitenkin sitten sellainen, että lentokoneella artistit saapuu tuohon, ei tarvitse matkustaa mihinkään, niin kyllähän nämä tapahtumat, mä veikkaan irroin tämmöiset isommat tapahtumat, niin kyllä nämä sitten ajan kanssa kaikki tänne, tänne tulee, ja Nokia-areena jää olemaan näppejä, ja se voi olla Tampereen kaupungille sitten kallis paukku, kun tuli tehtyä hienon hieno uljas areena, jonne sitten ei oikein saadakaan kansainvälisiä tapahtumia.
0: Se on just näin, ja sehän siinä on ollut ongelma tavallaan, että eikä tulee laivalla satamaan sitä jotain muutama tunti rekkojen kanssa Tampereelle, kun Helsinki on niin paljon helpompi. Mutta otetaan nopeasti tuohon Sami Kapasen haastatteluun kiinni. Aika paljon puhuttiin sinne viime viikosta myöskin alkuun, ja puhuttiin sitä, että vaikea viime viikko, pisteitä ei tullut lainkaan, 3 tappiota, 2 peliä tuli oikeastaan maalin erolla, toki se Jyp päättyi sitten 3-1 Vemasto-areenalla Jypin voittoon, mutta sekin oli tasainen peli loppuun asti, niin no, pisteiden valossa huono viikko, pelin valossa tavallaan paljon opittiin.
1: No joo, kyllä siis ilman muuta, siis pelillisestihän se oli just, juttelin TV-selostajan kanssa myös tuossa, niin niin onhan se, vaihdettiin mielipiteitä tuossa pari tuntia, sitten puolitoista tuntia, sitten pitkäänkin juteltiin, niin se oli suorastaan koominen se viikko siinä suhteessa, että pelihallinta, maalipaikkojen luominen, kiekossa pysyminen ja kaikki pelikans voitti oikeastaan niin kaikilla mittareilla. Kolmannet erät joka ikisestä ottelusta ja oli läpi otteluiden hyvin vahva, eli periaatteessa olisi pitänyt voittaa niin kuin tilastojen valossa joka ikinen peli. Eli pelillisesti joo, hyvä viikko. Antoi paljon lupauksia siitä, että niin kuin tullaan tällä lailla kun pelataan, niin tullaan voittamaan kyllä pelejä rutkasti. Ja mitään, ei ole mitään kiirettä, ei ole mitään syytä, ei ole mitään hätää muuttaa, eikä mennä sotkemaan juttuja, niin kuin mitä Jokerit on tänään tähän peliin tehnyt. Että siellä on aivan varmasti kuulleet tuota, niin, että Tomek Valtosella kovat paineet, ilman muuta on siis julkiset paineet. Pääkaupunkiseutu ei ole mistään muusta puhunutkaan kuin Jokereista ja Helsingin IFK:sta ja siitä 3 putoajasta tämän viimeisen 1,5 kuukautta. Ja nyt yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa Helsingin Jokerit on sarja jumbo, ei ole yhtään voittoa, tähti sikermä, jossa tänään pantu miehet poppareille. Hei, tähdet on pantu katsomoon ihan raakasti. Että tota, kyllähän siinä se, kyllä se silloin kertoo, että valmentajalla on kova paine, jotain täytyy tehdä. Ja tähdet, on tehty se, että tähdet on pantu nyt sitten istumaan ja työmiehille annetaan roolia ja semmoisille pelaajille, jotka eivät varmaan ehkä itsekään uskonut, että me kaikki ollaan yhtä aikaa jäällä samassa pelissä.
0: Joo, siinä mä luin jostain mediasta, että siellä kun pistettiin muun muassa Maxim Fortier, Teemu Turunen, Kaito Mathieu poppareille, niin ne on nimmareita jakamassa siellä hallin käytävillä ennen peliä. Ja toi on jotenkin tavallaan raakaa, että keksitään vähän promohommia teille sitten, kun pistetään pelistä sivuun. Ja varmasti, että jos ei itseluottamus ollut ennen tätä peliä kunnossa, niin miten se tavallaan noilla kavereilla myöskään nousee? Vai antaako se katsomokomennus sitten semmoisen, että nyt on pakko näyttää, vai pystyykö näyttämään?
1: Niin, vai kasvattaako se sitten niin kuin tavallaan semmoista kiukkua, jos niin. Muutenkin on ollut valmentajan kanssa. Meillähän nyt on paljon jo käyty siis viime viikonlopun jälkeen siitä, että mikä oli totuus Jori Lehterän lähdöstä Helsingin IFK:sta, että tuleeko hän kuitenkin takaisin jopa Suomeen johonkin joukkueeseen, lähteekö hän Saksaa. Et se ei ollutkaan siinä, vaan hän otti aika lisän tästä pelaamisesta. Eli jos, ja sitten on paljon pyöritetty, Topi Nättinen on pyörittänyt IS-asiantuntijana sitä monelta kantilta, että kyllä siellä täytyy olla jonkinlaista juopaa, pelillistä juopaa, niin kuin vaikka vanhoja tuttuja kaveruksia ehkä ovatkin OJ:n kanssa, niin siitä huolimatta sitten se pelillinen näkemys, mitä pitäisi tehdä, niin voi olla hyvin erilainen, ja roolin vaihtuminen yhtäkkiä jopa kolmossentteriksi, niin se oli sitten liikaa, siihen samaan hengenvetoon suunnilleen Jori sanoikin semmoisen paliksen jälkeen, että tää oli sit muuten tässä, että ilmoittakaa joukkueelle, milloin ilmoitatte. Täällä tosiaankin siis puolustajat Matt Kaito sekä Valtteri Pulli, ihan tähtihankintoja molemmat poppareilla. Sitten on ollut niin kuin sanoit, sieltä on jo muutenkin ollut poissaoloja. Ja Teemu Turunen on muutenkin poissa ja on pidempään poissa. Ja sitten Maxime Fortier nyt sitten kansansivussa. Ja tämähän oli silleen, tiedätkö, niin kuin pedattu tämä homma. Saukkalan Tonin kanssa juttelin siis telkkaselostajan kanssa, niin hän oli ottanut sen selville ja saanut jostain selville. Ilmeisesti tämän Helsingin Fortierin kanssa oli keskustellut, että isä ja äiti Fortier ovat Kanadasta lentäneet tänne. Kiva. Tätä iltaa varten tulleet siis Suomeen tapaamaan poikia. Ja pojat pelaa liigassa vastakkain. Ja päävalmentaja pistää sun pojan, joka on ykköshankinta, poppareille. Ja pistämään nimiä panikortteihin jäähallin käytävälle.
0: Niin laittaakohan se iskä ja äiskä korttiin nimen?
1: Vähän iskä ja äiskä Fortier ihmetellyt. Ja siinä on myös Gabriel Fortier sitten vähän purru varmaan huulta. Jo aamulla sanoo, Gabriel sanoi aamulla etten jälkeen, että sanottiin, että tänään on muuten kiva ilta, että veljekset vastakkain. Sanoi, että ei, että tänään ei ole veljekset vastakkain, että velipoika on poppareilla siellä, että ei ole loukkaantunut eikä mitään, että on pantu katsomon puolelle ja huhu kertoo, että tuo olisi sanonut toi Tomek Valtonen Fortierille, joka ilmeisesti on vähän semmoisesti pelannut aika vapaalla roolilla tuossa viime ajat, niin että hän oli sanonut Fortierille, että silloin kun saat jäällä, niin joukkue pelaa alivoimaa.
0: Niin justiinsa.
1: Se on aika rumasti sanottu tuon pelaajalle, jos kaikki tällaiset jutut pitää paikkansa, tämä kuulin kanssa Tonilta, jos kaikki tällaiset jutut pitää paikkansa, niin voi ajatella, että siellä ei ihan välttämättä kaikki pelaajat seiso ihan Tomekin takana joka tilanteessa, että se lisää valmentajan painetta entistä. Tietenkin sitten, jos joukkue yhtäkkiä alkaa voittaa, ja onhan tuo melkoinen tähtisikermä, että joskus se alkaa voittaa, ja semmoinenkin mulle kyllä tuli, kun kaikki niin kuin naureskelee Jokerille, ei kannata muuten naureskella yhtään, että se on tähtisikermä joukkue, se on taatusti joukkue, joka taatusti tulee jossain kohtaa pärjäämään aivan vuoren varmasti, ja kun puitteet on tällaiset, ja pelataan liikaa, niin on se ihan selvää, että kyllä se niin kuin Helsingin suuriin kuuluu, ja liigan suuriin, jos ei tällä kaudella vielä, niin tulevilla kausilla aivan varmasti tullaan näkemään, että Helsingin Jokerit on niin kuin siellä ylemmässä kolmanneksessa liigassa, ja tää on yksi Suomen niin kuin tämmöisiä kiimaisimpia kiekkopaikkoja, mökkejä, mihin tullaan katsomaan maakunnasta, että miten isoissa puitteissa kiekkoa pelataan. Mä oon sitä mieltä, kunnioita kuitenkin sitä vastustajaa ja kohtele, mentiin sitten vastakkain hississä, toinen menee ylös ja toinen menee alas, niin kohtele sitä kaveria samalla lailla kuin jos oli sitten toisen housuissa, niin kyllä ne muistetaan sitten myös päinvastoin, että miten se homma menee.
0: Ne muistaa ihan varmasti. Hei, meillä 6 uutistossa painaa päälle hetken kuluttua, ennen se kuulee yksi musiikkikappale, mutta hei, muistutan myöskin tästä, että tänään on avoin radiovoima.fi-kilpailu sivustolle tuo meidän lippukilpailu, eli tämän viikon HIFK-peliin, mikä pelataan lauantaina Vemmastoareella, niin sinne jaetaan lippuja perjantai-aamuna pari kappaletta, kannattaa käydä Radiovoiman verkkosivuilla osallistumassa tuohon kilpailuun, niin voit löytää itsesi sitten kaverin kanssa IFK-pelistä lauantaina kello 17. Nyt musiikkia, sen jälkeen uutiset ja sen jälkeen jatketaan ennakkostudiossa. Katsotaan, mitkä liigapelit tänään muutenkin pelataan tämän meidän ottelun lisäksi. Ja totta kai mennään kohti avauserää ja ottelua.

0: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Uutisista hyvää alkuiltaa. Stora Enso suunnittelee keskittävänsä Aalto-pahvipakkaustuotantonsa Lahden tehtaalle ja sulkevansa Kristiinan kaupungin tuotantoyksikön. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan Stora Enso Packaging Oy aloittaa välittömästi muutosneuvottelut, jotka koskevat Kristiinan kaupungissa noin 50 henkilöä. Yhtiön tavoitteena on parantaa Aalto-pahvipakkaustuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, tuotanto loppuisi Kristiinan kaupungissa viimeistään ensi vuoden syyskuussa. Stora Enso Packaging Oy työllistää Lahdessa ja Kristiinan kaupungissa yhteensä reilut 300 henkilöä. Orimattilan entinen kaupunginjohtaja Kalle Larsson hakee varsinaissuomalaisen Ruskon kunnanjohtajaksi. Viime viikolla päättynyt haku tuotti runsaat 20 hakemusta. Larsson hakee parhaillaan myös pohjoispohjanmaalaisen Haapajärven kaupunginjohtajaksi. Haapajärvellä hän on edennyt soveltuvuusarviointiin yhdessä 3 muun hakijan kanssa. Larsson irtisanoutui Orimattilan kaupunginjohtajan virasta kesäkuun lopulla luottamuspulan takia. Lahden ja sen kaupunginorkesterin päätös salata tulevan ylikapellimestarin Neil Wendittin palkkiotiedot voi päätyä oikeudelliseen arviointiin. Entinen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu varatuomari Jorma Ratia kertoo tehneensä tietojen salaamisesta oikaisuvaatimuksen. Hän pitää kaupungin tekemää ratkaisua julkisuuslain vastaisena.

0: Asiaa on määrä käsitellä sivistyslautakunnassa lokakuussa. Lahti Basketballin ja sentteri Derricko Williamsin yhteinen matamka päättyi tänään. Kaksi ottelua lahtelaisseurassa pelannut sentteri ei ole enää tiistai-iltana kokoonpanossa, kun Laba kohtaa Orimattilassa pelattavassa harjoitusottelussa KK Viimsin. Lahtelaisseuralla on nyt ulkona sopimustarjoukset kahdelle eri sentteripelaajalle. Kahta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa toukokuussa Riihimäeltä löytynyt räjähde oli jätetty siten, että ulkopuolinen taho pääsi siihen käsiksi. Asiasta kerrotaan STT:lle valtakunnan syyttäjän toimistosta. Toukokuussa Hämeen poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle.
1: Radiovoiman sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: Ja näin, tervetuloa takaisin Radiovoiman taajuudelle ja It's Hockey Time -ohjelmaan. Tänään studiossa Sorsan Iiro ja Veikkausareenalla Helsingissä tuttuun tapaan Ili Varma Vuo. Ili, tänään pelataan ekaa kertaa moneen vuoteen SM-liigaa, tai niin sanotusti liigaa Helsingissä. Pelikanssikin osalta, niin mielenkiintoinen ilta on tulossa.
2: No, erittäin mielenkiintoinen ilta, ja vielä puhutaan tietenkin tästä Pasilan ratapihalla sijaitsevasta hallista, jos sanotaan, että pitkä aikaa Helsingissä jo pelataan. Ollaan me tuolla Nordicsella käyty pelailemaan, ja jos Iiro on pelannut tässä paidassa, niin se ei ehkä muista sitä, että kyllä sielläkin vieraillaan. Se on totta, joo, vuonna 14 Jokerit siirtyi silloin KHL:ään, niin kevät 14 oli viimeinen, kun täällä ollaan pelattu, ja keväältä 13 mä oon sen videoesittelyn tästä hallista tehnyt, ja vuonna 97 todellakin on rakennettu, että kyllähän siinä niin kuin vuosikausia täällä tuli käytyä, ja siinäkin silloin selostuspaikat vaihteli hyvin paljon, että mä muistan, ne oli tuolla hallin ihan katossa, katorajassa, sieltä niin kuin se semmoinen tekninen tila laajeni siihen sitten aitioiksi siihen vierelle, ja aikaisemmin lehdistökatsomot oli siellä ihan katorajassa NHL-tyyliin, ja selostamot sijaitsi siellä, äijät oli yhtä pieniä kuin Turussa Turkuhallissa, ja sitten ne selostamot siirtyi sieltä tänne alas, ja ne oli joskus jopa tuossa ihan alakaarteessa, ihan siihen oli tehty lehtimiehille pöydät, ja sellainen avoselostamo tuossa tavallaan vähän kulmauksessa tuossa maalin takana, mitä nyt Jokerit puolustaa, että se oli kans vähän haasteellinen paikka. Se, että se oli niin alhaalla ja sitten se oli päädyssä. Että HPK on toinen paikka Rinkelimäki, jossa selostamo on päädyssä, ja se on ekalla kerralla vinha kokemus, kun pelaajat luistelee sua vastaan ja sitten menee toiseen suuntaan ja syvyyttä on vaikea erottaa, missä pelaaja menee. No, sen jälkeen nämä rakenti tänne selostamot sitten tähän alakaan niin sanotun alakatsomon, eli alempi bowl, tämmönen alamaljana, niin siihen ylemmän rivin päälle seinustaa vasten. Ja siinä oli sitten jokaisella selostajalla oma pieni koppero, ja yhteysongelmat oli silloinkin aina melkoisia täällä, ja kuitenkin oli oma pikkuinen koppi sitten, ja sitten kun Jokerit lähti KHL, niin ilmeisesti silloin ne kopit on sitten purettu sieltä, ja mitä uusia koppeja tänne ei ole tehty, niin nyt mä oon tässä kamera tasanteella jonkun tämmösen pienen ydinvoimalan näköisen laitteen vieressä istun tässä näin, ja Daniel sai tästä paikan, pummilla tuli tähän, tai tuli katsomaan ensinnäkin näitä vehkeitä, että miten nämä vierasvehkeet toimii, ja tuli takapiruksi tähän mua kannustamaan ja opiskelemaan samalla, ja on aivan oikein, että ammentaa näiden laitteiden käyttöoppiakin tässä samalla ja näkee, miten täältä vieraista tämä homma tehdään, niin sitten kun miestä tarvitaan, niin ei tarvii ihmetellä, että kuka hätiin kutsutaan. Ja tässä vieressä on aina, tähän on sikäli kiva selostamopaikka, että tässä on Jokereiden toimitsija, eli se on syötön valvoja ja syötön nimeäjä, eli mitään muita toimitsijoita oikeastaan tänä päivänä täällä olekaan, mutta tämä syötön valvoja, niin hän istuu Danin vieressä, ja hänen vieressään puolestaan istuu sitten Jokereiden videovalmentaja, että kyllä mä sanoisin tälleen, että kun joku aina kysyy, että mitä se vaatii, niin mä sanoisin, että se vierasselostaminen vaatii niin kuin pokkaa, koska tässä ollaan myös ihan katsojien vieressä, että täällä on arvonsa tunteva helsinkiläisyleisö suoraan tuossa nenä edessä, ja jos ihan höpötät omias, niin kyllä aika nopeasti aika vihasti rupeaa katsoa, että täällä täytyy, sanotaanko näin, niin kuin Cheekki lauloi joskus aikanaan, että suljen silmät kuvittelen, että mennä, mutta täytyy luottaa ja antaa vaan mennä, mutta mä en tiedä, haluatko sä enää, mutta niin kauan kuin sä haluat, niin kauan tää elää. Niin sillä motolla mennään, sehän oli se mun voimabiisi. Mikä muuten Iiro, se sun voimabiisi oli? Mä en muista sitä. Se on multa päässyt hukkumaan.
1: Mikähän se
2: ei oli? Ei ollut se urheiluruutubiisi.
1: Oli, joo.
2: Niin mä kysyn, miten sulla voi olla sille, että sulle ei ole semmoista omaa biisiä?
1: Siis on mulla oma biisi, mutta nyt kun sä tossa, mä kuulin tätä tarinointia ja mä aloin niinku miettiä sitä, että mikä se oli viime vuonna, kun mä siitä puhuin, ja mä kaivan sen mun motivaatio- ja voimabiisiä tuossa seuraavan biisin aikana, mutta Ili, ennen sitä me nopeasti käydään tämän päivän pelit läpi. Me ollaan vähän aikataulusta myöhässä, koska alku oli vähän jännä, ääni ei meinannut kuulua suuntaan tai toiseen, mutta tänään pelataan Rinkelimäellä HPK-Lukko ja Tampereella pelataan Tappara Kärpät. Otetaan ihan nopeasti noihin peleihin kiinni. HPK:lle vaikea kauden alku, myöskin Lukolle hankala kauden alku ollut. Tasainen peli tosta varmasti tulee, mutta mä uskon, että tänään isännät on vahvempia kotona HPK voittaa.
2: No joo, HPK on ollut kanssani kriisipesäke edellisessä ottelussa, nyt onnistui sitten ihan kivasti, mutta sitä edellistä ottelut, niin nehän meni sille murheellisesti, että taattiinko 17 maalia kahteen peliin, että Manner laittoi alakerran kuntoon ja edellinen kierros meni ihan mukin menevästi. No sitten Tomi Lämsän Rauman Lukko, niin kyllähän sekin on akuutista maalinteko-ongelmasta kärsinyt läpi koko kauden lukuun ottamatta tätä jokeripeliä. Sen Lukko voitti 7-2, että siinähän niin kuin oikein hämmästyin, kun katsoin sitä just tuossa, että kyllähän Lukkokin suurinumeroisesti pystyy jokerit voittamaan, että se oli todellinen selkäsauna siinä ottelussa jokereille. Ja mutta muuten Lukolla on ollut todella vaikea, että se maalinteko ja HPK on hyvä maalivahtipeli ja varmasti lähestyy tätä iltaa isännät myös puolustuksen kautta. Se tulee vähämaallinen ottelu. Mä laitan siihen ristin.
1: Laitat ristin. Tappara kohtaa Kärpät tosiaan Tampereella ja tällä kaudella on huomattu se, että Tappara, hekin on myös ihan tavallisia kuolevaisia. Ei ole voitosta voittoon menty, vaan aika paljon pelattu voitto, tappio mallilla ja vähän sama homma Kärpi.
2: No joo, siinä on kaksi niin kuin suurta jättiläistä oikeastaan tällaista ja on aika mielenkiintoiset just nämä molemmat, että vaikea vielä saada otetta. Peli kanssa hallitsi sen kolmannen erän Tapparaa vastaan ihan täydellisesti jollain lailla. Tappara kuitenkin sen selvitti ja sitten mä ajattelin, että kyllä ne selvittää sen tepsi, niin mitä vielä jäi rumasti nollille. Sehän oli tosi 4-0, niin se oli ihan selkeä peli ja ei oikein tiedä kummastakaan, että miten nyt ottaisi kiinni että näihin joukkueisiin, että vielä ei ole näytetty oikein mitään ihmeellistä, mutta ei ole kyllä myöskään sitten niin kuin romahdettu suuntaan tai toiseen, että mä sanoisin sillä, että varmasti niin kuin nyt kun ajatellaan paria kolmea vuotta taaksepäin, niin Kärpillä on ollut niin vaikeeta kuitenkin se pelaaminen myös Tapparaa vastaan ja varmasti kun siinä on tavallaan kaksi tällaista ikiaikaista vihulaista vastakkain ja toinen on saanut nauttia ja patsastella parrasvaloissa nyt monta vuotta. Niin aivan varmasti niin kuin Kärpät kaivaa siitä sellaista jonkinlaista niin kuin sytykettä siihen kamppailuun, että hei, nyt Tappara on haavoittuvainen ja nyt meillä on mahdollista ja nyt me ollaan aloitettu tämä ihan kuitenkin ihan okei. Ja tämähän on kuitenkin iso peli molemmille, koska siinähän on Kalpa 11 pistettä on 6 ja Tappara on pelin vähemmän pelannut 12 sinne peräkkäin ja pistettä on 6. Että kyllähän molemmat niinku kiihkeästi pinnoja kaipaa. Niin kyllä mä laitan, että Kärpät voittaa tämän pelin.
1: Sä laitat Kärpille. Mennään tämän minun selostuksen jälkeen musiikkiin, mutta mä laitan kuule Kärpille. Ja se on ihan sen takia, että tänään on Tappara ensimmäinen kotipeli tällä kaudella tuolla Nokia-areenalla. Se menee ylilatauksen puolelle ja Kärpät hoitaa ja Tappara tekee ainoastaan yhden maalin tänään.
2: No siitä mennään.
1: Yes. Hei, nyt musiikkia, sen jälkeen jatketaan ja mennään kohti Jokerit pelikans ottelun avauserää.

0: ole käynyt kattoa, mutta olen sen verran käynyt
1: siellä. Itsoki Time ohjelma jatkuu studiossa Sorsan Iiro ja Ili Varmuvuo tänään Veikkausareenalla. Jokerit peli kanssa käynnistyy noin 13 minuutin kuluttua. Odotetaan Ili nopeasti kiinni otteluennakosta. Jokereille tällä kaudella yhteensä 5 ottelua, ainoastaan 1 piste. Peli kanssa 6 peliä, 3 voittoa, 3 tappiota. Ne kaikki 3 tappiota, ne tuli viime viikolla, mutta peli kanssa kun peli on toiminut tuloksen takana.
0: No pelihän on toiminut tuloksen takana erittäin hyvin, että viime viikollakin niin oikein ilo oli katsoa. Mä en jaksa muistaa, kun aina joskus jotkut asiat hämmästyttää, niin Mikkelissä Jukurit peli, niin paljon lahtelaisiakin ihmisiä oli siellä katsomassa ja sitten mä siellä jaetaan kahviliput selostajille ja ilmoittautumisen yhteydessä, eli ainahan täytyy käydä ilmoittautumassa, semmoinen tulotiskin kautta saa kulkupassin sinne, liigan passin sinne ottelutapahtumaan sieltä. Ilmoittautuneet toimittajat, niin siellä annetaan aina sitten semmoinen kahvilipuke. Niin meni siihen kahvijonoon seisomaan, niin ihan tuntemattomat ihmiset tuli juttelee siinä ja sanoi tälleen, että kyllä pelikas pelaa ihana hienoa lätkää, että niin vauhikasta ja lavasta lapaa menee syöttöketut upeasti ja hienosti vyöryttää ja pyörittää peliä. No ainoa mikä jäi puuttumaan, niin oli sitten ne maalit, että se, niin kuin mä sanoin jäällä kotipelissä sitten lauantaina, että se auttaa vähän tietenkin, se niin kuin erässä mainoksessa sanotaan, että se auttaa vähän, jos peli käy hienosti ja homma toimii täydellisesti ja pelihallinta on meillä. Mutta se auttaisi paljon, jos tehtäisiin sitten paikoista maalit, se auttaisi nimittäin siihen, että saataisiin se sarjapisteet ja niistä kuitenkin pelataan, että tyyli vapaa, kunhan sarjapisteet tulee, mutta ei me nyt tehdä tietenkään sitä, minkä niinku Jukurit pelistä ja illasta toiseen tekee, että se ei laita enää mitään niinku bussia maali eteen parkkiin, vaan siihen laitetaan Ruotsin laiva siihen omalle portaloille parkkiin ja siinä oli välillä 3 Mikkelin Jukureiden pelaajaa ja pari pelikans pelaajaa, eli 5 miehen sellainen rypäs äijä sen maalivahdin kaaren tuntumassa, niin itellä tuli jo semmoinen fiilis, että eihän tosta voi kiekko edes niin kuin mennä läpi, se on niin paljon äijiä siinä edessä, että mistä sä löydät semmoisen pienen kolon, mistä se sinne pomppii, niin silloin kun mä vaan pitäis vetää sinne ja se kiekko jää kimpoilemaan sit siihen ja sitä kimpoilevaa kiekkoa pyritään sitten puttaamaan sisään, että mitään muuta keinoa siitä ei oikein läpi kiekkoa on saada, mutta sellaista joskus on, että nyt me ollaan opiskelemassa sitä, ja pelin kanssa opiskelemassa sitä, että vaikka pelaat hienoa peliä, näyttävän näköistä peliä, niin pitää pystyä vielä tekemään näitä maaleja. Mutta mä uskon, että tulihan tätä KK:ta vastaan juuri tämmöisellä samanlaisella hurmoksellisella luistelulla ja hienolla syöttöketjulla, niin painettiin 7 maalia siinä harkkapelissä, että en nyt lähde sitä ennustamaan, että niin paljon tehtäisi tänään maaleja, mutta kyllä mä uskon, että tänään maaleja tehdään.
1: Toivotaan maaleja tehdään ja ehkä oma näkemys on semmoinen, että se peli kanssa hyökkäys voisi hiukan olla vielä suoraviivaisempaa, nopeampia ratkaisuja ja röyhkeämpiä ratkaisuja. Ja tuossa Danielin kanssa lauantaina puhuttiin myöskin sitä, että ei sen maalin aina tarvitse olla kaunis, vaan niin sanotusti ripulin maalitkin kelpaa.
0: Kyllä joo, ihan kaikki maalit kelpaa, mulle kelpaa mikä maali tahansa, että menee vaikka vastustajan takapuolen kautta sisään, mutta ihan sama. Täällä muuten kato Raikaa tämmönen vanha Kätköisen Sörkän laitakatujen kuuluu varmaan tämmönen laulu, niin vanhaan aikaanhan kun Jokerit tuli kentälle, niin muistat sä Iiro sen, millä biisillä Jokerit tähän halliin siihen aikaan, kun ne viimeisen tai edellisen kerran täällä pelasivat liigassa, niin millä kappaleella tultiin sisään?
1: Se oli vuosikausia sama, mutta nyt mä en tonkaan biisin nimeä saa päähän, koska sen olen usein kuullut. IFK-peleissä kävin usein siellä Hartsulla silloin ja no, kysyt taas liian vaikeita, mutta mä selvitän sen, mutta sä varmaan kerrot se mulle kuitenkin nyt.
0: Ei sun tarvi selvittää. Silloinhan Rockihan oli täällä niin kuin se kova ja Rockin Eye of the Tiger ja sitten se Rockin teema laulu niin sitä leffasta, niin nehän oli Jokereiden biisit ja täältä hallin katosta laskeutui se semmonen metallinen iso Jokerin pää. Joo. Missä oli sitten valoja, vanhaan aikaan oli hehkulampuja, niin ne välkkyi sitten ne hehkulamput. Mut se aika on mennyt tästä rautapäätä, tuolla hallin katossa enää ei oo ja nyt tulee laulu katupoikien täällä, että ihan erilaisilla biiseillä mennään tähän iltaan.
1: Eri meiningi.
0: Näin on. Niin, aika menee eteenpäin.
1: Hei, pieniä muutoksia kohtaan tässä kokoonpanoon, käydään ennen sitä vielä mainoksella kohta, mutta nopeasti pelikanssin kokoonpanoihin otetaan tässä kohtaa yhdessä kiinni. Pelikanssin kakkoskenttä, se on muuttunut. Roni Karvinen vasemmassa laidassa, Olli Mykha keskellä ja Sakke Hämäläinen sitten oikea laita. Sitten taas kolmoskentässä, Oskar Spatna keskellä, Liam Heivel oikea laita, Joona Kumpula. Vasen laita, eli käytännössä Patna ja Heivel on vaihtanut paikkaa vaan tuohon kolmoseen ja samoin sitten kolmosta kakkoseen.
0: Kyllä, joo, ihan pienillä muutoksilla, että ei oikeastaan juuri mitään, että sitten tulee Onnille tietenkin sinne pelaamaan ja Onnille hieno iso päivä ja mä sanoin Onnille tuossa aamulla, kun Onnin kanssa juteltiin vähän se, että et ihan mahtavaa, että pääset pelaamaan ja pääset mukaan ja pääset koittaa ja anna mennä, ei muuta kuin anna vapautuneesti tässä hallissa, mikä varmaan merkkaa sulle paljon, koska olet täällä ollut katsomassa, kun isä on pelannut, hieno debytoida liigassa pelikanspaidassa Jokereita vastaan tässä hallissa, varmaan tunteikas ilta pelikanslaiturille ja aivan oikein, että hänet päästään tänään irti.
1: Ja totta kai suurin muutos, mikä on, niin pelikanssissa maalivahtiosastolla Jussi Olkinuora pipinä, Frantisek Poletin sitten tänään maalin suulla ja Patrik Bartosak availee luukkua, vaikka sanoi itse, että ei hirveästi sitä availe.
0: No joo, kyllä, se on tietenkin niin kuin se suurin juttu koko tässä illassa, että vielä kello 11 aamupäivällä oltiin varmasti vahvasti sitä mieltä, että se on Jussi vuoro pelata tänään ja vielä tänään ja sitten sen jälkeen katsotaan varmaan lauantaita kohden, että Parto hyppää sitten kehiin, mutta toisin kävi. Jussi joutuu jäämään pois tästä illasta ja sairastumisen vuoksi ja näin ollen sitten Parto halutaan vielä, että tulee muutama treeni ennen sitä ensi esiintymistä tämän kauden liigassa ja näin ollen sitten Poletin isoon paikkaan. Pole on kyllä pitkään ollut viime kaudella jo miesten mukana ja tässä koko tämän harjoituskauden ja syksyn ollut tuossa joukkueen mukana tekemisessä ja kaikissa harkoissa vetää ihan täysillä, että sanotaan, että on varmasti valmiimpi maalimahti kuin viime vuonna oli Jahari Emondö silloin, kun ensimmäistä kertaa pelasi, niin mä luotan kyllä Poleen ihan, että hän pystyy pelaamaan mallikelpoisen matsin.
1: Tähän kohtaan otetaan ne mainokset ja sen jälkeen jatketaan ja katsotaan nopeasti tarkemmin vähän tätä Jokereiden maalivahtiosastoa ja sen jälkeen mennäänkin jo ekan erän kimppuun.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa. Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
8: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Näin, nyt sokitaan moimaa jatkuu tänään Jokerit pelikanssa. Studiossa Sorsa Niiro ja Ili Varmavuo tuttuun tapaan sitten Helsingissä, kun he siellä pelataan. Jokereiden maalivahtiosasto, se ei ole vakuuttanut tällä kaudella. Tällään maalissa Tomi Karhunen ja Veini Vehviläisellä aloitettiin sekä myöskin Eriksson Ek Ollella, mutta se on oikeastaan se, mikä tuolla Jokereissa tällä hetkellä sakkaa.
0: No joo, sekin tietenkin totta, että sekin sakkaa, mutta sitten tietenkin niin maalivahti on monta kertaa aika voimaton, jos edessä puolustus sitten on haperoa risuaitaa ja kaverit on ihan väärässä paikassa ja ei osallistuta esimerkiksi puolustuspeliin ja tavallaan semmoinen yhteispeli puuttuu sitä edestä ja hyökkääminen on kaikilla mielessä, niin kyllähän se silloin sitten, kun tämän päivän kaikki liigajoukkueet on niin vaarallisia, se nähdään Jukureiden tekemisestä, että sitten kun se toinen, joka on puolustanut taas myös sitkeästi ja yhtenäisesti saa kiekon hyökkää, niin kuin varmaan sportavausottelussa teki, niin sitten yhtäkkiä tapahtuukin pahoja asioita omaan päätyyn. Ja sitten otettiin Tomi Karhunen tämän ruotsalaismaalivahdin loukkaantumisen myötä tänne pätkäsopparilla. Ja eipä se nyt ihan nappiin sitten tietenkään sekään mennyt edellisellä kierroksella, että et, tuota, niin 0-6 siinä, että huhuh sentään, että ei ollut Karhusen Tomillekaan helppo ilta tuo ilta, ja me ollaan sitä mieltä, että ei tämäkään ilta tuo olemaan hänelle helppo ilta. Mutta Jokerit kokonaisuudessaan, Patrik Virta vetää ykköstä tänään, Emil Kuusla sekä Patrik Kari siinä laitureina, kakkosen Henri Nikkanen, Markus Hännikäinen, Eetu Tuulola, kolmosen Aleksi Mustonen, Alexander Forslund sekä Antti Kalapudas, ja neloseen uusia miehiä Miro Nalli, Jesse Liuksiala ja Bruno Kallio, ja pakit ovat Aleksi Elorinne, Oliver Larsen, pari, kakkospari Riku Tuomola sekä Mikse Tumanov, pelasi aiemmin Jypissä ja tuli sieltä sitten Jokereihin, ja tällekin kaudelle soppari. Saku Forsum nousee tänään pelaavaan kokoonpanoon hänen rinnallaan Max Grugdal, jota muuten taklasi silloin Juuso Puustinen tuossa edellisessä Jokereiden kotiottelussa, tai siinä toiskerrassa Jokereiden kotiottelussa, ja Puustinen sitten törmäsi Grugdalin ylitsepäin laitaa siten, että jopa kypärä halkesi, on nyt kuitenkaan mitään aivan hurjan vakavaa siinä käynyt. Ja sitten vielä se viimeinen pari on täällä Jere Henriksson ja sitten Oskari Manninen, ja Jere Henriksson ne hyökkääjä, ja Oskari Manninen siis tuo ylimääräinen puolustaja kokoonpanossa. Peli kanssa tänään. Tänään siis maaliin Francesc Poletin ensimmäistä kertaa täällä Veikkausareenassa peli kanssa maalin suulla. Red Stable, Gabriel Fortier, Aidan Dudas, peli kanssa ykkönen, Oliksi Imi Lyhna, laitureinaan Rodi Karvinen, Sakke Hämäläinen, kolmoseen Oskar Spatna, Joona Kumpula, Lajam Hävelin, neloseen Kristoffer Forsberg, Anton Kettunen, Onni Lintie. Ja pakitavat tänään Onni Käykkö, JJ, kakkoseen Hannes Häkkilä ja Markus Utivaara, kolmoseen Lervi ja hänen rinnalleen Falke, ja neloseen sitten on Onni Amhamdi ylimääräisenä puolustajana, ja Elis Teutari on se ylimääräinen hyökkääjä tänään kokoonpanossa. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähdetään liikkeelle.
1: Mä laitan Illi tältä kinkun tulemaan, niin hyvää ekaa
0: erästä. 2009, kiitos Tomek, 1.9.2012, kiitos ja hei hei Tomek, 22.9.2026. Sellainen iso lakana on viritetty tuonne eteläpäätyyn Jokerifanien toimesta. Ja tuo osastohan se on se osasto, mikä täällä perinteisesti pitää huolen siitä, että tässä hallissa on tunnelmaa, mutta he eivät ole Tomekin otteisiin enää selkeästikään kovin tyytyväisiä. Ja pelikas aloittaa Batnan johtamalla Vitjalla, Batna Kumpula Hävällä. Ja sitten kuullaan isäntien kokoonpano, Hännikäinen siellä on jäällä, se tietää sitä, että kakkoskenttä tulee jäälle. Henri Nikkanen, Markus Hännikäinen, Eetu Tuulola. Ja maalivahti on Tomi Karhunen. Max Grugdal ja hänen kanssaan Saku Forsblom. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan olla valmiita siihen, että täällä tämä ensimmäinen joukkueiden kohtaaminen liigassa pitkään aikaan nähdään. Ei pitäisi kuitenkaan kuin puolitoista vuotta, kun pelattiin viimeksi Jokerit vastaan useampi ottelu, ja silloin karsittiin tietenkin paikasta. Kertaalleen Jokerit vähän ahdisteli meitä, mutta Patrik Parosak oli siinä sarjassa kyllä lyömätön ja pelasi useita nolla pelejä tuossa karsintasarjassa. Jätti Jokerit nuolimaan näppäjään. Mutta nyt on eri miehet tällä kentällä. Meillekin tuttuja miehiä Jokerinutussa, muun muassa Henri Nikkanen, joka siinä nyt sitten sentterinä tähän ensimmäiseen vaihtoon. Ja vielä aloituskiekko tuodaan Narin toimesta tuonne kentälle, auto sen sinne tuo. Ja ottelun päätoimen Riku Brander kiekon sieltä autosta käy nappaamassa, ja eipä pure oikein kitkarengas tuohon liukkaan jään pintaan. Tuo auto, joka tuon autolla kiekko siis sinne tuotiin, niin ei meinaa nyt jäätä pois päästä. Paras olisi, ettei törmäilisi tuohon kaukalon laitaan, ettei jouduta heti korjaushommiin. No niin, ei kuitenkaan käy. Tämä on tullut tuomari kaksikko Riku Brander, Anssi Salonen. Ja heistä vanhempi on Riku Brander, aloittaa tämän ensimmäisen aloituksen, ja sitten lähdetään liikkeelle. Henri Rikkonen vastassa Oskar Spatna. Ja Veikkausareena pitkästä aikaa, 13 vuoden tauon jälkeen meidän osaltamme täällä pelaamassa liigakiekkoa. Ja ensimmäinen kiekko jää pyörimään pelaajan jalkoihin, Forsblomen pakkina sen ottaa, vasen pakki omaan siniviivaan, nostaa vilkas päätyä kohden vastaan, Hampus Falk päädyn kautta painoton puoli, Lervi jättää kiekon siihen keskustaan omille, ja näin tullaan nousemalta aloita Kumpula puoleen kenttään, ja lyö kiekon Jokeri päätyyn, Karunen pysäyttää, neppailee kiekon Forsblomille, vasen pakki kiekossa omalla alueella, hänet napataan saman tien sieltä pihteihin, Hävällä karvaa voimakkaasti, ja kiekko on saman tien Batna, ollaan hyökkäysalueen kulmauksessa, murtaudutaan maalin eteen, ja saman tien maalin edessä jo suditaan, ja tulee myös rangaistus, ja se tulee pelikanssille, tuo jäähy. uitomisesta, kun tuo jäähy tulee. Siinä taidetaan vähän lyödä sen näköisesti, että Anssi Salonen nostaa käden pystyyn. Uitaistaan kaveria sinne kynsille. Pelikans rangaistusaitioon ovi kuitenkin avautuu, kun ainoastaan reilu puoli minuuttia kamppailua käyty.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Ja Oskar Spatna on tuo pelaaja, joka tuo rangaistuksen saa. Ja ajaa sitä maalivahdin alueen poikki. Ja saman tien siinä sitten törmää osuu, ottaa pikkuisen osumaa siihen Tomi Karhusen kanssa. Ja näin Jokerit pääsevät ylivoimalle heti tähän kamppailun alkuun. Ja Patrik Virta sitä ensimmäistä ylivoimaa pyörittämään. Siellä on kultakypärällä Emil Kuusla myös sitten pelissä mukana. Kiekko pelataan kuitenkin saman tien vasemmalle pakille ja siitä sitten vaihdetaan painettavalle puolelle. Riku Tuomola kiekkoon, saakin takaisin oikeana puolustajana. Poikinta piti sinne vaan kääntää, kun oikeaan kaistaan peli tehdään sieltä oikeanpuolisen pisteen päältä. Kiekko levotaan päätyyn, maalin taakse konttoriin mennään ja sieltä sitten kun käännetään kohden viivaa. Forslund, Foppa on myös pelissä mukana ylimääräisenä hyökkäjänä. Tavallaan yhdelle hyökkäjälle mennään Virta, Forslund, Foppa löytyy maalin takaa, kääntää johon Kuuslalle. Kuusla vetää ohi etutuolella, kiekko tulee viivaan. Patrik Kari kiekossa kääntää kiekon Virralle. Virta kääntää painettavalle puolelle. Ja sieltä löytyy tällä kertaa sitten Kuusla. Hänen syöttönsä ei mene perille, mutta ylivoima kuitenkin jatkuu. Kuusla edelleen kiekossa. On vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Kiertyy pelikas maalin taakse. Ja tulee sinne oikeaan hyökkäyskulmaukseen. Kääntää kiekon oikeaan laitaan. Ylivoimaa pelattu 45 sekuntia. Jokeri Mylly pyörii pelikas päädystä. Ja takaa yläseen vedetään. Forslum saa Kuuslalta syötön. Ja siinä on Poletini täysin voimaton, maalin takaa lyödään kiekko vasemmalle B-pisteen päälle ja sieltä lyödään suoraan Rukkasen puolelle yläpesään. Limppu Pelikans reppunassa 1-23 ylivoima maali. Alexander Forslum maalin tekijänä, maalin syöttäjänä oli Emil Kuusla maalin takaa. Konttorista kääntää siihen. Poppa nousee vasenta kaistaa vasemmalle B-pisteen päälle ja tinttaa siitä sitten oikeastaan sitä ihan sisäkaarelta. Pääsee aika vapaasti tällä kertaa nousemaan. Hampus Falko vastassa. Hampus katsoo sitä sen maalin taakse ja kun syöttö lähtee, on vasta pyörähtämässä kohden omaa miestään, kun se tulee Foppa jo vasta kiekkoon ja tintaa suoraan takayläkulmaan. Maalintekijä maali, ei voi mitään, Jokerit siirtyy 1-0 johtoon. Ja siellä se roki soi edelleen, kuitenkin maalibiisinä. Ja siitä sitten kavennusta hakemaan tai tasoitusta pikemminkin ja saman tien mennä hyökkäys päätyyn. Fortier oikeaan kulmaukseen, maalin takaa haetaan Dudas, ollaan vasemmalla hyökkäyskulmauksia maalin eteen, poikittain kiekko. Se pomppaa kuitenkin keskialueelta vastaan päätyä kohden, Falk painaa perään pitkään, tietenkään tulee, kun se oli oma syöttö sinne. Falk oikeana pakkina kääntää oikean puolustuskulmaukseen, Dudas maalin taakse ja sieltä lähdetään liikkeelle. Kiekko nostaa vasempaan kaistaan, Fortier hakee Stablea, syöttö jää matkalle, veto kuitenkin sen maalin takaa ja ohjuri tulee, hyvä ohjuri sen maalin taakse, kuitenkin menee ja sitten pyöräytetään ja uutta, Fortier vetää lumet kiekon päältä, samoin tultu Jokerin maali edessä, Jokerin puolustus pyrkii purkamaan ja onnistuu heitossaan, heittää kun pelikas päätä uudelleen kiekkoon, oikein puolustajana kiertyy oma maali editse, jättää kiekon Hampus Falkille, Falk oma maali eteen, pysähtyy siihen, joukkueet vaihtavat eräpalotu vasta verran 2 minuuttia ja peli kanssa lähtee rakentamaan hyökkäys päätyä kohden peliä omalta alueelta, JJ vasempaan kaistaan ja lentämällä mennään vasempaan hyökkäyskulmaukseen, tällä kertaa veto menee kuitenkin rännistä ohitse ja purkautuu keskellä, kun olemaan päätyy nyt JJ kiekon perään ja karvaamaan Aleksi Mustonen, myös peli kanssa parissa aikanaan viilettänyt laita hyökkää ja kiekko peli kanssa alueella, siihen tulee pienoinen ruuhka poikainen, peli kanssa helposti kiekon kuitenkin ottaa, Onni Käykkö heittää pakkin oikean puolustuskulmaukseen, sieltä kiekko Sakke Hämäläinen edelleen kiekossa keskusta kautta pelata. Kiekko Käyhköllä, Käyhkö oman maalin takaa, hakee vauhtia ja tullaan omaan siniviivaan, noustaan puoleen kenttään, Onnilla edelleen kiekko lyö kiekon kaukaa päätyyn, sitten painetaan perään Grugdal, hänet taklataan, Mironalli kiekkoon, heittää pienen sipin vasempaan kaistaan, Kallio ei pääse mihinkään, pelikas riistää kiekon ennen keskialuetta, sitten Forsberg kiekossa pelaa alakerran kautta ja kiekko oikeaan kaistaan, Linde nousee oikeaan kaistaan pitkin hyökkäysaluetta kohden, heittää kiekon päätyyn ja perään painaa tällä kertaa Kettunen, Lind 2, kiekko rännin kautta keskialuetta kohden, pelikas kuitenkin kiekko on kiinni, Jopunavion päällä, Häkkilä ajautuu omaan kenttäpäätyyn, hakee vauhtia maalin takaa, kiertää maalin, tulee esiin oikealta ja oikea kaistaa pitkin tullaan, tällä kertaa kiekko Kettunen, Punavion päälle jää pyörimään, Patrik Virta kiekkoon, kääntää oikeaan kaistaan, veto tulee kaukaa ohi pelikans maalin, kiekkoon, pelikans puolustus Nutivaara, heittää vasempaan kaistaan Häkkilä, taputtelee kiekon takaisin Nutivaaralle, joka lyö kiekon eteenpäin, puoleen kenttään tullaan ja pelikans pääsee kiekkoon kiinni ja sitten mennään, veto sieltä, Karhunen torjuu, Hävelin Kudin, joka lähtee sinivan päältä keskikaistasta, se jää Rukkasen pohjalle, kello näyttää, että 3 minuuttia 39 sekuntia pelattu ottelun ensimmäistä erää ja jokerilla toi ylivoimamaali johto. Ylivoima heti pelikansin ensimmäisestä hyökkäyksestä. Oskar Spatna vähän ehkä yltiöväisen rohkeasti painaa sitä poikki. Tomi Karhusen maalivahdin alueen törmää siihen maalivahdin kanssa ja siitä hänelle 2 minuutin rangaistus, jota sitten taputellaan se semmoinen 0.5 minuuttia vähän ehkä reilu. Ja sitten heilahtaa reppu Poletinin selän takana. Nyt Oskar Spatna hyökkäyspäin aloitus oikealla kaistalla ollaan, niin siitä liikkeelle. Ja Biki voittaa, kun aloituksen ei voita, vaan Jukuri päätyy, kiekko kimpoilee. Ja kie saman tien, miksi Tumanov konttailee siellä oman takana paikkaa kuitenkin tilanteen. Syöttö on vain surkea, peli kanssa katkaisi jo siniviivassa. Ja irtokiekko tulee pelattavaksi. Siitä vedetään reilu kova taklaus tällä kertaa keskialueella Amhanin toimesta. Jokeri pelaajaan kiekko karkailee, peli kanssa päätyy asti, josta vauhtia haetaan. Hävel oikea laitaa pitkin leikkaa keskelle, kääntää vasempaan kaistaan, nostaa puolen kenttään. Sieltä kiekko jatketaan vastaan päätyyn, perään painaa Batna. Vastassa Jokeri puolustus. Päädyn kautta Patrik Virta haetaan vasemmalta, pelikas pääsee kuitenkin kiekkoon kiinni, hyökkäys sinisellä, edelleen kiekko siinä, pikkuketuelenki keskikentän kautta, Dudas palauttaa kiekon aina omalle kenttäalueelle, sieltä jätetään pikkujätöllä kiekko Lervin kautta Stapleille, Staple oikea kaistaa puolen kenttään, heittää päätyyn, kiekko rännin kautta vasempaan laitaan, Dudas polkee sinne, Fortier, sen jälkeen löytyy Staple oikeasta hyökkäyskulmauksesta, ja sitten tulee Jokeri koukku, ja Jokeri pelaaja Elorinen lähtee 2 minuutin rangaistusta istumaan, kello näyttää 4.34, ja on pelikanssin ylivoiman vuoro.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
11: Jokerit 53, 2 minuuttia kiinni pitäminen.
0: Ja siitä tuli 2 minuutin rangaistus kiinni pitämisestä, vaikka pikemminkin se näyttää vähän koukulta taikka. No joo, kädestä vedetään, niin kiinni pitämisen rangaistus ehdot varmaan täyttyvät ja vielä mailla vähän kimpoaa sinne sitten kasvoihin. Staple ei kuitenkaan ole moksiskaan ja nyt lähdetään sitten sitä ylivoimaa jauhamaan. Jokerit ylivoimalla onnistui, mikä on pelikanssin ylivoiman teho tässä illan ottelussa. Sehän on jättänyt paljon toivomisen varaa, mutta katsotaan jos tänään onnistuisi. Jokerit voittaa ensimmäisen aloituksen ja saman tien purku nousee puoleen kenttään ja pelikanssake vauhtia sieltä. Nutivaara kiekon kanssa kiertyy oman maalin taakse, kiertää sen. Ja kääntää nopeasti puoleen kenttään, sieltä paluu postissa Myluhna, painaa kiekon oman päätyn asti, Karvinen, Myluhna vasemmalta sisään hyökkäysalueelle, rauhoittaa pelin sieltä, kääntää ikon viivaan, Nutivaara, Batna löytyy oikealta, peli tehdään oikealta kaistalta, Batna oikea hyökkäyskulmaukseen sieltä maalin taakse, pyöräyttää kiekon oikean kulmauksen ahdistettuna ja kääntää sitten pienen syötön, Dudakselle kiekko päätyy, Dudas pyöräyttää viivaan, viusta Nutivaara, poikittaa sinistä pitkin, kääntää takaisin Dudakselle, Dudas vetää ja Karvinen torjuu irtokyvillä pyörimään maalin eteen ja kauhea hässä. Siellä Jokeri maalilla ja edelleenkin siellä on jossain Karhusen alla. Ei ole kyllä mitenkään vakuuttavia olleet nämä Tomi Karhusen torjunnat. Nytkin tulee veto, niin kaverilla polttaa kiekko niin paljon, että se on kuin kekälle käsissä. Se ei pysy yhtään miehen näpeissä tuo polttava kiekko, vaan se pyörii siinä Jokeri maali edessä ja sitten pieni mailostaa siihen. Se ajautuu kuitenkin Karhusen alle ja toistaiseksi Jokeri maali varjeltuu 1-16 pelikans ylivoimaa jäljellä. 14.42 erää pelaamatta, reilu 5 minuuttia vasta ensimmäistä erää pelattu ottelu alkuvaiheessaan. Oskar Spatna hyökkäys panalaisuus, vasemmalle kaistalle tullaan, Karvinen, Myluhna, viivasta löytyy Dudas sekä Nutivaara samalla vitikolla mennään. Onko Patrik Virta aloittamassa Jokereilta, ykkönen näkyy paidan selkämyksestä, pelikans V, aloitusvoiton 100-0 ja kiekko rapataan viivaan, Nutivaara vetää ja irtopomppu pyörähtää vastustajan maalin taakse, sitten Patnaa pidetään kiinni kaksin käsin ja tästä on paljon puhuttu, kun iso pelaaja, niin häntä saa ronkkia sitten kuinka paljon vaan ja Jokerit lyö kiekon, se osuu veksiin ja menee katsomoon ja peli puhalletaan poikki. Ja näin sitten uudelleen liikkeeli Jokeri päädystä. Tämä on Patrik Virta, Miro Nalli hyökkääjistä tässä alivoiman nelikossa. Puolustajista siellä on ainakin Rugdala toinen pakki. Peliäkö sillä pelin kanssa heittää jälle kakkosyyveen ja Sakke Hämäläinen aloittamaan. Viivasta löytyy nyt Hävellä. Ja katsotaan ketä muita sieltä löytyy. Tällä kertaa Jokerit voittaa aloituksen. Rugdala heittää vasemmalle pakille. Nalli heittää sieltä suoraan vain pelin kanssa päätyyn. Ja se ajautuu maalin taakse, Lervi hakemaan kiekkoa sieltä. Patrik Virta hassuttaa aina vartalon harhautuksella. Ylivoimaajalla 50 tsekkaa. Ja oikeaa kaistaa pitkin tullaan. Staple takaisin puoleen kenttään. Hävel oikeaa kaistaa pitkin hyökkäyspäätyä kohden. Jättääkö kiekon? Ei, kiertyy sen kanssa maalin eteen. Pieni syöttö. Se tulee purkukiekkona melkein pois alueelta, mutta pelikas pitää kiekon hyökkäysalueella. Staple. Pienet kärkiveivit ja irtokiekko maalin eteen. Fortier maalin taakse. Takaisin Fortierille. Fortier oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Takaisin maalin taakse. Painoton puoli. Ja sieltä löytyy tällä kertaa Hävelä. Hävelä maalin takaa. Tällä kertaa sieltä löytyy sitten Sakke Hämäläinen. Kiekko viivaan. Viivasta löytyy Lervi. Lervi kääntää Stavelille. Oikealta peli tehdään. Ja Stavelin droppaa viivan takaisin. Lervi ja kääntää vasempaan kaistaan. Ja sieltäkö lähtee sitten Kuti. Nyt se lähtee jäitä pitkin. Mutta se torjutaan. Kiekko päätyy. Ja Stavel ottaa kiekon sieltä. Fortier vasemman hyökkäyskulmauksen. 8 sekkaa ylivoimaa jäljellä. Ja kiekko tulee ränninkata oikeaan kaistaan. Hävel painaa kiekon perään. Kääntää kiekon Sakke Hämäläiselle. Hämäläinen kääntää vasemmalle pakille. Lervi vetää ruuhkan takaa. Päätyy menee. Joukkue täysilukuisesti. Pelikasalla hyökkäys päätä kiekko. Ja kiekko maalin takana. Stable kiekko on. Maalilla on Fortier. Stable oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Pelikans vaihtaa kiekolla miehiä. Hyökkäys päätyy. Kiekko rännitään päätyy. Fortier tulee oikeaan kaistaan. Heittää kiekon JJ:lle. JJ ei pysty pitämään kiekkoa hyökkäysalueella, vaan Jokerit hakkaavat sen puoleen kenttään. Käyhkö. Ja Onni nostaa hyökkäys päätyy. Kääntää suoraan maalin eteen. Ja Forsberg yrittää ohjurilla jalkojen välistä. Karhunen torjuu. Kiekko kuitenkin Pelikans hyökkäillä edelleen hyökkäysalueella. Taistellaan siitä. Pikkupomppu Pelikans päätyä kohden. JJ polkee perään. Ja pakki omalla alueella. Käyhkö kiekkoon. Ja Onni pistää kiekon puolen kenttään. Ohjurilla vastaan päätyä kohden. Riku Tuomola vastassa ottaa kiekon. Pakki siellä. Päädyy kautta uudelleen Tuomolalle. Tuomola vasemmalla puolustajalla. Tekee peliä pois omalta alueelta. Kääntää oman siniviivaan. Siihen hyökkäys tyssää. Jokerit hakkaa kiekon kuitenkin Pelikans päätyä kohden. Saa joutuu Poletille, joka pysäyttää. Mailapelillä kiekko vasempaan kaistaan. Viivasta vastaan. Jokerit puolustus. Pelikans hakkaa kiekon kuitenkin vastaan päätyä kohden. Tuomaristo huutaa, että pelataan. Ja sitten kilpailuistelu ja miestä seinille. Kettunen painaa hyökkäys päätyy ahdistelemaan. Tuomola ottaa kuitenkin kiekon. Kääntää kiekon Kuuslalle. Kuusla. Kultakypärä kääntää kiekon painettavalle puolelle oikeaan kaistaan. Sieltä nostaa Pelikans päätyä kohden. Tumanovs heittää kiekon puolesta kentästä. Pelikans päätyy. Kuusla lumet kiekon päältä ja Pelikans kääntää saman tien vastaan päätyä kohden. Mennään lentämällä. Hienosti peli virtaa. Päästä päähän ja pikku chippi taaksepäin Häkkilältä. Tällä kertaa Jokerit puolustus lukee tuon syötön ja kiekkoon pääsee Patrick Kari. Kari pelaa maalin taakse ja rauhoittaa pelin sinne. 8 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Kohta mennä mainoskatkolle. Ja Pelikans ahdistaa Jokerit omaan kenttäpäätyyn. Hetkeksi joukkueet vaihtavat ja sieltä lähdetään kelaamaan vauhtia. Mustonen, Aleksi Mustonen ei saa syöttöä haltuun. Kiekko tulee Pelikans päätyyn. Falk lyö kuitenkin suoraan päin ja Jokerin pelaaja. Se oli Kalapudas, joka lyö kiekon Pelikans päätyyn. Sen jälkeen taistellaan sitten puolestaan Pelikans puolustusalueella. Kalapudas ja kumppanit siellä taistelussa. Kiekko tulee vähän mieheltä toiselle ja se kimpoilee edelleen Kalaputalle, kunnes kiekko on Patna. Patna hassuttaa yhden miehen, hassuttaa toisen miehen. Kumpula ohjaa kiekon keskialueelle. Vastassa Forslund maalin teki. Tökkää kiekon omalle puolustajalle oikean puolustuskulmauksen ja sieltä sitten vasta peliä pyritään tekemään ja näin se tehdään oikeaan laitaan. Joukkueet ovat vaihtaneet, tullaan puoleen kenttään ja Liuksiala painaa kiekon Pelikans päätyyn. Mironalli painaa perään, Liuksiala kaatuu omia aikojaan ja pomppu kiekko Poletinille päädyn kautta. Mennään liigan mainoskatkoille pelattu. 8 minuuttia 45 sekuntia Jokerit johtaa ylivoimalla, joka syntyy ajassa 1-2-3-1-0. Pikkupaussi myös Lahdessa.
7: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
0: Ja näin takaisin Helsinkiin otteluun. Jokerit Pelikans ensimmäistä erää palautusta käytynyt 8.45. Ja isännillä maalin johto ja maali syntyi heti ottelun toisella minuutilla. Vanha Pelikans oma koira puraisi siinä numero 22. Alexander Forslund Foppa pääsee siihen Kuuslan syöttöön. Syöttö lähtee maalin takaa ja Foppa on noussut siihen vasemmanpuoliseen P-pisteen halki siihen sisäkaareen. Eli ihan muutama metri maalivahdista ja siinä on myös Hampus Falk vielä kaiken lisäksi Polettiinin edessä tekemässä maskia. Foppa vetää suoraan silmät kiinni syötöstä takaa ylästä kohde ja sinne se kilahtaa verkon porikolle Rukkasen puolelle aivan sinne ylänurkkaan. Ihan ottamaton paikka kelle tahansa maalivahdille, niin vapaasti pääsi Foppa vetämään ihan unelma paikalta. Miten hän siihen pääsi, niin se on sitten ihan eri asia. Hyökkäyspalautus Jokerilla, Patrik Virta aloittamaan, ollaan vasemmalla kaistalla, Jokerit voittaa aloituksen, Kuusla kiekkoon, on vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, pyrkii hassuttamaan, ei onnistu, Pelikans ottaa kiekon ja näin nostaa pois omalta alueelta JJ puoleen kenttään, jättää kiekon Mylyhnalle ja ajautuu kuitenkin itse päätyyn, Jokerin pelaaja pääsee matkalla kiekkoon kiinni ja purkaa kiekon, Pelikans päätyy pitkä siihen, aloitus Jokerit kenttä päätyy. Ensimmäinen erä lähestyy puolta väliä, erää pelattu 9 minuuttia ja 1 sekunti. Ja hienosta pelikas hallintaa tämä kiekolla on ollut tämä ensimmäinen 9 minuuttia, eli ei se Jokereiden peli nyt ihan vielä täysin uomissaan ole ollut. Tämä Kuusla ja nämä kumppanit kyllä pystyvät vähän peliä pyörittämään. Patrik Virta aloittamaan, Virta Kuusla, Patrik Kari tänään vitjana. Ja se on nimellisesti Jokerin ykkösvitja, Oleksi Mylyhnä vastassa. Kiekko jää pelaaja jalkoihin, pelikanssin siitä nappaa. Hampus Falk hyökkäys päähän oikeaan kaistaan, hukkaa kiekko jalkoihin. Oliko se vettä vai mitä siellä oli? Hampus taistelee kuitenkin meille, mitä Virta hukkaisi sen takaisin Hampukselle. Hampus elettä viivaan, Karvinen sitten noustaa vetopaikkaan ja Ranteella veto. Se jää jälleen mies muuriin siihen Jokerin maalin eteen. Jokerit heittää vain purkua puoleen kenttään. Ja jälleen taistellaan pelikanssin tuommoista kiekosta, siitä Jokerit hakkaa sen puolustusalueelta kohden. Ja Riku Tuomala saa kiekon omalla alueella ja odottaa, että oma joukkue vaihtaa. Ja sitten lähdetään nostamaan oman siniviivaan, tullaan vasempaan kaistaan. Hännikäinen ohjaa kiekon vain päätyyn, Lervi perään, rännittää kiekon on siellä. Se jää tällä kertaa Jokerin pelaajille ja näin kaivetaan kiekkoa, mutta Lervi saa uudelleen löperön Jokerin jälkeen kiekon ja riistää sen meille. Ja näin peli kanssa rakentelee hyökkäystä, vasemmalta tullaan. Lindi painaa kiekon vastustajan päätyyn, suojaa edelleen kiekkoa, nostaa päätyyn. Ja päädystä löytyy Kettunen vastustajan maalin takana, ajautuu vasempaan hyökkäyskulmauksen. Taistelee Lindin kanssa kiekosta, Onnilla kiekko. Onnilin pyörähtää vasempaan kulmaukseen, pyörähtää maalin taakse, yrittää syöttää maalin eteen, syöttääkin, mutta löperö lerppu siitä tulee ja se ajautuu Karhusen rukkaseen. Erä on edennyt yli puolivälin, 10.04 kellossa. Pelattua aikaa 9.56, ensimmäistä erää pelaamatta ja joukkueet vaihtavat. Jokerit päädystään, lähdetään seuraavan kerran liikkeelle. Häkkilä tulee pelin kanssa puolustukseen yhdessä Nutivaaran kanssa. Ja Vitjaan tulee Dudas Stapley. Gabe Fortier. Ja toinen Fortier on siis jakamassa pukuväällä nimmareita. Tylysti Tomek Valtonen heitti hänet poppariosastolle. Yhdessä puolustajien Matt Kaiton ja Valtteri Pullin kanssa. Ja pelikans hyökkäyspään aloitus, Stapley aloittamassa syvässä sykkyrässä siellä ollaan. Ja vasta sauna tällä kertaa siellä Jokerit pelaajista, no oli kun oli Kalapurissa kumppanit ovat jäällä, eli Henri Nikkanen siellä varmaan oli. Kiekko kuitenkin nopeasti puoleen kenttään ja sitten taistellaan, pelikans pääsee kiekkoon kiinni, Fortier saa kiekon uudelleen, kaatuu vasemmalla kaistalla, menettää kiekon kaatuessaan ja Jokerit hakevat vauhtia alakerran kautta. Syöttö suoraan oman mallin eteen, Kalapuras saa kiekon vasempaan kaistaan, poikittain pitkin keskialuetta ja jälleen menee suoraan pelikans karvausta päin tuo seuraava syöttö. Poletin pysäyttää kiekon oman mallin takana, antaa Fortierille, joka Stablelle. Stapley vähän laiskottelee, Fortier kuitenkin paikkaa, nostaa vasenta kaistaa pitkin kiekon ja hyökkäys sinne asti, taistelee kiekosta edelleen, sitten puhalletaan paitsio. Fortierille jää vähän kiekko pyörimään siihen luistimien ja laidan väliin, ei oikein saanut kiekkoa kunnolla käsitettyä ja näin ollen viiletettiin keskikaistaa pitkin sitten Stapleyn tuomista paitsi asemaan ja peli puhalletaan poikki. Vähän sekavammat hyökkäykset puolin ja toisin molemmilla joukkueilla. 10.5 minuuttia ja vähän rapiat päälle pelattu ensimmäistä erää. 1-0 edelleen isännille. Pelin kanssa voittaa aloituksen hävellä ja nopea pakki. JJ oikealta kiekko ränniin. Karhunen ei pysty pysäyttämään, se menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen ja se potkitaan sieltä mukaan. Kumpu, Batna vasemmassa kulmauksessa, kaatuessaan menettää kiekon ja jälleen tulee rangaistus. Tällä kertaa Oskar Batna kaadetaan Jokerin pelaajan toimesta ja sitten seuraava pelikanssin ylivoima. Kellossa 10.53.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Ja se on tällä kertaa Miks Tumanov, joka sen rangaistuksen ottaa. Hän kaataa Oskar Spatnan pelikanssin hyökkäysalueella. Ja näin toinen ylivoima pelikanssille muutaman minuutin sisään. Ja joko nyt pojat, sitten se ylivoima toimisi viimein. Oskar Spatna, Dudas, Karvinen ja ketäs muita siellä nyt sitten onkaan. No viivosta löytyy tietenkin sitten Nutivaara ja Nutivaaralle tuo ensimmäinen purku, joka tulee. Nimittäin Jokerit voitti tuon ensimmäisen kiekon omalla alueella ja sieltä lähdetään liikkeelle Nutivaara kiekon kanssa puolen kenttään suora 3-2, sitä tulisi Batna. Batna kiekossa oikeana pakkina, kääntää kiekon päätyyn, Nutivaara polkee kiekkoon kiinni, sitten löytyy Mylyhna Dudakselle, takaisin Mylyhnalle, vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ollaan, kultakopera kiekossa, kiekko on Dudas, droppaa viivaan ja sen jälkeen ajautuu tällä kertaa Karvinen pieneen tilaan, että menettää kiekon. Uusi yritys, Mylyhna kiekossa, pieni tsippi eteenpäin, jälleen vähän omalaatuinen pelirakentelu. Jokerit pyrkii purkamaan, kiekko tulee keskialueelta, pelikas päätyä kohden ja näin meni kuin varkain, jo 40 sekkaa pelikasin ylivoimasta. Ja toinen rakentelu oli vähän sen näköinen, että sellaista ei oltu suunniteltu. Nutivaara kiekon kanssa puoleen kenttään, Fortier painaa yksin sisään, Stapley, Fortier ohjuri siitä, menee yli ohi maalin ja näin Siihen pääsee myös Oskari Manninen varmaan vähän laittamaan mailan vartta väliin. Ja kiekko pomppaa katsomon puolelle pelipuolelta poikki. 1-0-4 pelikans ylivoimaa jäljellä. Ja täällä näytetään jo katsomossa yleisöä, jota ei peli kiinnosta. Kiinnostaa some sitäkin enemmän. Eli kännykkä. Tämän päivän murheen kryyni on kädessä ja sen kanssa viestitellään. Peli soljuu sinne silmiin edessä, mutta tänne on tullut tekemään pitämään kännykän kanssa kivaa. Stapley, hyökkäyspäin aloitus. Ja kiekko ajautuu jokeri päätyyn, niin sieltä samantien vimmainen purku, se jää viivaan hävelle. Oikeana pakkina kääntääkin on päätyyn, päädyssä sitten kamppaillaan. Edelleen kamppaillaan Sakke Hämäläinen, hyvin suojaa kiekkoa, Oskari Manninen tuikkaa Sakenen kumoon. Kiekko ajautuu kuitenkin pelikanssille vasemman hyökkäyskulmaukseen Stapley. Sitten Sakke maalin takaa konttorissa, leipoo kiekko Stapleylle, maalin edessä on Fortier, kiekko viivaan. Lerbi, hävelle, laukaussuunta tukitaan, näin pelataan viivan kautta vasempaan kaistaan. Stapley takaisin viivaan, viivassa Lerbi. Ja Lerbi vetää ranteella, menee ohi maalista, kiekko on hävelle maalin taakse. Siellä on tällä kertaa sitten pelikanspelaaja, joka nökkää sen Stapleylle. Stapley yrittää jotain erikoista, väliin pääsee Fortier ja kiekko jää laidan tuntumaan. Sitten se painetaan 20 sekkaa enää ylivoimaa jäljellä ja vähän tuosta ylivoimasta puuttuu vielä edelleen se tempo, vauhti, voima. Jollain lailla haetaan niin hienoja ratkaisuja. Pelikans pitää kuitenkin kiekon hyökkäysalueella, hävel kiekossa, hävel päätyy vielä kertaalleen. Sakke Hämäläinen oikeasta kulmauksesta, kiekko on hävelle leipoo, aika käy vähin. Kiekko viivaan, Lerbi vedä, vasemmalta tulee vihainen kutise jää matkalle ja irto kiekko pelikanssilla, hävellä kiekko ja hävel pyörähtää oikean hyökkäyskulmauksen ja maalilla kyttäillään, hävel tekee koko kierroksen vasemmalla kulmauksessa, tulee sieltä edelleen, nyt on vasempana pakkina, kääntää pakkipakin oikeaan kaistaan Lerbi kääntää ristiin vasempaan laitaan, jokerit pääsee nostamaan ja nostaa puoleen kenttään, Sakke Hämäläinen väliin, jokerit vaihtaa. Ja Sakke kaartaa vaihtoon, peli käydään nyt sitten hakemassa oman maalin takaa. Kuusla karvaamaan, Lerbi heittää sokkona kiekon laitaan. Siihen tulee karvaus paikan, mutta pelikas selvittää tilanteen ja Kettunen ohjaa kiekon vastaan päätyyn. Siitä tulee kuitenkin pitkä. 6.34 ensimmäistä erää palamatta pelikassilla, kaksi ylivoimaa. Ensimmäinen pyöri paljon lupassa, mitään ei saatu. Toinen ei se oikein kuntoon malttanut nyt sitten pyörittää. Vaan vähän meni hätäiseksi, kun onnistumisia ei ole ylivoimalla tullut, niin se on sitten tuonut omat vaikeutensa koko pelaamiseen luonnollisesti, kun maaleja ei meinaa tulla, ne on kyllä kiven alla. Jokeritten hyökkäys, panaloitus, kiekko tulee viivaan, sieltä samantien Elorinen heittää, kun päätyy Kuusla vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Tällä kertaa ottaa yhteen JJ kanssa, pitääkin on itsellään, ristipakki löytyy viivasta. Ja sieltä sitten kiekko linkaistaan uudelleen, pelikas päätyy Kari, Patrik Kari kääntää suoraan maalin eteen ja sitten pelataan kyllä loistava kuvio, mutta ei vain maalia. Tällä kertaa kiekko kuitenkin Patrik Karille maalin takana ja sitten pelataan, haetaan Kuuslaa, pelikas selvittää tilanteen. Ja mitäs sitten tapahtuu?
12: Liigan mainoskatko,
0: maali pois paikaltaan ja sitten mennään liigan mainoskatkolle, eli 6-11 pelaamatta ottelun ensimmäistä erää ja tämä jokerivitti vaivaa kyllä tällä kertaa aivan loistavan paikan sinne maalin eteen. Henri Nikkanen on pelaajalle, kiekko tulee vetopaikkaan loistavana syöttökombinaation jälkeen, mutta eipä Nikkanen tällä kertaa onnistu. Hyvä niin, jokerit johtaa 1-0, pikkupaussi myös Lahdessa.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
13: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
14: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Ja näin takaisin Helsinkiin, Veikkausareenaan. 1-0 isännät johtavat ensimmäistä erää palaamatta 6-11. Ja pelikatkon syy oli se, että yhtäkkiä kentälle ilmestyi kaksi kiekkoa. Mistä se toinen sinne ilmestyy, älkää kysykö sitä. Mutta sinne se ilmestyi kuulemma pelikanssa yhtäkkiä jonkun jokeripelaajan taskusta ja sen jälkeen peli puhallettiin poikki. Näin lähdetään liikkeelle uudelleen pelikanssa puolustusalueelta. Riku Tuomola sekä Miks Tumanovus jokeripuolustajat, Kuusla, Virta, Patrik Kari, hyökkäysvihtiä pelikanssilla jäällä. Puolestaan sitten Oskar Spartan johtama nippu. Ja siitä liikkeelle omalta alueelta. Pelikas voittaa aloituksen, Onni Käyhkö, pienet nilkkarallit siellä omalla alueellaan. Onni Amhamdi vielessä ja Onni heittääkö suoraan katsoman puolelle? Kyllä, rystynosto ja Onni epäonninen. Nimittäin kiekko nousee juuri pystyyn silloin, kun lasin kautta piti heittää kiekko yli, ja se nostaan suoraan katsomoon, perussiirto lasin kautta keskialueelle. Osoittautuu, että se ei olekaan perussiirto. 13.57, pelin viivyttäminen, rangaistu pelaaja Onni Käyhkö. Ja...
10: ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.

Ja näin sitten Jokerin ylivoima, Pelikans voittaa ensimmäisen aloituksen Kuusla, kuitenkin kiekko Pelikans maalin takana, kovaa taistelua kiekosta edellisen maalin takana Kuusla konttorissa. Hän tahdistaa voimakkaasti kiekkoon, Patrick Kari kääntää viivaan, oikea puolustaja Riku Tuomala painaa päätyyn, Kuusla sieltä ja pelaa oikeaan kaistaan, jälleen peli tehdään oikean kautta. Tämä on huomattavasti nopeampi tämän Jokerin ylivoima, jälleen tullaan Kuusla itse ja vetää ohi maalista ja sen jälkeen kaivetaan kiekko sieltä kulmauksesta uudelleen, Patrick Kari vasempaan kaistaan, kiekko rapataan Forslundille, Forslund kääntää sen viivaan, Tuomala viivassa, takaisin Forslundille vasempaan kaistaan, tällä kertaa peli tehdään sieltä, Forslund halki neljön oikeaan kaistaan, Patrick Kari ajautuu oikean hyökkäyskulmauksen, Pelikas 4 menee hyvin pieneksi, kiekko viivaan, Tuomola, Patrick Kari kiekossa, on oikealla kaistalla, oikean B-pisteen päällä, ja vasemmalta löytyy täysin vapana Forslund, Forslund kääntää painottavalle puolelle, mutta syöttö on tällä kertaa huono, ja kiekko kimpoaa keskialueen puolelle. Huomattavasti terävämmät syötöt tällä Jokerin ylivoimalla, kun Pelikans ylivoimalla, kiekko tulee ylivoimalla alueelle jälleen, Forslund, kiekosta rauhoittaa ylivoiman sinne, minuutti ylivoiman vielä jäljellä, ja Jokerit pyörittää kyllä terhakkaan näköisesti nyt ylivoiman vielä, Tuomola, kiekko on Forslund, maalin takaa löytyy omia pelaajia, ja sitten leivotaan kaikesta rauhasta, Patrick Virta kiekossa, sen jälkeen Forslund, Forslund vasemmassa kulmauksessa, Pelikans menee hyvin pieneksi neliö, ja sitten tulee läpi neljön syöttöä ja Patrick Kari suoraan syötöstä jää nuoliainen, yllättää Politiinin ja peli on 2-0, 2-0 maalia, tällä kertaa 15.06 kellossa. Vasemmalta kaistalta kiekko läpi neljön oikean puolisen P-pisteen päälle ja siellä on lapa pystyssä. Numero 71 Patrick Kari ja hän lyö suoraan vastakiekkoon jäitä pitkin menevän jäänuoliaisen ja se menee ohi Politiinin.

Kova maski oli. Patrik Virta tuon maskin teki. Jokerin ylivoima näyttää olevana tänään sitten iskussa. Kaksi maalia jo toistaiseksi. Larsen, Jokerin pakki omalla alueella. Maalin eteen Nikkanen kääntää oikeaan kaistaan ja Jokerit vyöryttää pelin kanssa päätyä kohden. Pelikans puolustus pääsee kiekkoon kiinni, pieni chippi laitaa pitkin eteenpäin, Dudas omalla alueella edelleen taistelee kiekosta, sitten pääsee JJ kiekkoon vasempaan laitaan, pikkupomppu syöttö, edelleen se vaan Fortierin kautta pelataan kiekko nyt tällä kertaa ja pelataan alakertaan, JJ avaus, Dudas oikeaa laitaa hyökkäys päätyyn, heittää vain päätyyn, Forsblom pääsee pakeista ensimmäisenä kiekkoon, Jokerin puolustaja, sen jälkeen kiekko tulee pelikans pelaajille, Fortier, veto jää torsoksi, se menee suoraan vasempaan kulmaukseen, jossa Jokerin puolustaja lyö sen aikailematta. Pelikans päätyy, siitä puhalletaan pitkä. 4 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Ja pakki jokaisen sinne vetää Krugdal suoraan, kun näkee, että ei ole semmoista paikkaa pistää helppoa syöttöä omille. Niin, mutta kun pitkä pelikans päätyä kohden. Ja nyt sitten vähän ihmetellään. Sitten näyttää toinen tuomari, että no pitkähän se tietenkin oli. Se lähti sieltä omista ja vähän Tomek sitä tuomiota mussuttaa. Mutta ei auta mussuttaminen. Ja nyt pojat, ei muuta kuin maali kerrallaan, hei vaan mukaan tähän peliin, näin polemaaleja ole ollut, ei ole voinut mitään, se ensimmäinen meni ihan takaa yläkulmaan, ja toinen ne meni sitten jäitä pitkin, melkein tekisi mieli sanoa, takakulmaan aivan siitä, se tulee kova maski Patrik Virralta, kova poikittais syöttö hyökkäysalueella, pelikans hakee liian pehmeitä semmosia neppisyöttöjä, nyt ylivoimalla jollain lailla sitä ylivoimapeliä leimaa sellainen varovaisuus. Jokerit uskaltaa pelata sen ylivoimapelin röyhkeästi ja nopeasti. Hävel omalta alueelta vasempaan kaistaan. Ja sieltä Kumpula oman maalin taakse. Hampus Falk. Häneltä nostaa mailaa. Ja sen jälkeen taistellaan pelikans alueella. Falk kiekossa oman maalin kulmalta kääntää siihen. Suoraan menee kuitenkin Jokereille ja viivastaa Forsblomin veto. Se kilpistyy kuitenkin päätyverkkoon. Nyt huolimatonta syöttelyä, huolimatonta toimintaa kiekon kanssa kiekolliselta puolustajalta omassa päätypelissä, puolustusalueen päätypelissä, puolustuspelissä. Falk ja Lermi kaksikko ei mennä löytää toinen toistaan ja kiekko loppujen lopuksi päätyy Jokeripelaajien riemuksi suoraan viivamiehelle, joka pääsee vielä tulittamaan siitä. Peli kanssa lamaantuu jotenkin näistä maaleista. 3.30 pelaamatta ottelun ensimmäistä erää, kavennusmaali tekisi Edvardtia. Nähdäänkö sellainen, Patrik Virta hyökkäyspän aloitus. Peli kanssa päädystä liikkeelle, Mylyhna aloittamassa. Ja pelikans vie aloituksen, Häkkilä kiekossa oikeana pakkina. Tällä kertaa Kuusla vähän ylikarvaa, pelikans pääsee helposti kiekon kanssa nousemaan omalta alueelta pois. Jokerit kuitenkin pääsee vain räväyttämään, kun pelikans päätyä kohden. Ja sitten tulee pitkä heitto. Pitkää siitä ei tule, nimittäin miksi Tumanov häviää tuon luistelukilpailun. Pelikans hyökkäys päätyy irtokiekko ja maanin takana hirveää suhinaa. Kuka kiekon ottaa? No sen ottaa tällä kertaa kuitenkin sitten Jokerit. Oskari Mantinen hyökkäyksen kärkenä, jalka ei riitä. Kiekko karkaa, pelikans päätyy pitkään, kuitenkin tällä kertaa tulee. Ja sieltä Nutivaara kääntää vasemman puolustuskulmauksen, saa kiekon takaisin itselleen ja sitten mennään täyttää hönkää oikeaa kaistaa. Mylyhna kääntää kiekon kohden siniviivaa, syöttö menee ohi omien ja pelin kanssa jatkokarvaa kiekko edelleen hyökkäysalueella. Kiekon käy hakemassa tällä kertaa sitten Jokerin puolustus, rännitys ainoastaan sinne laitaan. Siinä Onni Lind vasempana hyökkääjänä pitää kuitenkin kiekon hyökkäysalueelle, kovaa kaivuuta alkoota siellä sitten. Siellä on 3 pelikanspelaajaa hyvin pienellä alueella, 3 Jokerin pelaajaa kaivamassa kiekkoa. Miro Nalli kaivaa siellä vimmatusti, siellä kaivaa pelikansista muun muassa Onni Käykkö vimmatusti kiekkoa. Onni Lind on tuo kaveri, jonka luistimien ja laidan välissä kiekko koko ajan siellä on. Ja Onni vähän pyörittelee päätä ja katsee, että mihin mä voisin sen potkaista. Potkaisee sen viivaan. Kääntää sitten ne JJlle. JJ vetää ruuhkan takaa, Karhunen ottaa kopin. 2.13 erää pelaamatta. Aha, nyt on kyltissä sanoma muuttunut. Jokerit on rautaa. Erä alusta luki vielä, että hyvästi. Tomek Valtonen, nyt löytyy jo pahvikyltisestä viesti, Jokerit on rautaa. Niin se nopeasti paita kääntyy yhden erän aikana. 2-0, Isännät johtavat, 2.13 kellossa aikaa, jäljellä ensimmäistä erää. Brett Stapley hyökkäys panaloitus, oikealla kaistalla ollaan. Ja häntä vastaan nyt aloittamaan sitten Henri Nikkanen. Nikkanen kun voittaa aloituksen, niin kiekko menee Jokerimaalin taakse, Krugdal ja oikeana pakkina avaa laitaan. Sieltä kiekko potkitaan, pelikans päätyä kohden, Hännikäinen sen potkii. Pelikans puolustus ottaa kiekon, jälleen se vähän pyörii, tuo kiekko eri mieheltä, toiselle Stable sitten paikkaa. Ja sen jälkeen Hännikäinen, Hampus Falk, ja ei tule vain valmistaa, kiekko Nallilla, Nalli pyöräyttää sen sinne eteenpäin. Hännikäinen Tuulollahan kiekossa on tietenkin kiinni, Tuulolla hyökkäyspään vasemmassa kulmauksessa pyörii siellä. Ja juoksuttaa nyt Lerbiä Tuulolla, vähän rotevampi kaveri. Pystyy suojaamaan kiekkoa, tulee viivamiehen paikalle, kääntää laitaa pitkin eteenpäin ja Nikkanen pitää viivan kiinni, rummuttaa kiekon ränniin, Hännikäinen

0: Siellä päädyssä oikeassa hyökkäyskulmauksessa, siihen väliin päästään, Fortier lapioi kiekon hetkeksi meille, Jokerit kuitenkin katkaisevat viivan päällä ja sitten pelikas pääsee uudelleen kiekkoon kiinni ja oikean katto tullaan, Fortier, pieni siirto ja sinne menisi sitten maalille jo tällä kertaa. Dudas ei saa kuitenkaan syöttää, sitten se syöttö vasta tulee, mutta ajaudutaan saman tien vasempaan kulmaukseen. Fortier vasemmassa hyökkäyskulmauksessa laitaa pitkin, Dudas kiekkoon, pörrää kovasti, kiekko tulee viivaan, poikittain siellä Nutivaara, ja Nutivaara vetää etu yläkulmaa kohden, mutta tällä kertaa Karhusen Rukkanen nousee vedon eteen. Minuuttina 6 sekuntia ensimmäistä erää pelaamatta. Markus Nutivaara nousee oikeana pakkina oikeanpuoleisen P-pisteen päälle, ranteet lukkoon ja oikeaan etuyläseen. Pommittaa pikkumustaan, mutta suoraan tällä kertaa sitten Tomi Karhusen Rukkaseen. Tuo kuti päättyy. Häkkilä kääntää kiekon sinne Nutivaaralle ja Nutivaara vetää sitten suoraan siitä parin potkun jälkeen. Mutta ei maalia. Edelleen isännillä 2 ylivoimamaalia ja niistä johto 2-0. Ja Fortierilla oli vähän asiaa sinne ottelun tuomareille. Häneltä vähän kypärä ilmeisesti siinä tilanteessa riisuttiin pois päästä, mutta ei rangaistuksia. Aleksi Mustonen aloittaa voittaa aloituksen Jokereille. Kiekko vasemman puolustuskulmaukseen sieltä rännin kautta puoleen kenttään. Ja näin tullaan. Forslund syöttö on huono tällä kertaa. Ja kiekko menee pelin kanssa päätyyn. Foppa itse karvaamaan. Pelin kanssa puolustus oikean puolustusalueen kautta pelataan. Ja näin suora hyökkäys. Viimeisen minuuttia pelataan. Ja sieltä tulee Batna. Hyökkäys päätyyn. Heittää pienemmät sivuun. Ajaa isomman kimppuun. Taklaa miehen laitaan. On oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Taistelee jälleen tumannuksia vastaan. Kiekko jää pelaajan jalkoihin. Ja panta potkeisen sinne, kaivaa sen itselleen uudelleen. Ja tämä kaksikko mittelee jälleen kertaalleen voimiaan siellä hyökkäyspäädyssä. Pelikas kaivaa kiekon edelleen. Patna runtaa sen väkisin sinne päätyy ränniin. Ja sinne perään painaa myös Kumpula, menee ohi omasta miehestään. Kiekko on uudelleen. Ja tällä kertaa Patna on oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Jukurit kyllä nyt puolustaa sydänverellä omaa aluetta. Patna kääntää sinne ränniin vastustajan maalin taakse. Siellä on Kumpula. Kumpula ottaa kiekon. On oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Ei meinaa päästä sitä sitten niin millään. Vastassa on tällä kertaa Riku Tuomola. Edelleen on Kumpula kiekko nyt vasemmassa kulmauksessa, jättää kiekon sieltä tällä kertaa sitten Patnalle, kiekko pelataan viivaan, siellä on muuten Hävel myös jäällä ja Hävelle syöttö tulee maalin eteen, mennään, hirmuinen ruuhka maali edessä, irtokiekko on Karhusen alla ja summeri päättää samalla myös erän pelikanssin viimeisen hyökkäyksen myötä. Ei maalia. Jokerit siirtyy erätauko johdossa 2-0 erätauolle. Ensimmäinen erä pelattuu Jokereilla. 2 liukasta ylivoimaa ja 2 ylivoimaosumaa. Ja pelikanssilla myös pari ylivoimaa. Ja se ylivoima kyllä monta luokkaa heikompaa kuin mitä Isentien ylivoima tänään. Siihen pitäisi saada kyllä suuri parannus, erikoistilanne. Pelaaminen on niin järkyttävän isossa roolissa. Nyt pidetään se vartin tauko ja sen jälkeen takaisin tänne Veikkausareenaan, kuten suomalaisen kiekkopyhättöön, jossa Jokerit pitää majaa. Nyt se vartin tauko. Iiro, ole hyvä.
1: Kiitoksia Ilille sinne Veikkausareenalle. Tosiaan isäntäjoukkue Jokerit avauserän jälkeen 2-0 johdossa. Avausmaalin tekijä Alexander Forslund ajassa 1-2-3 ylivoimalla. Toinen maali ajassa 15-06. 2-0 Patrick Karjin käsiala on myöskin ylivoimalla, joten paljon on tehtävää pelikanssilla. Ja kun tiedetään tuo maalinteko-ongelma, mikä nyt on painanut, niin no, siitä pitää päästä yli ja maalipaikkaa, maali odottamahan me luotiin avauserässä 0.96, kun Jokereilla se 0.77, joten kyllä kohta pitäisi myöskin verkon heilua. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko, sen jälkeen sitten katsotaan mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla ja myöskin kerron sulle, että miten sä voit voittaa liput tulevan lauantain otteluun, mikä Vemasto Areenalla pelataan. Silloin peli kans kohtaa IFK, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt mainoskatko, sen jälkeen jatketaan.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
8: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
9: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvi-Hämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvi-Häme ja OP Koti Järvi-Häme.
1: Näin, tervetuloa takaisin Radiovoimalle ja Itsokitaan ohjelman pariin. Avauserän jälkeen isäntäjoukkueen Jokerit johtaa pelikanssia siis 2-0. Maalintekijät Alexander Forslund ajassa 1-2-3 ylivoimalla ja Patrik Virta tehnyt toisen maalin. Äsken sen oli Patrik Kari merkitty toisen maalin tekijäksi, mutta nyt se on korjattu. Sekin tuli ylivoimalla ajassa 15.06, joten Patrik Virta sekä Alexander Forslund Jokereiden maalintekijöinä ja 2-0 tilanne tällä hetkellä tuolla Veikkaus-areenalla. Lupasin kertoa, miten voit voittaa liput tulevan viikon lauantain kotiotteluun, joka pelataan Vemastu-areenalla. IFK tulee silloin pelikanssin vieraaksi ja radiovoima.fi. Ja kilpailut osiosta sieltä löytyy nyt sitten tuommoinen kilpailu kuin pelikanssin kotiottelun kaverin kanssa. Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia pelikanssin kotiotteluihin. Ja kilpailut tosiaan käydään aina arkisin pelikanssin kotipelipäivien aamulähetyksissä Radiovoimalla. Ja tällä viikolla, kun toi kotipeli se on lauantaina, niin tässä tapauksessa kilpailu käydään siis sitten perjantaina Radiovoiman aamussa Minni Salmisen kanssa. Ilmoittaudu tuohon leikkiin mukaan ja voidaan sitten täältä päästä soitella sulle kotipeli aamuna ja kysyä hauska tai kinkkinen kysymys liittyen pelikanssiin ja jääkiekkoon. Ja siihen kun tiedät sitten oikean vastauksen, niin voitat liput illan otteluun itselle sekä kaverille. Joten nyt on hyvä mahdollisuus päästä sitten vaikka kauden ensimmäiseen peliin tuonne lauantaina, kun pelikanss pelaa IFKia vastaan Vemastu-areenalla, joten kannattaa käydä nopeasti tuohon kilpailuun ilmoittautumassa. Pitää vielä tänään lähetyksen jälkeen sitten joku kinkkinen kysymys teille keksiä tuonne perjantai-aamuun. Tänään pelataan liigaa, sitä pelataan kolmella paikkakunnalla. HPK kohtaa Rauman Lukon tuolla Hämeenlinnassa. Tuo peli, se on tilanteessa 0-0 avauserän jälkeen. Siellä ihan hirveästi ei kumpaakaan päätyy ole tapahtumia olla. Katsotaan nopeasti tuolta, miten nämä tilastot menee. Meillä vaan kolme ottelua on tässä näin, niin voidaan hyvin käyttää aikaa. Laukauksia molemmille joukkueille ihan hyvin tullut 15, HPK:lla 16 laukausta Lukolla, torjuntoa 9, HPK-maalilla 12 sitten Lukko-maalilla, joten äärettömän tasainen on tuo peli Hämeenlinnassa. Päivitellään sen tulosta sitten taas toisella erätauolla. Tappara Kärpät, Tapparan ensimmäinen kotiottelu Nokia-areenalla tällä kaudella. Ja mä uskalsin tuohon heittää, että Kärpät voittaa ja Tappara tekee ainoastaan yhden maalin. No, niin on käynyt, että Tappara on yskennyt kaksi kertaa. Aapeli Räsänen ajassa 3-0-4 1-0 ja Niklas Almari 2-0 ajassa 12-56. Joten ei olisi kannattanut meikäläisen ainakaan tuohon kivitaloa laittaa, mutta siellä tosiaan reilu minuutti vielä avauserään jäljellä ja tällä hetkellä Tappara johtaa Kärppiä vastaan 1-0. Tähän kohtaan otetaan musiikkia, sen jälkeen katsotaan vähän Jokerit pelikansottelun tilastoja avauserän osalta, koska maali odottamaan pelikans pystyi kyllä luomaan hieman enemmän kuin isäntäjoukkue, mutta isäntäjoukkue Jokerit johtaa siis 2-0 avauserän jälkeen. Nyt musiikkia, sen jälkeen palataan ja mennään kohti ottelu Jokerit pelikans toista erää.
10: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Ja näin, tervetuloa takaisin erätaukoa viettämään. Sitä on reilu 7 minuuttia jäljellä. Jokerit johtaa pelikanssia tällä hetkellä Veikkausarenalla lukemin 2-0. Alexander Forslund avausmaalin tekijänä ylivoimalajassa minuuttia 23 sekuntia. Patrik Virta vei isäntäjoukkueen Jokerit sitten ylivoimalla 2-0 johtoon näissä 15-06. Ja myös tuo avausmaali, se oli ylivoimamaali. Pelikanssa rangaistukset tänään 2x2 minuuttia. Oskar Patnalle ensimmäinen ajassa 34 sekuntia maalivahdin estämisestä. Jokereiden elorinteelle kiinni pitämisestä ajassa 4.34, 2 minuuttia. Ja Tumanovsille kampituksesta ajassa 10.53, myöskin 2-minuuttinen. Oli käykö pelin viivyttäminen kiekko katsomoon ajassa 13.57. Ja tuon maalin, tuon jäähyaikana sitten myös Jokerit iski tuon 2-0 osuman. Laukauksia pelikanssille 18 laukausta, Jokereille tänään avauserässä 9 laukausta, torjunnat, kun katsoo niitä, niin Tomi Karhuselle Jokerin maalilla 9 torjuntaa ottelun avauserään ja František Polettinille ainoastaan 1 torjunta tuohon ottelun avauserään. Aloitusvoitoissa niissä Jokerit on tänään ollut parempi myöskin avauserän perusteella lukemin 13-8. Kiekon hallinta, se on 59% ollut pelikanssille. Mutta niin vaan, Jokerit, 2 ylivoimamaalia ja aikaisemmin hyvin toiminut pelikanss alivoima on tänään sitten joutunut antautumaan 2. Myöskään toi pelikanssin ylivoima, siitähän on paljon puhuttu muun muassa Ilivarmavuon ja Arttu Hämäläisen ja Danielin kanssa studiossa, että toi ylivoima, se ei vaan nyt ota toimiakseen, se on tällä hetkellä oikeastaan liigan heikointa ja myöskin sitten vähän sama pelaa viime kaudesta, että sen ylivoiman kanssa oli paljon tekemistä alkukaudesta, mutta sitten kun se lähti sujumaan, niin se lähti sujumaan. Toivotaan, että se viimeistään sitten tässä pelissä myöskin alkaa toisesta erästä lähteen sujumaan, jos vaan ylivoimat saadaan. Katsotaan nopeasti tuolta vielä jääaikoja nopeasti, että kuka siellä tällä hetkellä jääaika kuningas. Fortier 6 minuuttia 52 sekuntia, Stapley 6.49 ja Heival 6.34, joten erittäin tasaisesti myöskin pelikans peluttaa miehistöään. Teutarille 0 minuuttia, ei päässyt avauserässä 13 hyökkäänä kertaakaan kentälle, mutta Onni Lind piirsi ensimmäiset luistimen piirrot tämän liigakauden aikana. Sitten jäähän myöskin Veikkausareenalla 2 minuuttia 58 sekuntia peliaikaa tuolla nelosen oikeassa laidassa. WhatsAppiin 0407776100. Sinne voit myöskin laittaa viestiä koko tämän lähetyksen ajan. Ja myöskin jos esimerkiksi löytyy kysymyksiä pelikansvalmennukselle, niin kysymyksiä ehdottomasti otetaan vastaan. Niihin sitten parhaamme mukaan täältä aina sitten vastaillaan ja kysellään studioisena roolissa selostajilta, että minkälainen homma pähkäillään. Joten ehdottomasti kannattaa kyssäreitä laittaa tulemaan. Ja kilpailut sivulta, radiovoima.fi. Sivulta sieltähän löytyy myöskin tuo, mitä terveisiä tahdot lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun. Ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan sitten Pesuparonin parhaita pesuja, joten kannattaa tuohonkin kilpailuun käydä ehdottomasti radiovoiman verkkosivuilla osallistumassa, niin Paronin paras pesu, se saattaa olla sun ja saat sitten syksyksi puhtaan auton, pääst puhtaalla autolla myöskin sitten vaikka Vemasto-areenalle lauantaina peliä katselemaan, kun pelikans kohtaa IFK on seuraavan kerran kotona, joten tällä viikolla on ainoastaan vain 2 ottelua. Tuossa lähetyksen alussa oli pieniä teknisiä ongelmia, onneksi niistä ollaan nyt selvitty. Ja toivotaan, että selvittiin myöskin tämän toisen erätauon ajan. Otetaan tuosta yhteys myöskin tuonne Veikkausareenalle. Kuuleeko siellä Ilivarmavuoa? Oliko kahvionoa vai onko siellä privakahvit?
1: Ei, kyllä tässä ollaan. Me ollaan Danielin kanssa itse jutustellut tässä tämä erätauko. Ja,
0: no mitäs
1: ja
0: Danielin?
1: Näitä, että mitäs tässä, hyvä vaan, että missä meni vikaa, ja vikahan meni just siinä alivoimalla se, että annettiin sinne eka alivoimamaalissa liikaa Popalle tilaa, sieltä Kuusla syöttää päädystä ja Poppa nousee vasenta kaistaa, Alex Forslund ja nousee ihan siihen niin kuin P-pisteen sisäviivan päälle, ja siinä on sitten Hampus Falk, joka pyörii siinä kun Pajatsossa, niin kääntyy vastaan, rintamasuuntaan vasta kääntymässä, ei pääse oikein tekemään yhtään mitään, mutta kun sen jättimäisen maskin siihen parantaisi politiikille, ja Pole on siellä polvillaan maali edessä, mutta siellä on se takayläinen auki ja sinnehän se paukahtaa, ja varmaan yhtään torjuntaa tullut ennen sitä. No sit se toinen, 15.06 on siinä kellossa aikaa jälleen, niin siinä taas sitten Foppa jauhaa siinä päätyviivan ja B-pisteen sen kaaren välissä, eli hyvin lähellä niin kuin nollakulmaa siellä jauhaa siinä kiekkoa, niin etutolpalla on siinä, jokeripelaaja. Pakki ottaa sen, toinen pakki on sitten siinä JJ, ja hänen kimppuunsa pyörähtää sitten siellä jokeripelaaja, joka on numero 11, Patrik Virta. Ja siitä ne hyökkää, että mä en osaa sanoa miten ne oli siinä, mutta liikaa jäät siihen saumaan tilaa, ja siitä pääsee Foppa syöttämään siitä sektorista, siis syöttää takaviistoon sinne oikean puolisen P-pisteen päälle, ja sieltä suoraan syötöstä vetää pysäyttämättä kiekkoa Patrik Kari siihen suuntaan, mistä kiekko tuli, eli takatolpan juureen, ja mahtava maski siis Patrik Virralta siihen, hän jää siihen poletinin nenä eteen, ja siinä puolestaan sitten JJ ei tee mitään, ei puske sitä Virtaa pois ollenkaan sitä maskista, ja päinvastoin tekee itsekin vielä maskin siihen, Virta ja JJ tekevät sellaisen maskin poletinille, että hän ei näe yhtään sinne sektoriin, missä Patrik Kari on, ja pääsee vetämään sitten rauhansa suoraan vastakiekkoon, ja vetää sinne suuntaan, mistä maalivahti oletettavasti liikkuu siihen etutolpalle ja takatolpan juureen painuu sitten veto sisään. Mutta ero Pelikaansin ja Jokerin ylivoimalla oli siinä, että Jokerin ylivoima oli todellakin kuin elohopeaa ja Pelikaansin ylivoima oli ennalta arvattavaa, että Pelikaans heitti vähän mieheltä toiselle sitä kiekkoa kyllä ja se pyörii siellä, mutta se pyörii siellä kehällä. Niin me ei niinku saada sitä siihen maalintekosektoriin hyvin pelattua. Niinku alkukaudesta pelattiin siihen maalin kulmalle ja siitähän pyrittiin pyörähtää siihen. Niin yhtäkkiä se kuvio on unohdettu ja on palattu siihen juttuun, mitä mun mielestä viime vuonnakin aika pitkään jauhoitti, että pyöräytetään kulmaa kulmasta viivaa. Viivaa pitkin toiseen laitaan, taas kulmaa, taas viivaan, taas viivaa pitkin poikittaa. Eli pyöritään sillä ulkokehällä koko ylivoima. Eikä tule edes laukauksia tai ei tuu semmosia neljön poikkisyöttöjä. Ei edes semmoisia nopeita repiviä syöttöjä niin kuin edestakaisin, vaikka niin kuin, että päädystä viivaan, viivasta päätyyn, päädystä viivaan, viivasta päätyyn, sitten poikittaa ristipakille ja sitten joku uudelleen saman tien ykkösellä sinne jonnekin maanintekopaikkaan. En mä tiedä. Ylivoimaa ei kulma voi harjoitella, mutta muuta voi. Alivoimaa voi. Toivottavasti se ylivoima selkäytimestä ydinjatkeesta löytyy sitten tähän toiseen erään. Jokerit johtaa 2-0 ja nyt lähdetään sitten tämän ottelun illan toiseen erään. Jokerit voittaa ensimmäisen aloituksen ja kiekko on saman tien sitten Krugdala heittää. Kiekko vasempaan kaistaan sieltä vain Hännikäinen paljon painaa sen Pelin kanssa päätyyn. Kiekko hakemaan Lervi kiertää Pelin kanssa maalin ja nostaa kiekon oikean puolustuskulmaukseen. Sieltä pomppikiekko Falk. Vasempaan kaistaan syöttö on huono. Se menee Jokerit pelaajalle. Krugdal heittää kiekon jälleen Pelin kanssa päätyyn. Hännikäinen ei osu kiekkoon. Hävel osuu ja Pelin kanssa Lervi nokkaa kiekon keskialueelle. Batna jää siihen omalle sinivalle taistelemaan. Jokerit karvaa ja edelleen huudetaan, että pelataan. Ja mennään Forslund vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Pelin kanssa riistää. Hävel omalla sinivalla potkaisee kiekon keskialueelle. Vähän sekava lähtetään toiseen erään. Tämä on mennyt puoli minuuttia. Jokerit nostaa aikun kaukaa. Pelin kanssa päätyyn ja sitten painetaan perään. Patrik Kari tulee kyllä vimmaisesti Pelin kanssa pakkien kimppuun, mutta Lerbi ja kumppanit kiekottelevat rauhassa kiekon keskialueelle. Hävelle potkii kiekon mukaansa, tökkää sen vasempaan ristikulmaan, ei ole perään menijöitä, Jokerit hakee kiekon rauhassa samalta alueelta ja sitten käännetään Patrik Kari, Virta ja kiekko Pelin kanssa päätyy, Kari painaa perään, vastassa on Fortier taklaa Karin irti tilanteesta ja Pelin kanssa nostaa kiekon pois samalta alueelta ja sieltä suora hyökkäys. Fortier syöttö tulee vähän luistimiin, vauhti pysähtyy siihen ja sen jälkeen Häkkilä kiekon kanssa vasempaan hyökkäyskulmaukseen, ajautuu sinne maalin taakse. Kiekko hukkuu, se tulee Stapley vastaan viivasta, pitää kiekon hallussaan, syöttö kuitenkin suoraan päin Kuuslaa, joka kääntää pelin saman tien pelikas päätyä kohde oikealta, tuohon sisään hyökkäysalueelle, jättösyöttö taaksepäin, veto siitä, ja tuon Forslundin vedon kuitenkin nyt sitten Pole onneksi ottaa kiinni, nimittäin siitäkin pääsee Voppa kyllä ihan avopaikkaan nousemaan. Hieno pieni jättö siitä Forslundille, joka pääsee nousemaan sen oikeanpuolisen P-pisteen ja sen sisäkaaren väliin. Ihan muutamasta metristä lähtee veto ja se lähtee sinne. Meneekö muuten tuo maali itse asiassa, kun katsotaan tässä vielä on uudelleen näytetty se kakkosmaali, niin osuuko se Virtaan tuossa, kun hän pyörähtää maali, eli se on edusta ruuhkansa. Sitä ilmeisesti tässä vähän toimittajat katselevat syötön nimeä ja tiedä häntä. Se Karin maali voidaan ehkä nimetä myös sitten Virralle, ties miten siinä käy, mutta 2-0 kuitenkin Jokereille ja kiekko nyt Venikanssilla ja Karvinen kääntää kiekon vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Mylhynä ei saa kuitenkaan irtokiekkoa haltuunsa, Jokerit kääntää Forslund kaukaa Pelikans päätyyn ja perään painetaan sitten miehissä, ajaudutaan hyökkäys päätyyn Pelikans maalin taakse ja siellä on Kalapudas kaivamassa kiekkoa vimmaisesti. Mylhynä tilanteessa selvittää tilanteen, Pelikans nostaakin oman siniviivaan, JJ vasempaan kaistaan, käyhkö vierittää vastaan päätyyn. peräänkka painaa Karvinen vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ollaan. Häntä taklataan ja Roni taistelee kahta jokeri pelaajaa vastaan tiukasti vastaan maalin takana. Samaan kasaan tulee Foppa ja Forsberg painaa vääntää kiekon jokeri maalin taakse. Jokeri puolustus selvittää, nostaa kiekon puoleen kenttään ja kilpailustelu pelikas päätyä kohden, joka pelikas puolustus voittaa. Lerbi puoleen kenttään, hyvä syöttö Lindeen, vasenta kaistaa pitkin hyökkäys päätyy, menee kahden pelaajan välistä, lähtee kiertämään vastaan maalia, hänet nostetaan kuitenkin seinille. Pelikan siirtokiekkoon Kettunen oikeassa hyökkäyskulmauksessa, samaan kasaan tulee Onni Linde ja sitten tulee vähän poikkariakin selkään. Kiekko rännin kautta vasempaan kaistaan, Falk vasemmassa hyökkäyskulmauksessa jää kuitenkin nyhräämään laidan tuntumaan kiekon kanssa ja näin jokerit riistävät Kallio hyökkäys päätyyn, tekee itselleen tilaa ohjuri maalin takakulmalle, siellä ei omia ole. Pelikan selvittää ja kiekko laitaa pitkin puoleen kenttään, vastassa miksi tunnallus ja kumppanit ei. Ja kiekko pelataan Manniselle oikeaan kaistaan, sekavaa sähäläystä ensimmäinen 3 minuuttia molemmilta joukkueilta. Manninen kiekon kanssa puoleen kenttään ja Oskari Manninen vanha KK-pelaaja heittää kaukapelikas päätyyn, peräänpanaa Hampus Falk. Hampus nostaa kiekon oikeaan puolustuskulmaukseen sieltä keskikaistaan, sieltä se ajautuu seuraavalle pelaajalle. Lerbi heittää pikkupompun puoleen kenttään, siitä Kumpula heittää vastaan, Patna heittää vastaan päätyyn, miksi Tumanos on vastassa. Tumanos oikeana puolustajana omassa puolustuskulmauksessa oikealla, sitä pitkin eteenpäin pelikansa ja pitääkin hyökkäysalueella. Lerbi taistelee sitä edelleen, jokerit pääsee irtokiekkoon kiinni, nostaa kiekon puoleen kenttään. Henri Nikkanen vasemmalta pelikansalueelta kohden vierittää rännin kautta oikeaan hyökkäyskulmaukseen, tuulalla painaa perään ja pelikans maalin taakse sinne syöttö. Kiekko ajautuu Hännikäiselle, Hännikäinen hukkaa kiekon jalkoihinsa, jokerit kaivaa kiekon viivaan ja oikea pakki vetää suoraan ensimmäiseen mieheen ja sitten Nikkanen vetää ensimmäiseen miehen pelikans irtokiekkoon. Patna taistelee omalla puolustusalueella, tuulalla kääntää uudelleen irtokiekon viivaan, Larsen vetää pakki viivasta, se jää matkalle, Larsen uudelleen irtokiekkoon, kääntölaukaus menee rutkasti ohi pelikans maalista, kiekko on hävelle, tökkää kiekon keskialueelle, ei saa sitä sinne, jokerit nostavat pelikans päätyyn oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Pitkä jokeripyörrytys pelikanspäätössä on ollut, viivasta lähtee kuti ja se ei sitten maalille tule, se tulee sinne maalille, mutta siellä sitten on myös pelikans puolustus maali edessä ja onko se jälleen Oskar Spatna, jonka poikkari ainoastaan siihen Tuutolan mailan varteen nousee sitten mailan vartta pitkin vastustajan laiturin kasvoihin ja siitä Oskar Spatnalle ihan hölmö jäähy. Lyö suoraan vastustajan mailaan ja mailaa pitkin keppi kiipeä sitten kaverin kasvoihin ja siitä jää.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Ja se on jo sitten Patnalle toinen rangaistus tähän otteluun. Ensimmäinen jäähy tuli heti ekavaihdossa ja nyt tuli sitten oman maalin kulmalla. Se on kiekko jo hallussa, niin Patna menee puolustamaan vähän omaa maalivahtia, mutta lyö huolimattomasti siihen ja mailla kimpoaa suoraan ja Patna pyörittelee päätä, että olisinpa voinut jättää ton tekemättä. Peli kans voittaa ensimmäisen aloituksen purkulasin kautta, nousee tällä kertaa näppärästi vastustajan päätyyn asti. Karhunen oman maalin takana pistää kiekon vasemmalle pakille, sieltä löytyy Riku Tuomola, Tuomola pistää oikealle puolustajalle, sitten Patrick Virta takaisin Tuomolalle, Tuomola. Leftin pakki, pelin tekijä nostaamaan siniviivaan, kääntää taakseen Virtaa, Virta kääntää vasempaan kaistaan, kiekko karkaa, pelikans saman tien lyö purun vastustajan päätyyn. Ensimmäinen puoliminuuttinen selvitetty, Karhunen lyö uudelleen rumpuun, Forslund oman maalin taakse, Tuomola siellä, pelikans karvaus Fortier, miehen kiekko on kiinni, sen jälkeen Kuusla nostaa jokerin suora 3-2 vastaan hyökkäys, Virta oikealta sisään, päädyn kautta suoraan pelikans pelaajia päin, kiekko tulee viivaan, Forslund painotun puolilaarseen, kaitaan päätyy, päädystä löytyy Kuusla. Kuusla konttorissa jälleen, leipurimestarina kääntää sinne suoraan vetopaikalle, Larsen vetää, veto jää matkalle, Larsen uudelleen kiekkoon ja vetää uudelleen ja maali edessä on irtokiekko Poletin Kauhosen haltuunsa. Ja siellä on Virta sekä Patrick Kari pelikans puolustajien kimpussa. Minuutti jokeri ylivoimaa jäljellä, peli on 2-0 ja ylivoimalla jokeri ovat sen kaksi maalia myös leiponeet. Ja pelikans puolustusalueelta jälleen liikkeelle. Pelikans vaihtaa alivoiman nelikkoa. Jokerit vaihtaa ylivoiman miehiä. Nikkanen tulee nyt jäälle. Liuksiala tulee sinne Kalapudas Larsen viivaan. Ja kuka on yksi pelaaja? Joku kakkonen näkyy paidassa, mutta se ei kyllä tällä kertaa taida sitten. Olisiko Mustosen Muse? Jukurit voi aloituksen Liuksiala vasempaan kaistaan ja sieltä päätyyn. Tuulolla on tuo pelaaja, tuo 1-2-8-2 rännipurku pelikanssilta vastaan päätyyn. kiekko menee aina Karhuselle asti, Karhunen pysäyttää Larsen kiekkoa hakemaan, pakki jää jokerimaalin taakse leipomaan, etelä päädyn eteen, sieltä suora pystyavaus, tullaan puoleen kenttään, Nikkanen Tuulolla oikealta sisään, Tuulolla painoton puoli, vasen kaista, kiekko tulee tällä kertaa vähän pelaajan jalkoihin, poikittaa syöttö, Nikkanen oikealta kaistalta suoraan viivaan, viivasta Larsen, Larsen laitaan takaisin Larsenille, Larsen Rantela yli ohi maalin ja kiekko on painaa Hampus Valkea, tökkää pienen eteenpäin, taistelee edelleen, sitten pääsee Nutivaara tuohon kiekkoon, kamppailee oikeana pakkina voimakkaasti, kiekko rännissä eteenpäin, Liuksiala menettääkin pelikanssille ja Kumpula ja kumppanit nostavat kiekon selville vesille omalta alueelta, taistellaan se vimmatusti vastaan, päättyy Nutivaara, se on joka sinne viskaa Linde karvaamaan. Ja saman tien pelikans pääsee kiekkoon kiinni Fortti. Jaa! Oli voimalla Nokikkainen siellä irtopompun jälkeen. Sitten vedetään Linde kumoon ja siitä lähtee Grugdal istumaan sitten kakkosta. Samalla Patna on pois rangaistusaitiosta. Erikoistilanteet jatkuvat mainoskatkon jälkeen. Täällä pelattu 26-10 erää ja nyt puolestaan sitten pelikansin ylivoiman vuoro.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä. Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
1: Ja näin takaisin Helsingin Veikkausareenaan. Ottelu lähestyy puolta väliä. Ensin oli Jokerilla ylivoima, nyt heti perään sitten, kun pelikans tuon alivoima pelissä selvitti. Jokeri pelaaja kaataa siellä Onni Lindinin hyökkäys luokassa kolmauksessa. Sitä ennen pomppukiekko tulee suoraan Fortierille, pelikans laituri siinä oikeanpuoleisen P-pisteen sisäkaaren päällä. Nokikkain siitä parilla potkulla Karhusen kanssa vastakkainen, ei saa ujutettua kiekkoa sisään, kiekkimpaa oikeaan kaistaan ja siellä Lindsey kiekossa pyörähtää ja hänet saman tien Grugdal kaataa ja siitä sitten jokeripakki rangaistusaitioon. Mutta niin on vain Fortier epäonnekas edelleen. Ja pelikans hyökkäyspään aloitus, Patna aloittamassa, Karvinen, Nutivaara, Mylyhna. Nyt jää sitten Fortierit ja kumppanit tällä kertaa pelaaja-aition puolelle ja tämä kakkosyyve aloittaa, voittaa aloituksen. Kiekko samantien oikeaan kaistaan, Dudas oikeaan hyökkäyskulmaukseen, pyörähtää kiekon kanssa siellä. Pyörii edelleen kiekon kanssa, jättää sen kulmaukseen, Karvinen, Dudas, Karvinen, kiekko viivaan, Nutivaara ja sitten löytyy Dudas ja peli tehdään oikealta. Dudas päätyyn, Dudas syötä vähän jalkoihin, kiekko viivaan, Nutivaara, Dudas maalin eteen ja takatolpille mennään, Mylyhna kääntää kiekon, Nutivaara viivassa, kääntää Mylyhnalle. Vasemmalta peli tällä kertaa. Mylyhna kiekossa. Sen jälkeen pääsee Jokerit vähän väliin ja kiekkokin puolelle keskialueelta pelikans päättyä kohden. Karvaamassa oli Aleksi Mustonen. Mustonen edelleen ahdistelee Mylyhnaa. Vauhtia haetaan omalta alueelta. Ja sitten mennään Dudas tuttuun tyyliin. Heittää kiekona tällä kertaa Karviselle keskaistaan, oikealta tullaan sisään, Mylyhna ja peli kuntoon saman tien, maalin takaa Karvinen ja Robo kaatuessaankin kääntää kiekon viivaan, Nutivaara, vartalo harhauttaa ensimmäisen miehen poikittain pitkin siniviivaa, kiekon vasempaan kaistaan Mylyhna, jälleen Nutivaara, Nutivaara vasemmalta oikeaan kaistaan, Dudas pyöräyttää Nutivaaralle, Nutivaara maalin eteen, irtokiekko menee pompusta päädyn kautta ja sitten jokeripelaaja pääsee maalissa irtokiekkoon kiinni ja se pommitetaan pelikans päätyy 50 sekkaa ylivoimaa jäljellä. Ja vauhtia haetaan oman maalin takaa, Nutivaara ja yleensä voimakkaasti kannustaa, etelä päätyy omiaan. Peli kans tulee omalta alueelta, Fortier kiekon kanssa mennä hukkaan jo kiekko omalla sinisellä, Fortier hyökkäys päätyy vasemmalta päädyn kautta, oikea kaista, Stable kiekossa maalin takaa, Fortier Stable kiekossa. Sitten löytyy Sakke Hämäläinen, mutta Saken harhautus on liian pehmeä, Jokerit pääsevät väliin, riistävät kiekon ja purku peli kans päätyy, poliitti pysäyttää, Lerbi hakemaan kiekkoa, ylivoimaa 20 sekkaa jäljellä. Jokerilla kahden maalin johto 2-0. Ai ai kun teki sillä mua, kun nyt napattaisi yksi maali siitä pois. Jälleen tullaan Havel. Sen jälkeen Fortier vasemmalta sisään. Pysähtyy, päätyy, heittää viivaan. Lerby, painoton puoli, oikea kaista. Stapley. Stapley jättää. Sitten poikittaa syöttö on hakee Havel. Ei onnistu, se jää matkalle ja joukkueet jälleen täysilukuiset. Jälleen liian hienoa siirtoa ehkä haettiin. Nyt sitten jäähy jälkeiset hetket. Fortier, hyökkäys päätyy mennään. Stapley vasemmalta sisään. Painoton puoli, oikea kaista. Lerby hyökkäyksen kärjessä. Pitää kiekon, tulee kohden siniviivaa ja hakee poikkikentän syöttöä. Aivan onnistuu. Sen jälkeen tullaan uudelleen. Häkkää ja vetää hidastetun ohi maalista etukulmasta. Ja kiekko on Jokerin puolustus ja saman tien lähtee vain purkuja pitkä siihen. Kun ei ole paikkaa, niin pura. Ja sen tekee tällä kertaa Jokerin puolustaja 53 Elorinne. Vasemmasta puolustuskulmauksesta ruiskaisee kiekon vain poisomalta alueelta. Ja näin pelikan syökkäyspään aloitus. Ottelu lähestyy puolta väliä ja ei vieläkään ylivoimalla. Nyt vähän jo liikkui kuitenkin ja vähän terävämmin syötettiin miehiltä toiselle. Mutta ei vaan mene kotikudit. Kohti kudit vastaan maalia ja Karhunen siellä kyllä heiluu maali edessä, mutta ei torjuntoja juuri tule, kun vedot menevät vähän ohi maalista. Christopher Forsberg aloituksessa. Vasemmalla kaistalla ollaan Foppa. Taistelee aloituksen. Kiekko jää pelaajan jalkoihin ja Foppa potkii sitä edelleen. Jokeri pelaaja pääsee kuitenkin kiekkoon kiinni ja nostaa kiekon Elorinne. Se jää pelikanssin hyökkäys sinivalla pelaajien pelikanspelaajien haltuun. Turkoisipaidat kaivavat Kettunen. Vääntää voimakkaasti ja vääntää kiekon alakerran kautta. Käyhkö vasemmalla pakkina. Kääntää oikeaan kaistaan. Sieltä nopea avaus. Kettunen hyökkäys päätyy. Perään painaa Forsberg. Vasemmalta löytyy Lind. Lind vasempaan hyökkäyskulmauksen. Vähän syöttö pomppaa, mutta Lind ottaa kiinni uudelleen kiekon. Lintu pyörähtää vasemmalla kulmauksessa kiekon kanssa. Menee vasemman kulmaukseen. Susi kädellä pelaa. Jokerin pakki kuitenkin nostaa miehen sivuun. Pelikanssi riistää kiekon. Ja kiekko valitaan viivaan. JJ uudelleen päätyy. Kettunen painaa perään. On vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Maalin taakse. Lind menee sinne. Ja häntä taklataan. Kiekko vasemman hyökkäyskulmaukseen. Viivamies on käyhkö. Hän on vapaana. Viivan kautta pelataan. Onni poikittaa pitkin siniviivaa. Vetää päätyyn. Perään painaa Forsberg. Vastassa on Elorinne. Irtokiekko on Lind. Miksi Tuvanaus häntä vastassa? Lind hakee keskikaistaan syöttöä. Se menee ohi Kumpulan. Ja kiekko kimpoilee Jokerin pelaajille. Ja se kimpoilee Kuuslalle, joka painaa yksinäisenä sutena pelikans päätyä kohden. Ja ajaa vielä maalin eteen asti. Ja siinä menee myös joltain mailla poikki. Se on pelikans pelaajalta menee mailla poikki tuossa tilanteessa. Poletin pääsee sen verran väliin, että pelikans pääsee kiekkoon kiinni. Ja purku nousee sitten puolestaan Jokeri kenttä päätyy pitkän merkiksi. Kuusla pääsee karkaamaan ihmeen helposti oikeaa kaistaa ja leikkaa sitten siihen pelikans maalille. Siinä kuitenkin Poletin tarkkana ja oikein supervaarallista tilannetta ei edes sitten myöskään Jokerinen kultakypärälle tuosta tilanteesta synny. Eli tuhlaaja poikia molemmissa joukkueissa. Mitä nyt Jokerilla ylivoima on rallattanut sen verran räväkämmin, että kahden maalin johto joukkueella edelleen on, kun ottelu on puolessa välissä. Patrik Virta hyökkäyspään aloitus. Jokerilla vastassa on Batna. Pelikansa-alueella ollaan vasemmassa puolustuskulmauksessa. Jokerit voittaa aloituksen. Kiekko viivaan. Larsen oikeana pakkina. Kalapudas kiekko oikea hyökkäyskulmaukseen ja sieltä pyöräytetään. Forslund päätyy, Virta päädyssä ja pelikans pääsee riistämään ja jälleen tulee rangaistus. Ja tällä kertaa se on sitten Nutivaara, joka Virran kimppuun ja herkästi soi pilli. Aina kun on Jokeri pelaaja kontusilla, niin pilli soi. Tämä on yhtä erikoistilanne pelaamista tänään. 30-05. Ei tässä nyt pelata kuin pari minuuttia, puolitoista minuuttia, että nähtävästi tätä toista erää, niin jälleen ollaan boksissa.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
1: Pelikans puolustaja numero 65 on tällä kertaa rangaistu pelaaja ja 30.05 on kellossa. Sitten Jokerinen toinen YB tähän erään. Seisivänä alivoima kestettiin Patrik Virta aloittamaan. Ja vastassa on Forsberg. Ja Jokerit voittaa aloituksen kiekko viivaan. Tuomola kääntää vasempaan kaistaan. Veto saman tien menee ohi takatolpana ja tulee joka hyökkäyskulmaukseen. Patrik Kari kiekko on siellä. Ja leipoo kiekko viivaan. Tuomola kääntää vasempaan kaistaan. Forslund selän takaa. Tuomola oikeaan. Kari vetää. Ja Poletin näyttää, että Rukkanen heilahtaa myös hänellä. Kun maskia ei ole, niin Pole ottaa sitä komean kopin. Olisi kyllä tuo veto mennyt ehkä myös ohi tuon etutolpana päädyn kautta, mutta Pole kuitenkin päättää napata sitä kopin ja pelikans vaihtaa pakkeja. Sieltä lähtee nyt Amhamdi ja Hampus Falk vaihtoon. Tilalle tulevat Onni Käyhkö sekä JJ. Nutivaara tietenkin luottopakki näissä tilanteissa, mutta hän on nyt sitten 2 minuutin kakkua istumassa. Patrik Virta edelleen, hyökkäyspäin aloitus voittaa aloituksen. Kiekko viivaan, oikea pakki Tuomola kikkailee kiekon kanssa, kikkailee sen Karille. Oikean puolisen ulkoviksen päällä ollaan, mennään päätyyn jälleen viivaan. Ja sitten vasen pakki, ja Forslund potkii kiekon mukaansa. Katselee pää pystyssä, menee vasempaan kulmaukseen, droppi viivaan takaisin. Sieltä jälleen Tuomola, jälleen Forslund keskikaistaan, syöttö, ja se menee kimmokkeena peli kans maaliin. Meneekö jopa peli kans pelaajan kautta? Jostain pelaajasta se kimpoaa, se ei mene ollenkaan osoitteeseen tuo syöttö, vaan Forslundille tuo maali merkataan, hän vain syöttää sinne maalin eteen, niin se osuu jonkun pelaajan polvareihin ja siitä menee sisään. Ylivoima maali, kaikki tyyni ja Jokerilla Tuhti 3 maalin johto, 3-0 kun peliä käyty 30-39. Jokerin maalihanat ovat tänään avautuneet komeasti. Katsotaanpa kenen polvareista se menee. Tuomola antaa vasempaan hyökkäyskulmauksen sieltä JJ:n luistimesta. JJ pistää jalan siihen eteen poikittain ja se osuu pelikans puolustajan luistimeen, epäonnekas blokki siitä. JJ onnistuu blokissa, mutta se menee etutolvan juuresta sisään. Oletin on menossa tolpalta tolpalle ja pelikansin oma maali tietää sitä, että Jokerit johtavat tää 3-0. Pomputkin ovat meitä vastaan, mutta jos et yritä, niin ei voi tulla tulosta. Suoraan JJ jalasta kiekko pelikans maaliin.
7: Tänä iltana 22 Alexander Forslund.
1: Ja Forslundille kolmas tehopiste tähän iltaan. 2 maalia ja 1 syöttö. Hän on ollut jokaisessa jokerimaalissa mukana. Ja halusi maksaa pelikansalle potut pottuna. Silloin se karsintasarja ei ihan mennyt nappiin, mutta siellä ollaan jälleen nyt pahasti. Pelikansmaalla Nikkanen oli jo rakentunut 4 osumaa, mutta Politin on eri mieltä. Nikkanen vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ja pelikansmaalin takaa lähdetään liikkeelle. Ja siitä pieni siivu lasin kautta keskialueen kautta kopsahtaa ja kopsahtaa sitten siten, että menee toimitsija aitioiden sieltä uutta kiekkoa kehiin. 8.47 vähän kehon kieli alkaa pelikanspelaajalla sen näköinen, että ei tää iltanet ihan mennyt siten kuin me ajateltiin. 3 ylivoimamaalia annettu vastustajalle. Oma alivoima tänään. Joko se tila on jäänyt peittämättä omalla alueella. Maalivahdelle on tehty omalle maalivahdelle kova maski tai sitten ollut epäonnea. Ja omista pelaajistakin kiekot menevät tähän sisään. Ja nyt Forslund tähän seuraavaan vaihtoon. Tämän illan kultapojasta Jokerin kantilta ei ole epäselvyyttä. Hän on numero 22 Alex Forslund. Kiekko hyökkäys päässä, Kala pudas kiekon kanssa. Ja aika ovelaa kuviota sinne oltiin sovittua. Haettiin, ei onnistunut. Kiekko on edelleen kuitenkin Jokereilla ja peli kanssa päätyy mennään. Puolustus on nyt vähän helisemässä. Jokerit tulevat kahdella päälle. Uskaltavat pelata rennosti ehkä kerrankin. Kun tilanne on sen verran selvän näköinen. Sakke Hämäläinen ne oikeaan kaistaan ja Paitsio. Leirvi painaa viivan yli ja sieltä on Roni Karvinen ja kumppanit jo pari metriä Paitsio asemassa. Näin siitä sitten ne puhalletaan peli poikki. 3-0 ja myös Tomek Valtonen saa ehkä hengähtää. Ja mitä siitä tykkäävät sitten Kaito, Valtteri Pulli sekä Fortier, jotka kovan huuhumyllyn keskellä tietenkin tällä hetkellä poppariosastolla jakavat nimmareita tämän hallin käytävillä. Hommat eivät ole maistuneet ihan siihen malliin kuin Tomek olisi halunnut ja tämä osasto on pantu poppareille ja otettu nuoret nälkäisemmät pelaajat tilalle. Keskialueella painitaan ja kiekko Jokeri pelaalta toiselle ja sitten pomppusyöttö kimpoilee keskialueelle. Kuusla kiekkoa hakemaan ja pelaa alan kerran kautta. Larsen oikeana puolustan oman siniviivaan avaa vasempaan kaistaan, siellä Jokeri pelaaja ole. Hampus Falk kiekkoon kääntää keskialueelle, sen jälkeen Jokerin pelaaja tulee taklaamaan pelikanspelaajaa, joka on väkevämpi tilanteesta. Lind pistää nimittäin siitä Jokerin pelaajan komeasti istumaan. Ja uusi lähtö omalta alueelta. Se oli Elorinen, joka siinä istahti hetkeksi keskialueella, kun Onni Lind taklasi vastapalloon miestä. Nyt mennään hyökkäys, päätyy Lind ja Elorinen maksaa potut pottuina. Lind ottaa kovan taklauksen vastaan, lähtee sitten vaihtoon siitä. Ja ollaan pelikanssinen oikeassa hyökkäyskulmauksessa ja pelikans painaa. Ja Jokerin yleisö vimmaisesti huutaa, niin kuin kuuluu varmaan kotiin asti, minkälainen kannustus tällä hetkellä on. Täällä ollaan purtu kynsiä tämä alkukausi. Nyt Jokerit hyökkäys päätyy, kiekko vain maalin taakse. Miron Alli painaa sinne, Hävel painaa perään. Hännikäinen ollut varmasti yksi tämmöinen vahva hankinta, jonka piti olla vahva, joka on ollut toistaiseksi pettymys tässä kärjellä, ei oikein mitään vielä ole näyttänyt. Tumanov se nyt keskialueella patnaa vastaan, tämä kaksikko tuntuu olevan aina vastakkain jäällä. Sen jälkeen Hännikäinen, kiekko hukkuu kuitenkin Jokerin pelaajille puolesta, kenttä peli kanssa päätyy. Ja JJ kiekkoa hakemaan, Hännikäinen karvaamaan, hänet kuitenkin hänet helposti ohitetaan ja sen jälkeen Kumpula. Ja Kumpula jää taistelemaan omalle alueelle Tuulola. Tuulola kiekko on Hännikäinen, jota juuri moitin. Hukkaa kiekko sen pelikas maalin eteen. Sen jälkeen Hävel pelaa sen oman puolustuskulmauksen. Hännikäinen siellä jättääkin on Tuulolalle. Tuulola vastaan Hamdi. Kiekko karkaa Tumanovisin kautta. Jokerin hyökkäys päätyy oikealle. Sieltä löytyy Nikkanen. Nikkanen kääntää vasempaan kaistaan. Vasen pakki. Onko Tumanavus heittääkin, on pelikans päätyyn. Sieltä löytyy Tuulola. Tuulola vastaan Hamdi. Pelikans vetää pidemmän korren. Batna kiekossa. Hukkaa sen oman kenttä päätyyn. Sieltä löytyy Hamdi. Päädystä vaihdetaan kaistaa vasemmalta ylös. Sieltä kiekko nostaa oman siniviivaan. Kumpula ja kumppanit hakkaavat kiekkoa siellä. Nikkanen hakkaa sen kuitenkin pelikans päätyyn uudelleen Hamdi kiekossa. Ja tällä kertaa pikkusiirto laitaa pitkin eteenpäin. Se jää oman siniviivaan. Seuraava jokeri pelaaja lyö seuraavaa pelikans pelaajaa päin. Sitten Patna jyrää tämän kaverin kumoon. Ja pelikansin vastahyökkäys lähtee siitä. No se tyrehtyy hyökkäys siniviivaan ja nimittäin sen verran väsynellä jalolla oltiin liikkeellä. Jokerit tulevat jälleen, tuoreet jalat kentällä. Kalapudas, painoton puoli, menee vasempaan kaistaan. Forslund, hänet taklataan. Mustonen hukkaa kiekon pelin kanssa karvauksessa. Forslund kiertää pelin kanssa maalin, tulee oikea hyökkäyskulmauksen, pyörättää maalin taakse. Pyörittelee siellä pelin kanssa pelaaja, pitää kiekko edelleen hallussaan. Stapley taklaa häntä nyt pelin kanssa pelaajassa, selvästi näkee, että alkaa olla vähän vimmaa. Hamdi ei pääse pois nyt ollenkaan kentältä, edelleen pyörii siellä puolustajana tilanteissa. Kalapudas ja sokko syöttää pelin kanssa maalin eteen. Siellä ei ole ketään. Pelikans hyökkää 3-2 vastaan, mutta sitten kannataan vaihtoinen. Vasemmalta tullaan hyökkäys päätyyn. Stapley kiertyy vastaan maalin taakse. Sen jälkeen perään painaa pelikans pelaajasta Dudas. Vasemmassa hyökkäyskulmauksessa vierestä Stapley. Stapley kiekkoon, hakee itselleen tekopaikkaa. Murtautuu siihen maalin kulmalle. Painaa vastaan maalin taakse. Fortier on jossain ihan väärillä raiteilla. Menee kuitenkin kärkikarvaina kaverin kimppuun. Kiekko jokeri maalin takana. Ja vähän nyt jälleen semmoista sekavaa neppailua puolin ja toisin. Ei oikein ihan semmoista selkeää juonikkuutta. Syöttöketjuja ei oikein tule. Nyt sitten puolustaa jokerilla vaikea lähtö omalta alueelta. Pitkä purku, peli kanssa päätyy. Tuomaristo huutaa, että pitkä ei tule. Häkkilä hakee kiekon. Erävalta 5 minuuttia ja pelikans nostaa oman siniviivaan. Sieltä vasempaan kaistaan ja sieltä löytyy tällä kertaa Mylyhnä. Mylyhnä kääntää, mutta jokeri pelaaja saa mailaa väliin, blokkaa kiekon keskialueelle. Pelikans hakkaa uudelleen kenttä hyökkäys päätyä kohden. Perään painaa Karvinen, riistää kiekon meille. Maalin eteen, pienestä tilasta kokeilee. Siitä tulee torjunta ja irtokiekko pomppaa virralle. Ja Patrik Virta vasemmalta tulee pelikans päätyä kohden. Vetää lumet kiekon päältä, lentää selälleen tuon vedon jälkeen. Eli hutikuti siitä, pelikans ottaa kiekon, Karvinen hyökkäys päätyä kohden. Nyt mennään päästä päähän ihan havaijia. Ja kiekko jälleen sinne kaistaan ja jokerit pyrkivät heittämään pois omalta alueelta. Eivät onnistu. Kiekko on Mylyhnä. Mylyhnä vetää, mutta vetää ensimmäistä pelaajaa päin ja Kuusla puolestaan karkaa pelin kanssa päätyä kohden. Ja hukkaa kiekon hyökkäys siniviivalla ja siitä tulee paitsio. Kuusla kultakypärä painaa yksin läpi tilanteessa. Yhdellä kädellä kuskaa kiekkoa hyökkäys päätyä kohden. Potkaisee itsensä juuri yli siniviivan. Kiekko jää keskialueen puolelle. Nyt mennään mainoskatkolle. Peli on 3-0.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Ja Patrik Partosen näyttää pelin kanssa pelaajatiossa siltä, että Lippis pääsee tähän, nukahtaa siihen laitaan suunnilleen, nojailee siellä niihin plekseihin. Sitten heittää polen kanssa sinne pienet respektit. Sami Kapanen ensimmäistä kertaa tällä kaudella näen. Sami tulee penkin takaa, penkin eteen. Kävelee sitä pelaajarivistöä pitkin ja ripitys kuului tästä kovasta metelistä huolimatta melkein tänne asti. Daniel sanoi, että kyllä se kaikui vähän tuosta hallin läpi tänne asti toiselle puolelle. Toiselle puolelle kaukaloa sen verran tuli järeästi nyt ohjeita miehistölle, että nyt pojat, neppailulla ei päästä yhtään mihinkään, vaan nyt täytyy ruveta pelaamaan. 3-0 isännät johtavat. Yksi maaleista on ollut pomppuhirviö, se menee Seitsien omasta jalasta sisään. Tämä kolmas, kaksi olivat komeita tekomaaleja ylivoimalla. Jokerilla 4 ylivoimaa ja YV-prosentti 75. Siinä on toistaiseksi tämän illan ratkaisu, mutta mikään ei ole ohi ennen kuin se Fat Lady puhaltaa siihen pilliin, eli homma päättyy. Peli kanssa ja puolustuspäädyssä taistellaan ja puolustus taistelee. Lerby heittää eteenpäin, se jää omaan puolustusinin vaan Grogdala suoraan ensimmäistä pelaajaa päin ja kiekko tulee keskialueelle. Ja siellä pakki pelataan ja ajaudutaan ja Jokerin puolustusalueella. Haetaanko pitkää syöttöä? Haetaan. Ensimmäiseen mieheen menee. Pomppaa omasta miehestään oman päätyyn asti. Grogdal uudelleen kiekkoon. Heittää oman maalin eteen ja sieltä lähdetään liikkeelle. Nyt syöttö oikea kaista. Sieltä kiekko päätyy. Forslund heittää kiekon pelin kanssa päätyyn. Pelin kanssa puolustus kiekon ahnaasti sieltä hakee. Jälleen vähän jää kiekko jalkoihin. Falk kiekossa. Jokerit räppää. Tullaan puoleen kenttään. Ja Falk vetää lumet kiekon päältä näin Jokerille. 2-1. Patrik Kari hyökkäys päätyä kohden mennään. Sieltä löytyy Kuusla. Kuusla maalin eteen ja sitten yritetään jo maalia uudelleen. Pelin kanssa pääsee irtokiekkoon maalin edessä. Poletin kesti. Lerby kiekossa. Takakarralla Kuusla riistää kiekon ja kääntää nopeasti. Patrik Virtaisa syöttöön haltuun. Poletin kiekkoon ja lyö kiekon ränniin. Ränissä vastaan Kuusla. Mennään hyökkäys oikean kulmauksen. Kuuslalta kiekko karkaa ja kiekko on Linde. Linde oman maalin takaa. Löytyy Lerby. Lerby rännittää ja kiekko tulee vastustajan päätyä kohden. Fortier painaa perään, mutta pitkä puhalletaan. Lars suurikoinen puolustaja siihen pystyy juuri suuntaamaan Gabriel Fortierin luistelullinen eteen ja näin Fortier joutuu hänet kiertämään eikä jalka enää sitten riitä. Kiekon perään Jokerit koskevat kiekkoon ensin ja aloitus tuodaan pelikans kenttä päätyy 2.50 erä palmatta. Peli on Jokerille 3-0 edelleen. Henri Rikkanen hyökkäys panaloitus oikealla kaistalla ollaan. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa lähdetään liikkeelle. Vähän kestää tämä seuraava aloitus. Nikkanen siinä huomauttaa Stablea tuossa aloituksessa. Fortier pyörähtää vielä sieltä vähän pidemmän kaavan kautta. Vieläkin ottaa vähän happea kitusiinsa. Ja sitten uusi yritys. Nikkanen voittaa aloituksen. Kiekko on Tuulolla. Menee oikea hyökkäyskulmaukseen. Tuulolla pyörähtää siellä. Häntä varjostetaan. Varjostajana on Lerby. Kiekko päätyy oikea hyökkäyskulmaukseen. Siellä pyöritään Hännikäinen. Hännikäinen hukkaa kiekon helposti pelikanssille. Stable kiekkoon. Ajaa tuomamallin taakse. Nikkanen riistää kiekon siellä. On vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. Henri Nikkanen kiekossa. Pelikanssista AHL ja AHL:stä Saipaan. Ja Saipasta sitten tänne Jokereihin isolla pahvilla. Nyt kiekko ajautuu pelikans maalivahdin. Poletinin hanskan alle ja Jokerit pelaaja Larsen, kun siihen tulee vähän sitä, ei Tuulalla tulee siihen vähän naputtamaan sitä hanskaa, niin pelin kanssa pelaat tulevat ja jyrävät sitten Tuulalan jään pintaan aivan aiheesta. Ja sitten puoletaan peli poikki. 2.24, toista erää pelaamatta. Ja ei olla oltu pelin päällä tänään sillä lailla, kun oltiin Jyppiä vastaan, sillä lailla, kun oltiin Jukureita vastaan viime viikolla. Tämä on ollut vaikeampi peli kaikkia puolin ja tietenkin pikkuhiljaa olet jäänyt tappioasemalle. Mitenkään fantastista tämä ei ole ollut kyllä Jokereiltakaan. Eli ei tässä mitään hirveitä hienouksia olla nähty puolin eikä toisin. Semmoista ehkä vähän silmitöntäkin kamppailua. Hyökkäyspäätyyn lähdöt ovat olleet pikemminkin sellaisia, että vie sinä ja sitten heitä tee jotain kiekon kanssa kuin sellaisia nättejä syöttöketjuja mieheltä toiselle. Nyt Jokerit voittaa hyökkäyspään aloituksen ja kiekko lyödään peli kanssa päätyyn. Oikea hyökkäyskulmaukseen. Patrik Kari kiekossa tökkää sinne Patrik Virralle. Virta kiekkoon. Kiekko ottaa kuitenkin Patna. Kiertää oman maalin. Kuusla häntä ahdistaa. Kiekko oikeaan peli kanssa puolustuskulmaukseen. Jokerit tulee nyt hyvin ylös ahdistamaan peli kanssa. Tai hyvin ylös hyökkäys on ahdistamaan peli kanssa. Puolustaja jälleen kaatuu. JJ jonkun maailmankin menee rytäkässä poikki. Peli kanssa Kumpula nostaa kiekon puolustakentästä. Hyökkäys päätyyn perään painaa Hävele. Nostaa Jokerin pakkia seinälle. Kiekkoon tulee Batna, Jokeripakki kaatuu kiekon päälle, Batnalla kiekko, hetken aikaa ainakin apuun tulee Hävelä viivaan, Häkkilä vasempana pakkina ja siellä on edessä Patrik Karin mailla poikki, näin peli kanssa pääsee myllyttämään vähän kuin ylivoimaa nyt Batna kiekossa, vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, tulee kiekon kanssa väkisin siihen keskikaistaan, kääntääkö oikeaan kaistaan, halki neljön, Hävelä vetää etukulmaa kohden, vetää ohi maalista, kiekko rännin kautta oikealle pakille, joka oli tilanteessa Mylyhynä kääntää viivassa Nutivaara vasemmalla pakkina. Kääntääkin on vasemman hyökkäyskulmauksen Havel. Sitten Nutivaara vetää ja Kuusla karkaa jälleen pelin kanssa päätyä kohden. Viekon kolmas läpi ja Poikanen tällä kertaa pysähtyy kiekon kanssa. Menettää sen sitten pelin kanssa alueella. Kiekko lyödään kuitenkin sen oikean hyökkäyskulmaukseen. Painoton puoli. Maalin eteen haetaan syöttöä. Ei onnistu. Ja viimeinen minuutti pyörähtää sitten erästä käyntiin. Ja nyt vetää sitten Kuusla puolestaan Poletinin levyksi. Ja Häkkilä menee Kuuslan kanssa pikkupainiin siihen. Ja Jokeri kultakypärä lähtee sitten kyllä rangaistus. Saition. Pelikanssin maalin suulla vetää Kuusla maalivahdin levyksi ja lähtee siitä sitten rangaistusaitioon. Siinä ei ole kahta sanaa. Vähän siinä vielä mussuttaa tilanteesta. Nyt sitten Nutivaara ottaa siellä Larsenin kanssa. Kumpi voittaa? Kyllä se näyttää siltä, että Nuti on vähän. No nyt ottaa pari osumaa Larsenilta. Mut sitten pistää kyllä potut pottuun ja osuu myös molemmat vähän. Siinä tulee Nutivaran kypärää vähän ja leukaperiin. Kyllä molemmat lähtevät tuosta ulos. Vähän on, no, alkaa Larsen vähän väsyä ja no sanoppa se, kumpi tässä väsyy. Tuomarit antavat yllättävän pitkään tämän kaksikon nyt kyllä mellastaa. Oli vähän semmonen NR-tyyppinen matsi. Larsen tuulettelee, että minä voitineen, Nutivaara näyttää, että kyllä minäkin olin ihan hyvä tässä. Molemmille varmaan siitä vitonen, mutta onko se Kuusla se pelaaja, joka kuitenkin sen maalivahdin yli ajaa? Kyllä. Jaha, ja sitten selvitellään ihan kunnolla tätä. Tuleeko jotain muuta? Katsotaan, Kuusla ajaa ensin sinne maalille. Näin päin Poletiinia. Poletiin kaatuu. Sitten Larsen kuskaa kiekon sinne. Ja sinne menee Nutivaara. No, Larsen kyllä hyökkää Nutivaaran kimppuun ihan käsittämättömästi. Nimittäin Nutivaara ei tee tilanteessa yhtään mitään. Se on se homma jo ratkennut, niin mitä se, en tiedä mitä tapahtuu. Nutivaara vaan luistelee siihen, niin osuu Larsenin kanssa samoille kiskoille. Ja sitten molemmille siitä vitonen. Ja molemmat lähtee tietenkin pois. Mutta tää oli vähän niinku samannäköistä. Molemmat pitävät kiinni. Tää oli niinku Sami Helenius tappelu siinä määrin, että aika, molemmat aika tasamittaisia kavereita. No Larsen ehkä pikkuisen pidempi, niin molemmat pitävät suoralla kädellä kaverin kaukana itsestään ja sitten jakelevat siitä semmoisia pitkiä suoria. Ei niihin paljon silloin voimaa tule. Et enemmän niillä vähän vaan niinku niistetään leukaperiä ja kutitellaan karvoja leuasta. Siinä on se vaara vaan, että kun lyöt siihen kaverin kypärään, niin silloin omaan käteen saattaa sitten vähän sattua. Pelikans ylivoima. Ja minuutti erää pelaamatta. Ja siihen kiekko on pääsenyt Elorin ensimmäisenä kiinni ja nostaa pelikans päättyä kohden. Ja Häkkilä kiekko on vasemmana puolustajana. Ja pelikans joutuu nyt sitten pelaamaan kuudella pakilla tämän loppuottelun. Nutivaara siitä saa vitosen ja Larsen saa niin ikään vitosen. Jykevät pakit molemmilta sivuun. Roni Karvinen kiekossa, kiekko viivaan, Häkkilä vasempana pakkina, kääntää oikeaan kaistaan, Mylyhna kiekossa, ylivoima jää puoli minuuttia erää pelaamatta, ylivoima puolitoista minuuttia jäljellä, kolmanteen erää jää palaa, jos tästä maalia ei tehdä. Mylyhna kiekon kanssa oikeassa hyökkäyskulmauksessa, kääntää viivaan, Häkkilä, nyt voit nopeita ratkaisuja, Mylyhna maalin eteen, se jää tällä kertaa Elorinteen mailaan, sieltä pelikan nopeasti kääntää kuitenkin vasemmalle pakille, vasen

0: hän sitä päpättää, käsi on tuomarilla pystyssä. Katsotaan mitä sitä seuraa. 40-0. Tässä saattaa tulla joukkokapina vielä kolmanteen erään. Siinä kannattaa olla varovainen, ketä sinä kiusaa. Siinä menee Forsberg kysymään päätuomarilta Aleksi Saloselta, että kelle tulee ja mitä tulee. Ja katsotaan sitten. Hän ikäinen jokereista menee sinne kyselemään, että mikä on homman nimi.
1: Rangaistustilanne tarkistetaan videolta.
0: Tarkastetaan videolta isoa rangaistusta. Nimittäin pientä rangaistusta ei voi tarkastaa videolta.
1: Tarkistetaan videolta.
0: Sekin vielä. Nyt mennään kuitenkin mainoskatkolle, nimittäin kello täällä käy. Pidetään vartin tauko ja sitten lähdetään kolmanteen erään ja katsotaan, kummalle se jäähy ensinnäkin tulee. Ja kuinka iso kakku sitä tulee tai tuleeko sitä yhtään mitään. Nyt puheet Iirolle, käy läpi muut illan kamppailut ja vartin päästä takaisin tänne Helsinkiin.
2: Kiitoksia Ili sinne Pasilaan ja tosiaan paljon tapahtui tuossa erän lopussa Markus Nutivaara ja Oliver Larsen siis tappelun seurauksena ulkona pelistä Emil Kuuslalle maalivahdin estämisestä ajassa 39.02 minuuttia ja hyvin rikkonainen oli tuo toinen erä tuossa Jokerit pelikansottelussa. 3-0 on siis tilanne tällä hetkellä, isäntäjoukkue Jokerit johtaa. Alexander Forslund iski kolmannen maalin Jokereille ajassa 30.39 ja se oli illan kolmas ylivoimamaali, joten kaikki osumat, mitä tänään Jokerit on tehnyt, on tehty ylivoimalla. Otetaan tähän kohtaan mainoskatko, sen jälkeen katsotaan, mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla ja totta kai katselen myöskin päivittyykö tuolle liigan sivuille sitten jotain tietoa tuosta erän lopun tilanteesta, kun siellä Fortier ja ruotsalaiset puolustaa Jokerilta vähän nahisteli, tuleeko lisää kakkua.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
8: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
9: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
10: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
11: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
10: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
11: Niin kävinkin.
12: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
13: Möysässä.
14: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
2: Okeroinen tarjoaa parhaat kakut ja kakkua on tarjottu tässäkin ottelussa molemmille joukkueille tuomittu yhteensä 4-2 minuutin jäähyä ja molemmille joukkueille tuomittu myöskin vitoset 20+5 ottelurangaistukset tosiaan ja jäähyminuutit ne on tasan 33 tällä hetkellä ja ainakaan vielä ei ole liigan sivuille tosiaan tuonne seurantaan mitään noita lopun tilanteen jäähyjä merkkailtu. Ne selviää ihan varmasti sitten tuossa toisen erän alkaessa ilmeille kertoo, että kuka niitä jäähyjä ja kakkuja sitten sai. Tänään pelataan 3 ottelua liigassa. Kaiken kaikkiaan HPK kohtaa isäntäjoukkueena Lukon Hämeenlinnassa. Siellä tilanne oli avauserän jälkeen 0-0, mutta myöskin maalit on avattu siellä sitten maalitilit tuossa toisen erän alussa. Heikki Liedes vienyt vierasjoukkueen Lukon 0-1 johtoon näissä 24-54. 0-2 Alex Björs 31-49 ajassa ylivoimalla ja Ethan de Jong

0: kaventanut sitten isäntäjoukkueesta 1-2 näissä 33-02 ja ylivoimalla, joten 1-2 tilanteessa mennään tällä hetkellä Hämeenlinnassa. HPK:lle riittää tekemistä sitten tuohon viimeiseen erään. Tappara Kärpät, se oli avauserän jälkeen lukemissa 2-0. Nyt kun kaksi erää on sielläkin tahkottu, Nokia-areenalla tilanne on 3-0. Ondrej Pavel ajassa 32-29 Tapparan kolmannen maalin tekijä. Ja meillä tosiaan pelipasilassa Jokerit peli kanssa on kahden erän jälkeen 3-0. Avauserää oltiin pelattu 20 minuuttia, tilanne oli 2-0. Ja sitten tuossa ajassa 30-39 Alexander Forslund illan toisellaan ylivoimamaalilla 3-0. Avauserässä maalit teki tosiaan Alexander Forslund ylivoimalla ajassa minuutti 23 sekuntia ja Patrik Virta ajassa 15.06 myöskin ylivoimalla. Ja hetken kuluttua katsotaan, että miten tilastojen kannalta tuo toinen erä tuossa eteni. Kattelin äsken tuosta TV-ruudulta nopeasti tuota erätauolla, kun noi tuomarit tuolla mietti, että tapahtuuko siellä jotain rikkeitä, isompia rikkeitä. Tosiaan erähän loppui siihen, että lähdettiin tutkimaan isompaa rangaistusta videolta. Vielä ei ainakaan tosiaan Liigan sivuille ole päivittynyt mitään, eikä tuossa TV-kuvissakaan myöskään mitään tuomiota ainakaan näkynyt, mutta se selviää sitten tuossa toisen erän alussa, että mitä siellä oikein tapahtui. Lauantaina jatkuu Pelikanssin pelit, myöskin sitten Vemasto-areenalla kotona kohdataan IFK, ja nyt radiovoima.fi kautta kilpailut, eli kilpailut osiosta, sieltä löytyy tällä hetkellä Pelikanssin kotiottelun kaverin kanssa kilpailu, ja osallistu radiovoiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan sitten lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Kilpailut käydään arkisin Pelikanssin kotipelipäivien aamulähetyksessä radiovoimalla. Eli tässä tapauksessa, kun peli on lauantaina, niin perjantaina sitten aamulähetyksessä yhdessä Minni Salmisen kanssa katsotaan, että kuka ne liput voittaa. Tonne ei tarvitse laittaa nimeä, sukunimeä, osoitetta, puhelinnumero, sähköpostia ja terkut Pelikanssille myös tuolta, niin sitten perjantai-aamuna joku kilpailukysymys ilmoille kajahtaa ja siihen, kun tietää oikean vastauksen, niin voitat sitten liput Pelikanssin kotiotteluun. Ja tällä viikolla tosiaan lauantaina Pelikanss kohtaa Vemasto-areenalla Helsingin IFK:n ja tuossa studio isäntään sitten Daniela Raskia selostajana Arttu Hämäläinen tuttuun tapaan. Itsellä henkilökohtainen syy loma tuossa lauantai-päivänä, niin sen on poissa, mutta sitten taas seuraavalla viikolla itsekin mukana. Joten kannattaa käydä osallistumassa www.radiovoima.fi.
1: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Näin on saatu päivän raskaan musiikin annos sitten pöytälaatikkoon ja Jokerit peli kans tilanteessa 3-0 studiossa Sorsan Iiro ja tänään pelataan tosiaan Pasilassa Veikkausareenalla Ili Varmovuo selostaa ja 3-0 tosiaan kahden erän jälkeen Alexander Forslund iskenyt Jokereille 2 osumaa ja Patrik Virta iskenyt 1 osuman ja kaikki nuo osumat on ollut ylivoimamaaleja. Tuossa erän lopussa oli myöskin pienet nyrkkihipat. Siellä aikaisemmin tuossa ajassa 39.01 Markus Nutivaara sekä Oliver Larsen sai 5+20. Molemmista joukkueista siis 1 pelaajat pihalle. Ja sitten vielä kun loppuvihellys tapahtui, niin Gabriel Fortier ja Max Krugdahl kävi siellä pientä nokkapokkaa ja molemmille pelaajille tuomittiin 2+2, eli epäurheilijamaisesta käytöksestä molemmille 2 ja väkivaltaisuudesta 2. Eli pihalle nuo pelaajat ne ei joutunut, vaan nyt sitten katsotaan jatkuuko tasavajalla vai mennäänkö sitten ihan 5-5 pelillä. Tuossa tietenkin siellä on se Emil Kuuslan rangaistusta, mistä on reilu minuutti vielä jäljellä, niin katsotaan tuossa kun erä alkaa, että millä kokoonpanoilla, minkälaisella miehityksellä sitä peliä jatketaan, sen varmasti Ili Varmovuo meille selvittää. Katsotaan nopeasti vielä tilastot läpi tuosta toisen erän osalta, ennen kuin otetaan Ili mukaan tuolta Veikkausareenalta. Rangaistuksia molemmille joukkueille yhteensä jo 37 minuuttia tässä ottelussa. Se on kyllä hervoton määrä ja todella kuritonta pelaamista vähän niin kuin molemmilta joukkueilta. Laukaukset, Jokerit 13 laukausta toiseen erään, Pelikanssille ainoastaan 6 laukausta. Torjuntoja, Jokerit maalivahti Karhusen Tomille on ainoastaan 1 torjunta kertynyt tuohon toiseen erään ja František Polettinille 6 torjuntaa, yhteensä 8 torjuntaa. Polettinilla 10 torjuntaa sitten Karhusella koko ottelussa. Aloitusvoitot, niissä Jokerit on ollut tänään parempi lukemin 24-13 ja kiekon hallinta sokui Pelikanssilla 55%. Ja ylivoimakertoja tosiaan nyt 4 ollut Jokereilla ja niistä 3 osumaa. Otetaan Ili Varmovuo mukaan tuolta Veikkausareenalta. Siellä aletaan käydä vähän kuumana tuolla Veikkausareenalla, Ili.
1: No siellä alkaa tuon pikkuhiljaa kiehua liedelle, kun ei meinaa tulla maalia ja sitten millään. Ja sitten kun vedetään pikkusen jotain pikkujäynää ja tehdään jotain vähän kepposta. Ja niin kuin sekin, se oli aika mun mielestä se Krugdahl, tai siis toi Larsen Nutivaara, niin sekin oli vähän niin kuin ihmeellinen koko se homma. Että siellähän ensiksi on tietenkin niin kuin Kuusla kaveri, joka ajaa sinne maalivahdin syliin ja kaataa hänet. No siitä yleensä tulee, koska tuli ihan Patnallekin paljon kevyemmästä ja heti ottelu alussa jäähy. Niin mitä sitten tapahtuu? Sitten tapahtuu se, että kun kaveri on jo se ja tilanne on tavallaan jo niin kuin lauennut ja jokeripelaajalla on kiekko ja ihan niin kuin se on suuttunut se Larsen siitä, kun hän oli nousemassa niin kuin vetopaikkaan, niin se tuli vähän kierroksi lisääntyy siinä. Ja ehkä sitten vaan Nuti sanoi sille, että hei, et sä kuuluu sitä, onko sulla kuulossa vikaa, että pelihän puhallettiin poikki tai mitä lie. Niin siitä lähtee niin kuin sitten niin kuin nyrkkihipat, niin onhan se nyt ihan järjetön. Totta kai se lähtee niin kuin siitä sille, että se ei ole mitenkään sovittu eikä mitään, ettei sitä mitään pelikieltoja tule, mutta Pelikanssin ehkä yksi tärkeimmistä pakeista niin kuin tämän pelin lopun poissa, niin vähemmästäkin se jurppii. No ei se varmaan Larsenillekaan mikään sulkohattu ole, että hän itsensä niin kuin nyrkkeilee tommosen jutun. Ei mitään järkeä mun mielestä, että ainakin vähän nyökyttelee sinne vieressä, että siinä ei ole mitään semmoista, että sytytetään pelaajia tai tehdään jotain tämmöistä. Ihan outo homma. Ja sitten tämä lopuepisodi. Fortier ja Krugdahl, jokeripakki, niin vaikea on sanoa. Me yritettiin katsoa sitä Danielin kanssa miehissäkin, että mitä siinä tapahtuu. Että katsottiinko siinä niinku Krugdahlia, että sylkäsköhän jopa Fortieria kohti sinne, kun ne vähän oli, tai mikä se oli se juttu siinä. Mutta molemmille tulee pieni kakkonen estämisestä ja pieni käytös kakkonen. Eli 2+2 minuuttia. No sehän tarkoittaa, että tämä kaksikko menettää siis nyt. Eli Pelikanssi Fortier menettää 4 minuuttia sitä erän alusta. Saattaa olla ihan ratkaisevaa niinku, siinä lyödään nyt väkisin niinku tohon Dudassa Stably Vitjaa nyt jotain. Jotainhan siihen tapahtuu, Fortier on poissa siinä, siitä se 4 minuuttia joka tapauksessa, niin siihen lyödään nyt sitten Roni Karvinen, ehkä monet on ajatellut sitä, että vaihettaisiin vähän näitä kenttiä, niin mitäs jos se sitten yhtäkkiä napsahtaakin, tulee maali, näin ihan ajatustasolla, Pelikanssi yhtäkkiä lyökin siihen niinku, vaikka maalin ja sitten tämä Vitja pelaa terävästi. Tarkoittaako se sitten sitä, että Fortier lyötäisikin siihen Mylhunan ja Sakke Hämäläisen kanssa kakkoseen? Ja ruvetaanko vähän kierrättää ja katsoa, että jos joku toinen kokoonpano kuin nämä, millä ollaan puskettu ja YV meni heti saman tien tietenkin, että nyt kun meillä on se minuutin YV, niin siellä on Mylhuna, Dudas, Häkkilä on pakkina, siellä on Batna, siellä on Roni Karvinen jäällä, tää viisikko. Ja Gabriel painelee, Portier painelee, rangaistusaitio on siinä missä Krugdala, molemmilla siis 2 plus 2, 4 minuuttia. Tää kaksikko on sitten poissa. Minuutin päästä pääsee pahan tekijä Kuusla sitten jäälle, mutta sitten vasta lauantaina pääsee pelikanspuolustaja Nutivaara seuraavan kerran tositoimiin, kun Vemastoarenassa pelataan Helsingin IFK:ta vastaan. Ja siitä tulee kans kuuma peli, uskokaa pois. Silloin kyllä kannattaa olla paikalla, IFK vetää muutenkin paljon porukkaa. Katsotaan, mikä on tää sitten tää hännikäisen sukelluksen jälkeinen tilanne. Ei mitään siitä, ei jokeri pelaaja tuo jäähyä, ei se tule kun pelikans pelaajallekaan jäähyä. Pelikans jättää kiekon nyt omalla alueella Dudakselle. Dudas Mustonen karvaa häntä, kiekossa on lyhynä. Sen jälkeen vasempaan kaistaan pikkuvoltin tekee Batna pelaa alakerran kautta. Ja oudon vaikea on päästä tuonne hyökkäysalueelle jostain syystä. Pelikans pelaajien Häkkilä heittää vasempaan kaistaan. Batna kiekon kanssa luikertelee hyökkäysalueelle. Mutta mailaviidakko on sellainen, että miksi tummana se iskee kiekon keskialueelle Karvinen. Ja sitten vauhtiero on riittävästi ja oikealta löytyy Dudas. Dudas vetää ohi etukulmasta. Kiekko blokattuna oikeaan kulmaukseen. Sieltä se lyödään takaisin sen nurkkaukseen. Perään painaa Mr. Dudas. Dudas kaivaa kiekkoa siellä kulmauksessa. Ja sitten alkaa tämä jäähuolella jo Kuusolla täynnä. Siinä se minuutti nopeasti meni, kun ei heti satu ylivumaan sinne kuntoon. Vastaan päätyy Dudas. Häntä hyppytaklataan. Kiekko jää pelaajan jalkoihin pyörimään. Taklaana oli Forslund. Ja sitten taistellaan voimakkaasti. Pelikans hyökkäys päädyssä. Kiekko jälleen hakataan sinne vaan jokeri sinivivaan. Ja Kuusla yksinäinen susi. Ja sitten kaveri vetää kuolevan joutsenen siinä. Pelikansin Häkkilän jalkoihin. Perstaklaus siitä, niin Kuusla vetää, yrittää oikein kalastaa. Sitten tulee hauska tilanne, JJ vastaan Riku Tuomola. Olisi tullut kunnon vastataklaus, niin kukaan ei oikein, kumpikaan oikein uskalla mennä siihen täysillä, ettei vaan satu. Nyt JJ nostaa aika hyökkäyspäätyä kohden. Kiekkoon Forsberg jättää maalin taakse. Onni Lind kiekkoon, on vasemmassa kulmauksessa, punnertaa, edelleen vasemmassa kulmauksessa. Kulmaukseen menee tällä kertaa Kettunen oikeasta nurkkauksesta. Viima miehen paikalla, liian helppo syöttö, Henri Nikkanen blokkaa. Ja kiekko pelin kanssa päätyy. Onni käy kiekkoa hakemaan, jättää vasempaan portkulmaukseen, JJ siellä. Nostaa pelikans hyökkäystä. Keskeltä löytyy tällä kertaa Kettunen. Mennään hyökkäys päätyy vasenta kaistaa pitkin. Teutarin Toro on päästettykö irti. Ja Toro nakkaa kiekon päädyn kautta ränniin. Ränni pysyy kiinni. Manninen kuitenkin irtokiekkoon. Ja pomppukiekko vain pelikans päätyä kohden vastassa Stabley. Pakki omalla alueella. Ja sieltä haetaan vauhtia. Stabley antaa vähän vaikean itselleen. Paikkaa kuitenkin tilanteen. Tulee vasenta kaistaa. Yläkäden koukulla otetaan vauhti pois. Jäähyä ei tule kuinkas muuten. Pelikans pääsee kiekkoon kuitenkin hyökkäys sinisellä. Siitä kiekko vastustajan päätyy ja Stabley antaa saman tien Patrick Karille pikkasen nyrkkiä. Kiekko sinne vastustajan päätyy maalin taakse. Toro Teutari on siellä maalin takana ja pelikanssilla kiekko konttorissa. Stabley nostaa ränniin. Amhandi painaa rännissä eteenpäin. Takaisin tullaan viivaan. Sieltä uudelleen päätyy. Sen jälkeen Stabley päätyy. Teutari on päädyssä. Häntä vastassa on Manninen, kiekko tulee oikein hyökkäyskulmaukseen, sieltä kiekko hakee pelikansia ja Mr. Dudas. Dudas on oikeana pakkina, häntä ahdistaa Kuusla ja kiekko jää pelaajien jalkoihin, edelleen se pyörii. Sitten Patrick Carri puolesta kentästä kiekko pelikanssa päätyy, Lerby Amhamdi kiekon perään. Carri jättää Lerville, Lerby pistää ränniin, rännistä löytyy Dudas ja Dudas pistää tällä kertaa oman maalin taakse pienen jätön. 3 minuuttia paljon tuottunut 3. erää. Ja 3 maalin takaa jo asemassa ollaan. Katsotaan, minkä Kirin peli kanssa kehittää. Ja sieltä lähdetään liikkeelle. Jokerit räppää hyökkäys siniviivaa. Pelin kanssa tulee puoleen kenttään oikeaa kaistaa täysi vauhti. Havel kiekon kanssa heittää sinne takatolpalle. Kiekko menee vasemman hyökkäyskulmaukseen. Kumpula on siellä. Kumpu kiekon kanssa vasemmassa nurkkauksessa. Häntä vasta saa Mustonen. Pelin kanssa syöttelee kiekon Batnalle. Vasemmalla kaistalla edelleen ollaan. Batna viivamiehenä kääntää kulmaukseen vasemmalle. Tällä kertaa Roni Karvinen siellä kiekon kanssa. Havel kääntää kiekon oikean hyökkäyskulmaukseen. Siellä on Hampus Falk hyökkäyksen kärkenä. Hampus nostaa Havelille. Havel konttorissa. Tulee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, etsii vapaata miestä, sellainen kun löytyy, ristiviivasta löytyy Batna oikeana puolustajana. Pelikans puolustajat ovat nyt maalilla tekemässä maskia. Kiekokin puoli kuitenkin päätyyn ja päädystä purku. Pelikans pitää viivan kiinni hyökkäys sinisellä, nostaa kiekon päätyyn, Batna karkaa karvaamaan. Vastassa on Tuomola ottaa kovan taklauksen vastaan, laita rutisee. Kalapudas auttaa puolustusta, pelaa oman maalin taakse. Sieltä takaisin Kalaputaalle vasemmalle puolustuskulmaus, pelikans pääsee kiekkoon kiinni, viivasta lähtee kutise, jää matkalle. Blokki jää viivaan, Käykkö pistää vasempaan kulmaukseen, Mylyhynä pienestä kulmasta, irtokiekko maalin eteen ja jokerit purkaa. Käykö kiekkoon, on oikein vasemmalla hyökkäys siniviivalla, heittää kiekon maalin taakse, se menee oikein hyökkäyskulmaukseen, perään painaa Mylyhynä kovalla vauhdilla, kiertää vastaan maalia, suoraan etukulmalle tulee syöttö, Roni Karvinen vetää ohi maalista, siinä oli kova tekopaikka, JJ kiekossa keskialueella, Onni Käykkö lyö kiekon räntiin, rännin rumpuun vastaan maalin taakse, Karhunen pysäyttää, ja Karhunen pistää ränniin, viimein löytyy oma pelaaja rännistä, ja Jokerit pääsevät nostamaan kiekon puoleen kenttään, ja tullaan 2-2, peli kanssa päättyä kohden, se tulee 3-2, Hännikäinen tuhrii kuitenkin kiekon sinne pelaajien jalkoihin ja kiekko tulee keskialueelle. Vastassa on tällä kertaa puolustaja Manninen. Manne heittää kun pelikas päätyy ja näin haetaan vauhtia pelikasin toimesta oman takaa. Amhamdi kiekon kanssa. Vasen kaista ja se repeää. Sieltä tullaan hyökkäys päätyyn. Kettunen suora veto ja Karhunen pomputtaa. Irtokiekkoa ei oikein tule. Tulee semmoinen puolen metrin pikkupomppu, mutta Karhunen sukeltaa sen päälle ja sitten on Stablinen vuoro ottaa pikku nyrkki kikat siellä. Fortier Grogdal vapautui vankilasta. 4 minuuttia on vierähtänyt kellossa ja vähän ylikin 5 minuuttia. Ja molemmat ovat kärsineet sen 2+2. Katsotaan millä kenttäkokoonpanolla pelikaan sitten menee eteenpäin. Samantien Fortier jää kentälle, eli kyllä sinne jää nyt sitten Fortier, Stable, Dudas kuitenkin pelaamaan yhdessä. Viimaan tulee Lerbi sekä Amhamdi. Ahma lempinimeä kantava pelikanspuolustaja saa nyt peliaikaa, kun Mihail Jordan otti vähän osumaa siellä Mikkelissä. Ja oli tänäänkin polkemassa maisten kunto pyörää. Jokerit voittaa nyt aloituksen. Kiekko menee Jokerin maalin taakse. Avaus vasempaan kaistaan. Siellä tullaan puoleen kenttään. Curry kääntää oikeaan kaistaan. Paistuttuen painetun puoli. Patrick Virta saa syöttöä haltuun. Stable takaa miestä. Pelikaas hukkaa kiekon kuitenkin omalla alueella. Ja Kuuslan kautta kiekko pelataan viivaan. Sieltä lähtee veto. Sen jälkeen Grugdal vetää rännityksen, Curry oikeassa hyökkäyskulmauksessa, pelikaas kuitenkin häneltä kiekon riistää, hän riistää kuitenkin kiekon takaisin itselleen ja irtokiekkoon pääsee Virta vetää, heittäytyvä pelikaas pelaaja päin ja tulee suoraan purku Lerbin kasvoihin ilmeisesti ja tuomaristo huutaa saman tien, että apuja jäälle. Lerbi nousee kuitenkin sieltä jään pinnasta ylös ja sinne pelikaas fyssari Arttu painaa paikalle ja katsoo, että mihinkä se veto oikein kimposi. Vai me tuliko ihan suoraan? Ei kuitenkaan kenttämiehiä jäälle pyydetä, eli kova osuma vaan. Ei sen kummempaa. Ja sehän on ainakin pääasia, että koko kalusto ei sitten siihen omalle puolustusalueelle tipu. Välittömästi kuitenkin hoitotoimenpiteet siellä vähän käynnistyvät. Arttu siinä fyssarina saman tien Lerbyä kattelee, että mihinkä se kiekko oikein tuli. Ja oot sä ihan okei ja kunnossa. Se osuu muuten sen kypärän, hän kääntää pään siten, että se tulee sinne kypärään mun mielestä tänne taakse. Se osuu kypärän tuonne korvalehteen tavallaan vähän, niin kuin se tulee kypärän taakse sinne korvalehteen niskan tuntumaan johonkin, se kutii suoraan. Lerbi ottaa sitten semmoisen vähän erikoisemman blokin, vähän kääntää selän sille blokille. Ja näin kun blokkaa kiekon, niin blokkaa sen sitten vähän hankalasti kypärällä. Hännikäinen auttaa puolustustaan, pelaa oikealle pakille, Tumanovus eteenpäin omaan siniviivaan ja Jokerit levittää Manninen hyökkäyksen kärkenä, pakki hakkaa kiekon vain pelikans päätyy näin, kello kiitää eteenpäin, pelattu jo 6 minuuttia ja Jokerilla edelleen tuo 3 maalin johtaja, kiekko pelikans maalin takana Nikkanen, häntä vastassa Häkkilä ja kovaa mailasotaa siellä pelikansalalla käydään ja pelikans riistää kiekon. Ja näin lähdetään niskakyyryssä painamaan. Hampus Falk oikeaa kaistaa. Heittää kiekon ristikulmaan ja perään painetaan. Kiekko on Riku Tuomolla vasemmana jokeripuolustajana. Oman maalin takaa löytyisi vapaa mies ja sinne kiekko pelataan oikean puolustuskulmaukseen. Pelin kanssa räppää keskialuetta. Jokerit tulee keskialueelle. Oikealta kaistaa pitkin. Se riistetään kiekko tuossa hyökkäyksessä saman tien. Peli kanssa kääntää. Sitten mennään toiseen suuntaan. Ja näin tulee Mylyhynä vasenta kaistaa pitkin, rytmittää vähän, heittää kiekon oikeaan kulmaukseen, perään poljetaan, kuka kiekko sieltä voittaa. Näitä kirikiekkoja on kyllä lähetetty tänään paljon, eikä syöttöketjuista oikein voi puhua. Muutama syöttö ja selkeen lyödään kiekko päätyyn ja kiritään sieltä. Karvinen Mylyhynä oikeasta kulmauksesta tekee itselleen tilaa hyvällä liukkalla liikkeellä. Kääntää kiekon päätyyn, Sakke Hämäläinen päädyssä. Yrittää heittää maalin suulle, ajautuu vasempaan kulmaukseen, Onni Käykkö siellä ja sitten Sakke. Ja sitten purkuyritys, Mylyhynä jälleen uusi rännitys, tällä kertaa Karhunen pysäyttää tuon rännityksen. Jokerit heittää kiekon nallille, JJ kiekossa pitää viivan kiinni, mutta kiekko karkaa Sakke Hämäläisen keskialueen puolelle, Onni Käykkö. Viivasta löytyy JJ. Ja hän palaa sitten kiekon kanssa samalle kenttäalueelle, kenttäpuoliskolle, puolustusalueelle. Ja sieltä lähdetään hakemaan uutta volttia. Erää pelattu jo 7.5 minuuttia. Ja peli kanssa tulee oikean kautta, kiekko päätyy. Ja näin perään painaa Miks Tumanovs, hän tahdistelemaan Kettunen. Ja sieltä vain sutaisu keskialueelle vasta pelikanspuolustus Amhamdi. Ja Ahma pistää vasempaan kaistaan, saakin takaisin itselleen ja nostaa pelikans hyökkäystä. Oikealta löytyy omia pelaajia. Kiekko päätyy perään. Linde, Kettunen, Kettu vetää ohi takakulman. Ja kiekko tulee laidan kautta ränniä pitkin ohi Lerbyn, pelikans kenttä päätyy. Forslund karvaamaan. Ja Lerby kiertää oman maalin, Jokeri pelaaja vastaan. Pelikans heittää kiekko keskikaistaan ja tullaan sitten sieltä oikealle. Stapley vetää, ristikulmaan vasemmalle menee. Fortier löytyy sieltä. Fortier hukkaa kiekon, kun hakee syöttöä. Ja Jokerit lyö saman tien purun, pelikans päätyy. Ei tule pitkään, menee päin Poletin. Ja Lerby oikealla pakkina hakee kiekon omalta puolustuskulmauksesta. Nostaa saman tien omaan siniviivaan. Falk puoleen kenttään, nostaa Lerbyn vastustajan päätyyn. Jokerit puolustus hakee irtokiekon. Elorin painaa rännissä eteenpäin. Kuusla nostaa pelikans päätyyn. Ja perään painaa Patrik Virta. Kiekossa. Peli tulee vasemmalta ja hän ottaa tyhjät pois, jättää kiekon Kuuslalle. Kuusla kääntää kohden keskikaistaa, syöttö menee perille. Patrik Virta kiekossa edelleen, kääntää siihen tolpan juureen ja aivan loistavaa torjunta Poletinilta. Patrik Kari nimittäin tulee sieltä tuohon syöttöön keskikaistaa, saa kiekon 2 metriä ennen pelikansmaalia ja vetää liikkuvat taakse ja yrittää kärkiveiviä. Siihen ei Pole mene, vaan Poletin ottaa erinomaisen torjunnan. Pitää lukemat 3-0. Täällä mennään mainoskatkolle Teemilahdessa samoin. 11.22 arman aikaa, Jokerit johtaa 3-0.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Ja sitten takaisin Helsingin Veikkaus-areenalle. Ja se täytyy sanoa, että täällä on varmaan ollut aiemminkin tämmöistä jokeripeleissä joskus, niin on tiedetty, että mitä tehdä tässä kolaushommassa, nimittäin 8 aikuista miestä. Olisiko joku aikuisten höntsäjoukkue tai jokereiden A tai B tai mikä lienee sitten, mutta ei ole junnuja. Ihan aikuisia, ja mä en sano, että nämä on junnuja, että näissä oli kyllä parilla kaverilla vähän isompikin vatsa, että oli sen verran vatsakkaampia kavereita, että aikuisia miehiä jostain höntsäjoukkueesta tarjotaan sitten sen jälkeen. Simat ja Liimsat seuraavassa pelissä ja katsomopaikka, kun käytiin edellisessä pelissä kolaamassa terhakkaasti ja 8 kaverilla kyllä kolat liikkuu niin nopeasti, että joka ikinen lumihiutalle tuolta jäältä varmasti poistui ja hyvällä jäällä saadaan pelata. Kuusla nyt saman tien vasempaan hyökkäyskulmaukseen, kompuroi omia aikojaan, eteläpääty jyrähtää, jäähyä ei tule. Kiekossa peli kanssa Patna omalla alueella rännissä eteenpäin, Havelle ei saa syöttöä haltuun ja Jokerit heittävät semmoisen kaaliperhosen pelikaan päätyyn, oli varmaan 10 metriä korkea kaaliperhonen, se ei kuitenkaan mennyt yli päätypleksien. Pelikans hakee vauhtimat alueelta. Häkkilä antaa vähän pehmeän syötön ja siihen pääsi jokeripelaaja väliin. Kiekkin Paulille pelikans kenttä päätyyn. Falk pysähtyy kiekon kanssa oman maalin tuntumaan, kääntää vasempaan kaistaan Häkkilä. Häkkilä joutuu vain vierittämään kiekon ränniä pitkin eteenpäin, Tumanos vastassa, lyö kiekon suoraan pelikans pelaajaa päin. Sen jälkeen Mylyhynä joutuu nostamaan kiekon vähän hankalan syötön jälkeen vastustajan päätyyn. Jokerit heittävät jälleen purkuyrityksen, pelikans Karvinen katkaisee hyökkäysalueella, puskee itse viime hetkellä, Tumanos nostaa Ropon mailaa, edelleen kuitenkin Karvinen kiekossa, vasen pakki löytyy viivasta ja sieltä sitten uudelleen syöttö Robolle. Robo nyt viimamiehen paikalta nousee vasenta kulmaa pitkin eteenpäin, kiekko Mylyhynä. Mylyhynä vetää ruuhkan takaa, menee ohi takakulmasta, kiekko tulee oikealle pakille, JJ nostaa kiekon ränniin, Karvinen on nyt joka paikassa, kiekko on JJ, kiekko on Mylyhynä, Mylyhynä oikeana pakkina maalin eteen, sivurauta kolahtaa, on tuossa rangaistus, ja se rangaistus tulee poikittaista mailasta, Riku Brander tuo jäähyn antaa, ja katsotaan kumman häkki heilahtaa.
5: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: 58-58 Jokereiden pakki. Numero 41 Oskari Manninen, 2 minuuttia poikittainen maila. Ei se oikein miltään näyttänyt, mutta silloin kun kädet ovat levällään toisista ja tökkäät mailalla kaveria selkäruotoon, niin jäähy tulee. Kertaalleen on se pelikanssin ottelussakin oleva otteluvalvoja sanonut, että pistä ne kädet yhteen mailan varressa, että sä lyöt pelkillä nyrkeillä, niin saat lyödä niin kovaa kuin haluat. Se on sallittua. Elikkä käsillä saat painaa vastustajaa, mutta mailalla sitä et saa tehdä. Pelikanssin ylivoima, ja joko nyt helähtäisi. Hyökkäyspään aloitus. Fortier kaivaa kiekkoa, on polvillaan ja hukkaa sen Hännikäiselle, joka lyö kiekon vain puolesta kentästä pelikas päätyyn. Ja sieltä haetaan vauhtia Lerby. Ensimmäinen 10 sekkaa ylivoimasta mennyt siinä. Katsotaan mikä nyt on pelaajan ratkaisu. Stapley. Tullaan oikeaa kaistaa puoleen kenttään. Ylitään hyökkäys sinne. Painoton puoli. Dudas. Se on Sakke Hämäläinen. Ei saa syöttöä haltuvohjiin. Sakke. Hyvänen parka sentään. Mikä vastaanottoa tuohon syöttöön. Kiekko kimpoilee mieltä toiselle loppujen lopuksi keskialueelle. Uusi yritys. Hävel oikealta sisään. Droppaa kiekon viivaan. Viivasta löytyy Lerby. Lerby vetää Sakelle. Sakke vetää ranteella. Lähtöpeliksi paukkuu, Havel ottaa kiekon oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Leipoo kiekon, mihinkä leipoo? Leipoo viivaan, hidasta, on pelikansin ylivoima edelleen. Havel kiekossa, Havel maali kulmalle ja nyt tehdään tuo kuvio, josta puhuin jo aiemmin. Mitä alussa yritettiin, siinä ei nyt onnistuttu. Sitten pääsee Hännikänen irtokiekkoon, riistää sen Lerviltä, on yksi läpi! Ei saa kiekkoa sisään. Pelikans hakee vauhtia oman maalin takaa. Fortier on siellä, törmäilee omiin pelaajiin. Minuutti ylivoimaa jäljellä. Hännikänen on läpi hidas ja kankee. Meni sinne ja harhautuskanevat purreet, pole kesti. Yksin läpi Lervi hukkasi viimamiehenä kiekon. Uusi yritys. Vielä on ylivoimailla 40 sekkaa ja tullaan halki keskialueen oikea kaista Mylyhuna hyökkäysalueelle ja pitää kiekon pelissä oikeaan kulmaukseen. Karvinen hyvällä liikkeellä kiekko viivaan, Häkkilä poikittaa pitkin siniviivaa ja Häkkilä kääntää kiekon Mylyhunalle takaisin Häkkilälle. Häkkilä kääntää oikeaan kaistaan Dudas, näin pitää syöttöön liikkua. Nyt tuli veto ja siinä oli Patna maskimiehenä, mutta sen vedon saa Karvinen kiinni. Irto palaa ja Herkku palaa siinä harkitsemassa. Dudas painaa sinne myös maalin eteen. Siellä on Miron Alli ja sanoo Dudakselle, että älä tuu tänne. 24 sekkaa vielä. Ylivoimaa jäljellä. 8.26. Kolmatta erää jäljellä. Ja lukemat taululla 3-0. Vähän järkevämpää. Kertaalleen haettiin se kuvio, että pelataan viivasta siihen maalin kulmalle. Pyöräytetään siihen ja jollei pystytä lyömään sisään, niin haetaan takatolpalle. Ja se oli jo vähän sinne päin. Hyökkäyspän aloitus, Mylyhna aloittamassa. Ja jälleen tasapäinen aloitus, kiekko oikeaan hyökkäyskulmaan. Nyt pidettiin Pelikansin pelaajan mailasta kiinni kaksin käsin. Ja vieläkin annetaan vähän Krugdal, muuten kuuma jätkä. Ja siinä vastassa on Patna. Tämä kaksikko jää tappelemaan sinne Pelikansin hyökkäyssiniviivaan. Pelikans tulee kiekon kanssa keskialueella, Mylyhna. Ja enää 8 sekkaa rangaistusta jäljellä, oikealta tullaan sisään. Ja kiekko pelataan maalin sivuitse päätyyn. Dudas ei saa syöttöä haltuun. Patna pitää kuitenkin rännin kiinni. Kiekko pomppaa uudelleen Patnalle, se pomppaa Jokereille. Ja se pomppaa Manniselle, joka tulee rangaistusaitiosta. Pistää oikeaan kaistaan Nikkanen sieltä sisään. Veto jää torsoksi. Häkkilä pääsee väliin, blokkaa. Ja täällä mennään liigan mainos katkolle paitsion jälkeen. 7.53 erää pelaamatta.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ja näin takaisin Helsinkiin Veikkausareenaan. Kolmatta erää, 7.50. 7.50 pelaamatta ja kyllähän tämä pahalta näyttää. Tämäkin ilta nyt on ollut, viime viikko oli tarpomista ja samanlaista semmoista maalinteon tuskaa se on ollut tämäkin ilta, ei millään mene mikään sisään. Ja kaveri teki sen kolme ylivoimaosumaa, yksi niistä. Tuuri Poikanen, se oli se kolmas maali, mutta ne kaksi ensimmäistä oli kyllä melkoista syöttörulettia. Ja lopulta sieltä löytyy sitten pallo oikeassa ruudussa ja täysosuma siitä tuli. Ensimmäinen ne Kuusla syöttää maalin takaa. Vasemmanpuolisen P-pisteen sisään kaaren päällä odotti Foppa ja Forslund vetää sitä illan ensimmäisenä takaa yläseen. Toinen syntyy sitten, että Forslund syötää neliön läpi painottomalle puolelle ja sieltä kova maski Patrik Virralta ja maskin takaa Patrik Kari ampuu kiekon reppuun 2-0. Ja kolmas toisessa erässä sen tekee Forslund ja hän hakee syöttöä siihen maalin eteen. Pelikans puolustaja pääsee blokkiin, JJ:n jalan kautta kiekko kimpoaa omaan maaliin. Ja siinä Jokerin kolme maalia ja siinä tilanteessa edelleen mennään. Sen jälkeen osumia ei olla nähty. Patrik Virta hyökkäys päässä, pyrkii tekemään pahojaan, ei siinä onnistu, peli kanssa pelaa hyvin oman puolustusalueen puolustuspelin. Kettunen kiekossa nousee puoleen kenttään, vasenta kaistaa, heittää punaiselta päätyyn, painaa itse perään, peli kanssa vaihtaa, Jokeri puolustus kiekkoon, hukkaa sen jalkoihinsa, pelaa kuitenkin vasempaan puolustuskaistaan ja sieltä lähdetään liikkeelle Krugdal puoleen kenttään, vispaa sieltä kiekko vain peli kanssa päätyyn. Perään painaa Karri, kiekko on kuitenkin Lerbi, hänen kimppuunsa Kuusla, kiekko on Lerbin jaloissa pelin kanssa maalin takana, samaan kasaan tulee Ahma, ja Hamdi kaivaa kiekkoa Lerbin kanssa siellä vimmatusti, ja se pyörii vähän nyt mieheltä toiselle, ja se pyörii Patrik Karille, Karri vasemmassa puolustuskulmauksessa ja hyökkäyskulmauksessa, Lerbi häntä vastassa, pelin kanssa selvittää tilanteen, lyö kiekon mieheltä toiselle, ja se lyödään sitten pomppuna pelin kanssa päätyyn, Jokerit siellä sen huitoo sinne, Hamdi hakee kiekon pelaamaan taakse, sieltä löytyy Lerbi, eräpelaamatta 6,5 minuuttia, ja sieltä lähtee peli kanssa nostamaan sitten kiekkoa hyökkäys päätyä kohden ja Jokerit räppää. Peli kanssa heittää kaukaa päätyyn, ei tule pitkää. Kiekko on Karhunen, lyö rumpuun. Dudas lyö sitten vastarännityksen. Siellä ei ollut menijöitä. Forslund lyö suoraan vain kiekon keskialueen ohi peli kanssa pelaajan. Falk ottaa tilanteen kevyesti, hukkaa miehen, hukkaa kiekon ja siihen pääsee Forslund kiekkoon kiinni. Pelaa ristipakille Manninen, vispaa kiekon peli kanssa alueen sydämeen. Kääntölaukaus Nikkaselta menee ihan seinille. Kiekko on Tumanaus, heittää peli kanssa päätyyn. Vasta peli kanssa puolustuskiekko. Sieltä nyt on pelailua vähän puolin ja toisin. Falk heittää pitkälle, kirikiekko vastaan päätyyn, pitkään ei tule. Tumanov vastaan Dudas. Siihen samaan kasaan tulee Kumpula, väliin pääsee Forslund, Jokerit vaihtaa, Hampus Falk hakee kiekon omalta alueelta ja kiertää oman maalin, pysähtyy sinne, kääntää kiekon oikeaan kaistaan, JJ puoleen kenttään, Kumpula kiekko vastustajan päätyyn, Jokerit puolustus on kuitenkin ensimmäisessä kiekossa kiinni, Elorinne vastassa on Havel ja kumppanit vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, jälleen kaatuu Batna omia aikojaan ja kiekon hakee omalta puolustusalueelta JJ. Johannes Seen, vasen pakki löytyy oman maalin kulmalta ja sinne ajaudutaan kiekon kanssa. Ja sieltä lähdetään liikkeelle, tällä kertaa pakin paikkaa ja virkaa hoiteli Karvinen takaisin JJ:lle puoleen kenttään. Sitten tulee hyvä tilanne ja tästä kun se tulee, ei tule vieläkään! Tällä kertaa, oliko siellä jälleen, se oli Karvinen tällä kertaa, joka siellä oli nokikkain Karhusen kanssa, mutta ei saa sisään. Robo Karvinen syötellään avopaikkaan ja hän pääsee kokeilemaan suoraan nokikkain 5 metriä matkaa maaliin, nostaa sinne maalia. Vahden tuntumaan sen kiekon ja kokeilee, mutta ei saa kiekkoa sisään. Karhunen kestää tänään. On pelannut ne paikat, mitkä pelikas on pystynyt tekemään, luomaan silloin hyvin. Nyt Karvisella kiekko hyökkäys päädyssä ja Robo menettää tällä kertaa kiekon. Jokeripuolustajat, jotka heittävät vaan lasin kautta kiekon keskialueen puolelle. Käykö vastassa? Jäi räpälmättä 4-40. Siinä oli pelikanssin paikka yksi sellainen, mutta ei saa Roni Karvinen kiekkoa maaliin. Pelikans hakee uutta lähtöä. Käyhkö, Dudas, vasen kaista, perään painaa Fortier. Vastassa Manninen maalin taakse. Kiekko pyritään pelaamaan, Jokerit selvittää. Heittää kiekon Kuuslalle oikeaan kaistaan. Kultakypärä puoleen kenttään. No enää ei varmaan kultakypärä, kun Foppa teki tänään sen 3 pinnaa, niin hän saattaa sitten olla se seuraava kultakypärä. Nyt saa Dudas kiekon omassa siniviivassa. Se riistää kuitenkin Kuusla takakarvalla. Ollaan puolessa kentässä. Jokerit hakee vauhtia oman alueen kautta. Manninen vasemmana pakkina pysähtyy omaan siniviivaan. Ja heittää kiekon päätyyn, ränniä pitkin punaviivan päältä. Poletin nopea avaus Ahmalle. Hamdi nostaa jalalla. Tullaan hitaasti ulos omatolta, peli kanssa vaihtaa. Ja 4 minuuttia ainoastaan kellossa aikaa. Jälleen nyt vaaditaan jo pientä ihmettä, kun Karvinenkaan ei saanut kavennusosumaa tuosta äskeistä hyvästä tilanteesta. Nyt tullaan uudelleen Havelle kiekon kanssa. Oikea kaistaa pieni itselle ja sitten painetaan perään. Ja vastassa on Elorinne. Batna seuraakin tereillä. Batna kiekossa oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Leipoo ja kääntää maalin kulmaa. Ja sitten tulee Kumpulan nosto, mutta ei mene sisään. Nyt heilahtaa Karhunen Rukkanen näppärästi. Tulee heitto maalille. Karhunen torjuu sen patjalla. Sitten irtokiekko puoleen metriin. Kumpun lusikka puolen nosto ja Karhunen Rukkanen. Ja kiekko jää sinne. Ja yleisöä kuuluttaa, että 6100. No, alalehterit eivät ole täynnä ylälehtereillä. No, vaikea sanoa. Tänne pitäisi mahtua kuitenkin se 13 000, 12 000 ainakin, jotain sellaista, niin 6000 on kyllä aika optimistinen lukema mun mielestä tähän iltaan. Sanoisin, että alkaa vitosella. Iso halli ja puoli tyhjänä. Nyt ottaa aika lisää. Oliko Jokerit, joka sen nappasi sen aika lisää. Peli kanssa sen ottaa kuitenkin sen aika lisään. Ja otetaanko sitten jo Poletin pois maalin suulta? Kyllähän se semmoista vähän väkisin rimpuilemista on, kun 3 pitäisi tehdä. Ja minuutteja on kellossa enää aikaa 3.34 sekuntia siihen päälle. Ja katsotaan, mikä on pelikanssin ratkaisu. Pole siellä vielä pyyhkii vähän hikeä kasvoiltaan. Hän ei ole voinut näille Jokerin maaleille kyllä yhtikäs mitään. Ei yhdellekään niistä. Ensimmäinen tulee 4-5 metristä. Kyllä vain poletin jää sinne vaihtoaition puolelle ja peli kanssa lähtee nyt sitten 6 kenttäpelaajalla liikkeelle. Ensimmäisessä oli maskia ja se meni ihan takayläristikkoon. Toisessa oli maskia niin, että hän ei voinut nähdä mitään. Ja kolmas menee oman pelaajan jalasta sisään, niin ei ole maalivahdin syy kyllä nämä maalit. Mutta harmittavia maaleja tietenkin nuorelle maalivahdille. Hyökkäyspään aloitus. Olli Mylyhna. Vastassa on Henri Nikkanen. Viime kaudella Saipas teki kovaa jälkeä. Tämän kauden lähtö Jokereissa on ollut tuo varmasti miehelle itselleenkin suuri pettymys. Mylyhna hyökkäyspään aloitus. Nikkanen voittaa kuitenkin kiekon. Ja Elorinteen purku. Raapaisu peli kanssa päätyyn. Perään painaa Häkkilä ja pitkä tulee. Kintereillä oli siinä tällä kertaa Jokereiden numero 82 Tuulola, joka niin ikään tämä kenttä jollain lailla on varmasti Jokerifanien mielestä vielä vähän niin kuin vaiheessa. Tänään muotoa Nikkanen, Tuulola, Hännikäinen on tämä vitja ollut. Ja sitten aloitusvuorossa pelikans ja Batna. Ja Bats, ei pikikään voita aloitusta, mutta kiekon kaivaa meille Mylyhna laidalla. Sitten kiekko ahtaa sen tilaan ja sitten Karvinen menettää sen. Pelin kanssa riistää, lyö päätyyn, Batna päädyssä. On vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, taistelee kiekosta siellä. Pieni siirto Karviselle, Karvinen Mylyhna, kiekko viivaan, Häkkilä vasempana pakkina. Kääntää kiekon oikealle, Dudas kääntää kiekon Fortierille ja nyt tulee maalin eteen Batnalle. Ja vieläkään ei Dudas saa sisään, vaikka siinä oli 2 pelin kanssa pelaajaa jo sinne maalin suulla hakkaamassa irtokiekkoa. Homma jatkuu. Fortierin syöttö jää matkalle, mutta hän paikkaa. Heittää maalin eteen. Jälleen torjuu Karhunen. Kiekko on Mylyhna. On vasemmassa hyökkäyskulmauksessa. 2.40 kellossa aikaa jäljellä. Ja sen jälkeen puhalletaan peli poikki. 2.46. Miksi? Mitä tapahtui? Karvinen syyllistyy johonkin. Estäminen, Ropo Karvinen, ja siihen sitten kuivui. Vastaan.
5: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
1: Ei se sitten mennyt. Se oli 3.30 jotain, niin siitä ei edes minuuttia pystytty pelaa. Mistä se estäminen oikein tulee? Uusinta näytti se jo siten, että se meni jo siinä. Ehkä se nyt se oltiin jollain linjalla olevina ainakin tuomariston mielestä. Et oikein mikään erikoinen ollut ja Karvinenkin oli siitä vähän niin kuin, että no joo. Ja sitten Jokeri ylivoima meillä tähän loppuun. 2.45 on aikaa jäljellä. Ja he haluavat nyt herkutella tietenkin. Kuusla kääntää Forslundille. Hänelle kun hattua haetaan. Hatutemppu tulisi, jos mies kolmannen maalin tekisi. 3 pinnaa tänään. 2+1 miehellä. Nyt 4 läpi viivaan. Viivasta Tuomola oikea kaista. Kuti sieltä. Menee maalista. Ja irtokee koudelleen maalin eteen. Peli kanssa purkaa. Ja vetää vastustajan päätyyn Kettunen purkajana. Ja Jokeri päädyy läitellä päädyllä nyt hauskaa. Kun oma joukkuessa pyörittää ylivoimapeliä. Ja se hakee ensimmäistä voittoa tälle kaudelle. 1 piste plakkarissa avauskierroksella. Sen jälkeen pelkkiä tappioita, osa suurinumeroisia. Mutta tänään tulee voitto erittäin todennäköisesti. Patrick Kari puoleen kenttään. Hänet taklataan kiekosta irti. Ja sen jälkeen Foppa painaa perään. Ja peli tulee pelikans päätyyn. Ja sieltä lähtee sitten purkunosto. Puoleen kenttään tuo kiekko tulee. Tuomola. Paras terä on kadonnut myös Jokerinen otteista. Tuomolalla kiekko jälleen. Ollaan omassa päädyssä. Pelikans rangaistusta vielä minuutti jäljellä. Ja sitten Kuusla vetelee omille miehille puolessa kentässä. Kari hakee vauhtia melkein omalta alueelta. Heittää kun vasempaan kaistaan Forslund. Hyökkäys päätyy. Pyörähtää kiekon kanssa vasempaan kulmaukseen. Sieltä kiekko viivaan Tuomola. Ja Tuomola takaisin Forslundille. Forslund ylivoima peli kuntoon. 40 sekkaa ylivoima vielä jäljellä. Forslund vasemmassa hyökkäys kulmauksessa. Kääntää viivaan. Tuomola kääntää oikean kaistaan. Painoton puoli kuti sieltä. Puoli torjuu. Forslundille päätyy. Sieltä löytyy Tuomola. Kiekko viivaan. Tuomola kääntää uudelleen päätyyn. Kuusla. Kuusla droppaa Forslundille. Forslund takaisin viivaan. Tuomola selkeä vasempaan kaistaan kulmaukseen. Maalin eteen syöttö. Väliin pääsee Hampus Valkea ja purku nousee vastaan päätyyn. Ylivoimailla 22 sekkaa ja minuutti peliä vielä jäljellä. Ja sen jälkeen Jokerit lähtevät oman maalin edestä nostamaan peliä. Tuomola kiekossa. Kääntää Nikkaselle, Nikkanen omalla siniviivalla nousee puoleen kenttään, kääntää vasempaan kaistaan, sieltä kiekko lyödään oikea hyökkäys kulmaukseen, sieltä painoton puoli vasen kaistaa, kiekko dropilla viivaan ja viivasta sitten Elorinen, kääntää vasempaan hyökkäys kulmaukseen ja sieltä lyödään kiekko uudelleen Nikkaselle, Nikkanen oikealla kaistalla, kiekko viivaan, Elorinen viivan päällä, kääntää vasempaan laitaan ja sieltä kiekko pyöräytään Kalapudassa suoraan pelin kanssa pelaajia päin ja näin puoli minuuttia erää pelaamatta, Ropo Karvinen pelaa maalin taakse, Amhamdi pelaa vasempaan kaistaan. Sieltä takaisin Ahmalle, Ahmamaan takana, 24 viimeistä sekuntia kellossa. Ja peli kanssa taitaa jäädä tänään sitten tässä Helsingin illassa ihan nollaa maaliin. Nikkanen katkaisee vielä yhden pelin kanssa syötön, veto menee sitten Räpylän puolelta reilusti yli ohi maalin. Hännikäinen vielä päätyy, peli kanssa Sports pääsee kiekkoon kiinni hetkeksi. Nikkanen vetää lumet kiekon päältä ja Mölyhna vielä irtokiekkoon. Sen jälkeen sitten tuon kiekon kanssa tulee Toro Teutari keskialueelle, Jokerit voittaa 3-0 kolmella ylivoimaosumalla. Kotiin ei ole mitään tuotavaa tästä illasta. Mitään muuta kuin paljon mietteitä, että mitä pitäisi tehdä toisin. No aika paljon pitäisi tehdä kyllä toisin, ainakin pitäisi tehdä niitä maaleja. Siitä vieressä Daniel nyökkäilee, että näin se on. Siihen ei tänään pystytty. Sitä yritetään seuraavan kerran lauantaina, kun vastaan tulee Pemastolla Helsingin IFK. Toivottavasti siihen peliin jo parto sitten saadaan maalin suulle. Toivottavasti siihen peliin saadaan Jordan mukaan. Ja toivottavasti siihen peliin saadaan myös sitten sisuuntunut Nutivaara ja vähän terävöitynyt maalinteko-osasto kehiin. Nimittäin kyllähän tämä maaleja pitää meidänkin pystyä tekemään. Jollei ylivoimalla, niin sitten tasaviisikoin. Edelleen se ylivoima, se ei kanna. Pelikanssilla oli riittävästi sitä ylivoimaa, mutta kahdessa ensimmäisessä erässä ne ylivoimat varsinkin olivat varsin juonettomia, hidastempoisia ja semmoista ikään kuin vain syöttelyä, ennalta arvattavaa syöttelyä mieheltä toiselle. Siihen pitää saada iso parannus jo ensi lauantaitakin ajatellen. Joka tapauksessa oikein mukavaa tiistailla jatkoa teille kaikille. Me nähdään seuraavan kerran lauantaina silloin vasta IFK. Mutta sitten onkin jo seuraava viikko edessä ja sillä viikolla pelataan ainoastaan yksi kamppailu. Eli ainakin saadaan sitten harjoitella sitä juonikkuutta siihen ylivoimapeliin. Miten tämä suunta nyt käännettäisiin. Kauden alku oli mainio, sen jälkeen ollut vaikeaa. Nyt puheet Iirolle studioon. Me tavataan lauantaina silloin Puikossa Pemastoareenasta Iiro ja Daniel käsittääkseni, jollei Arttu kinkereihin pääse. Vai oliko se niin, että ei, kun siellä on Daniel ja Arttu, niin se on. Siellä oli Iirolle jotain pientä menoa. Eli Iiro, ei muuta kuin hyvä viikonloppu. Ja me tavataan sitten Iiron kanssa vasta vähän pidemmän ajan päästä. Reilu viikko sen ainakin menee. Hyvä, ettei puolitoista. Noin. Kaikille teille kuuntelijoille hyvää tiistainlatkoa. Se on moi.
0: Kiitoksia Ili sinne Pasilaan ja turvallista kotimatkaa Ilille sekä myöskin Danielille. Niin siinä kävi. Jokerit oli tänään parempi 3-0 ja kauden neljäs tappio ja nimenomaan kauden neljäs tappio putkeen. Nyt on ollut vaikea jakso Pelikanssilla. Katsotaan kohta tarkemmin noita tilastoja tähän otteluun, miten tuo ottelu meni lävitse ja ketkä niitä Jokereiden maaleja teki. Otetaan tähän kohtaan kuitenkin mainoskatko ja sen jälkeen sitten jälkipelit.
9: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
12: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Mä niin tahdon uuden keittiön.
14: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupseri.
15: Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
16: It's Hockey Time jälkipelit.
0: Näin, tervetuloa jälkipeleille. Jokerit pelikanssa ottelu on päättynyt, se päättyi lukemin 3-0 isäntäjoukkueen voittoon. Jokerit teki kaikki kolme osumaansa ylivoimalla. Maalinteon aloitti avauserässä ajassa 1:23 Alexander Forslund 1-0 ja toisen maalin teki Patrik Virta ajassa 15:06 niin ikään ylivoimalla. Illan toisella maalilla on Alexander Forslund ajassa 39:30 ja ylivoiman maalia. Niin hyvin toiminut alivoima pelikanssilla ei tänään sitten parhaassa terässä ollut, mutta se ylivoima, mitä esimerkiksi pelikanski on pelannut tämän kauden aikana, niin kyllä siellä jotain pieniä muutoksia olisi nyt sitten tehtävä. Ja myöskin tuossa Ili Varmavuo vähän kävikin läpi sitä, että pitäisikö noita ketjuja muuttaa, pitäisikö kokoonpanoa vähän katsoa sitten niin, että esimerkiksi Karvisen Roni hyppäisi tuohon ykkösen vasempaan laitaan ja Gabriel Fortielia sitten tiputettaisiin alaspäin tai muuta, mutta jotain muutoksia on kyllä tehtävä. Katsotaan, onko niitä muutoksia tehty sitten lauantaina, kun Vemasto-areenalla Helsingin IFK kohdataan kello 17 alkaen. Ja tuossakin sitten radiolähetys It's Hockey Time radion voimalla kello 16:00. Tilastoja muita tuosta pelistä, mitä pitäisi nostaa, niin molemmille joukkueille tuomittiin 39 minuuttia rangaistuksia. Molemmille joukkueille tuli 5+20 tuohon toiseen erään loppupuolelle ja 7-2 sitten kumpaisellekin. Laukaukset yhteensä pelikanssille 43 laukausta, Jokereille 28 laukausta ja Frantisek Polettinelle pelikanssimaalilla ainoastaan 9 torjuntaa. Avauserää 1, toiseen erään 6 ja kolmannessa erässä ainoastaan 2 torjuntaa. Tomi Karhunen sitten Jokerit maalilla 20 torjuntaa, avauserässä 9 torjuntaa, toisessa ainoastaan 1 sitten vikaerään 10. Ja tuossa WhatsAppiin meille viestiä laittoikin 0407776100 numeroon yksi kuulijoista ja sanoi, että tämä kolmas erä, se on selkeästi paras ollut. Ja niinhän se oli, valitettavasti nuo Jokereiden ydinvoimat, niillä päästiin iskemään ja Jokerit siis otti kauden avausvoittonsa sitten pelikanssista. Ylivoimakertoja pelikanssilla 5 kappaletta, ei ainuttakaan ylivoimamaalia. Jokereilla 5 ylivoimaa ja 3 osumaa. Kiekon hallinta, se oli 58% pelikanssille. Ja aloitusvoitoissa Jokerit selkeästi parempia, lukemin 31-16. Tänään pelattiin 3 liigapaikkakunnalla Tappara Kärpät, siellä vielä hetken aikaa peliä jäljellä, parisen minuuttia ottelu siellä tällä hetkellä tilanteessa 4-0. Joakim Blickfield iskenyt ylivoimalla ajassa 57-34 Tapparan neljännen osuman. Hämeenlinnassa HPK kohtasi Lukon ja Lukko haki sieltä vieraspisteet sitten myöskin lukemin 1-3. Topias Haapanen tyhjään maaliin vielä ajassa 58-47, joten Lukko lähtee pisteiden kanssa Hämeenlinnasta kotiin. Tappara piti pisteet Tampereella ja Jokerit piti pisteet sitten Helsingissä. Niin kuin tuossa moneen kertaan mainittu, niin lauantaina pelit jatkuu sitten Vemasto-areenalla. Silloin äänessä Daniela Rask sekä Arttu Hämäläinen. Ja tuo lähetys starttaa kello 16:00. Peli itse alkaa kello 17:00. Ja tuolta radiovoima.fi-verkkosivulta, sieltä löytyy pari kilpailua It's Hockey Timeen liittyen ja toinen näistä on lippukilpailu, se on sinne avattu. Eli osallistu radiovoima It's Hockey Time-kuuntelijakisaan ja pääset sitten tavoittelemaan lippupakettia pelikanssin kotiotteluihin. Ja perjantaina Minni Salmisen radiovoiman aamussa arvotaan sitten voittaja, katsotaan sieltä joku osallistuja ja minä tästä lähetyksen jälkeen jää laatimaan jotain mukavaa ja hauskaa kysymystä sille perjantai-aamulle. Ja siihen kysymykseen, kun tiedät vastauksen, niin saat sitten itselle ja kaverille liput tuohon lauantain peliin. Ja näitä lippupaketteja, niitä arvotaan jatkossakin koko kauden aikana sitten kaikkiin pelikansotteluihin, joten kannattaa ehdottomasti käydä osallistumassa. Samalta sivulta, sieltähän löytyy myöskin tuo Pesuparonin kilpailu, missä voi lähettää terveiset pelikansjoukkueelle seuraavaan otteluun. Ja siellä sitten vastaajien kesken arvotaan Pesuparonin parhaita pesuja, millä sitten takaa sen, että pääsee ainakin kiiltävän auton kanssa vaikka Vemasto-areenalle katsoa pelikanssin peliä. Tai jos haluaa vieraspeliäkin lähteä katsomaan, niin sitten auto on varmastikin putipuhdas. Tähän kohtaan mä toivottelen oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa sulle. Toivotaan, että lauantaina pisteet jää sitten Lahteen ja Helsingin IFK kaatuu. Kotona muuten on vaikeeta, viiden ottanut tappioputki, se olisi jo liikaa, mutta toivotaan, että Sami Kapanen ja kumppanit saa sitten joukkueen siihen ruotuun ja tuon maalin teon taidon jostain sitten löytää tuohon myöskin, koska ei se ole paljon sitä kiinni. Peli on ihan hyvän näköistä lukuottamatta tässä pelissä noita rangaistuksia ja sitä alivoimaa, mutta muuten peli aika hyvältä näyttää, mitä sitä itse katselin tuossa lähetyksen aikana. Ja maalin teko, se on vaan semmoinen, että sitä ei valitettavasti valmentaa, että sitä ei valmentaa pysty sieltä penkiltä tekemään pelaajien puolesta, vaan pelaajista se lähtee. En tiedä, pitäisikö siellä sitten reeneissä pistää jokaiselle 10 kiekkoa. Ja sitten kun on kaikki 10 kiekkoa peräkkäin saanut maaliin, niin sen jälkeen vasta sitten suihkuu. Joo, se nähdään sitten lauantaina, mitä käy HIFKia vastaan. Mutta nyt meikäläinen toivottaa oikein mukavaa illan jatkoa ja oikein mukavaa yötä sulle sinne.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Lahden nelipyörä myy ja huoltaa Skodat, Fordit, Peugeotit ja Hyundait. Samasta paikasta löydät myös Toyotan merkkihuollon. Meiltä saat tietenkin myös S-bonusta auton ostosta ja huollosta. Tervetuloa nelipyörään!
9: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa, sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva.

0: Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

voipa. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: baby. Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Oh, father, tell me.